0: 5月21日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々江の晩御飾、パーソナリティ下地奈々江とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube、ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube、ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想、コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地奈々江の晩御飾では、ゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組はベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールド、株式会社 JCC、 マイマイシーサー、デンタルケアオロククリニック、ウマカモン酒場龍神、南西空調設備株式会社、株式会社サイオン不動産の提供でお送りいたします。ということで始まりました。いや、今日のゲストすごい。
1: おはようございます、
0: ね、局長が本当に呼んだんですねって言ってびっくりしてましたね。
1: もう
0: 先週ね、聞いた方は分かると思うんですけれども、ね、ディレクターの浩一がうちのスタッフをゲストとして呼んで、ちょっと楽してないかっていうことでね、怒ってで、私はですね、もうちょっと玉木デニーに出てくれって出演オファーぐらいしてこいって言ったんですね。そしたらリスナーさんから、いや、デニーさんじゃなくてゲンタさんがいい、ゲンタさんを呼んでっていうリスナーさんからすごく来て、ね、もうゲンタさん呼んでよって言ったら本当に呼びました。
1: ありがとうございます。
0: すごい。ということで本日のゲスト、このままいきましょう。沖縄県知事、予定候補の小蛇ゲンタさんです。
2: はい、皆さんおはようございます。
0: おはようございます。
2: 小蛇ゲンタでございます。2月までは副市長を務めておりましたけど、晴れて無職になりましたので、
0: はい、
2: 大手を振って、番組に来させていただきました。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、本当にね、まあ、私は今日はね、メディアの人間ですから、一応中立な立場ということで、はい、頑張っていきたいと思うんですけれども、はい、まあまあまあバレバレなので、まあ、応援してますので、
1: う
0: ん、今とってもお忙しくて、
1: ね、
0: 本当に離島とかもね、はい、
2: そうですね、沖縄って何市町村ありますか？
0: ちょっと分かんない分かんない分かんない
2: 41市町村なんですね。沖縄県内には
0: 今47って思ったら都道府県だったのに41なんですね。
2: 41市町村ありますけれども、はい、今39回りました。
1: はい、すごい、
0: じゃああと
2: 2つ、
0: 2つ、
2: そうですね、離島も含めてあと2つ、離島も含めてっていうか、あと離島の多良間と与那国に行けてないんですけど、
0: はい、
2: それ以外全部南北大東で、
0: すごい、41、やっぱり全部回らないと知事候補、知事予定候補としては
2: すごい言葉選びながら、
0: ね、そうですね、
2: はい、いや、できるだけ、ね、現場に足を運んで、ね、現地の人に話聞きながらですね、
0: はい、
2: その土地土地の魅力や課題をお聞きして、そして、まあ、これからどういう沖縄を作っていくかという考えに反映させていくという活動を毎日させていただいております。
0: そうなんですね。いや、本当にね、どこでも合うんです、うん、どこでも合うんですけれども、それがね、なんかね、みんなに浸透してるのかどうかっていうのが、うん、結構不安で、ちょうど今ね、パキッとしたグリーン、もう今回の
2: パキッとした、はい、
0: あれですよね、もうテーマカラーはグリーンでいくんですよね。
2: グリーンですね、はい、グリーンゲンタで、
0: グリーンゲンタ、いいですね。グリーンクリーンゲンタでね。
2: なんで繰り返したの？
0: いやすごい、いや、クリーンなイメージじゃないですか、
2: ね、
0: いや、もう本当にクリーンなんですよ。
2: なるほど。
0: なのでね、いやいや、じゃない人はいないと私は信じておりますけれどもね、本当にこの いいイメージがすごくあっていい人なんですけれども、そのクリーンクリーン元太がね表に出すぎてて、ちょっと今日はねいろいろねこの元太さんの知られざるところも聞いていきたいとは思うんですけど、あまりあれだとねちょっとですよねって来てますからね、すいませんね。あ
2: の
0: ね、
2: なんか七々さんもなんかすごいねパキッとしてますよね、
0: はい、パキッとしてます、うん、だから今日はですね、あの桜井よよいや知事予定候補が来るから桜井よしこ風で髪を上げてきて、まあ、沖縄県内で言ったらね、あの私の憧れのね淵部美希様風みたいな感じでね、ちょっとねパキッと上げてきたわけですよ。
2: さすがです。
0: 美希さん見てますか？きっと見てないと思いますけれどもでも
2: JCC さんもね、提供にいましたね、
0: はい、あのスポンサーで入っていただいてますのでね、はい、もうものすごい憧れの存在です。さて、ではね、元太さんプロフィール、ありますけれどもこちらに私も、ね、手元の資料で持ってますけれども、
2: はいはいはい、ホームページでも、
0: はい、ホームページも載せてますよね。1983年生まれ、42歳、はい、那覇市出身、はい、ということなんですけれどもね、はい、あのお父様がこじゃそば、あ、お父さん、おじいちゃん、
2: 親父の実家が、はいはい、宮古島の老舗のそば屋さん、こじゃそば屋、
0: こじゃそば
2: ございまして、はい、まあ、今いとこがついてますね。
0: あ、そうなんですか。
2: はいはい、宮古で今も続いてます。創業94年、
0: はい、
2: 戦前からやっております。1932年の創業でございます。
0: そば好きですか？あ、そば大好きなんです。
2: あの、
0: はい、
2: 政治活動してるとそば率高くないですか？そうなんですか、ね、今週5ぐらいでそば食べてます。本当に本当にどこ行ってもね、離島行ってもそのどこ行ってもそば屋はあるんですよ、やっぱり。
0: そうですよね、は
2: い、で手軽に食べれるし、本当そば率高いですよ。
0: そば率高いですよね、はい、で元太さんはあんま夜あれですもんね、そんなにお酒。
2: ああ、そうなんですよ、ね、あんまりお酒は飲まないんですけど、
0: 飲まないから、はいはい、2次会3次会4次会5次会って行かない代わりに、
2: はいはい、
0: 私もなんか選挙前になるとそんなこのね2次会3次会4次会って行ける方はね、そういうのでやってると思うんですけど、ね、うん、どっちかというともうランチで2軒3軒はしごするっていう、子育て中だとやっぱりそうなってきますよ ね、
2: あ、すね、はい、まあ、今夜もはしごしてますけど。
0: いや、そうですね、大変な。
2: さすがに
0: 水で、
2: あ、そう、まあ、ウーロン茶、水はちょっとお店で水頼むから、ね、ちょっと、はい、
0: ウーロン茶で、ね、はい、そうなんですね。
2: 何の話でしたっけ、
0: はい、プロフィールの話でね、なんといってもね、奥様とお子さんが5人、
1: うん、
0: ストップ少子化
2: そうですね、
0: そうですよね。
2: しかもですね、はい、この5人がですね今年すごいんですよ。5人上から大学生、高校生、中学生、小学生、保育園全部いるんですよ。
1: すごい
2: そうなんですよ、なん
0: とすごいですよね。
2: 一番上が今回大学に入ったもんで、はい、全世代子育て中です。
1: うわ
0: いやでも全てのこのあれ課題が分かりますね。
2: そういうことですね。
0: はあ、じゃあこれはもう作戦で。
2: いや、なわけない。
0: なわけない、
2: なわけないですよ
1: 合わせた
2: 全て逆算して
1: やばすぎ
2: やばいっすね、そう言ったら。はい、
0: 最高ですね。
2: ありがとうございます。
0: 美しい奥様、はい、ね、奥様ともだからラブラブなんですよね。ラブラブなんですよねって言ったらなんかちょっと朝からあれなんですけどね。
2: 沖縄でまた一人、ね、生まれましたからね。
0: すごいですよね。
2: 副市長時代、
0: 副市長
2: 時代育休取らせていただきました。
0: はい、
2: はい、5人目が
0: 5人目育休と、どれぐらい取ったの？
2: 1ヶ月ぐらいですね。
0: 元太さんも子育てに参加してるのはなんとなくこのね、はい、SNS とかで見てますけれども、
2: はいはいはい、
0: 得意な家事とか。
2: 得意な家事、
0: 家事
2: 得意な家事
0: ありますか？
2: 得意な家事、洗濯物畳
0: 綺麗に、
2: はい、
0: 綺麗に畳めますか？
2: もう、はいはい、洗濯物結構畳みますよ。
0: 畳めますか、はい、いやでも今はもうね難しいと思いますけれども、やっぱね、あの元官僚、全部のプロフィール言い忘れたから、うん、官僚時代とか本当ね、まあまあ副市長時代もそうですけれども、はい、ずっと忙しいじゃないですか。
2: そうなんです、
0: こう奥さん怒んないんですか、怒んないんですかって。
2: 本当ね、もう

0: 尊敬しております。
1: すごいですよね5人。
0: ある意味ずっと、はい、私こんな感じだから、
1: はい、
0: なんでしょうね、いたのにいなくなるんじゃなくてずっといないんで、
1: はい、
0: ある意味ね、ずっと忙しいのでこの人生、
1: はい
0: はい、ある種それがなんていうかデフォルトスタンダードになっちゃってるかもしれないですね。
1: なんかもう いないことを基本としてだったと過ごされてるからっていうことだ、はいはい、だからね、どうやって見つけたんですかあの素晴らしい奥さんを。そうそうそうそう、そこを聞きたいなと思って、
0: はい、大学時代の友人の紹介でということに。
1: へえ、そうなんですね、
0: まあ、合コンですね。
1: 合コンいや一番ね大切な、
0: は
1: い、大切なね大切な、はいはい、いや本当に合コン大切だと思うんです。やっぱ出会いの場としてね、もうちょっとあの、はい、県知事になられたからにもストップ少子化をね、はい、ということでね、はい、合コンというか町コンというか、はい、それもねどんどんやっていただきたいと思うんですけれども、でこの射止めました、そこから違う、これ世のお父さんが気になってると思うんですけれども、いや立候補って本当に大変じゃないですか、家族にとって。そこをねどうやって、でしかも SNS にも登場してるわけじゃないですか、一緒に
0: ね、
1: そうノリノリか無理やりか分かりませんけれども、
2: すごい確かに
1: ね。えだからこうご機嫌、この家を開けたりとか忙しい中でどうご機嫌を取っていくのかっていう、ここもねだからね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどね。あの、私あんまりお酒は飲まないから、
1: はい、
0: 家帰ってから結構夜ですけど、そこからあの家事したりしますよ。
1: へえ、
0: 机拭いたり、
1: 机拭いたり、
0: 洗濯物畳んだり、
1: もう遅く9時10時とかに帰って、そこから、
0: そこからできることは一応やって、
1: はい、
0: っていうことはさせていただいてますけれども、
1: で感謝の気持ちを伝えて、
0: まあ、そうですね、まあ、すごいのはおっしゃる通り全て妻だと思います、はい、そこは間違いなく。
1: いやこうやってねやっぱ立ててね、もう全て家庭の中も全て交渉ですからね
0: 交渉、そうですね、
1: いやいや、はい、そうだと、コミュニケーション、そうだと思うんですよ、はいはい、本当に。いやなかなかねこのこういった活動を分かってくれて、はい、一緒にやってくれて、はい、応援してくれるって、はい、
0: そうです ね、
1: ね
0: え、実は私あの結婚する前からいつかはちょっと沖縄県知事に挑戦したいという話をしてましてですね、
2: すごい、
1: そうなんですか、
0: はいは
1: い、いつからこの 芽生えたというか県知事になりたい、
0: あの大学時代ですね、20年前ちょっと思ったんですよ、
1: 東大に通ってらっしゃる時に、
0: ね、はいはいはい、東京の大学、
1: どのタイミングでふと思うんですかふと思うというか、
0: あの大学で県人会を立ち上げたんですよ、
1: はい、
0: 沖縄県人会ですね、うん、立ち上げたこと自体はそんな大きな志があったわけじゃなくて、沖縄の高校から入ってくる、まあ、東大に入ってくる人が1個下で10人いたんですよ、毎年 3,4 人ぐらいだったんですけど、
1: はい、
0: 1個下10人入ってきて、まあ、増えたからせっかくだから集まろうってことで集まって、せっかく集まったんならエーサーを踊ろうってことでエーサーを踊ったりしてたんですよね、学園祭で、はい、でそうやって交流していく中で、まあ、高尾の他大学の県人会とも交流があったんですけど、みんなやっぱり愛嬌心強くて、で沖縄に戻って頑張りたいと、
1: はい、
0: 沖縄で活躍したい、恩返しがしたいっていう方が結構いらっしゃったんですけども、いざ就職っていう段階になると、まあ、なかなか自分がやりたい仕事が沖縄にないとか、まあ、十分に稼げないといった理由で、うん、結局まあ県外で就職してしまう方が多くてですね、それはすごくもったいないなと思ったんですよね、
1: うん、
0: で私その環境を作る方に興味があって、こうやってこうみんなが挑戦できる沖縄を、
1: はい、
0: それをまあ応援できるような社会をですね作ったらすごく面白くなるんじゃないかなと、
1: うん、
0: それってどういう立場ならできるかなと思ってですね、沖縄県知事なのかなと思ったんですよ、その時ですね。
1: いや本当そうだと思います。だってやっぱ沖縄で、いや私も教育ってずっと言ってるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 沖縄でやっぱね、いい高校で大学圏外というか東大とか行ってしまうと、そのまんまやっぱその収入をもらうところが沖縄にないから、
0: うんうん、
1: 一部ね、一部はあっても、うん、だからやっぱもう県外にそのまま流れていってしまってっていうところをすごく思ってるんですよね、うんうん。

0: で、この間ね、あの東大生
1: 学生団体、
0: 学生団体が
2: 来たんですか、はい、アロハ入れ入れ
0: 君、はいはい、
2: おお、そうですか、
0: いらっしゃっていただいて、はいはい、その後私もね東大見に行ってきたんです、はい、東大に入ってきました。
2: すごい、おめでとうございます。
0: いいなーって言って、でもなんかこのそばにいてやっぱり聞いたら、やっぱそういう環境があったら行きたいし、勉強の仕方分かってたら、そうしたら本当、あ、こんな上野のすぐそばで便利なところにあるんだって初めて知りました。
2: あ、そうですね。
0: そうそう、はい、東京にずっといたのに、ね、えーっていうね。いや、もうそうそう、だから、
2: まあ、それで、知事ってどうやってなるのかなと思ったんですよ、うん、まあ、大体そのなんていうかですね、
0: はい、
2: まあ、50代とか60代でなるから、
0: はい、
2: 就活の時にそんなこと考えないじゃないですか。そこでですね、まあ、20年前ですか、47都道府県知事のですね、履歴を調べたんですよ、
0: はい、
2: みんなどうやってなってるんだろうなと思って、うん、でそしたらですね、3分の2が国家公務員官僚出身 で当時47分の15名が自治省の出身だったんですよ、
0: はい、
2: 自治省っていうのがまあ今の総務省なんですけど、で結構この偏ってるというか王道があるんだなっていうのをその時初めて知って、
0: は
2: でそこからこの総務省自治省ってどういうところだなんだろうなって調べたら、その国で制度や予算や法律作りながら、あ、地方自治体県庁とか市役所に出向して地方の現場を学びながら行ったり来たりしている中で、行った先で声がかかって市長や県知事に出たり、うん、あるいは地元の方から声がかかって戻るとか、まあ、そういう形が一番、王道というかですね、ある話らしくて、でこのなんかそのキャリアも面白いなと思ったんですよね、まあ、ずっと東京で働くのもいいです、まあ、ある程度経験積みたいと思ったんですけど、いろんな地方にも行ってみたいなと思って、じゃあこれ総務省に入ろうかなと思ってですね。
0: いやでもさ、すごいよね、大学時代にさ、そうだ県知事になろうって思ってさ、で県知事のこの経歴調べてみたいなとかさ、やっぱ東大生考えること違うなって思いますね。
2: 俺
0: とな
2: んなら当時理系だったんで、
0: はい、
2: そう白衣着て研究してたんですよね。
0: いやだって薬剤師、
2: 薬学部、
0: 薬学部でね、はい、薬剤師なんですよね。
2: 研究室のパソコンで47都道府県知事履歴してる、はい、あ、そうなんだ、
0: いやで、それで、はい、じゃあ総務省に入ったわけですね。
2: そうなんです。
0: でも薬剤師の免許も取ったんですよね。
2: はい、取りました。
0: だからこの、はい、一応どうしようかなみたいな、
2: いや
0: じゃなくて、
2: そうでもないんですけど、
0: はい、
2: あのですね、東大の薬学部は薬剤師取っても誰も薬剤師にならないんですよ、実は。
0: 研究とかに、
2: そうそう、みんな研究職が多いので、はい、まあ、製薬会社とか化粧品とか食品とかですね、はい、だからあの薬剤師国家試験の合格率は全国一低いんですよ。
0: そうなんですね。
2: 5割ぐらいなんですよ、危なかったです、私も危なかった、取っててよかったよ、
0: 薬剤師って、
2: 本当に、はい、
0: そうなんです
2: 。官僚になるのは経済職で入りました、はい、経済の試験で受けて、
0: 経済の試験を受けて、
2: はい、
0: で4年生の時にこの薬学部に行って薬剤師の試験って4年生で受けるんですか。
2: ですね、うん、今は6年生なんですよ、
0: はい、
2: 今は6年生なんですけど、私の時はまだ4年生だったんで、4年次の卒業時に国家試験を受けて薬剤師の資格を取りましたと、
0: はい、
2: でその後院に行ったんですよ、
0: はい、
2: 大学院、まあ、みんな結構院に行くんですよ、研究者になることが多いんで、もう、はい、何も考えなかったらみんな院受けて院に行く、で私も院に行って、院に行った時に、ちょっと改めて自分の将来考えて本気で目指そうかなと、沖縄県知事を、はい、ということで、そこで、経済職の国家試験を受けることを決めて、まあ、そこからちょっと予備校に通って経済試験を受けて、大学院結局中退したんですけど、大学院の2年の時に、総務省に面接に行ったっていう形ですね。
0: でも大学院は大学院でなんかこの薬の研究みたいなのもして、
2: そうそうそう、
0: しながら経済の勉強もしながら、
2: いや懐かしいですね、それをしちゃったんで、はい、実は教授から怒られて、
0: はい、
2: お前ちゃんと研究しろと、いうことを言われたんで、もう休学して、
0: はい、
2: 休学して、はい、総務省に内定もらったから中退したんです、大学院は。大学は卒業したけど、
0: ね、
2: 大学院は中退ですね。
0: で総務省に入りました、
2: はい、
0: フレッシュ元太が、
2: フレッシュ、そうですね、
0: フレッシュ元太さんが、
2: 新社会人、
0: 新社会人、はい、どうでした、
2: どうでした、
0: どうでした、このそこからこうなんかこのね 一応目標があって官僚やってたわけじゃないですか、はいはいはい、だから全然見てるあれは違いますよね、普通のその働いてる人と。だって自分の目標が、
2: うんね、まあ別にまあ常にねその常に県知事県知事みたいに思って仕事してるわけではないので、当然目の前の仕事をやって
0: ます。どういった仕事にこう携わって。
2: そうですね、あの国の仕事はね言ってもあんま面白くないですよ、はい、その制度を作るもんで、あのなんていうかですね、国交省の

0: はい、
1: 少し関わらせていただきました。
0: それはいつですか、この岡山県庁、長崎県庁で、
1: 国家公務員時代です、
0: はい、
1: 県庁じゃなくて東京にいた頃ですね、
0: はい、
1: 2014年ぐらいかな、
0: はい、
1: ですけども、去年琉大病院、
0: はい、
1: 琉大医学部がですね、うん、西普天間住宅地区に移転をし してたんですけど、それの時の政府の、まあ、窓口というかですね、政府側で少し調整もさせていただきました。当時の官邸の重鎮の皆さんも連れてって、はい、まだ住宅がある状態で、当時の佐喜真市長かな、
0: はい、
1: と、まあ、そこを視察してこういうのを考えてますって話をさせていただいたり、当時は普天間高校の移転の話とか、まあ、重粒子線っていう新しい医療施設を作るかとか、まあ、いろんな発想があってですね、それを政府側で議論してたっていう経験をさせていただきました。
0: その時からも佐喜真市長とかはあって、私沖縄の
1: そうそう、その時は
0: 携わるような、
1: そんな仲良くなったわけじゃないですけど、
0: はいはい、顔はし、はい、顔ね、言葉は交わしてて、
1: そうそうそうそう、
0: そもそもあれですよね、参議院議員選挙4年前
1: ですね、
0: はい、いや落選してしまいましたけれど、はいはい、本当に惜しかったんですよね、あれ何票、
1: 2888票差、2888ですね、
0: 2888、
1: 271347票、
0: はい、
1: 取ったんですけど、2888票差で負けました。
0: でもそれもやっぱ沖縄の国会議員からね、
1: あ、そうですね、
0: かかってですよね、
1: はい、はいはい
0: はい、
1: まあ、その、官僚やったり、はい、長崎県庁行ったりしてるっていう生活をずっと過ごしていまして、まあ、実はその後2年ほど民間企業にも転職をして、コロナ禍でしたけど、コロナ禍で民間企業 NTT データ系研究所っていうところで勤務をしていた頃に、西銘恒三郎衆議院議員、
0: はい、
1: 当時は大臣でした、沖縄担当大臣から連絡がありまして、沖縄で参議院議員候補、
0: はい、
1: 探してるんだけどどうかと。
0: なんでこれは何つながりだったんですか。
1: それはですね、はい、実は大学、その総務省入る前に少しインターンさせていただいてたんですよ、まあ、将来沖縄県知事を目指してたということもありますし、はい、また大学院中退したんで、さっきの話で、
0: はい、
1: 中退して、入省する、総務省入るまで少し時間があったので、ちょっと政治の勉強もしたいなと思って国会議員事務所の方でインターンさせていただきまして、その時から西銘恒三郎先生とは親しくさせていただいておりました、はい、
0: インターンのつながりだったんですね。
1: そうなんですよ、はい、
0: でもじゃあ NTT データ
1: 経営研究所、
0: 研究所、はいはい、経営研究所にいた時に連絡来たのは、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 選挙どれぐらい前だったんですか。
1: 連絡が最初来たのは5ヶ月前ですね。7月の選挙で2月の下旬ぐらいに確か連絡があったかなと思います、はい、
0: それはもう どんな感じで出ない
1: 出ないかいやいや電話ではね呼ばれたんですけど、はい、久しぶりに会わないかみたいな話になって、はい、で大臣室に行って、
0: はい、
1: そしたらちょっとこういう状況なんだけど、
0: はい、
1: あなたの志もあると思うから、うん、沖縄帰って挑戦しないかという話をいただきまして、
0: はい
1: はい、
0: 決意したのは
1: どれぐらいかな、まあ、1週間か2週間後ぐらいですかね、はい、まあ、ちょっともともと参議院議員になりたいという思いがあったわけではないので、はい、若干迷ったんですけれども、うん、ただ4年前はちょうど2022年で復帰50年の年だったんですよ。1972年に復帰して50年の年で、もともとこの年に私も何か貢献したいなという思いがあったし、まあ、将来は沖縄に帰って頑張りたいという志もありましたので、まあ、このタイミングで声がかかったのはこれ運命かなと思いまして、うん、仕事辞めて沖縄帰って挑戦しようと、ということで、まあ、家族に相談の上ですね、決意をしたということですね。
0: 決意ね、はい、だから4年前に万味かせに出ていただいた時、
1: はいはいはいはい、
0: ねえ、
1: そうですね、
0: は本当に、は
1: い、まだアイドル、
0: まだアイドル時代でしたけれども、はい、お互いね、本当にね、はい、全然あれで来た時にはね、本当痩せたんじゃないですか。綺麗になっていってたら怒られそう。
1: そうでもないんですけど実際は、はい、でもまあピークよりは痩せてます。

0: そうなんですね、
1: はい、あ選挙終わった後太ったんですよ実は参議院選挙参議院選挙終わった後にあの慰労会みたいな、はい、いや松倉さんもあの時大変だったからどんどん食べてみたいな会が続いて
0: カメカメ
1: そう副市長になった直後ぐらいが一番ピークだったんですよ、
0: ね、ひげの印象あの時まだ
1: 嘘でしょひげの方がねひげは参議院に出るってなった時NTT に勤めてた時はありましたけど沖縄帰ってきた時はもうないです
0: よそうか、
1: はい、
0: 髪かな
1: それそれって言われて
0: 髪かななんだろうなんかね写真とかもねこれみたいなだったんだけどどんどんどんどんこの選挙近くなるにつれて、はい、やっぱちょっとね顔も変わってくるんですよねキュッとなって、はいはいはい、それがまた副市長になって柔らかい感じになって、はい、で最近はどうですかちょっと焼けましたねちょっと焼けました
1: あそうですねまだまだですけどねまだまだですでもあれちょっとやばいんですよあの副市長になってすぐがピークだったんですけどその後なんでやってたかって言ったらランニングを始めて
0: そう
1: 那覇マラソンちょっと副市長になったんでなったのとあと当時ちょうど40になったからちょっと記念に那覇マラソン走ろうと思って、で朝走るようになったんですよで副市長になってから3回那覇マラソンがあったんですけど全部走って
2: すごい
1: うち2回は完走したん
2: ですよ、すごい、
0: は
2: い、
0: その1回は何があった
1: いやいやあのね、1回目があの意地で完走したんですよ、
0: はい
1: まあ、練習もそれをやったけど意地で完走して、はい、でめっちゃもう次の日走りたくて、うん確かに議会なんですよ大体那覇マラソンの次の日議会なんですよ
0: そうなんですよね
1: 12月議会中でめっちゃきついんですけどでそれでも1回完走したし、まあ、2回目は出るけど、まあ、1回ぐらいの気持ちで練習もそこまでしなくてもう最初からハーフであのやめようぐらいの感じで出て実際ハーフでやめたんですけどやめたらやめたらすごい悔しくてこうメダルとかね持ってる人たち見ていやこれ悔しいなと思ってちょっと来年はあの本気でやろうと思ってで去年一番頑張りましたね、
0: いや去年、はい、めちゃくちゃ頑張ってました、
1: はいはい、去年は朝も結構走って月間100キロ走ってですね
2: すげえ
1: で無事に完走して
0: しっかり練習して、
1: はい、でそれが今できてないんですよ、
0: はい
1: はい、あのやっぱり忙しくなっちゃって、
0: はい、
1: なかなか走れてない
0: なんか、ね、すごい、はい、いろんなところ走ってるイメージですけどやっぱり全然移動は船だったり
1: あそういうことね活動の中で走り回ってるんじゃないかとああなるほどねあのそこまで走ってないですよね
0: そうなんですよね、
1: はい
0: はい、ねえいやそう参議院選挙が終わってでごめんなさいね、はい、また話戻りますけれども、はい、参議院選挙、はい、そうやって出ることになってオファーがあって、はい、戦ってでもういやでも そのタイミングで私も本当に
1: そうですよ直前で、ね、一緒じゃないけどほぼ一緒に戦いました
0: そうなんですよね戦ってだからお互い ね, いねこのその初めての初戦は破れてしまいね、はいういうはい、やっぱ結構その時うわっともう短い選挙だったから、はいはいはい、参議院にしてはだって5ヶ月前にオファーって、ねはい、全然あれじゃないですか
1: 実質3ヶ月半ぐらいしか
0: そうですよねだからもう急遽出てきたみたいな感じそうそうそう、ね、沖縄出身那覇出身ではありながら、はいはい、やっぱ急遽
1: タイヤがです
0: タ
1: イヤが国平タイヤがっていう感じでしたね
0: そうですよねもうそのイメージが、ね、誰が出てきたのみたいな感じだったからっていうのもあってねでもそれでも2888まで追い上げてっていう
1: ありがとうございます27万人の皆様、ありがとうございます
0: 素晴らしいなって思って、まあ、私はタイヤがじゃなかったんですけど私の選挙の場合はね私はもうみんな知ってるんだけど、ね、なんでお前なんだよっていうそのちょっとあのイメチェンまでにちょっとね
1: ミスターさんだと
0: そうそうそう時間がかかったっていうのがあったんですけれども、はいはい、まあね1回目はねで結構大変だったじゃないですかその短期間選挙だからこそのもう体力的にも精神的にももう全てをかけてやって、
1: はいはい、そうですね、
0: かけた後ね、
1: は
0: い、ぼーっとなってなった時期もあってでもやっぱりね、はい、こうずっとマイクを持って喋ってたらその思いがだんだん溢れてきて、はい、やっぱりもう一度みたいなところででも副市長の声がかかって、
1: はいはい、
0: で
1: そうなんです実はですね、はいまあ、おっしゃる通りで、まあ、選挙終わった後どうしようかなと思ったんですけれども、まあ、周りの皆様からのですね悔しがる声とか支えてくれる

0: 声もありまして、まあ、もう一度沖縄で挑戦しようということになる思いになったんですけれども、まあ、稼がないといけないんで、はい、実はあの民間にいたんですよ4ヶ月ほど。
1: 4ヶ月、あ、そうなんですか、
0: はいはいはいはい、沖縄市のベンチャー企業にいまして、
1: はい、
0: でその頃に那覇市長選挙があって知念市長が当選してで12月に就任をしましたのでこの8月から11月ぐらいまではそこで働いてました。
1: うん、はい、
0: そうなんです。
1: そう、あ、そうですよね、沖縄市でね。
0: そうです、そうです。
1: その、はい、時のね、若い人が特に源太さんを今支えてる人っていうので考えるとね、若い男性にすんごいファンが多いような気がします。
0: そうそう、
1: ま
0: あ、結構そのスタートアップ支援とか、まあ、産業振興を昔からやってたので、はい、そういうつながりもあって、まあ、そこで働いてたっていうのもあってですね、
1: はい
0: はい、今も大変支えてもらってますね。
1: あー、でね、なんかね、そう話してて女性がね、いまいちまだね、まだ、ね、あの浸透してないんです
0: かね、はい、
1: っていうね、
0: 近くして
1: ください。女性をね、
0: そうなんですよ、はい、まだまだその知名度とかね、
1: すごい歩いてるんですけどね、あんまね、源太さんって気づかれないしね、自分でもね、こうなんか源太ですみたいなのが主張がないんですよね、やっぱね。
0: そうですね、確かにちょっと七重さんにそこは習わないといけないかもしれないですね。ハッピー、ハッピー来てね、
1: ハッピー来てね、そうそうですね、もうなんか源太っていう鉢巻き枠とかね。
0: そうですね、
1: はい、いやいやいや、はい、でちょっとね、もう時間も半になってきたので、ちょっと、ね、はい、はい、これからやりたいことをね、しっかりとこの真面目な部分、はいはいはい、真面目な部分もっていうか、
0: はい、
1: 聞いていかなきゃいけないと思うんですけれどもね、はいはい、いろいろ知事になったらね、まあまあまあ、その経済振興政策、そういう、うん、そこはもうやっぱり得意というか、これまで、
0: そうですね、元々の志がこの誰もが挑戦できる沖縄に帰ってきたくなるし、それを応援できる環境づくりというところにありますから、まあ、まずはしっかり、稼げる産業づくりということで、うん、まあ、観光の高付加価値化のみならず、さまざまな産業で、しっかりあの稼げるような高付加価値の産業づくりに取り組んでいきたいと思ってます、
1: はい、
0: まあ、ちょうど今産業界ではあのゲートウェイ2050プロジェクトが進行しておりまして、まさに観光だけじゃなくて海を生かしたブルーエコノミーであるとか、健康ヘルスケア産業だったり航空宇宙といった分野をもっと盛り上げていこうよって話が出てますから、まあ、私としてはそれに加えて企業創業スタートアップベンチャーの分野であるとか、あるいは環境分野とかですね、このあたりをしっかりと支援をしていきながら面白い企業が生まれていったらいいなと思ってます。
1: 本当ね、企業そしてちゃんとね、県民が稼げるように、
0: はい、そうですね、
1: なってほしい。今ゲートウェイではあれですよね、収入がゲートウェイ
0: いいですね、発音がね、
1: プロジェクト2、はい、プロジェクト2になってますね。では、収入が今、沖縄の平均収入が250から600万ぐらいを目指して、
0: そうそうそう、倍以上に、
1: ね、倍以上に
0: 2050年には
1: 目指してるんですよ ね, すね、
0: はいはい、
1: そこ、まあ2050ですから24年ありますからね、それまでには ただ単にあの物価高騰とかなんかインフレとかで、ね、じゃなくなんかね、そうそうそう、
0: 自然体でも確か300万ぐらいにはなるんだけどそれをちゃんと600万に持っていこうっていう話ですね。
1: で、あとはね、もう県民が豊かになってほしいと思うんですけど、
0: はい、
1: こういうのってどう、あのやっぱり海外、うん、県外からどんどん入ってきた時に、
0: うんうんうん、
1: ね、ハワイみたいにならないのかみたいな、だからこそ今教育が大切ってやってると思うんですけれども、ここに関してこう今後どういうふうになってったらいいなって。
0: そうですね、はい、まあ、日本は資本主義ですので、
1: はい、そう
0: ですね、外から来るのを拒むというのは、ね、できないと思いますから、はい、まあ、むしろそこからうまく学びながらですね、地場産業が育っていくということを目指していきながら、まあ、公共事業としてはやっぱ地元優先の発注をしていくべきだとは思ってますので、そこはしっかりやっていきたいと思ってます。あと、まあ、人材育成は私が那覇市の副市長としても力を入れていた分野でございまして、まあ、小学生のキャリア教育、キッザニア、
1: うん、那覇
0: であるとか、あるいは那覇市職員の人材育成も結構力を入れてですね、那覇市職員と外の交流を促進するために飛び出せ那覇市役所、飛び出せ那覇市職員というのは、うん、飛び那覇っていうコミュニティを作ってですね、外から来た人と

0: 流したりしてたんですよ。
1: これすごく重要ですよね、はい、本当にそう 公務員というかね、
0: はい、
1: がそこだけで役所の中だけではやっぱしっかりとこの経済界だったり 民間のことを知ってこそ、うん、みたいな。
0: そうそうそう、まあ、いわゆるお役所仕事みたいなその、はい、チカチの前例だけでやるっていう部分ではなかなか通用しない時代になっていますから、うん、そこはいろんなネットワークや視野を広げてもらって何か問題が起きた時には、まあ、相談しながら民間ともまあ競争って言いますけど競争しながら解決策を探ったりですね、まあ、新しいことにもチャレンジできるようなそんな職員が生まれるといいなという思いで去年だったらジャングリアの副社長を呼んで話聞いたり、
1: はい、
0: まあ、ゲートウェイ2050のまあ担当の人呼んだり、うん、結構いろいろやってました、
1: はい、こういうのを、ね、作るのがすごく上手だと思うんですよね。
0: ありがとうございます。
1: 自分でもそういうのは得意 これが得意だな、これをやっぱ生かして知事になりたいみたいな。
0: あ、そうそう、そうなんですよ。このそうなんですよ、はい、おっしゃるとおりいい質問ですね。さすが。じゃあつなぐのが結構得意で、はいうん、はい、まさにこの市役所の中と外をつなぐとかですね、うん、であるいはダブル成人式っていう県内の40歳全員集まれみたいな、
1: はい、
0: もう地域によらず、うん、で350人ぐらい集まったんですけど、それをまず企画してキャッチつないだりで、こうつなぐことを何でしょうね、ちゃんとマネージメントするのは結構得意かなと思います。
1: うーん、
0: めっちゃアイデアマンというわけではないんですけど、うん、ちゃんとそれを実行する側というかですね、それは、はい、やってきました。
1: これはね結構ねこの大変ですよね。あの規模でやるって大変ですよね。はい、水まいらんとか、そうそうそう、首里をね、
0: はい、そう、シュレーモンを発着して首里を走り回るイベントもさせていただきました。はい、全部副市長とは関係なくやってます。
1: そうそうそうそう。はい、なんかいろんなところでいろんなこのプロジェクトみたいなのをやって。はいはい、
0: 本当は走る予定だったんですよね。
1: いや私は走る気満々だったんですよ。ちょっとね、チームのなんか負傷者がいっぱいいてなかなか出れなくてね、そう残念だったんですけれどもね、こういうのがやっぱり上手だなと思って、はい
0: はい、ですので、まあ、今回 の挑戦、うん、沖縄県知事選挙に臨むにあたっても、まあ、このつなぐ力を最大限に生かしながら、
1: はい、
0: まあ、沖縄をですね前に進めていきたいと思っております。沖縄の、はい、やっぱり今ねちょっと県政が少し孤立してしまっていましてですね、うん、県と経済界もあまりいいコミュニケーションはないですし、うん、県と市町村もコミュニケーションが少ない、県と中央政府もなかなか交渉ができていないという状況にありますので、しっかりそこをつないでいく、地域と地域をつなぐ、離島と那覇もつなぐ、あるいは沖縄県とまさに他の地方、他の中央政府をつなぐ、まあ、そういう経験を積んできましたので、さらには沖縄と世界をつなぐ、つなぐことによってさまざまなプロジェクトが前に進んでいく、福祉も子育ても教育もまちづくりも経済もいろんなものが動いていくんじゃないかなと思ってますので、
1: はい、
0: そこを最大限に私の能力として使っていきたいなと思ってます。
1: そうですね、つなぐ能力、はい、やっぱりねこれは今回のねこの3つの柱、
0: はいはい、
1: 守る、開く、つなぐってあるんですけれども、
0: はい
1: はいはい、これつなぐ、つなぐ能力本当にすごいなって思ってるんです。でこれがねまた、うん、中央とのねあれで予算も減らされてるとかっていう、
0: はいはいは
1: いはい、いう中でやっぱりねしっかりとつないでいただいて、
0: はい、つなぎましょう。
1: はい守る、はい、源太さんも、ね、今痩せましたけど本当に健康の問題、
0: はいはいはいはい、
1: ってすっごいあると思うんですけれども、
0: はいはい、痩せましょう、
1: ね、そう今私も1キロ痩せました。
0: どうですか。
1: でも年内に20キロ痩せるって宣言してるので
0: 20キロ
1: ペースがやばい。
2: 20はすごい。
0: 年内20キロですか。
1: 20キロ痩せるって先月宣言して、1キロ痩せました。ありがとうございます。ここからですけれどもね、
0: 一歩ずつね、
1: やっぱはい、ここに、沖縄、県の仕事もしてる方が言ってて、
0: はい、
1: シニアの活用で、
0: はいはい、
1: 何よりも健康が第一だっていう話をされてたんですよ、はいはい、仕事お金がなくても健康があれば、
0: うん、
1: なんとか

0: 何かの仕事はあるみたいな、なんか経験とかなんかそんなのよりも健康が一番だっていうのを聞いて、じゃあ痩せますって言って
1: そうですね、はい、この守るの部分はそうまさにあの命を守る健康を守るっていうこともあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、支給やらなきゃいけないと生活を守るという部分で物価高騰対応、まあ、これがやはり急務だなというふうには思ってます、まあ、どこに行ってもやっぱりこの物価高騰なんとかしてほしいって話がありますので、
0: う
1: ん、はい、まあ、そこはやっぱり困っている皆さんには給付をしながら、まあ、沖縄ってね、あの原材料が上がるのはまあどうしようもないじゃないですか、どうしようもないっていうか、その中東の紛争を我々がどうするっていうことはなかなかできないんですけれども、沖縄の場合は原材料が上がるだけじゃなくて、それを運んでくる経費とか、それを運んでくる人の経費とかですね、いろんなものが積み上がって物価高騰がさらに影響が大きくなってますから、そこはまさに沖縄振興の制度の中で沖縄特殊性ということですね、何かしら支えることができるんじゃないかなと、それをしっかり検討していきたいなと思ってます。まずは生活を守るということ
0: ですね。生活をね、はい、そうなんですよ本当に。あ、ごめんなさい、収入がゲートウェイって何よって、ごめんなさい、ここの2人だけの会話でね、あの今リスナーさんからね、具体的にもうあれですよね、こう知事になったとしたらこれをやりたいっていうのをパンパンパンとこう宣言してね、健康を守る守りたいとかね、
1: はいはいはい、
0: 収入を県民所得を上げたいとかね、はい、こうやってやりたいっていうのをね、やっぱ欲しがってるみたいですね、はいはいはい、どんな感じでしょうかね、
1: はいはい、あのですので、まあ、沖縄を守るという観点でまずは物価高騰対応、うん、給付と制度を使いながら、あ、明日の暮らしが少しでも楽になるような政策を進めていきたいと思ってます。またあの健康を守るという観点で健康長寿がもうかなり失われていますので、それは県民運動として、まあ運動食事健診というのを推進しながらですね、あるいはあのテクノロジーも使ってですね、まあこういうあのスマートリングとかもね流行ってたりしますけれども、まあそれぞれのやり方あるにしてもビッグデータを活用してどういう健康法があるのかっていうのをしっかり探っていきたいなというふうに思っています。それはまあ守るという観点ですけれども、まあさらには沖縄を開くという観点でまさに産業振興ですね、私はまあ新五系経済というのをまあ提唱しているんですけれども、観光の高付加価値化だけではなくて、海洋海を使ったエネルギーだとか養殖だとか、まあ、海があるからこそ大変な部分があるんですけど、そこをうまく活用するというのが絶対にできると思ってますので、海洋産業を作る、あるいはですね環境ですね、まあ、最近あの自衛隊でペロブスカイトの太陽光発電という話がありましたけれども、まあ、沖縄って閉鎖空間なんで、だからこそいろんなエネルギーの実証事業であるとか環境事業ができるんじゃないかなというふうに思っています。そして健康ヘルスケアですね、沖縄独自の食生その植物とかですね、古くからの考え方がありますから、サプリメントとかも含めて、この大きな製造業って難しいんですけど、ちっちゃくて付加価値がある、まあ、薬とかですねサプリメントとかってすごく可能性あると思ってますので、こうした分野があると思ってます。で最後に企業創業スタートアップベンチャーですね、どんどん新しいことにチャレンジしていって、それを応援して、まあ、稼げるようになると、観光、海洋、環境、健康、企業ですかね、大、うん、の頭文字を取って、まあ、新五系経済って呼んでますけれども、まあ、こうした産業を中心しながらしっかり稼げる産業を作っていきたいなと思っています。で開くというもう一つで言うとですね、交通問題についてですね、交通渋滞が非常に皆さん苦労されていると思うんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、直近で言えばやっぱり、ね、道路整備をしなきゃいけなくて、これが今すごく止まっちゃってるんですよね。もうあの道路標識が消えてたりっていう話がよく出てきますけれども、道路整備もいろんな拡幅とか延長がですね全然進まないという状況がありまして、やっぱりインフラに使えるお金がうまく交渉できていない結果すごく減ってまして、そういう状況になってますので、まずは道路整備をしっかりしながら交通の分散化を図るということとともに、まあ長期的にはですねやっぱりあの大きな定時定速の公共交通を作らないといけないと思ってですね、私はこの自動運転をですね日本の中でもいち早く取り入れられないかと思ってるんですよ、はい、地下道を使ってですね、
0: はい、
1: 自動運転専用のレーンを作ると、だからそう一般車も入れちゃうと結局渋滞しちゃうんですけど、はい、もう自動運転だけ 地下道にしてですね、大量交通は、ね、
0: はい、はい、
1: まあ、今はどっちにしろ鉄軌道で掘るって話があるんですけども、はい、まあ、どこまで掘るかっていう議論はあるにしても、お地下空間をトンネルとして使うということをすると、
0: はい、
1: 定時低速の交通機関もできるし、いざという時はですね、あの避難することができるんですよ。そのだだっ広いトンネルになりますから。沖縄ってこの北朝鮮がミサイル発射しましたって

0: もですね、はい、避難する地下が少ないというのは大きな課題としてありますから、はい、それも使えるということで、いくつもメリットがありますから、地下を使いながら日本で初めての、はい、まあ、自動運転の
1: 例
0: を作るというプロジェクトをちょっと考えてきたなと思ってます。いや
1: そうですね、はい、地下掘る何年後に、ね、
0: はいはいはい、まあこういう事業はね、やっぱり何十年
1: かかりますけどね、
0: はい、まあ、モノレールだっていいですね、もうそうそう、何十年、20年、30年かかってます
1: ので、じゃあゲートウェイぐらいの頃には、
0: はい、そうですね、
1: 見通して、でもこういう夢のある話もね聞けて、
0: やっていきたいと思います。
1: はい、こういったビジョンが見えてきました。でちょっと私はね、議案聴取会に行かなきゃいけないので、この先の基地問題とかについて、光一が聞いといてください。じゃあ一旦 CM です。はい。

0: ベストウエスタン沖縄オンナビーチは、自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
1: 青の洞窟でダイビングをしませんか？恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、 水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
0: 歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど、日常生活でお困りのことはありますか？詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは、飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念で、スタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
2: 人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも、私たちが大切にしているのは人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
0: 南西空調設備は、空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。

0: はい、本日はお忙しい中小蛇源太さんにお越しいただいております。ありがとうございます。
1: はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。七井さんが、退席されましたので、ちょっと引き続きですね僕がバトンタッチをさせていただければと思うんですが、
1: はい、
0: 今までちょっといろいろな経験をされてきたと

0: ですが、
1: はい、
0: まあ、今までの人生で、まあ、これちょっと苦しかったなっていう時期のお話とか、まあ、それをどういうふうに乗り越えたのかっていうところをお聞かせいただければなというふうに思うんですが。
1: そうですね、まあ、結構いつでも苦しいことはたくさんありましたね。今もまあ結構大変なんですけど、うん、まあ、基本的に日々はですね、ある程度睡眠は確保したいなと思ってですね、うん、まあ、夜も発症するんですけど、まあ、6時間は寝れるようにはして、まあ、佳境に入ればまあそうも言ってられないのかもしれないですけど、
0: はい、
1: まあ、少なくとも6時間は寝て、寝れないとね、どんどんメンタルもやられていくので、
0: そうですよね、
1: はい、最低限寝て回復するということはやってますね、
0: うん、
1: で人生の中できつかったのはですね、まあ、官僚時代にこのやっぱりまあ人間関係っていうか、まあ、その板挟みになるのがきついですよね、はい、
0: うん、
1: この東日本大震災復興に関わっていた頃に地域 と、 あと各省庁の間に挟まれた時はかなりしんどかったですね。
0: なるほどですね、
1: はい、かなりしんどかったです。まあ、そこは、はい、まあ、睡眠取りながらですね、まあ、いろんな人に相談してまた、うん、まあ、将来もうちょっと対極的な目で、うん、将来この経験がどう生きるんだろうかということも考えながらなんとか乗り切ったっていう形ですね、うん、
0: なるほどですね、はい、お時間あと3分ほどなんですけれども、
1: はいはいはい、
0: やっぱり一番近くで見守っている家族の反応であったりとか、
1: はいはい、
0: まあ、そういったところは今いかがでしょうか。
1: そうですね、家族は、まあ、妻も含めて応援をしてくれてるかなと思ってます、うん、まあ、子供たちはそれぞれ思春期だったりもしますのでですね、うん、それぞれの反応ですけれども、まあ、そんなに何でしょうね、基本的には応援をしてもらってるかなとは思っています。まあ、20年前から、はい、いつか沖縄で、ふるさとのために頑張りたいという思いは伝えてはきたので、うん、大変ありがたいことに沖縄にみんなで移り住んでもですね、うん、応援してくれて感謝ですね、
0: うん、今日それが僕個人的には一番びっくりしました。もう学生時代からいつか県知事にっていう思いがあったっていうところが、もうここ数年で出た思いじゃないんだっていうところが、
1: はい、
0: まあ、個人的には一番驚いたというか、
1: はいはい
0: はい、すごいなと思いました。
1: で、さ、
0: はい、いえいえ、もうお忙しい中本当に今日は番組の方にお越しいただいて本当にありがとうございます。で、最後にですね、この県知事選への出馬を決意した思いはい、を聞かせていただいて締めにしようかなというふうに思うんですが、
1: はい、先ほど申し上げたように20年前からの私がこの誰もが挑戦できる沖縄を作りたいという思いを持ってですね、これまで歩んでまいりましたので、20年分の思いと、そして思いだけではなくてですね、実際それを実現する力を身につけてきたと認識してますので、この経験や知識や人脈をフル活用してつなぐ力で、うん、沖縄はですね、誰もが挑戦できる日本一の先進地域へと押し上げていきたいと思います。今も39市町村回ってはさらに41全部行くんですけれども、それぞれの土地で本当にいろんな魅力がありますから、うん、この魅力を最大限に引き上げていってですね、みんなが笑顔で希望が持てるような沖縄を作ってまいりたいと思っておりますので、
0: はい、
1: 引き続きよろしくお願いいたします。
0: いや、もうすごい大変貴重なお話を聞かせていただきました。本日はゲストとして小蛇元太さんにお越しいただきました。本日どうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
0: はい、それでは本日の、下地奈々の晩御飾以上となります。また来週ですね、お聞きください。では本日はここまでとなります。さよなら。

0: 78.0 FM Naha. Your radio station, Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市のオレさんから番宣いただきました。
2: 新藤助新の S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新藤助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねーいや、
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
8: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
10: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
11: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

フードアーティストサコのはっちゃけサコ劇場。この番組はサコ飯おかみのサコがおいしいの食、お店、食べ方、調理法、そして面白い人見つけたの料理人、アーティスト、経営者などオタク、これで私の体はきれいになりましたという美容健康を紹介していきます。ラッケン美食、楽しく健康に美しい食卓を共に囲みましょう。円卓で円を炊く円卓サコ、朝活バーオープン。さて今日のお客様はどんな方がご来店するのでしょうか。

0: いらっしゃいませ。うわ、声出た。私風邪ひいててすごい声がもう出なかったんだけど、今日3日ぶりに声が出た。よかった、いらっしゃいませ、はい、本日のゲストは、ビジネス先生術の講師、はいはいはい、講師であり、みんなのアイマーミー代表の富永真紀子さんにご来店いただきました、はい、ようこそ。
1: ありがとう。元永だよ。
0: あ、元永間違えた。大丈夫。もういろいろ間違えてる。あ、もう声が出てよかった。
1: よかったね。
0: もう本当に今日出れるかなっていう声が本当にっていう状態だったの。
1: よかったね。
0: もうよかった。やっと地上に出てきた、うん、今日初めて外に出たみたいな感じ。
1: 何日ぶり、
0: うん、2日間はもう ずっと
1: 大変だったね、うん、よかった、
0: うんうん、頑張いつもの頑張りすぎちゃった感じで、最近私が新しい拠点ができたということで、うんうんうん、1個目の拠点が河原美という和食屋さん、そして2個目の拠点がトルバドールというカフェなんですけど、うんうん、その第1回目でマルシェっていう形で、先週の土日初めてサコのカレーと、うんうん、お野菜、無農薬のお野菜とタロット占いっていうのをやっていて、ちょっとその前にも仕事が立て込んでたらちょっと弱ってたみたいで、こんなになっちゃって2日間頑張ったらそのままチーンって死にました。で、地上に出てきたところに、元気なマキさんに今回はご来店いただきました。
1: はい、呼んでいただいてありがとうございます。
0: さて、なぜ本日マキちゃんに登場していただいたかと言いますと、うん、今度一緒にコラボで、うん、コラボというか、はい、マキちゃん主催の、うん、子育て応援フェスというイベントに私も出展させていただくということで、うん、はい、ちょっとその辺のご紹介をしていただきたいなと思ってお呼びしました。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ちょっと簡単にマキちゃんの自己紹介的な感じのお願いします。
1: はい、ありがとうございます。まずね、サコちゃんとのつながりは、うん、本当にサコちゃんが、まあね、2、3日前じゃないけど、うん、エネルギーが落ちてる時にね、まあ、某ね、リゾートホテルで出会って、うんうん、わ、この人何なんだろうって思ってたんだよね。
0: そうなの、あれが出会い
1: だ。そうなのよ、
0: ね、あん時すごい落ちようだったもんね。
1: そう
0: 幽霊みたいだった。
1: そうどうしたみたいな、うん、でね、まあ、男性が連れてきてくれて、うん、私はちょっと女性経営者さんに連れてきてもらったら、うん、なんだこの人はって思ってたんだけど、うん、まあ、何かのきっかけでまた再会した時に、ね、うん、お料理やってるから、うんうん、そこに行ったらもうめっちゃ別人でなんだこの人はっていうところからやっぱりスタートして、うんうん、ね、もう何年目かな、5年
0: ぐらいにな
1: るかな、うん、でね、何かとこうね、うん、ビジネス占星術的な星読み魔女会とかもやったんですけど、うんうん、まあ、さこちゃんのお料理がとにかく私も大好きだから、まあ、今回久しぶりにですね、うん、6月7日に新都心っていう場所で今、うん、みんなのあいまいみーっていう子育て支援の場所を作ってるんですけど、うん、まあ、そのね、イベントをしてもなかなかね、行政の場所なのでちょっと入ってきづらい建物なんですよ、うん、だからその行政の那覇市民共同プラザっていうところなんですが、入ってきていただいて、うん、まあ、このね、チラシに載ってるんですけれども、美味しいものですとか、あと癒されるものですとか、作るものとか、とにかく家族でおいでよ新都心子育て応援フェスというのをちょっとやりたいなと思いまして、うん、はい、で入場していただくだけで知っておくと安心に変わるような専門他によるミニトークショーとかも行うんですが、まあ、私の自己紹介忘れてた、もともと私が今20歳と10歳の子供がいて、
0: で離れてるんだね、
1: はい、もうそういろいろね、うん、で、まあ、今20歳の子供が今台湾留学してるんですけれども、うん、その子が1歳ぐらいの

0: 沖縄で出産して、で、1歳ぐらいの時に千葉県南行徳っていうところに転勤族で行った時に、うん、まあもうとにかく子育て情報がないわけ、うん、でね、単身赴任寮だったからもうゼロからスタートしないといけなくって、うん、11月のすっごい寒い時で、うん、もう指先もなんか青くなるぐらい寒いのに手袋してくれなくて靴下も履いてくれなくてね、南の子はだからどうしようって思って、もっと保育士なのになんか情報がなくて困ったって思った時に、
1: まあ、
0: この
1: ね、保育士なんだ。
0: そう、元保育士なの、全然匂いしないでしょ。
1: それもう知らんかった
0: そう、それぐらいなんか、うん、さこちゃんとはいつもその場でね、なんかすごい話が盛り上がりすぎて、うん、自分たちのこともそんな話してないっていうか、うん、だけど、まあ、それをすごく困った時に近くの公園で親子連れを捕まえて、うん、すいません、小児科教えてくださいって、うん、沖縄から来たんですって、うん、私捕まえられるんですよ、うんうん、さこちゃん捕まえたみたいに、うんうん、でも、このね、トークショーに出る助産師さんにそれを帰ってきて話したら、うんうん、そんなことできるのマキコさんだけだからって言われてあ、みんな捕まえられないの？
1: いやみんななんか知らない人になかなかぐいっと話しかけられないからね。
0: ないからね。
1: 私は可愛い人を見つけた突進するっていうナンパ術があるけど、ね、なんか普通の人は多分
0: そう似てるところがすごく共通点があって、だからそれをなんか、まあ、彼女も結構それが平気な人だから、うん、私の周りにはそういう人しか結構いないんですけど、うん、あ、そうか、それで困る人もいるのかって思った時に、うん、まあ、私みたいに人見知りがなくても、うん、転勤族っていうアウェイ感にとっても孤独だったから、うん、あ、じゃあそういうママの居場所みたいのを作ったら助かるって思ったんですよ。けども、うん、行政にそれをね、実績ないママに訴えたら、うん、あなたの実績は 何があるんですかって言われてでもう変態級に5年ぐらい自分で自主運営でやってたんだけれども、まあ、やっぱこの助産師さんがもう変態級にさ、なんか1人500円でさ、もう儲けもなしでさ、ボランティア企業やってるぐらいだったらクラファンやったらって言われて、で85万円ちょっと達成できたので、うん、任意団体を作ったら、うん、那覇市民助成金の方に3年間、うん、はい、できまして、
1: すごい、ね、はい、じゃあもう初めはもうそういうなんか自分のようにこのポンって周りに友達がいなくて、うんうん、でこうポって放り出された時に子育てをするっていうのを誰か助けてくれる人がいないなっていうところを、同じように困ってる人を助けられる場を作れたらいいなっていうところの発想から、はい、じゃあこういうのを作ってみようって言って行政に言ったら、うん、え、お前どうにができんのみたいなところでまあはい終了で、そこでもクソ作ってある実績みたいなのを5年間コツコツやって、 それでクラファンをやったら、はい、なんとその目標の85万円達成して始まるわけですね、
0: うん、そうなんです。でも、うん、その85万円に行くまでも、うん、本当ね、人生初のクラファンだったから、うん、その時めっちゃドキドキして、うん、やって一晩寝たら10万円増えてたのよ、う
1: ん、え
0: びっくりしたの。
1: 一晩寝たら、
0: そうだから始まりました、うん、夜、まあね、知人友人で3万円ぐらい増えてたんだけど、うんうんうんうん、あ、3万かって思って、うんうん、まあ頑張ったよなって思って、うんうん、まあ1ヶ月ぐらいね、うん、あるから、うん、まあ焦らず行こうって思って、うん、その日寝ました、うん、スタート日寝ました、うん、翌日になったら13万ぐらいになってるわけ、うん、え、これどういうことと思って、うん、でちょっと見たら、うん、なんかいろんなね、マンゴーセットとかいろいろあったのよ、返礼品、うんうん、だけど10万円購入して、うん、いなくなった足長おじさんがいて、
1: へ
0: え、びっくりして、でその方に去年再会できて、うんうん、ああもうずっと会いたかったんですって言われて、いや私の方こそ会いたかったです、うん、だからやってみるとね、うん、本当になんか
1: 思わぬ救世
0: 主が、想定外のことがね、うん、たくさん起きるんだなって。
1: そうなんですよね。なんか、私もなんかやるときに、うん、なんかこのいろんな周りの友達だとかお客さんだとかはそれぞれみんな応援してるよっていうのがあるけど、まあまあ、あ、まあまあなんですよ。だけど全然知らない、知りもしない人からなんかと すごい変化球でボーンってなんかギフトがやってくるみたいな、思いもよらない、そんな人知らないとか、そんな人忘れてたみたいな人がなんかすごく共感しました、応援してますみたいな感じでポンってくれたりとかするから、そうそう、やってみないとわからないっていうのもあるよね。
0: で、なんでそれが来るかわかる、
1: うん、なんで
0: さこちゃんがやりたいっていう気持ちでも走ってるからなの。
1: うん、
0: うんうん、私も今まで実はクラファン3回やったことあるんですけど、うん、 まあちょっとね3回目はうーんっていう結果だったんだよね。その時はやっぱり結果を怖がったっていう、いろんな人の話を聞きすぎて、あれかなこれかなみたいな感じで。
1: いやでもクラファンできるってめっちゃ勇気いる
0: 勇気だったよ。い
1: やだってさ、なんか数字が見えるやん。
0: そうそう、誰が応援してくれるのかもね。
1: このいくらって目標金額があって、で初めの方はまあまあだけど、なんか途中からと止まるっていうか、その苦しい時期があって、で、ね、いろんな人にお願いとか、なんかお願いするのもなみたいな、なんかそのもう、あ結局さこちゃんってなんかこの程度だったんだって言われるのを公開されるみたいな感じになるって思ったら、なんかみんなさこなら大丈夫だよとか周りは言うけど、いやそうでもないと思って、ね、だからなんかできない
0: 。いやいやでも本当に怖さとのもう勝負かなって、何でもさらさないといけないから、だけどなんかねそれが終わって、でもマキコさんが3回クラファンやってる人を多分覚えてるかって言ったらみんな覚えてないはずよって、そんなもんよって、人はそんな暇じゃないから、うん、うちのね、先生術の先生は一言で言うんですけど、でも本当その通りだなって思って、で私もねちょっとあのいろいろあって4月3月4月5月ちょっと不安定になって、でも昨日ちょっと謎が解けて、ああもうなんかやらないでいいことは全部蓋されたなって、で自分自身が、じゃあそんな時に何をしようかなって思った時に、まあ去年クラファンやったので、まあのその資金を使って、ね、一部を使ってこういうイベントをもう一回やってみよう、まずやっぱ私みんなでっていうのがすごく好きなの、みんなの曖昧みもそうなんだけど、だから、まあ、そんな時に今回はもう本当にあの特に、ね、出展者さんたちも募集はせずに、知人友人だけに声をかけて、あの子育て世代に必要だなっていう人たち、でさこちゃんは特にね、もうさこちゃんのご飯ってすっごい人を幸せにするので、だからなんか出展してほしいんだけどってお願いしてね、
1: そうしたらね、たまたま
0: 空いててね、そう奇跡的に
1: そこだけ空いてた
0: もう何なのこれみたいなね、だからあの、まあ、もう一度ちょっと自分自身の原点に戻るっていうか、そしたらなんかおみくじにも新しいことではなくて、今までやってきたことの積み上げが多分あのうまくいくコツみたいな感じで書いてあったから、あれおみくじ予言みたいな感じで
1: そうだね、さこもなんか秋っぽいからすぐ新しいこと新しいことって、で、まあ、打ち上げ花火で、もう単発単発その点と点と点と点みたいな感じだから、これからのさこのテーマは逆に線にしていこうって思ってるから、全部もうストーリー展開というか、この一個からこの一個につながる流れみたいなのを全部最初から作りながら、そこのゴールというか向かう目標に向かって走っていこうっていう設計に変えてて、今まではなんか思いつきで、あもうこの人素敵、あこれ美味しい、この場所いいっていうのでもうきらめいたっていうのでバーンってやって、はい終わりって言って、次はないみたいな感じだったんだけど、
0: もう、ね、過去の自分を見てるようです
1: だけどそれだとなんかみんなもなんか探さなきゃだし、何やってるかよく分かんない感じになっちゃうから、う、ね、もう今はね拠点決めてもうこう積み重ねていこうっていうふうに思って、で私も今回このマキちゃんのこの思いっていうのをなんか読んで、すごいなんかうーってなんかちょっと自分はまあこれは自分のプライベートな話になるけど、子供が欲しかったけど子供ができなかったっていう人だから、なんか子供が生まれるとか周りの友達とか、まあなんかスタッフとかすごくめでたくて嬉しいんだけど、それがすごく羨ましくて胸が苦しくなって、一時なんか子供がいるところとかに行くのもなんか苦しくて行けなかったりとか、なんか子供さんはとか彼氏と一緒にいる時に言われることとかも辛くて、でなんか病院とか行ってもなんか子宮筋腫大きいから、でも手術するにも何年かかる、治るのもあれだし、今の年齢的には厳しいとか、そういうのまあ30代後半ぐらいの時からこうで定期的に検査行って、でもできなくってって、でこれがなんか45歳の誕生日迎えた時にはもうめっちゃボロボロ泣けて、あもう女として終わったんだみたいなのが、もうどう自分の中で解釈してこう飲み込んでいいかわからないみたいなのが
0: あるよね。
1: でも なんかできなかったからこそできることがある、
0: うん、
1: 子供がいたらその分自由な時間がなくなるから、
0: うん、
1: 結婚してたらそれだけ縛られるものもあるしっていう、うんうん、そういう中で自分がフリーでいて結婚をしてない子供がいない自分だからこそ誰かのそういう子育てを助けることがもっと多くの人たちを助けるエネルギーや力になるんじゃないかっていうふうに思って同じように自分が子供が欲しかったけど子供ができなかった、うん、でも逆に親が欲しかったけど親がいないとかそういう親という意識がない親を持ってしまったがゆえに施設に入っている子供であったりとか、うん、そういう子供たちに食を通して幸せな感覚というかこの生きてるっていう感覚を口にした時に、うんうんうん、はっ美味しいって思った時に、なんかこのワクワクする感じを、あの私は食で伝えていきたいなっていう風になんか思ってたので、今回のこの子育てフェスでそうやって子育てを一人で苦しまなくても、みんなで子供は地域みんなで周りの友達や仲間家族みんなで育てていくっていうのがこの沖縄にはすごくねなんか文化としてあるから、そういうのをなんかあの勇気を持ってここのイベントに出かけるだけで、そういう同じようにちょっとここは聞けなかったんだけどとか、なんかこんなことなんか知らないのって言われたらどうしようとか、でもこれだけいろんなプロの人たちや先輩方がいるからここに来れば大丈夫だよっていう場所をなんか作りたいっていう、そのまきちゃんのこのイベントにとってもなんか共感して、
0: ありがとう、
1: すごく楽しみに参加いたします
0: ね。いやもうほんとさこちゃんの体験もね、一人一人違う体験だし、さっきさこちゃんも言ってくれたんだけど、私の子供20歳と10歳で離れてるのはやっぱちょっと訳がありまして、死産1回流産2回やったんですよ。でまあそんな時夫婦関係全くうまくいってなくて、どうして出てきたのかなって思うぐらいだったのね。でもあのまあ後ほど出てくるんですけど、まあこういう子育てママの居場所を作ってると、やっぱ自分自身もこれやりたいですっていうママも現れたりね、だから本当にここに来ると誰か人に会えて、誰か人と話せて、最近もなんだけど十数年ぶりとかね、会える人がね、やっぱ外に行くことなんだなってすごく思ったので、ぜひ6月7日日曜日10時から15時で入場無料になってて、で本当入ってくるだけで10時半からトークショーとかもあるので、で多分さこちゃん大好きかなって思うのが、指紋でわかる、指紋分析セミナーっていうのがあるって。私はクジャクと猿がおりまして、次男は
1: いいな
0: 次男は子犬なんですよだからねちょっと言い方が違かったり、こんな風に言うと効果的なんだけど、こんな風に言うとちょっとイラッとさせるよとか、こういう特性持ってるよね、ちなみにクジャクはいつも羽は閉じてて、わーってさ人前に行くと私は広げるんです、だからクジャク、あーナイス、
1: 何になるんだろう、
0: ね、だからそこでちょっと指紋親指だけはちょっと見てもらえるので、なんかそういう風に子育てに悩んでるとか、あとキャリアに悩んでるとか、まあ、そういうなんかいろんな分野ので、ここに来ると本当にさこちゃんはじめ、もう本当に面白い人いっぱいなので、そんなこと、知らないのとかいう人も全く一人もいないので、来てほしいと思います、
1: ね、なんかこうそのお話聞きながらヘッドスパしたり、髪の毛可愛くしてもらったりとか、子供たちが飽きないようにいろんなワークショップとかもあるし、
0: デコワークも ね先週見に行ったのめっちゃ可愛かった。もうたくさんパーツがあって、作れるんだけどね、小学生とか多分好きだと思う、女子ね、
1: キラキラしてるね。
0: そうで男子のちょっとねところがちょっとないから、次回はちょっとスライム作りとかも入れたいなと。
1: そうだね、なんか作るのうわーってできるのが
0: あるといい、そうっていうのはね、ありますので、ぜひ6月7日日曜日10時から15時で、特にさこちゃんの、ベジ
1: ベジサコライス。そう、去年え、一昨年になるのかな、ベジサコライス、ベジサコライスってなんかあのすごい早口で巻き巻きで動画撮るのをすごいやってたんだけど、あの豆腐の、そぼろっていうかタコミートみたいなのを作って、うん、で彩りお野菜で、うん、なんかさっぱりのサルサソースをかけて、でまあなんかチーズ使えないか豆乳ヨーグルトのなんかソースをかけてっていうビーガンバージョンのと、うん、子供好きなのやっぱそぼろ丼好きだなと思って、うんうん、そぼろとなんか卵と人参しりしり

0: とななんかそぼろのあもう声がまたなんかおかまみたいになってきて
1: 本当だ
0: でを出そうと思っておりますので、あの当日ぜひなんか親子で遊びに来てください。
1: 来てほしいです。
0: 感じです。
1: はい。
0: で私の方のお知らせではもうキンキンなんですが、5月24日今週日曜日に河原美くもじの和食のお店で、美人おかみ着物脱ぎ美人おかみのまきちゃんとさこ飯で、ディナーを開催いたします。月1月末日曜日に開催なんですが、今回2回目、前回満席であのすごい大好評だったんですけど、今回ももうほぼ予約が埋まっていて、あとカウンター1席のみ空いてるかな、で、あのちょっと綺麗な女の子でアーティスティックな子たちがばっかり集まるから、もうみんなで記念撮影するの楽しみだなっていう感じで、華やかな女子受けするようなドリンクもお料理もご用意しております。18時から20時が食事の方で、カウンター1席、あとテーブル席1席空いてます。で、20時からはプラッとあの一人飲みとか友達と顔出すよっていうような20時からあの来れますので、その時はまたご連絡ください。でそしてですね、その河原日でこれからランチも始まります。今週からなプレオープンっていう予定だったんですけど、この見事な声枯れですが、これがあ何言ってんだあのそんな感じで風邪ひいちゃったので今週お休みして、来週からプレを2回火曜日と金曜日にやってみて、あの皆さんには1000円割引チケットをお配りします。6月からは固定で火金あのランチ営業を始めますので、そちらの方もインスタチェックしてみてください、ではまきちゃん、
1: はい、
0: 最後に、はい、一言
1: 一言、いやさこちゃんの打ち合わせなしのラジオスリリングでいいなって思いましたぜひ6月7日日曜日10時から の、はい、あの新都心子育て応援フェス、入場とかあの会場全然自由なので、はい、遊びに来てください。
0: さて、そのさてっていう何がさてなのかよくわかんないけどもうなんか声がおかしいかおかしいんだよね
1: 大丈夫よ。
0: この番組は焼き鳥スワンの大谷さんの営業、協力で放送させていただいてます。上原養鶏場さんの鶏を使って今回 の、 あの子育てフェスの方のそぼろ丼も作りますし、カーラビの方の、お料理、そしてトルバドールは毎月第3土日マルシェで、チキンカレーを作ります。それもお楽しみに。じゃあそんな感じで、あもうちょっと大丈夫ってじゃあ最近食べた美味しいものをお願いします。
1: はいマジか、最後の無茶振りきたね最近食べた
0: 美味しいもの、
1: 最近あのちょっと助成金の申請終わって、お疲れ会でビファーチキッチン、行ってきました。
0: 美
1: 味しかった。あってのでその食後に出たマンゴーラッシーがめっちゃ美味しかった、
0: それいいビファーチキッチンめっちゃ美味しいんです。皆さんぜひ東町、
1: 西町ロジロの近くです
0: にありますビファーチキッチン。サコがすごい好きなのイカライス、タコライスならぬイカライス、グリーンカレーペーストのすごい美味しいんで、もうそれもうぜひ皆さん食べて、ハンバーグも、ね、すごい美味しいし、でもなんかイカライス絶対食べてください。
1: イカは入ってないって、
0: はい、最後にあのピパーチキッチンを熱押しで終わりますでは皆様また来週もお楽しみに。今日はまきちゃんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ジ始まるよ。
1: さあ始まりました、モリンガラジオ、略してモリラジオお時間です。宮古島の皆さん、 FM 那覇リスナーの皆さん、そして YouTube をご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。モリンガの森プロジェクト協会のやべちです。お相手はそのえさんから
2: そのえです。あ、ちょっとあげよう、そのえです。
1: そうそうそうそう、やる気ないっていうねメッセージ。
2: あ、はい、すいません、お願いします。
1: 今日はね、やる気を引き上げてくれる熱い方がゲストでいらっしゃってるから、
2: なんでさっきから楽しくおしゃべりさせていただいております。
1: ちょっとね、毛色が似てるから
3: 絶対そうかも。
1: 絶対相性合うなと思ってて。
3: ありがとうございます。
1: では、ご紹介さ

0: せていただきます。旅する料理研究家、山地恵美さんです。
1: かっこいい、料理研究家。
2: はい、勝手に言ったものです、はいよろしくお願いします、
0: はい、勝手に言ったもん勝ちって言ってもあれですもんね。旅するって宮古島と今東京ほぼ2拠点生活だ。
2: そうですね、もうなんだろう、宮古島に今どこにいるっていうね。
1: あ、
2: 東京仕事できるとか
1: え、そんな感じ、
2: そんな感じで、今宮古、あ、そうなんだとか、
1: あ、
2: いう感じで、まあ、縛られてないんですよ。縛られず、
1: いいね、
2: はい、
1: 素敵。
2: ただなんかそのカメカメ食堂、今カメカメ食堂ね、子ども食堂をこうやるっていうのがメインになってるんだけど、その前まで矢部さんのお手伝いとかもいろいろあったんですよ。でもね、なんか今年からなくなっちゃって、なんか
1: そう、仕事来ちゃって、
2: そう
0: なっちゃったんですけどね。ちょちょちょちょちょちょ
2: でもそんな感じで、まあ、東京にがっつりいるっていうか、その自分ができること、宮古で何かできないかなっていう、すごいお世話になってる人もたくさんいるし、何か私ができることはもう料理しかないので、そういうのをなんか伝えられたらなと思って、勝手に思ってるだけなんですけどね、はい、
0: いや、エミさんの料理本当に美味しいんですよ。
1: 料理の人、名刺が可愛い。
0: そう、名刺ね、
2: 料理人じゃないです。
1: 料理人じゃなくて料理の人なの。
2: そうなんですよ、そこね、
1: なんでなんで、
2: なんかほら、料理人っていうとどこのお店で働いて
1: る
2: んです
1: か、はいはい、そうね、
2: そうじゃないんですよね。
1: あ、
2: その料理を美味しく食べるためにはどんなシチュエーションでとか、
1: う
2: ん、その雰囲気も大事だし、うん、やっぱ食器とかね、その雰囲気とか、そういう、
1: はいはい、
2: とにかく何を、例えばね、うん、私がそのおさんとご飯をね食べるのに、そのランチを食べるのに、うん、今日はもう暑いし、
1: うん、
2: こんなとこでこんなロケーションで食べたら美味しいなとか、そういうのをこう作ったりとか、
1: もうコーディネート、
2: フル
1: フルコーディネート
2: で、そう で、そうで、この食材を食べたい、この食材美味しく食べたいとか思ったら、そのメニューを考えてとか、まず一連のこと全部やりたいんですよ。やりたがり、
1: 面白い。
2: いや、そんな
0: よ
2: 仕事を、
0: はい
2: はい、
0: すねさん、よく喋るでしょ。
1: よく喋る。
0: このまま30分おいけるんじゃねえかな。
2: いやいや、いかないから、本当に私。
1: 矢部さんいらないよ。
2: いやいや、もう緊張してるんです。緊張してるんです。いやいや、何話せばいいんですかって、話すことないですって言ったんですよ。昨日言ったばっかり。
1: でも、あ、ちょっと。
0: いやね、ちょっとそんなエミさんと、そんなきっかけはあったものの、僕らこうモリンガの森プロジェクトのね、初期メンバーとしていろいろ支えて、さっきちょっと冷たいとかなんとかでとか言われてましたけど、そんなことはなくてで、久しぶりにちょっとラジオに出演していただいて、今やってる活動もそうだし、これからまた改めて一緒にやりましょうねと、いいようなきっかけのお話ができたらなと思ってゲストにお呼びしましたので、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: では、先にインフォメーションです。この番組はアイデアランズ株式会社、日清連事業所株式会社、株式会社ライフエイドの提供でお送りいたします。またご意見ご感想などのメッセージ募集しています。メールアドレスは765@fm-miyako.com。 PC スマホでお聞きの方はアプリ FM プラプラのメッセージフォームからメッセージをお待ちしております。また番組の模様は番組終了後 MFP YouTube チャンネルモリンガ TV でも見ることができます。過去の放送も合わせてお楽しみください。では一旦 CM です。
3: アイデアを形にする会社、アイデアランズ。こんな商品欲しい、こんなものあったらいいのにな、そんなアイデアを商品という形にして皆さんへお届けします。アイデアを形にする会社、アイデアランズ。詳しくはアイデアランズで検索。
4: 回覧板でつながる福祉の輪、日清連事業所。全国の町内会の回覧板で日用雑貨品、食品の通信販売を展開。売上の一部は障害者福祉団体に寄付。皆様の購入が福祉活動の支援につながります。回覧板でつながる福祉の輪、日清連事業所。
5: モリンガラジオ、モリラジ。
0: では、CM 明けました。改めまして、本日のゲスト、旅する料理研究家、山地恵美さんです。

0: しくお願いします。
1: お願いします。
2: では改めまして山地恵美さん、はい、自己紹介お願いできますでしょうか。
0: はい、山地恵美と申します。まあ、最近は旅する料理研究家としてちょっと宮古に遊びに来たり、東京でちょっとお仕事したり、何か面白そうな話があると千葉の方へ行ってみたり、ちょっと自由にやってます。で、仕事としては何だろう、もう楽しいところに行ってなんかボランティアするっていうのがすごく楽しくて、うん、で、まあ、仕事はまあ東京では普通にそのメニューを考えたりコーディネートしたりとか商品開発したりとか、そういうお仕事があるんですけど、もうあんまりそこに重きを置いてなくて、もっとその自由に好きなこともコロナ禍を機会に宮古島にもずっと通ってたし、自分が興味あることとか野草とかそういう自然なものが好きだから、今日かぶってる帽子はこれは自分が作ったやつじゃないんだけど、このアダンとかでいろんなものを作ったりとか、この宮古の自然がすごく楽しくて、私にとってはキラキラしてるものの宝石みたいな感じだったんですよ。もう普通でしょ、多分住んでたのが普通に、
1: 普通
0: は運転してて普通に、うん、私にはもう宝物なんですよ。
1: へえ、あ、でそれ聞いたことある、誰か言ってた、
0: 言ってました、
1: それあったかもしれない。そうかも、それ聞いたかも。言ってたわよ、ナイチャーがって聞いた、
0: 言いました、そう、うん、だってもう本当に宝物しかないんだもん、あそこにあれがあるとか空心菜があるとか、
1: ああ
0: そういうのがもう本当にもう東京ではもう買うことばっかり、うんうんうん、買うのが当たり前みたいな、それがここに来てはあそこのやつ安全だとか、あっちは危ないとか、
1: うん、
0: そういうような目でその食べられるものをこういろいろ見つけたり、この青パパイヤ誰の土地とか、あ誰もないみたいなとかね、そういうの探しに行くのもすごい楽しかった
1: りして、そ
0: うでまた行きたいなと思うし、私が作ったワークショップでやってるそのお味噌作りにウコンを入れたり、フィネはモリンガを入れたんですけど、ちょっとこう自分のなんていうんだろう、そういう入れることによってお味噌が強くなるんですよ、抗菌作用で。それが3年経つとすごい何とも言えない自分の常在菌も入ってお薬のようになるんです。でそういうのを皆さんで作れるような人になってもらいたいし、はい、そういうのを10年ぐらい寝かせて今年はこれ、来年はこれとかいう風にどんどんどんどん自分の薬みたいな風にお味噌を作ってもらいたいなと思って、1年の最初はお味噌作りとか、あと梅干しとか、あと柚子胡椒とかポン酢作りとか農家さんと契約してそういうのを仕入れて、あとは私のそのご飯を作ったご飯を終わった後に食べてもらって、いいお腹を満たして帰ってもらうっていうのが私のワークショップ。
1: へえ、すごい。
0: がっつりその普通に働いてっていうよりかはちょっと変わったことやってますけど、うん、まあそんな変な人です
1: ね。
2: すねさん、すねさん、僕が用意してた4つぐらいの質問全部今答えてます。
1: あーね、ありがとうございます。大
2: もう終わってもいいぐらいな。
1: 私もほら行かなきゃ。はしょってはしょって、
2: いや素晴らしい、
1: ね、うん、素敵な活動だよね。このね、
2: う
1: ん、で最近よくうん、商品買うときに後ろ見なさいみたいな、よく聞くじゃないですか。
0: そう
1: な、で見てたらさ買えないじゃない。
0: そう、買えないんだけど、その買えるものをやっぱり覚えて、そう、
1: そう、
0: そういう目を持ってもらいたいし、大体後ろ見てカタカナで5文字以上書いてあるのは
1: ダメなん
0: だ
1: ね。
0: NG だから、
1: そう、
0: まあ、それだけでもね解けばいいと思う。
1: 難しい、
0: うん、でも本当世の中で一番悪い添加物とかね、うんうん、そういうのも皆さんに伝えられるときは伝えたりとかして、
1: うんうん、
0: 自分がね勉強してきたことをさりげなくこう伝えて
1: あまり押し付けずにっていうのがまたね素敵よね、
2: はい、いやでもその食からね健康になるっていうのがこう恵美さんが体現してるじゃないですか。
1: うん、そうなんですね、
0: はい、あ、元気です。
1: あ、元気です、
0: 元気ですよね。
2: もう今話聞いてたら分かる、元気でしょ。
1: 元気元気元気。だからなんか過去になんかかなと。
0: ない。
1: 何ずっと元気なの。
2: ずっと
1: 元気。何のストーリーもなかった
0: です。そう、ストーリー。
1: まだ元気のね、
0: なるほ
1: ど。元気なの。
0: そう。だって私小学生の時から生きていく上で、うん、水と塩は大事だと思って。
1: 小学生で。
0: そう。
1: 何それ。
0: だから私もう本当に高校生の時は。よくみんな自販機でなんかいろいろ買うでしょ、
1: はいはいはい、
0: 男の人なんかほら

0: コーヒーとか買うじゃん、うん、で私は水とか買ってて、昔はあの水もおしゃれなやつはボルビックとさ、ヘビーなのしかなかった、今もうないけどね、取りすぎちゃってなくなってるけど、うんうん、でもそういう水を買ってた、そうだからすごい変なやつって言われてたわけ水道をひねれば水出るじゃんって言われてた、そうじゃないみたいな、ね、
1: すご
0: っか、そういうところがそう、でもあと小さい時はもうずっと真夏、まあ、冬いつも一年中お母さんに麦茶を作ってます、冷蔵庫には必ず麦茶手作りじゃなきゃいけない
2: の、うん、
0: め
2: ん
0: どくさいでしょ、
2: え待って待って、手作りってどういうの、
0: お母さんかただちゃんとお湯で煮出したやつ、
2: あ、はいはい、
0: お水入れてじゃなくてお湯でちゃんと煮出してもらった麦茶をいつももらって
2: た、うーん、えお母さんがそういうタイプの、
0: お母さんはここまでじゃない、
2: でも
0: そんな感じ、
2: うん、
0: お母さんはね、のおばあちゃんが農家、
2: 出身は東京、
0: 横須賀なんですよ、
2: 横須賀、横須賀なんか畑あるの、
0: ある、超田舎、
2: あそう、
0: そうもうほんとね、横須賀の、うん、横須賀は海と山に囲まれてるんだけれども、ほんとこう三浦とかあっちの方もこうあるんだけど、もうほんと田舎の方だから、
2: へ
0: え、バスで繁華街に通う感じ、
2: あそう
0: そう、ほんと田舎者、そう、ま、そんな横須
2: 賀、そうなんだね、畑もあるんだ、
0: 畑もあって、
2: へえ、行ったことないけど、うん、
1: いやそんなあれですよね、エミさんはあの先ほどちょっと話が出ましたけど、あの宮古島で子ども食堂
0: を
1: やられてると、
0: はい、そう、子ども食堂を、うん、あの主催者がいて、主催者のルミさんという方がいて、でその方のその考え方とかね、あのすごく私はあの素敵だなと思っていて、その方
1: もあのプロジェクト名とか詳細もう少し教えてもらえますか、
0: あのカメカメ食堂って言って、うん、割と不定期でやってるんですけれども、毎月じゃなくてね、今年は、まあ、大体いついつやるっていうの決めてるけど、2ヶ月とか3ヶ月おきぐらいにやるんですよ、うん、別に何だろう、今度はキャンプやろうとか、今度はこの季節は例えば夏だ、真夏で暑いからこんな料理みたいなざっくり決めて、それで私がそこに行くみたいな感じでボランティアで来てるんですけど、まあ、それが楽しみなんですよ今、ほら矢部さんに遊んでもらえないでしょ、
1: ちょっとちょっと言葉だけ聞くとちょっと怪しく感じるからちょっとね
0: 前はね声かけてくれて、宮古にいればね、
2: 遊んでみて、
0: なんかいろんなことがあったんだけど、まあ、なんもないから、そうカメカメ食堂でその子供たちと触れ合ったりするのが楽しくて、準備も楽しいし、それでやるんだって言うと、農家さんがこんな野菜あるよって言って、えもらいに行くみたいな感じ でもらいに行ったところでお茶飲んで3時間とか、
2: そういう
0: のが楽しいんです、しゃべってるの
2: 3時間とか、
0: そうしゃべってるの、ゆんたくしてる、
1: そのカメカメ食堂というのはどうやってこうなんか参加資格とか、
0: はい、
1: 発信はどうしてるんですか、
0: 発信はインスタでちょろっと載せるだけです
2: 。場所は
0: インスタで本当ルミさんと私が共同あれでちょろっとやるんですけど、今はあの場所はですね、前まではね青少年の家でやってたんだけど、あのちょっと使えなくなりそうなので、まあちょっとあのこの間ユイミナーだっけ、ユイミナー行ったりとか、ちょっとこれからはちょっと他に開拓しようかな、
2: と今度一定のところでやるんじゃなくていろいろなところでってこと、
0: それもその活動っていうのがですね、あの子ども食堂っていうと普通作って、はい皆さん食べに来てみたいな感じでしょ、じゃないんですよ、カメカメ食堂は一緒に作ろうね、親子でね、
2: ああ楽しそう、
0: 楽しそうでしょ、で私がいつも段ボールでレシピを書く、全然レシピさって材料と、なんかちょっとしたなんか2行ぐらいのやつで、ね、これやりますみたいな感じで、子供はこの間あのナスの丸煮を作った時に、はい、ナスに菜箸で穴開けてっつって、どんどんどんどん開けなさいみたいな感じ でそれをお母さんが煮込むとか、
2: あ
0: 子供ができることをこうメニューに盛り込みながら、でなんかお母さんも手軽にできるような、そういうものを作って、どんどんどんどん常備菜になって、で子供がお母さんあれ食べたいって言ってくれて、お母さんもじゃあ作りましょうみたいな、
2: あ家にでも使えれる、ね、
0: なんかそのとにかくお家に料理があるだけで楽になるでしょ、常備菜ってそういうものだから、
2: そっか、
0: そう、それがどんどんどんどん常備菜を作る

0: ちにお箱レシピになるんですよ、
1: はあはあ
0: お
1: はあ、
0: 母さんたちもね。でそれがすごいモチベーションも高くなって、お母さんたちも、あ、じゃあ今度こうしようかしらとか、ああしようかしら、これを加えようかしらみたいなになっていくので、そういう感じで家庭の中でこう料理することで、一緒に食べることで幸せになるっていう、そしてご飯食べたらご機嫌さんになるっていう、そういうことを教えたいです。教えたいのでちょっと、そういうことを皆さんに知っていただく、私の思いです。
1: 以上、えみ劇場でした。
2: じゃあ、森ラジ、また来週ということで。ちょっと早いなって。
1: なんか
2: いや、
1: もただただね、食べに行っていい
0: そ
1: よ
0: うな
1: じゃ
0: の。
1: なく
0: いや、
1: て。
0: そう。で、それで、
1: 親もね。
0: 親も一緒に、それで野草もね、こうの入れましょうとか。でも最近はちょっと私、今年はちょっと常備菜の方に走ってたけど、去年はもう野草をいかに入れて、どうやって料理したら美味しいかっていうのをやってたんだけど、でもまあ、ちょっと皆さんがね、なんか真似できること、とにかく簡単に真似できることっていうのを、そして安全で美味しいっていうのをしてもらいたいなと思ってるので、私もメニューを考えるのは楽しいんですよ。都のことを思い浮かべながら、今青パパイヤがいっぱいあるなとか、
1: ああ、ね、
0: そういうこと
1: 取りに来
0: 考
1: て、うちにもあるから。
2: いや、
0: えて。もう、
2: 僕、
1: すいません、チャーチャー。
2: 森ラジやって初めてお茶飲みながら聞いてますからね。
1: お茶飲んでると思って。
2: 初めて。
1: 何その意味の。
2: 出
1: 出
2: 番
1: 番。
2: なし。
1: ね、全然喋ってないのに、ごめんなさい。
2: いいの、いいの。主役だから。主役だからいいの。
1: やばいね、全然喋らない。
2: あ、でもあれですよ。その取り組み、一緒に取り組みさせてもらってて、一番こう、メインで動いてもらったのがですね、花園こども園。で、モリンガ使った、ふりかけ、ミネラルふりかけを作ってほしいって依頼が、2年ほど前に来ていただいて。で、雪塩だったり、まあ、モリンガもそうだし、まあ、金ごまとかね、いろいろこう、こだわって、エミさんがこだわったパニパニふりかけっていうのを、エミさんが監修してくれたんですよ。
1: 聞いたことある、そのふりかけ。
0: ごめんなさい、美味しいんですよ。
1: ごめんなさい、
0: すごいの、そう、本当に美味しくて、
1: 本当美味しかった。
0: あれもう本当買いたいって言ってくれる人がいるんですよ。
1: 食べたい。私一度も食べさせてもらったことない。
2: いやいや、それちょっとね、ちょっと今中断してるんですよ。
1: そうなんだ。
0: そう、でも本当美味しいのでね、
1: ぜ
0: 本
1: ひ
0: 当
1: ぜ
0: にぜひ、ゆくゆくはね、5年後10年後は都のもので全部作れるものになってるんです。
1: ふ
0: は
1: り
0: い、
1: かけ。
0: ふりかけが、
1: 子
0: そ
1: 供
0: の
1: 大
0: 材
1: 好き
0: 料
1: だも
0: が、
1: んね、
0: そ
1: ふりかけ。
0: う、だからそういうね、誰か作ってくれる人がいたらやるな。
1: 自分じゃなくて。
0: だって、
1: まあ、一緒に作りましょう
0: 一緒にね、
1: よ。ね。
0: そうね、
1: やりましょうよ。教
0: ね、
1: えてください。はい。
2: そう、今ちょっとその仕切り直しの準備中っていう感じなんですよ。だからまたね、ちょっとそういうふりかけだけじゃなくてね、いろいろまあ、味噌とかモリンガ味噌とかも作ってくれてますもんね。
1: ねえ、
0: はい。
1: 面白い。
2: やっぱ違いますか、モリンガ味噌って。
0: 全然違う。モリンガ味噌、今日もたまたま、まあ、生徒さんっていうか、モリンガ味噌美味しいって連絡があったばっかりなんだけど、今までのも違うって言って、だから、もうそういう歴代の私の味噌の右近作りね、秋右近、春右近、白右近、紫右近ってこうやってきて、毎年違うのって言ってたんで、で、そこに来て、そのモリンガを売ったんだけど、去年。それがすごいまた全然違うって言って。なんて言ったらいいか分かんないぐらい、私もどれだっけって分かんなくなっちゃったんだ。おいしいって言ってくれるから嬉しかったんだけど、
2: 確かにエミさんち、壺だらけだもんね。
0: そうなの、もうそういうふうに箱棚があって、いや、狭いんですよ、本当犬小屋みたいなの。い
1: すご
0: や、本当犬小屋の意味ですよ、狭いのよ。
1: 目黒でしょ？
0: そう、あ、はい、いや、
1: い
0: 目黒さん、い
1: や
0: や、本当もう狭いの、本当に、もう都の方が全然、ほら、玄関も広いしさ、本当玄関だって本当狭いよ。狭いところ。
1: でも壺はいっぱいあるんだ。
0: 壺だって廊下に。はい。
2: ちょっともう終わっちゃうから、ちょっと
0: すいません。
2: メッセージ来てるんで紹介してもよろしいでしょうか？本当にメッセージ来てます。ラジオメッセージ。ラジオネームがですね、サメサメシャークさん。サメが好きさんではないね。サメサメシャークさん。初めてお目にかかります。矢部ちくんとエミさんが普段から食事で意識していることはありますか？サメのこれからの食事改善の参考にできたらと思います。
0: な
2: サメから来ました。
1: るほど。サメが言っ
0: なるほ
1: てた。
0: ど。
2: サメが言ってた。
1: サメがいて、
0: サメがね。
2: レミさん、なんかそういうところで言うと、僕ら身近にできるというか、
0: うん、
2: 健康法もそうですけど、食事、
0: はい、
2: っていうところのこだわりとか、取り組めることって何かあるんですか？
0: そうですね、ちょっとマニアックになってきちゃってるから私。
2: そうそうそう、ライトな方、ライトな方、マニアックだとちょっと。
0: そうですね、ライトな方ね、
1: 誰でも気
0: 軽に、気軽にね、
2: うん、
0: やっぱり朝起きたらまずね、お水飲みましょう。
1: ああ、水ね、大事だよね、
0: うん、自分の体温と同じぐらいのお水を。
2: あ、左右じゃなくていいんですか？
0: あ、左右でいいんですよ、ほんと、うん、左右でね、左右でいいんですけど、本当に冷たい水じゃなくて自分の体温と同じぐらいの温度であればいいと思います。熱々を飲むっていうのも急に胃がびっくりしちゃうし、ちょっと探しながらフーフーしながら飲むっていうのもいいと思うんですけど、まずその水を飲むとかね、そう、そこから始まるんですよ、生活の一日の始まる、うん、私は。
2: なるほど、
0: うん、でそこからとにかくね、私酸っぱいのが大好き。
1: へー。
0: そのお腹をこう温めてっていうか水分を取ってね、うん、イメージ的にはこのカラカラになって夜寝てる間に水分が取れちゃうでしょ、だからその水分入れるわけです、
1: はい、
0: 体に染み渡って。そして私の大好きなお酢のものとかをいろいろ食べていくんですけど、私は毎朝のピクルス食べてるんだけど、ピクルスとかあとフルーツとかのね、そういったものとか、あと生野菜とか、朝からもう15種類ぐらい家にいると食べたりするんですけど、あと常備菜があるから、ただ玉ねぎなんか塩もみしたやつとか、人参のラペみたいなとか、そんなのいっぱいあるんだけど、紫のアチャールみたいな、ちょっとインドの漬物みたいな、そういうのも全部やって一緒に食べるんです、フルーツとともに
1: 朝ね、
0: 朝から。あと卵を1個食べ
1: る。
0: でパンは食べる
2: んだから、ちょっとなんかハードル高かったな。
0: ごめんなさい、高かった、
2: ハードル高いな。サメサメシャークさんのアドバイスとして、じゃあやっぱり水飲めってことですかね。
0: そう、水、ごめんなさい、水で、うん、水で、とにかく水飲め、
1: 水、
2: お、サメはね、サメは水飲めと。
0: そうそうそうそう、
2: 海水じゃダメだよね、海水じゃなくてね。
0: コーヒー飲むって人とかさ、お茶飲む人もいるんだけど、水だからね。
2: わかりました。もう一方来てますよ、
0: はい、
2: ラジオネームゲットゲットさん。星を見ながら野原で寝るという私の趣味に付き合ってくれる変な人です。しかし残念ながら人一倍蚊に刺されやすいので、途中でいろいろやらかします。具体的には本人に聞いてください。
1: どういう
2: ちょっとごめんなさい、これ話長くなるから、これちょっとメッセージだけにしとこう。ちょっと聞かなきゃいけないこともう一つありますもん。
0: はい、
2: はい、今後の目標、はい、夢、
0: はい、
2: エミさんも教えてください。
0: はい、今後はですね、多分本当に2年3年後なんですけど、私の抱いてる夢っていうのは、まあ、場所はねどこだかわからないんだけど、とにかく人が集まるところを作りたいんです、
1: うんうん、
0: でそこではもちろんご飯を出す、例えば朝食メニューだけ出すとかね、なんかランチだけやるとか、飲食店メインではなくて、本当に私のイメージは朝ごはんだけの、平日朝ごはんだけをいつも作ってる店をやりつつ、あとはそこで、まあ、商品開発とか皆さんが元気になるようなものを、手作りのやつをねこう販売したりとかしながら、あと農家さんとか応援しながら、例えば週末はワークショップでいろんな人に来てもらって学ぶ、でとにかく私のサロンっていうのは健康になるっていうか、もう一言で言えば健康で長生きしてもらいたいっていう、そういうところを作りたいんですよね。そのために私は今いろいろと勉強してるんですけど、私はその前にね、もう2年前にここに出てた時には栄養士になりたいって言って栄養士の資格を取って、もうずっとそういう仕事をしてたりとかしてたんだけど、まあ、それがすごく正しいことだって思ってたんだけど、いやいや漢方みたいなこととかいろいろと昨年はいろいろ勉強してたり、で今は自分の手で作れる菌とかあるんですよ。それが例えばお味噌作りの時に麹にもなったりするんだけど、季節によってできる菌が違うんですね、うんうん、梨の花が咲く梨花菌っていうのを手で作ったりとか、足で踏む菌とか、そういうのでいろんな菌が作れるんです。それ菌を作るのもすごく大変なんだけど、そういうことも皆さんに教えていきたいと思ったんですよ。あとどういう風にやったら世間では言われている、例えば塩麹ってこんな簡単にできるよって言ってるけれども、実は栄養的には栄養にはなってなかったりとか、じゃあ栄養になるにはどうしたらいいかっていう作り方とか、私なりに 波久

0: そういうのを教えられる、なんか本物のことができるっていうか知れる場所を作りたいんですよ。
1: いや、つまりこう宮古島に移住するってことでよろしいですか？
2: あ、そういうこと？
0: いや、移住はあのちょっと、ま、あの考えますけど、ちょっと移住っていう なっちゃうと、うん、あの宮古のものを私もっと広めたいんですよね。
2: うーん、
0: 宮古に移住しちゃうとそこで楽しくできちゃって、で私はあの逆にこう東京にいる人をいろいろ
3: 78.0FM 那覇。Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
4: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
6: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
7: 気にしないでここにいて。
8: カチンバコンボのユウです。
9: アラリです。
10: タロウです。
8: 僕たちの夏がやってきた。
9: 新アルバム全員ビニバスが発売中。
8: カチンバコンボが
11: 11時をお知らせします。
12: はい、こんにちは。もう早速始めます。ひろちゃんさん、こんにちは。はい、はい、2026年5月21日の、ミヤとボディメイクライフです。元プロボクサーの加圧トレーナー、宮代表の宮本達也です。自分の授業で沖縄社会に貢献する人の紹介や快適なウェルネスライフのちょっとしたアドバイスをしていこうという番組です。配信では BGM もオンかもしれませんが、ラジオや無料アプリのリスラジとツイキャスでは好きな曲をメインに使っていますので、そちらの方も聞いてみてくださいね。この番組は九州地区でのプロボクシング興行実績ナンバーワン、沖縄から世界へ、平中ボクシングスクールジム沖縄でバイクの販売と買い取りならワークショップピースマイナ本店の提供でお送りいたします。今回、ここから大丈夫ですかってひのちゃさんコメントくれたんですけど、そうですね、事故あって先週も出たんですけど、まああれからちょっと、先週はゲストの宮城純一さん来てくれたんで、今日またあれ改めて事故の話してみようかなと思います。で、事故あった時に今回の、スポンサーであるワークショップナピースマイナ本店の皆様には相変わらずお世話になりました。ご迷惑かけました。そうですね、バイク自体は廃車になったので、まあバイクの廃車って当たり前だけどエンジンかからない

ものを、うん、車に荷上げするってめちゃくちゃしんどいことなんですけど、はい、しっかりやってくれて、で廃車のバイクをどこに保管するかっていうと、うち自宅に保管するわけにはいかないので、もちろんピースマイン様に今置いてもらってます。これも本当にありがとうございます。はい、本当に今ちょっとバイク、前回僕は2022年交通事故あった時も T-MAX っていうめちゃくちゃずっと乗りたいって言ったバイクを、新車より高い中古車を買って、それも、はい、なくなりました。うん、そんな状その時もプリンスパインの方々が、適切に処置してくれたんですけど、今回のベスパに関してもずっと乗りたいって言ったバイクを、はい、なくなっちゃいました。うん、まあ、これも、適切に直接処置してくれてありがたいです。でもさすがに、僕ピースパインにお世話になって社長は昔からご縁があったんですけど、ピースパインで最初にバイク買ったのが2011年とかで、最初 CBR 買ったんですけど、もうそれからだからもう15年のもうお付き合いさせてもらってるんですけど、さすがに、工場長には、宮本くんちょっとバイクやめたらって呼ばれてしまったんで、ちょっと今本気で考えてます。はい、バイクをやめるっていう、で自分の中で今、バイクをやめるんだったら、自分の住んでる家を引っ越さないといけないんですよ。自分の、住んでる家にはちょっと駐車場が用意できない環境なので、だったらもう、引っ越しようかなと思ってます。シビアリーダーでございます。だからもう引っ越しするんだったら、正直沖縄県内に引っ越しするよりはどっか行ってみようかなってちょっと思ってるんで、この話もまたラジオでお用意してみたいなと思います。県外に出る、もしくは、県外に拠点を移住するって一応いろいろあるんですけど、まあそういう意味でちょっと来月、まず岡山県に行ってきます。まあ岡山県一日いるって、ずっといるってわけじゃなくて、岡山と関西兵庫県行ってくるんですけど、なんかここ相性いいなって思うところにちょっと今後、フラット行ってみようかなと思います。はい、まあ、これもちょっと独身っていうか独り身の強みなので、はい。で今回その人耳で得になったことが1個あって、もう1個ありまして、僕交通事故あって、自分の保険に車両保険に弁護士使いたいかったんで、弁護士特約ついてるかなと思ったらついてなかったんですよ。あ、やばい、俺ついてないんだと思って、でちょっとこれも弁護士入れた方がいいのかな、どうしようって迷ってたんですけど、たまたま母親の特約の中に、僕が使える保険、弁護士特約がありまして、でそれが、別居でもよくて、別居でもよかったんですけど、条件が未婚であるってことだったんですよ。で別居未婚だったら何歳でも OK ってことだったんで、ああ僕も対象になるんだっていうことがあったのが、ちょっと別居独身でラッキーだったなと思って、独り身でラッキーだったなと思ったことでした。まあそんな感じですね。はい、でまあ事故終わって、で先週の1週間前か先週の12日に事故にあって、1週間前の、先週の木曜日に退院して、それから、ちょっとバタバタしながら、翌々日土曜日ですね、大分県福岡に向かいました。でその後、ちょっと足を引きずりながら松葉勢で、大分県のベンチプレスの大会に出てきました。大分県の湯布院まで行ってきました。まあその湯布院まで行く道のりはもう本当に父親には協力してもらって、本当にこれはめちゃくちゃ感謝です。ありがとうございました。で、大分県でのベンチプレスのでのすごい、大分県でのベンチプレスでの結果は本当に、最低でした。やっぱり月曜日からほとんど練習してなくて、で月火水で木曜日の朝まで僕油断寝てたので、まあ、ゴロゴロしてたわけなんで、まあ、当たり前ですよね、体ダメージあるんで。で寝てた状態でいきなり

りちょっと移動もしながらベンチプレスしようと思って、実際大会まで全然練習できてなくて、でまあ第一試技、第1本目の試技が115キロだったんですけど、115キロがもうギリギリ上がるっていうレベルだったんですよ。115キロっていうのは僕が1年前の同じ大会で、ペップでの大会、ユフーインでの大会で、第2試技で115を上げてるんですけど、めちゃくちゃ余裕で上がったんですよ、スパッて。これが今回の大会でもう1年間経ってるのに、もう全く上がらなくて、もうギリギリ、ギリギリ上がって、まあなんとか白判定もらった、失格にならなかったって感じですね。で、第2試技120キロ。もう今まで僕120キロっていうのはもうちょっと絶対に、前回の100、11月の大会では第1試技に上げてたやつなんですけど、もう絶対上がるっていう重量だったんですけど、上がらなくて、全くっていうか全然上がらなくて。で、第3も同じ120キロでもうちょっと2位狙いでいったんですけど、全く上がらなくて、びくともしなかったですね。もうなんかこれでちょっと、ちょっと自信はなくしたんですけど、でも本当に、もう体重もちょっと落ちてたっていうのもあるんですけど、まあ僕はフィジ、言うても3週間前に、フィジークの大会で減量、もうトータル何キロ落としたのか、6キロぐらい落として減量してるので、で、ちょっとその回復段階だったっていうのはちょっと言い訳なんですけど、まあその状態で、試合しに出て全く上がりませんでした。ちょっと悔しかったんですけど、でも、プラスに考えると、この減量中に同じその115キロ、今回上げた115キロを、挑戦した時は僕実は上がらなかったんですよ。だけど今回試合で上がったってことは、なんか、試合の力使えたんだなっていう、自分の底力みたいのはちょっと実感できたんで、よかったなと思ってます。まあ、こういうふうにちょっとパワーリフティングとベンチプレスですね、重いものを持ち上げる競技と、このボディービル。で、実は同じ重りを使う競技でもだけど、ちょっと意味合いが全然違って。だから僕、この今回ベンチプレスの大会では一人だけちょっと体つきが違うっていう、ちょっと面白い現象が起こって、結構それは声かけられました、皆さんに。っていうぐらい、今はちょっと良くも悪くも中途半端な位置にあるので、この辺もしっかり、今年は精査し、どっちかに振り切っていきたいなと思ってます。で、次出るのが、11月14日ですね。まあ、父親と、あ、違う、母親と、平仲会長の誕生日なんですけど、11月14日の土曜日に、別府のマッスルゲート、フィジーク出ます。もう約、今からでと4、半年ぐらいあるんですけど、もうこれは、僕優勝するつもりで調整したいので、なので、あえて、ボディビルに関しては、期間を上げることにしました。もうそれに絶対出ます。で、そのまでにも、やっぱ試合っていうのは、スポーツとして緊張感は味わっていきたいので、まず7月、7月の12日かな、沖縄県である沖縄県のベンチプレス、サマーベンチプレス大会ですね。これには調整して出ます。やっぱ試合、競技には出ていきたいので、これもちょっと記録を狙うっていうよりは、出ます。そうですね。で、あと10月もベンチプレス大会はあるので、この2つは絶対出ようと思ってます。で、ちょっと自分の中で問題があるのが、10月24日に、23日か、23日に僕、兵庫県行きの飛行機のチケットを取ってるんですけど、まあ、これはちょっといろいろ理由があるんですけど、でも10月25日に大分県でもう一回ベンチプレスの大会があります。今こっちに出ようかなって言いながら、今いろいろ考えてます。でも今いろいろ僕も調べていたんですけど、兵庫と大分ですね。大分の直行便みたいなのがないっていうことだったので、今どっち、兵庫行きをキャンセルして大分に出ようかなともちょっと思ってます。なんかそういう、なんか、この年1年は、じゃアスリートチックな1年にしたいなと思ってます。で、12月も今年は初めて、米軍基地の中のパワーリフティングの大会には絶対出るつもりなので、
今年は何試合あるんだろう、

これも分からん。はい、そんな感じでちょっとずっとやっていきたいなと思ってます。事故の件なんですけど事故あって、でちょっともうすぐに、実家に帰ったので、まあゆっくりはできたんですけど、もうぼちぼち仕事はちょっと始めてます。まあ軽くなんですけど、まあ飛んだり跳ねたりできないので、で昨日まず5月20日から沖縄県立武道館の、グループレッスン、もう何年やってるのか、もう2年半ぐらいやってるんですけど、そこで、でグループセッションが始まりました。こちらのグループセッションは、僕が普段パーソナルトレーニングやってるよみたいな、なんかゴリゴリにボディメイクしましょう、痩せましょうとかっていうやつじゃなくて、健康づくりを意識した、セッションになってます。まあ、これを、まあ再開できて、これを提供できる機会があるってことをめちゃくちゃもう感謝してるんですけど、まあ、今回、は何人だったかな、8人ぐらいいるんですけど、8人ぐらいの方と一緒にセッションできたんですけど、まあ、今後これを、半年、3ヶ月4ヶ月の範囲でやっていくんですけど、これ絶対にやった方が良くて、週に1回の簡単な運動しかやってないんですけど、まあ、これを、本当にゆっくりゆっくり体幹トレーニングやってるだけなんですけど、これをやってる人生とやってない人生全然違うんで、なんか皆さんも、肩甲骨動かす、股関節動かすっていう簡単な運動を週1回でも絶対に取り入れてほしいなと思ってます。でこういうコンテンツをちょっともうちょっと僕もコンテンツ作りをもっとやっていきたいなと思ってます。でそれが、今度の、岡山に行くっていうことに関してちょっとヒントになりそうなことがあるので、またそれも、岡山県のをまたこの1曲の後やってきます。

はい、聞いてもらいました。グリーンの奇跡、もうちょうど僕が高校生の時の曲なんで、めちゃくちゃ懐かしいんで、これ聞いてみました。で、僕が、岡山で、来月6月の3日にイベントするんですけど、そこは、まず、スタート、きっかけとしてボクシングのミッドウチ体験会やります。これが6月3日です。6月3日、6時半の開店、あそこ、僕、温泉宿と思ってたんですけど、温泉宿ではなくて、岡山市内にある、温泉施設です。まあ、銭湯とは違って、スーパー銭湯みたいな感じですね。まあ、そこで1日かけて、イベントやります。まあ、簡単なミッドウチ体験ですね。まあ、これはもうちょっと商業目的というよりは、僕もちょっとさすがにチケット代はペイできないんですけど、実際公園作りとしてお話に行ってみようかなと思ってます。で、そこでですね、まあ、僕はミッドウチきっかけで行くんですけど、まあ、僕自分のミッドウチにはちょっと自信があるので、まあ、楽しいって思ってもらえる自信があるので行きます。そしてですね、その中で、そこのジムには温泉が、まあ、もちろん売りなんですけど、まあ、チムジール岩盤浴も6種類があるのかな。これすごいんですよ。1施設に6種類あるってすごくて、僕もお腹を温めるってことに関してものすごく重きも置いてるので、めちゃくちゃいいなと思ってるんですけど、岩盤浴、温泉と、でもう1個大事なのが、機能改善ジムってのがついてて、この機能改善ジムっていうのを、なんかものすごくあんまりお客さんいないから頼んでるって言ったんですけど、僕そこの室内画像を見せてもらったんですけど、なんと、タンレンっていうマシンが入ってて、はい。タンレンっていうマシンが今めちゃくちゃ流行りなんですよ、実は。本当に機能を改善していく、体の機能を改善していく、筋トレマシンなんですけど、沖縄県内だと代表的なのが、石垣島にビルパニっていう、

ジムがあるんですけど、そこに入れてて、で本島でも多分2箇所ぐらいしか入れてないと思います。はい、結構そこそこいい値段もするのかな。に、その鍛錬って名前は日本人なんですけど、あ、日本語なんですけど、日本人に合わせたサイズでやってます。もうやってみたいなって、本当にひろちゃんさん本当にそうなんですよ。あの僕石垣島でやった時にものすごく、なんだろう、勝手に気化したいとこに入るみたいな面白いマシンで、これすごくいいです。うん、スクワットとかベンチプレスもなんかちょっと特殊な形、形状してて、でこのジムが まさかの岡山のそのジムにあって、なんでこんないいものがあるのに知られてないんだろうと思って、僕そこでちょっと何かできないかなと思って、今実はいろんなこと考えてます。はい、まあ正直ね、でも沖縄と、岡山ってちょっと飛行機の便数が1本しかないのかな、なんでちょっとかなりちょっと行きにくい状況ではあるんですけど、でも、まあ、はい。まず、あちらの人たちと仲良くなって、はい。ちょっとこれ、岡山で仕事できるようになりたいなと思って、今、本気で考えてます。はい。まあ、そういう意味でも、まあ、だけど、僕はちょっと今すぐ、沖縄に出たいとか、そういうことを考えてるわけじゃないんですけど、まあ、実際このラジオもあるし、はい、この、まあ、実際ここにお客さんいるわけなんで、なかなかそういうふうにはいけないんですけど、でも、絶対できると思ってるんで、沖縄、関西、沖縄、岡山、関西、岡山、で、あとまだ九州、こういうのを行ったりできるトレーナーのために何が必要かなってつくづく考えてて、そのためには、やっぱり、商品は自分でやるってことを考えていかなきゃいけなくて、うん。で自分とトレーニングしたらこういう体になるとか、そういうのは常に、これは口とか口で言うっていう口で言うだけじゃなくて、実際自分で体現してこういう食生活してこういう運動してるからこういう風になるよってちょっとお手本になれるようにしていきたいなって本当に思ってます。そういう意味で僕はちょっと事故っても、何があっても大会に出続けようかなと思ってるし、今後県外でも、まあ、もちろん沖縄でも大会に出る選手を増やしていきたいです。でこれは大会に出るっていうのはどっちかというと僕はどっちでもいいんですけど、コンテストでもパワーリフティングでもどっちでもいいんですけど、僕はどっちかというとベンチプレスとか、そういう人たちを応援していきたいなと思ってます。そっちの方が、自分との向き合う時間が多くなるんで、記録数字っていう意味で、なんで一緒に、で僕も励みになるし、一緒にベンチプレス重量アップしていきましょう、一緒に、体脂肪を落としていきましょうっていうのがものすごく分かりやすいの でなるべくパワーリフティングも慣れたら僕減量してほしいと思ってて、確かにボクシングよりも階級派区分が大きいので、人によっては7キロ8キロ10キロ減量しなきゃいけない人もいるんですけど、やっぱ減量は人生のうちに1回2回はした方がいいです。はい、まあ、結構ファスティングとか僕のお客さんやってもらってるんですけど、やっぱちょっとそれに近いものがあって、まあ、やっぱり減量っていうのはやっぱいいですよ。減量やると、自分の食べてるものをやっぱ理解するっていうのはものすごく大きくて、僕でもこれ今ちょっとふっくらしてるけど、まあ、大体僕4キロぐらい増えたんですけど、やっぱ体重が増えてる時って自分が何食べてるか理解してないことが多いです。これはもう本当に事実です。で普段減量中って、大体昨日、僕はちょっとメモまで取ってないですけど、大体昨日とか一昨日ぐらいまで何食べたかなってなんとなく思い出せます。はい、だってまあ基本的に PFC 糖質量とかで計算してるんで、ああ昨日あれ食ったな、大体同じもん食ってるんで思い出せるんですよ。でも普段って一日、まあ、寝るときに何食べたかなって思い出すと、もう絶対に思い出せないです。はい。あ、ひろちゃんさん、お、やってみたいな。ひろちゃんさん、ぜひ一回、沖縄に来た際、僕のパーソナル受けてみてください。で、オンラインセッションもやってるんです。最近はごぼうサラダしか食べてないな。そうなんですね。何々にしか食べないダイエットって、期間決めないと結構苦しいことやるので、僕は今、卵ばっかし食べてるんですけど、卵も食べ続けると結構苦しくなるんで、はい。まあでも全然、はい、ごぼうサラダ。ごぼうサラダってめちゃくちゃ難しくて、やっぱり、

ドレッシングですね。はい。ごぼうサラダ、マヨネーズドレッシング使いすぎるとめちゃくちゃ美味しくなるんで、ですけど、これ食べすぎちゃうと良くないんで、ぜひごぼう、はい。ひろちゃんさん、ぜひ行きたいです。よろしくお願いします。今は、まあ、ひらなかボクシングジムだったり、ちょっとまたこれから、今から行ってくるんですけど、那覇市坪屋の、ジードっていうところでやってきます。で、こちらは、僕もちょっと、はっきりは、

と思ってます。まあ前の僕のジムが徒歩3分だったんでちょっと近すぎたってのもあるんですけど、徒歩6分は全然通うには問題ない距離だと思ってるんで、ぜひひろちゃんさんもよろしくお願いします。で、僕も県外の人もっと呼んでいきたいなと思ってます。実際今県外の方も来てもらってますね。で、駐車場も10台ぐらいあるので県外の人も来やすいなと思ってます。レンタカー借りれば、はい。で、今後は、まあ、それで県外の人を、僕が行くで、また来てもらうっていうメニューっていうかパーソナルトレーナーになりたいので、そういう意味では沖縄に僕が住んでいるっていうのはめちゃくちゃ大きいかなと思ってます。まあ県外にちょっと拠点も作りたいんですけど、沖縄に拠点があるっていうのは大きいなと思ってますんで、まあそういう意味で自分のジムをちょっと手放したっていうのはめちゃくちゃ大きかったかもしれないです。はい、今後は、何度も言うように平中ボクシングジム、ここはちょっと意外と皆さん受けがいいので、平中ボクシングジムと、那覇市坪井のジードでトレーニングしていきたいと、トレーニングというかパーソナル受付していきたいなと思ってます。はい、そうですね。で、来週はちょっとまたゲストを予定してます。はい、で来週は来週はなんですけど、さあ来週は岡山行ってるので、再来週のゲストをちょっと、今調整中です。調整っていうか録音になるので、これをちょっと一緒に、そうだね、あ、そっか、来週のゲスト一緒に録音してみようかな。そういうのもちょっと、今考えてます。よく言ったら1時間話そうかなと思ってます。はい、そんな感じですね。まあ一、まあなんかこのラジオも一人で話せって言っても話せるようになったんで、めちゃくちゃなんか自分的には成長してるんで、はい、良かったと思ってます。はい、でそうですね、もう今お知らせは、まあ、忘れてた一番大事なお知らせ、今週の土曜日、5月23日ですね、あ、うちの妹の誕生日かな、那覇市坪屋のジード、おもろもあち、あ、あさと駅から徒歩6分の、トレーニングジム、もう女性も行ける綺麗なジムですね。まあ、そちらで、僕の加圧トレーニング体験会と、そのジムの無料開放で合わせてやります。ここ本当に、着替えもあるし、着替えもあるし、シャワーもあるし、靴もレンタルさせてくれるんですよ。で、めちゃくちゃいいジムで、僕ここをもうちょっとうまいこと利用していきたいなと思ってるんで、ぜひ、今後僕は坪屋でジードで活躍するトレーナーとして、ぜひ、ご認知よろしくお願いします。あ、今僕のラジオで流れてる曲がこれ、ポルノグラフィティのアゲハチョウですね。これ僕が2001年とか2000年の時で、僕が中学1年生の時の曲なんですけど、あ、めちゃくちゃ懐かしいなって思ってます。はい、まあ、そんな感じで、もう今年で39なんですけど、日本で一番若い40歳に向けて、頑張っていきます。はい、今日も筋トレ、よし、懐かしいひろちゃん、懐かしい、今日も、じゃあひろちゃんさん、いつもコメントありがとうございます。今日はありがとうございました。また来週、岡山の件は連絡します。

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん、謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて、総理。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
14: 那覇市第一牧師公設市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日、那覇市第一牧師公設市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月21日木曜日、沖合通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビット。本日のお相手は FM 那覇の、国吉セバスチャンと、
1: よく食べてよく喋る、おじさん代表シャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。
1: ギャラリーの皆さんもどうもどうも。
0: 沖合通りに ね
1: 数百人集まってますね
0: はい、ということで、先週ね、
1: はい、
0: 放送後に、
1: うん、
0: 僕たち、
1: はい、
0: 泣き人そばに
1: 行きましたね。
0: 行きました ね
1: すぐ近くに、泣き人そば、泣き人は超遠いんですけど、
0: はい、
1: 沖縄の北部美ら海水族館があるあたりですよね、
0: はいはい、
1: の泣き人そばさんがポップアップショップを期間限定出してるっていうことで、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: 行きましたね。
1: 歩いてすぐですからね。
0: まず比嘉ニコちゃんからの情報も、
1: あ、そうですね、
0: めちゃめちゃ美味しかったっていう、
1: うちのタレント、そば上宮で有名なアイドル、比嘉ニコがですね、もう行っててそばももちろん美味しいですけど、プリンも食べておいた方がいいですよって言われて僕はセットでプリンも食べました
0: はい、セットで食べいただきましたね。
1: 美味しかったっすね。
0: 美味しかったっすね。自家製麺だよね。
1: 自家製麺で、で僕が気になったのはなんかすごくシンプルなんだけど味、スープにコクがあったんですよ。
0: スープのことめっちゃ聞いてましたね、
1: はい、いやコクがこのコクなんだろうと思ったら、しょっぱいんじゃなくて、うん、なんかコクが、そしたらアグー、カツオ以外にアグー豚で出し取ってるって言ってましたよ
0: ね。
1: なるほどな。だからそれが違いなのかなって、他とね、
0: うん、だからそれってスープとかああいうのって一応企業秘密じゃないのかなって思いながら、
1: でも調べたらホームページも書かれてたんですよ。
0: 書かれた、
1: 後で見たら、
0: はいはいはい、
1: だからそこは特徴として出してるんでしょうね、
0: うんうんうん、
1: ね、だから他にも多分あると思うんですよ、うん、あの言えないものは。
0: 言えない部分
1: でも基本としてはカツオとアグー出汁っていうのが向こうのね。
0: 美味しかったね。
1: 美味しかったですね。だから僕もう数日後、今週、うん、妻と行きました。
0: あ、本当に、
1: はい、あとはあれも買いました。調味料とかも売っててオリジナルの、
0: あ、はいはいはい、
1: 生七味。
0: 生七味、うん、
1: はい、めっちゃうまかったですね。だからコチュジャンみたいなやつなんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: であんま辛くない、
0: はいはいはい、
1: ピリッとするでコクが出るってやつで、うんうん、あれを、まあ、あのお店でもね入れれるんですけど、
0: なんか3種類ぐらいあって、ね、
1: ありましたね。
0: で段階踏んで辛くなっていく。
1: そうそうそう、味噌の方が辛くなくて、次が
0: 七味
1: じゃなくて二味。
0: 二味、
1: あ、唐辛子 と、シーカーサーの皮かなんか入ってて香りがいいやつで、はいはい、その次に高齢グースなんですけど、うん、それが一番辛いって言ってたじゃないですか、
0: うんうん、
1: 僕激辛無理なんで、
0: あ、
1: もう二味入れただけで辛ってなりました。
0: あ、マジで。
1: はい、もう自分ダメです。
0: で最近俺も高齢グース好きなんだけど、最近なんかあんまちゃんと辛いのが
1: 少ないですね。
0: 少なかったりするから、分量もうお店にお店っていうか、もう個体差が激しいじゃないですか。
1: 個体差激しいですね
0: 自分でつけてるところ、
1: これ一滴でこんな辛いんかもあれば入れても辛くならないみたいなコク出すだけだったかみたいな、
0: ね、本当ね、これグッズは入れてみないと分からん、あれね。
1: だからここのお店、泣き人そばのポップアップショップ、多分泣き人の方でもそうなんですけど、うん、3種類あって、うん、辛さ教えてくれますよね、
0: うん、
1: 僕は味噌の方が美味しかったんで僕買って帰りました。
0: あ、
1: 家でもなんかで使おうと思って、
0: はい、
1: 美味しかったですね。
0: もうちょっといつかちょっとね、お昼忙しいかもしれないですけど、なんか呼んでみたいですね。
1: あ、そうですね、お店の方もね、
0: まあ、近いんで、
1: こだわりとかね、うんうん、もっと聞きたいですね、企業秘密を、
0: うん、ここで食べたいね、
1: ここで
0: ここで食べ
1: たい。おじさんが沖縄そばを生放送のラジオで食べる
0: ラジオで二人とも食べるってどうよ。
1: ずっとずるずる言う、一部の国からは嫌われる放送ですね
0: このそば食べる音だけ、は
1: い、すすりハラスメントっていうね、
0: すすりハラスメント。
1: でも一部の人たちにはうまそうっていうこの音だけで伝わるっていうね、やりましょうか。
0: 麺類はね、
1: プロが、僕らプロがやりましょうか
0: 神田さんもそばはザッザッて食べるって
1: 言って、ね、いや日本人はざっと食うじゃないですか、うん、でそうすると鼻に香りが抜けるんですよね。ああ、特に日本そばの方は、
0: うんうん、日本そばは繊細っていうか、そばの
1: 香りが、そばの香りをですよね、うん、だからずっとやって空気と一緒に吸い込んで鼻を通さないとっていうのが、
0: うん、
1: だこれもちゃんと外国の人に教えてあげないといけないと思うんですよ、
0: うん、
1: 音立てて汚いんじゃなくて、なぜかっていうこともちゃんと伝えないといけないですね。
0: そうですね、
1: ね、はい、もう早速来てますよ、コメントいっぱい。
0: あ、はい、ひろちゃんさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: MJ さん、こんにちは。泣き人そば、食べてきました。
1: こんにちは。あ、すごいですね。
0: 僕たちが喋るより早く。
1: 早く。
0: 自転車の店タオさん、セバさん、シャゲさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 円楽さん、ナスを素揚げにして生七味絡めた方がうまいよ。
1: あ、なるほど。僕も買ったんで生七味ちょっとね、ナスにですね、使ってみます。美味しそう。
0: ナスも好き僕。
1: ナスの素揚げ最高っすよね。
0: うん、ナスもいろんな食べ方あるね。
1: ありますあります。
0: 浅漬け、
1: うん、
0: もうカレーに入れたり、
1: うんうん、
0: なんかもう
1: 水ナスってやつは刺身 スライスしてそのままも食えますね。はいはいはいはい、美味しいですね。
0: 居酒屋にあるとなんか、
1: ね、食べたくなるんですよ。そう
0: そう、最初に、
1: ね、年取ったなと思います。ちっちゃい頃はそんな好きじゃなかったのに
0: そんなのいっぱいありますね。
1: ありますあります。
0: 今度それも特集して
1: やりましょう、ね、子供のは嫌いだけどおじさんが好きな食べ物っていう。
0: ピーマンとかね、
1: やりましょう。あーピーマン肉詰めとかもう生で食おうなんてね、ちっちゃい時信じられなかったっす。
0: で俺あれで食べる、だマヨネーズじゃなくて、うんうん、後で持ってくる。
1: あるから、あるんだ。マヨネーズじゃなくて
0: ソースつけて生で食べるっていうのも美味しいですよ。
1: ありますよね、
0: うん、バーニャカウダ。バーニャカウダ、
1: バーニャカウダ最高っすね。
0: ピーマンとバーニャカウダ、
1: バーニャカウダ後で持ってこれる位置にあるんだ
0: バーニャカウダの
1: 元がラジオ局のすごいな
0: 、まあまあ、業務スーパーでバーニャカウダの元があって、これがまた、
1: あ MJ さん来てる。
0: ああどうもありがとうございます
1: びっくり噂をすれば、
0: ああ泣き人そば食べたんですね
1: ですね。で武志さん、
0: こんにちは、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。関東からありがとうございます。
0: あ MJ さん僕もセットを頼んでプリンも食べました。ちゃんと OBP の比嘉2個の名前も出してきました。
1: ありがとうございます。そうですね、比嘉2個ね、もう言っちゃいますけど、比嘉2個この間沖縄そば関連で新聞の取材を受けました。
0: お
1: 来週ぐらい出ると思いますので、うん、皆さん見てください。もう比嘉2個沖縄そばの道歩んでます。ちゃんともうすごいことになってきてます。
0: 乗らんとおかしいよ。
1: がっつり取材されました。

0: 多分
1: 2時間
0: あの何に乗るかはまだ言えない。
1: あ、行ってもいいけど、うん、別にあ、まあ、新聞に乗ります。
0: あ、はいはいはい
1: はい、はい、新聞に乗りますね。
0: はい、楽しみですね。
1: はい、
0: ちょっとね、はい、まあ、それね、FM 那覇あの朝の番組とか新聞読むコーナー、
1: あ
0: ー、まあ、トークランチョビートでもありますので、
1: 出たら出るときにまたあの詳細をお伝えしますね、うん、今まだね、あの一応の乗るの確定なんですけど、今確認してるところですね、あの原稿がね。
0: なんかスタンプラリー界隈が比嘉ニコちゃん来たってざわってするのが面白い。
1: もうざわどころか、三平さんって有名な沖縄そばの、はいはい、いるじゃないですか、はいはい、がネットで、うん、新しい沖縄そば女王爆誕みたいなもうつぶやいてるんですよ。
0: あ、前に絡みは直接はない、
1: まだない。あ、でもフォローはされてるみたいで SNS で、はいはいはい、なので実は今月、うん、そのそば上宮の表彰式が、うん、表彰されるんですよ、
0: ね、はいはいはいはい、
1: そこで初めてお会いできるかなっていう感じですね。
0: どうしよう、三平さんもオファー出して、別の番組で三平さん来られたことあるんですけど、はい、この番組でもちょっとオファーしてみたいね。
1: どっかでなんかここで対談させます、
0: うん、僕たち見てるだけみたいな。
1: もしかすると今年の末にまた沖縄そばスタンプラリー始まると思うので、
0: もっと大きいところで多分あの局長の僕が言うのもなんですけど、
1: いやいやいや、
0: 大きいところで多分ね、
1: ここで最初にやりましょうよ、ま、そしたら大きいところに出た時に、お二人は初めて会ったんですかって司会が言った時に、いやいや FM の中で一回会ったことがありますって言えるわけですよ。
0: やりましょう、ちょっとお話しましょう、
1: ね、やりましょうやりましょう。僕も三平さん会ってみて、僕だって三平さんのブログとか読んでます、
0: うん、僕も読んでます
1: ですよ、ね、
0: はい、
1: あとひろちゃんさんまで読みましょうかね、
0: はい、はい、ひろちゃんさん、先週沖縄そばを食べましたが、たくさん高齢クース入れて食べました。
1: あ、ね、やっぱ入れたくなりますよね、うん、あと辛みじゃなくてコク出るんですよね。
0: コク出るんだよね、
1: コク出ます、
0: 泡盛のね、
1: うん、美味しい。
0: でも入れすぎはマジであのアルコール検知器に出るらしいので、
1: 甘い、どんだけ入れるんだ、僕は 2,3 滴ぐらいしか入れないですけど、
0: もう普通に入れるぐらいだったら、ね、
1: でも本当に美味しくなるので、
0: ある程度ねアルコール成分は飛んではいるから、
1: 飛んでいるはずなんですけど、うん、弱い人、お酒弱い人は無理せずで、うん、好きな人はね、あとちょっと辛いの大丈夫な人は入れた方があの味変でいいですね、
0: うん、だから結構日によるね、今日は七味だな、一味だな、
1: あるある
0: 今日はこれ
1: これです、そうそう、
0: だからお店によってもちょっとね、
1: うん、だけど泣き陣そばはそれプラス生七味もある、あ、3つ選べる、
0: ちょっといいですね、
1: いいです、いいです、もう僕2回行きましたね、うん、美味しかったです、
0: はい、ということで、お届けしていきますけども、5月21日今日も記念日がありまして、
1: はいはい、
0: ちょっと2つほど紹介させてほしいんですけども、うん、リンドバーグ翼の日、
1: リンドバーグの日じゃなくて、僕大好きですけど、アルバム持ってましたけど、
0: もう僕たちジャスト世代ですよ、
1: ジャスト世代ですね、
0: 中学校ぐらいから、
1: はい、今すぐキスミーですよ今だ、今言ったらもうねセクハラですよね、
0: あ、そっか、
1: あ、そんなことはない
0: ないないないないないないないそれ言ったらアイドルの曲大体そうなるよ、
1: いや、おじさんが言ったらセクハラかもしれない、
0: あ、そうなの、うちらが言ったらね、
1: 今すぐキスしてって、ね、気持ち悪いってなりますね。リンドバーグの翼の日、
0: まあ1927年、はい、アメリカのチャールズ・リンドバーグ、
1: そっちのリンドバーグか、本家か、
0: 本家かが、パリに到着して、大西洋無着陸横断に成功した日。
1: 成功した日。
0: うん、
1: あ、そのリンドバーグでしたか。
0: はいはい。
1: そっかそっか。
0: 翼よ、うん、あれがパリの明かりだっていう。
1: いう名言があるんだ。
0: 名言が。
1: すごい、翼に語りかけたんだな。
0: そうそうそう。
1: で、
0: 有名な名言、言葉とともにパリ近郊のル・ブールジェ航空に到着して。
1: あ、ちゃんと。うん、空港に降りたんですね。
0: 空港は英雄を一目見ようと10万人の群衆が集まった。
1: すごいっすね。
0: で、降りた後のリンドバーグの最初の言葉なんだと思います？
1: 地球は青かった。
0: なんで？
1: 違うんだ。
0: まあ、一言目は、誰か英語を話せる人はいませんか？
1: ああ、そう、フランスに着いちゃったからね。
0: そうそうそう
1: そう。そうですね。あ、面白い面白い。残っちゃうんだな。そう、これね。今のご時世一発目って残るし配信されちゃうから考えといた方がいいっすよね、
0: うん、
1: 本当に本当に、
0: なんか
1: 何かあった時の一言目はね、考えといた方がいいっすよ
0: いいです、ね、
1: 全部残っちゃうから、
0: はい、でその次なんですけども、探偵の日というのもありまして、
1: 今日ですか、今日探偵の日、
0: はい、5月21日、
1: 521
0: 社団法人探偵協会の、うん、探偵の日選定委員会が制定した。
1: へえ、
0: そうで、
1: なんか意味があるんですかね。
0: うん、1891年にこの探偵、うん、帝国探偵という企業が、朝日新聞に、詐欺師や、盗っ人の所在を調べる他人の行動調査を実施するという探偵の広告を日本で初めて掲載。

0: 対したそうです。
1: すごいですね、そんな昔から日本にも探偵いたんですね、
0: うん、で、ちなみにアメリカでは探偵の免許が資格があるらしい。
1: 国で
0: なるのも難しいらしい。
1: 国家資格であるんですか、うん、すごいですね。
0: ただ日本ではないらしい、
1: うんうんうん
0: うん、ただそういう学校はある、
1: うんうんうん、
0: 探偵養成学校、あ、ありますね、学校あります
1: 。ただ資格じゃないんですね、
0: うん、で探偵の業務の割合ってどんな、
1: あ、噂調査、噂、あ、浮気調査
0: が何割ぐらいと思います？
1: 8、
0: まあ正解、まあ、7割から8割
1: でしょ。いや、
0: まあ、ほとんどが、
1: いや、なんか聞いたことあるんですよ、
0: うん、
1: やっぱ そっちの方になんかね、みんなお金使うみたいな
0: だけで、あとは
1: あと、
0: うん、浮気以外、
1: 猫探し、ペット探し、ま
0: あ、人探しが、
1: あ、人探し、あ、人探し、
0: 人探し、
1: そうか、そうか、まず人か
0: 結構だからやっぱ
1: 僕分かってますね、うん、
0: 大喜利だったよとして、
1: いや、あ、大喜利が良かったですか。
0: いやいや、どっちでも
1: すいません、スイッチ切り替えるあのタイミングが必要なので教えてください。
0: まあ、人探し、所在調査、
1: あ、はいはい、
0: とかですかね。あの、例えばよくしてもらったけど、あの人どこの人なんだろうとか。あ、
1: 僕一度探されたことあります。
0: あ、本当に。
1: 僕あの、何何でしたっけあれ、マラソン、那覇マラソン、
0: 那覇マラソン
1: で糸満通るじゃないですか。僕糸満出身なんですけど、うちの親がもうボランティアでずっとおにぎり配ってたんですよ、うん、で小学校のちっちゃい時から手伝ってて、うん、おにぎりを配ってたんです、うん、そしたらあの時の子供に感謝したいって言って沖縄の糸満全部の小学校に手紙が届いて、自分だったんですよ。
0: お、
1: 僕ですっつって、
0: うん、なんかおにぎり配ってた、
1: はいはいはい、でも記憶あんまないですけど、あ、僕ですって言って終わったような気がするんですけど先生たちも、はあ、じゃあ君かぐらいな、つなげてはくれなかった
0: ん
1: ですけど、
0: もうちょっとなんか美談にねしてもいい。
1: でもびっくりしました、お、俺ですっ って、うん、ちゃんとその書かれててどういう状況でどこどこでもらったっ って、うん、あ、僕が毎年やってますっ って、はいはいはい、っていう感謝
0: の人もすごいですね。
1: すごいですね。
0: あの、小学校全部に
1: みたいですね。多分今も多分全部だ。でも糸満の、そうですね、まあ、もうだから僕は、僕ここにいますよって、先生が伝えたか分かんないけど僕には届いてますよっていうね、
0: うん、
1: だそういうのをね、嬉しいですよね、
0: うんうんうん、
1: あとラジオで告白されたことあります。
0: え、
1: はい、
0: なんて、ちょっと
1: なんかだからラジオであるじゃないです か、うん、なんか届いて読ん で、うんうん、でそれをその友達から何時のラジオ聞いといてみたいになって、うんうん、でもそのラジオで、もう、なんか S さん聞いてますかみたいになってて、
0: う
1: ん、
0: あ、その子、あの、お便りじゃなくてもう直接ラジオの、
1: ラジオで告白。でもラジオでは誰かは言わないか、もう番組でめっちゃ盛り上がってて。
0: 何、罪の告白？
1: いや、違います、違います、愛の告白でしたけどね。
0: 愛の告白、
1: はいはい、
0: あの時下敵盗んでごめんなさいじゃない。
1: いやいやいやなんかね、探されたっていうか、まあまあ番組としてこの S さんは誰だみたいになりましたけど、怖かったのが当時彼女いたんでごめんなさいだったんですけ
0: ど、
1: 怖いのが当時の彼女に何も言ってないのに、なんかさ、こんなラジオ聞いたんだけどさ、うん、あんたじゃないよねって連絡来たんです怖くないですか。
0: 怖い、
1: 女性の勘って
0: 怖い、怖い、怖い。
1: 20歳ぐらいですかね、20代ちょいぐらいですかね。
0: 女性の勘って怖いよ、
1: ほんと怖いですね。何も悪いことしてないのにすごい変な汗かきましたね、その時
0: で。悪いことしてる時に鋭いよね。
1: そうそうそうそう。あ、でも僕悪いことしてないですよ、僕ほんと何もしてないんですよ
0: あの、まあ、昔の話なんですけど、僕、
1: はい、僕あのね、モテるといえばセバスチャンなんですよ。
0: 違う違う違う、あの、まあ、付き合いしてる時に、はい、あの、まあ、飲み友達、
1: うん、
0: 界隈、
1: うん、
0: が飲み会あるよって言ってて、はい、まあ、いっか、あの、そいつはちょっと、まあ、
1: 何かをはしょった、
0: あの、要は、
1: まあ、飲み会があった
0: ファンとかがいる、
1: あ、友達芸能人が多いから、
0: あ、まあまあまあ、
1: そうですね、
0: 濁しますけど、
1: はい、わかる、まあ、僕なんとなく指しました。
0: そうそう、
1: 誰かは
0: と飲み会あるって言って、普通に仲いいから遊んで、そっちにも仲知ってるから、
1: うんうんうん、
0: あの、誰々と飲み会するよ、うんうん、行ってくるね、
1: 飲みに行ってくれてねって彼女に言ったんですね。
0: 行った、行って、うんうん、普通に行ったら、うん、そのファンの子たちもいて、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとコンパっぽくなって、
1: あ、まあまあまあまあ、
0: あの、わかるでしょ、あの雰囲気。
1: わかります、まあまあまあまあ、まあ、うん、別にコンパじゃないけど、だ、うん、知らない女の子もいて盛り上がってるっていう、うん、まあ、よく、まあ、あります。
0: でいつもそいつらともしょっちゅう飲むし、
1: うんうん、
0: 普通に行ってるし、
1: うんうん、
0: だけどその時だけ気負ったの。
1: あ、セバスチャンの方に、
0: うん、
1: っていうこと、
0: あ、あの、彼女が、
1: あ、え、彼女が飲み会に来たんだ。
0: そう、
1: おうおうおうおう、あ、そうか、だから友達飲みに行くって言ったのに、そこが行ったらコンパみたいな状況になってた。そんなことは知らな

0: 時に限って
1: 彼女が来た。
0: いつものそいつらと飲んでる時に来ないんで、うん、別に、うんうんうんうん、なんか誰この子たちみたいな感じ。
1: あんたあれ男の家みたいに行ってなかったみたいな。
0: えマジ
1: 女の子いっぱいいんじゃん
0: マジみたいな。
1: 何なんで裸でシャンパンタワーしてんのみたいな。
0: いやいや
1: あそれはしてないね。してない。あそれはしてない。
0: 資本主義じゃない。
1: でもね悪いことしてないけど、うん、なんかヒヤッとね。
0: ヒヤッとするっていう ね。
1: そうそれあるんですよ。でもそれは真面目な証拠です。悪いことしてないのにヒヤッとするっていうのは真面目な人だと思います。
0: いやすごいなと思って、
1: ね、いや本当そうそう気になったんでしょうね。
0: うん気になったんだろうね。
1: ねすごいですね。
0: だってあの僕行った時は多分女の子たち来るって知らん時、
1: うんうんうんうん、
0: だったから
1: 多分ここで今言い訳しなくても大丈夫ですよ。リスナーをみんな分か
0: ってるっていうのすごいよなって、
1: ね、あやっぱ気になったんだ。 なんか怪しいと思ったんだ彼女は。
0: な
1: あ、あ、うん、別にだから疑ってはいないけどなんか。
0: そうそうそう。
1: でも僕もそうです。無罪です。
0: 無罪
1: 僕ら無罪です。
0: あいやちょっとねそういうこともありましたけど探偵って浮気調査がね、いくらぐらい。
1: でも僕これいくらぐらい、これでもあれでしょ、調査の範囲によるんですよね。僕ねそういう番組見るの好きで、
0: あ
1: とあの盗聴器が仕掛けられてとかなんか
0: そうそう、
1: あの好きなんですよ、うん、そういう豆知識とかで、うん、探偵、浮気調査が一番多いっていうのも知ってるし、うん、なんならドラマとかでもやっぱあるじゃないですか、うん
0: はいはい、
1: 探偵ものとかで浮気調査がよくあって、うん、だけど僕いつも思うんですよ、知ってどうすると思うんですよ。
0: あ
1: 浮気してましたってなって、
0: あもうそこで
1: 知りたかったのかなっていう、知らなくてもわかんない。あのまあドラマだならねよくあるじゃないですか、うんうん、うまくいってるけど疑って、知ったことによってとか、うん、で本当は浮気じゃなかった、だけど浮気調査をさせたっていうことを旦那が知って俺のこと信用してなかったのかみたいになるわけですよ、はいはい、ドラマだと、
0: はいはいはい、
1: だから知ってどうするんだろうと思うんですけど、うん、大体のところこう本物のリアルな探偵の番組見ると、まあ離婚するから慰謝料を請求するための証拠にするんですよ。
0: そうそうそう。
1: っていうのを見ると寂しくなっちゃうんですよね。うん、
0: 寂しくなるね。
1: ね。ね探偵さんも辛いなと思います。
0: なんか恩人探すとかの方がね。
1: そうなんですよ。人探しの方にお金と何かをね。うん、
0: だから探偵ね、離職率めっちゃ高いです
1: よ。やっぱりいや精神病むと思います、うん。辛いと思います。
0: で、応募する人とか元警官とか元自衛隊とかも結構多いらしいんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。経験使って。
0: 結構あの定着するのは少ない。
1: いや辛いと思いますよ、うん、依頼があまりなんかねあの気持ちいいものじゃないものが多いんだと思います、うん、
0: まあ結構何がにお金かかる費用かかるかっていうけど、これ大体時給らしいですね。
1: 時給なんですか。
0: どんだけ時間使ったか。だから例えばもう、いつ浮気してるかわからんだったら毎日張り付いてとか、
1: めちゃ高いですね。
0: 高いけどあのもうピンポイントで多分今週何曜日の何時ぐらいに怪しい、
1: うん、あなるほど。だからやっぱ依頼する側もある程度調べて発注しないと金かかるんですね。発注した
0: ら、うん、そうそうそう。だからピンポイントでやったら、まあ、時間も早く済むし、うんうん、だから場所とかの指定とかもあったら、うんうん、まあ、それだけ安く済むっていう。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でまあ物によっては複数人いないとダメなものとかもお金かかるし、
1: うんうんうんうん、あでもまあだから明瞭会計が今できるようになってきてるってことですね。いやでもそんだけ人を疑うっていうのが寂しいなと思うんですよね。お金払って調べさせるぐらい疑ってるってことですよね。
0: まあそうね。
1: ねだ人探しとかなんかね。だから僕あれ最近はそういうのあんま見なくなって、最近は猫を探しに行くプロみたいな、わかります、あの保護猫のやつとか ああいうの見ます。もう探偵なんですよもう。
0: あ探偵なんだ。
1: 猫探して見つけて、うんうん、で。逃げちゃうからそれ捕まえて届けるっていうのはもうやってること探偵です。
0: なんかさあの探偵漫画の弟子入りした時の最初のミッションみたいな、あの
1: 猫探し最初猫そう
0: 最初猫とか探す、
1: そうなんです。でテストでまず誰々を尾行しろみたいな
0: あったり
1: するんですよね。
0: はいということで、もう21分になってるんですけど、
1: 皆さんあの MJ さんの告白されただとの後に何のコメントもないのちょっとなんか怖いですここで止めないでください。
0: あはいということで、本日のトークテーマいきますね。
1: あったんだ。
0: ありますよこれから。はい、本日のトークテーマは琉球料理の日。
1: おお、
0: はい、琉球料理の日。
1: じゃあ僕はリスナーの皆さんの心の、
0: あそっちに向こう行ってた、
1: あリスナーの皆さんの心の声代弁しますね、
0: はい、
1: 本当に今日それ喋る
0: 喋りますよ。
1: 喋る時間あるっていうね。
0: ちょっとぐらいは喋れば
1: ミッションクリアなんで、オープニング20分超えてる時点でまあまあだぞっていうねリスナーの皆さん思ってますね。
0: これね、毎月第3木曜日は琉球料理の日ということで、
1: 毎月、
0: うん、 一般社

0: 団法人琉球料理保存協会が定めたそうです。
1: 毎月第3木曜日、
0: 毎月第3木曜
1: 日、僕らのために設定されたような日です ね。
0: だからもう第3木曜は、まあ、琉球料理紹介していくのもいいかな、
1: うんうんうん、やりましょうやりましょう、うん、じゃあ毎月第3木曜日ね、だから4回に1回は琉球料理を取り上げ、いやとってもいいと思います、うん、
0: 意義もある、
1: とっても奥が深いし、僕らでさえもう、ま、なかなかわからないところじゃないですか。
0: そう、実はしょっちゅう

0: 食べてるけど、あの他の曜日のトークランチョンビットって県外出身なんだよね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: だから食べてる空部入り地とかの名称わからんかったりとかもあるわけ、
1: うんうんうん、あ、食べてるけど名称がわかんない。あ、なるほどなるほど、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういったの 俺たちも多い
1: と思う、ね、あ、ある、うん、確かに、うん、いやだからね、琉球料理を取り上げるのとってもいいと思うんです、うんうん、僕40を超えて知った事実いっぱいあるので、お仕事とかも関連で、うん、そういうのとかもね、ちょっとね、
0: 大人になって初めて食べたのとかもあるから
1: 、ね、ありますあります、うん、いっぱいあります、うん、いっぱいあります。
0: そういったのを紹介していけたらなって思いますよ。
1: あのすごい、あの疲れてるんですけど、自転車の店タオさん、もうすでにそばの話したからクリアじゃあ OK か
0: いやいや、いや紹介したいのもまだまだ、
1: ちょっと紹介したいあるのでね、じゃ頑張ります頑張ります、できるように頑張ります
0: でもね、その前にまたいろいろね、
1: あるんですよ、
0: コーナーというか。
1: そうなんですよ、テーマにたどり着く前にね、
0: 沖縄のね、どうしてもちょっと
1: 乗り越えないといけないものがいっぱいあるんですよ。
0: あの怒りのニュースもあるので。
1: あるんだ、
0: ありますので、ね、それもちょっとお届けしないといけない。
1: なるほど、
0: はい、はい、この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、動いている僕たちぜひご覧ください、コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。

0: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない、昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO GO アスティーダ。
3: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
4: FC 琉球ラバーズ。
3: 毎週聞いてね、
4: FC 琉球ラバーズ。
3: うがい手洗い、
4: FC 琉球ラバーズ。
3: 絶対聞いてね、
4: FC 琉球ラバーズ。

0: はい、コメントいろいろ来てますね。ありがとうございます。ギリュウさんもこんにちは。
1: こんにちは。
0: プロレス界にビッグカップルが誕生しましたね。
1: え、わかんない、なんすか。
0: あのアメリカで活躍中のイオスカイが新日のエースだったイービルと結婚したっていう、うん、
1: 全然一言もわからない全部聞き取れたのに。
0: 佐々木健介夫妻を超えるビッグカップルですよすごい
1: あ、ね、大丈夫です、
0: 友達来ました。
1: 今日ギャラリーが、ね、多い日ですね。ありがとうございます。数百人来てます。
0: はい、はい、じゃあ、シャゲさんお願いします。
1: あ、はい、ですね、僕マネジメントをさせていただいているアイドルグループ OBP の情報ですね。先週末は初恋太郎さんという芸人さんと一緒にコントをするっていう舞台があって、その次の日には初恋フェスっていうのがあってですね、うん、土日とも盛り上がってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、
0: はいはい、
1: あと初恋フェスはライブなんですけど、いろんなライブの後に全員出てきて芸人さんと絡むって、オリオンリーグさんとかも来てやったんですけど、うん、OBP まあまあ笑いに絡んでてよくやったと思ったんですけどね、まあ、まあ芸人じゃないですけど、はい、うん、今週末

5月24日曜日はライブリミットというライブで、県外から来るアイドルさんと一緒にライブします。で、来週5月31日日曜日、どちらも日曜日に今週末、来週末、24と31で、イベントあります。31はミニチカッパ祭り、どっちも県外のアイドルさんがたくさん来るイベントで、サイバーボックスで開催されます。詳しくは OBP のホームページご覧ください。それでは OBP の曲をお聴きください。君の形。

0: トークランチョンビートイート
1: はい、そんなコーナー あったんだ。
0: あの 今考えました。
1: びっくりした。
0: 試食会ですね。
1: おお、試食会はいっぱいしてきましたけれども、急に急にジングル明けで叫ぶの初めて、びっくりした。そうですね。先週もちょっと話したんですけどね。
0: 先週はね、あのマーラタンのグミの、
1: はい、びっくりした。マジマーラタンだった。
0: でこれあんまり少なかったじゃん。
1: 量は少なかった。
0: で、
1: しょうがないと思います。これ美味しいっす。
0: 美味しかったさ。
1: めっちゃ美味しかった。
0: で、まあ他のパーソナリティにもちょっとずつあげて、はい、まあ、半分、それでも半分以上は残ってたから、
1: うんうん、
0: で美味しかったから、まあ、いろんな人にちょっと味わってもらいたいと思ったんですよ、
1: はい、
0: だからあのちょっといろいろこれ美味しいよって、
1: うんうんうん、
0: 食べてみてっていう、
1: うんうんうん、
0: 反応見たいじゃん、
1: うんうん、
0: でうちのスタッフの大城さん、
1: はい、熊さん、
0: うん、で半分以上入ってる状態で、ね、これグミだからなんか自分がつまん取って渡すじゃあれさ、
1: 自分で取ってって、
0: ね、自分で取ってって感じでこれ渡したんですよ、うん、でこれ食べてみてくださいってあったら、うん、あのさもう最後のベビースター食うみたいに
1: 全部
0: た口がっぱってあげて
1: 初見の人はあもうこれ残りかって思いますよね。
0: でうわーって食べて、うん、待ってってこれちまちま食べるもんだよって言って、
1: そうそうそうそう、いやいや初見から見たらもう残りわずかだと思っちゃったまだ半分あ
0: った、だからもうベビースターと思ったのかもしれんけど、グミだよって、
1: でもも
0: うトトロかなってぐらいバケモンバケモンかなっていうぐらい口ガッパー開けてガーって食べて全部食いよった。
1: クマさんだったらそれ半分ぐらい一口で入りますね。
0: あいつマジで、
1: でむせなかったっすか、大丈夫ですかね。
0: もう食に関してはやつに恨みいっぱいありますからね
1: そうなんだ、面白い、こんなところで
0: マジで
1: なんかピコンピコンして
0: ますね。うちらのグループおっさんグループラインがめちゃめちゃなってますね。はい、ということで、はい、試食会今日はじゃあシャゲさん紹介の、
1: はい、先週もちょっと触れましたけどもね、モスバーガー、1973年に日本のハンバーガーチェーンで初めて照り焼きバーガーをね開発して、世に出したモスバーガーの照り焼きバーガー味
0: の
1: 照り焼きバーガー味の、ポテトポテチ
0: ポテチ
1: チップスじゃないですね、ポテトフライ、
0: あポテトのかほ、まあ、千切りというかなんだポテ、
1: そうですね、ポテトですね、
0: フライドポテトの形、
1: フライドポテトですね、うん、これが4月9日から全国発売になってます。これ僕買ったんだけどまだ開けてなかったんでここでね、うん、試食したいと思います。最初じゃあセバスチャンから、
0: じゃあ匂い、
1: モスバーガー監修照り焼きバーガー味のポテトです。
0: はい、ちょっとまず匂いから、
1: はい、食レポ、
0: あでも匂いはもうポテトチップスだな。
1: あ本当ですか、
0: なんかポテトの、
1: うんうん、
0: なんかコンソメポテトみたいな、僕の鼻、僕鼻バカですからねあの鼻炎なんで、
1: あそうかそうか、
0: はい、じゃあこれ、いただきますね、
1: うん、2つぐらいパパって入れた方がいいんじゃないですかね。
0: 2つぐらい、これも本当になんかポテトですね、
1: うんうん、
0: じゃがりこ風の
1: 太めじゃがりこって感じですね、うん、
0: はい、いただきます。
1: どうですかね、おじさんが照り焼きバーガー味のポテト食ってます。うん、
0: おいしい、
1: おいしい、
0: おいしいけど、
1: うん、
0: 普通においしい、
1: うん、めっちゃおいしい、
0: 普通においしいけど、
1: うん、
0: これ目隠しして食べて何味かって言われたら、うんうんうん、あの答えられない。
1: 確かに、でも、じゃあ僕の方で解説する。確かにそうなんですよ。だけどモスバーガーの照り焼きバーガーって特徴が、日本人に合うように最初に出した時に、
0: はいはい、
1: 照り焼きのソースに味噌入れてるんですよ。
0: 味噌、
1: うん、入ってるんですよ、
0: うん、
1: でマヨネーズとかもあって、なんかそれがちょっと再現されてる気はします。
0: うん、
1: ハンバーガーって、ね、本当は バンズとパンの部分とレタスとお肉とってあるので、それがない分ちょっと ポテトって感じが強いんですけど、
0: うん、
1: でもその照り焼きのソースの味の再現ちょっと高いなと思いましたよ、
0: うん、でも美味しい、
1: 美味しいです、めちゃくちゃ美味しいです、
0: 単純に美味しい。
1: あと今日もう一個これも持ってきました、モスバーガー監修、鬼ポテトスナックこれ セットですね、
0: ポテトがポテト、
1: もうポテトがポテトです。あオニオンリングとポテトのセットの鬼ポテがスナックポテトになってます、これ一緒に食べたらもうモスバーガーセットです。
0: あとコーラあればね、
1: コーラあればね、
0: うん、
1: ちょっとこれも開けましょう、
0: これも、
1: はいはい、鬼ポテポテトポテト料理をポテトにするっていうね、
0: ポテトスナックか、
1: あすごい、これね待ってください、うん、
0: もうすぐ食べた、
1: うん、オニオン入ってる、
0: マジで、
1: マジで
2: これすごい。
0: はい、オニポテス
1: ナック。中見て、中見て。
0: あ、
1: オニオンリング入ってるんですよ。
0: あの、オニオンリングはこれちょっと割れてるんで。
1: 見せて、オニオンです。あ、ポテトじゃない、これちゃんとオニオンリング入ってます。
0: オニオン、
1: オニオンリングです。あの、ちゃんと中オニオン入ってます。
0: はい、いただきます。
1: すごい、モスのオニオンリングがいつでも食べれる、うん、ちゃんとオニオンリング。
0: オニオン
1: ね、
0: うん、
1: こっちの方がすごい。
0: オニオンですから。
1: オニオンですから、
0: うん、
1: いや違う違う違う
0: 違う。あ、これはもうオニオンリング
1: ね、これオニオンリング、ちゃんとオニオンリング、うん、おいしい。
0: ちゃんとオニオンリングだな、これ。
1: うん、
0: でポテトも入ってるんですよ。
1: あ、そう、入ってます。だからオニポテがこれで再現されてるんですよ。そしてこっちも一緒に食べるとモスバーガーに行った気分をどこでも味わえる、
0: うん、これあのオニオンリングはオニオンリングですね、マジで。
1: うん、
0: うん、
1: うんうんうん、オニオンリングはちゃんとオニオンリングですよね。これ味付け違いますよね、
0: うんうん、
1: これ美味しいです。オニオン漬けだ、
0: 本当に。黒水炭酸欲しいね。
1: 黒水炭酸欲しいね、
0: うんうん、あ、じゃあちょっと照り焼きもう一本ちょっと。
1: ああ、じゃあ、はいはい、
0: ここはもうモスバーガーですね。
1: これモスバーガー、あ、これはいい。オニオンリングが入って、あ、ちゃんとリングありました。
0: ちゃんとソースの濃いね、これね。
1: あ、そうそうそう、照り焼きバーガーの照り焼きを再現してますね。
0: 味食った、
1: うん、
0: でもモスバーガーだけどやってることはただポテト食ってるだけだよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: でも僕ね、こういうなんだろう、コラボとか、うん、大好きなんです。面白いじゃないですか。
0: 面白い面白い。でもよっ、ね、すごいね、
1: うん、
0: 遊び心があるっていう。でもオニオンがマジで入ってるのはすごいね。玉ねぎ、
1: そうですね。あ、このモス照り焼きバーガーの方も裏に書いてますね、うん、コクとか出すために三温糖と、うん、あの味噌が入ってますよと、照り焼きは。でそれをあの再現頑張ってますみたいなことが裏に書かれてます、うん、コクもアップ。あ、いや、いいっすね。だからこのポテトを食べることによってモスバーガーの努力が分かるっていう、
0: うん、
1: だからもちろん

0: 本物食べた方がうまいですよ、
1: はいはい、
0: だけどそれをポテトでも再現するっていうこの遊び心ですね、
1: うん、
0: そこをね楽しんだ方がいいですね。
1: はい、ということで木曜日ね、うん、ちょっと試食のコーナーもちょっとやっていきたいなって、
0: やっていきましょうね、
1: はいはいはい、
0: あれもありますもんね、まだ開けてないけどグミ、
1: グミ、鶏白湯グミ、
0: 鶏白湯味のグミもあります、うん、これもね楽しみですね、これも多分絶対うまい、
1: まあね美味しいと思う、
0: うんうん、
1: もうベビースターのようになのかな、もう、
0: うんうん、
1: はい、ということで、一旦ジングルいきます、
0: はい。

0: FM 那覇ピックアップニュース
1: お
0: まだトークテーマいかないというい
1: かないし、はい、新しいなんかコーナーみたいな感じになってる、
0: はい、沖縄タイムズ本日のニュースなんですけども、
1: はい、
0: 天然記念物2000匹捕獲か、配送業者が異変に気づき通報、ベトナム国籍男女4人逮捕、国の天然記念物大ヤドカリ約2000匹を捕獲して移動させたとして県警は19日自称ベトナム国籍の男女4人を文化財保護法違反の疑いで逮捕しましたというニュースなんですけども、
1: これ なんですか、食用なんですかね、それともペットと
0: して、
1: でも2000匹を生きたままで輸送できるんだ、
0: はい
1: ね、だからその辺が、あとだからまあどこの国かとか外国人だからとかじゃないですけど、うん、やっぱね、あの勝手に、まあ、生き物を含め食べ物含め持ち出すのはダメですよね。
0: でこれ、先週もあって、まあ、先週木曜日1週間前のニュースなんですけども、うんうん、沖縄で天然記念物カメを捕獲疑い販売かってペット店経営者らを逮捕。
1: あもう、ね、
0: これは、
1: その人たちプロじゃないですか、
0: はい、栃木県のペットショップの経営者が逮捕されています、
1: うんうん、悪質ですね、知っててやってる方々ですからね、
0: もう本当にもう売れるから、うん、こういう珍しい生き物、沖縄ってもう、うん、
1: すごい
0: 記念物も多い
1: し、いっぱいいますよね、
0: 多いじゃないですか。
1: 2000匹もちょっとひどいな。
0: でカメとかヤドカリもそうですけど、
1: うんうん、
0: 一応箱に詰め入れてカメ、
1: うんうん、
0: とかもおとなしくなるので、そうです
1: よね、そうです
0: よね、音が出なかったりとか、
1: うん、そうか、鳴かないし、うん、騒がないから連れていけるんだ、
0: そうそうそう、で、これ、ま、気をつけてほしいのが、まあこういう自然を見るツアーとかあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: でその人たちは全然罪ないですし、うん、いいんですけど、まあ、天然記念物とか 見たりして、
1: うんうんうん、
0: でそれを、写真撮ってアップして、
1: うん、
0: カメ見つけた、
1: じゃあそこにいるって分かっちゃうんだ、
0: だからそこでツアーの場所とか巡るコースとか、
1: うんうん、
0: 写真とかで今結構もう分かっちゃうらしくて、
1: そうですよね、なんなら GPS っていうかその写真にタグがついて、うん、どこで撮った写真かもね、
0: うん、
1: 分かっちゃうので、
0: だからそういうので特定していく人もいるんではないかっていう、
1: なるほどな、気をつけないといけないですね、
0: その人自体には罪はないんですけど、それをたどっていく悪徳な人たちがいる、
1: いや今の面白いですね、写真撮ってあげるだけじゃなくて、うん、その写真を元に探しに行って撮りに来る人がいるかもしれないということですね、
0: そうそう、で
1: なるほどな、
0: 本当に外国人観光客とかが、うん、なんか普通にカメ見たとかって聞かれたりするそうなんですよ、
1: そう、カメ撮っちゃう、
0: カメとか、まあ、珍しい生き物、
1: はい、
0: やっぱ高く売れるんです ね、
1: 売れちゃいます
0: よね、でそれに対する罰則が緩すぎるっていうことで、
1: う
0: ん、まあ、これはちょっと、
1: ね、
0: 見直してほしい、
1: だって沖縄は来年の春でしたっけ、うん、観光税の導入を考えているので、
0: うん、
1: 税金だけじゃなくてそれに伴ったこういうルールというか、
0: うん、
1: 観光、まあ、外から入ってくる、まあ、沖縄の人ももちろんそうなんですけど、ちゃんと資源とか文化遺産とかを守るためのルールは厳しくしていくんじゃないかなと思いますね、
0: うん、で続いてなんですけども、ヤシガニ食べたことあります？
1: あ、僕ないんですよ、食べてみたいんですけど、
0: 僕もないですね、うん、なんかカニっていうよりなんかちょっとフルーティーな味がするっていう話なんですけども、

0: 今もヤシガニなかなかもう食べるところもなくなってるんですけども、うんうん、もう制限かかってきてます。
1: あ、やっぱあれもも
0: う絶滅危惧に2類に指定された。
1: そうなんだ。じゃあもう食べれないかな。
0: レッドリスト、う
1: ん、で、なるほど。
0: 今回これもあの1週間前のニュースなんですけども、うん、南城市が久高島ヤシガニ保護条例を案を、6月市議会に提案する方針を固めたということで、うんうん、やっぱヤシガニの捕獲や持ち出しを禁止する内容で違反した場合は、うんうん、でもこれも10万以下の、
1: ね、だからその人たち10万以上もっと儲けてるから、そうそうそう、10万円払えば大丈夫だったら払いますよっていうぐらいのことですよね、うん。
0: まあ、議会を6月の議会を経て10月から決まるそうなんですけども、
1: いや本当にね、ちょっ
0: もっとね、
1: ゆるいっすよね。
0: ゆるいし、
1: 金持ちなんてね、10万円払えばじゃあ取っていいんですかって聞いてきますよ、
0: うん、
1: だって僕の知り合いの知り合いになりますけど、
0: はいはい、
1: 沖縄のこの島いくらって聞かれた人いますからね。
0: マジで？
1: だって住みたいから。あ、アラブかどっかの、
0: あ、はいはいはい、
1: 僕があなたが住めるようなホテルはここないですよって紹介したら、うん、その人から、うん、島買うよって、
0: うん、
1: っていう人たちがいる、存在するんですよ、
0: うんうん、
1: そんな人たちがいたら10万円で済むならどうぞってなっちゃうんで、
0: そうそうそう、
1: もっと厳しくしないと、その生き物とか、ね、生物とか今後につながるものはもっと厳しくていいと思いますね。
0: なんかね、東京での話、渋谷だったかな、喫煙禁止のところで罰則2000円みたいな感じで、
1: うんうん、
0: だって外国人にここで吸ったら2000円罰金ねって言ったら OK って2000円払って2000円払ったとこっちで吸えるんでしょってまた吸った
1: ら、そうなんです。合理的なので、皆さん2000円払ったら吸っていいんでしょになっちゃうんですよね、
0: うん、
1: 罰金じゃないんですよね、
0: うん、
1: 2000円の有料ですよっていう OK ってなっちゃいますよね。
0: はい、はい、ということで、ちょっとセバちゃん怒りのニュース、
1: いやいやいや、これはね怒った方がいいですね、みんな。
0: そうなんでした、うん、はい、ということでまたジングルです。

0: はい、時刻は12時45分になっております、うん、さっき食べたポテチの味がまだ残ってて、
1: 残ってる、
0: いや次行きたい気分になるんですけども、いい、ね、はい、はい、ここからはトークテーマ、
1: 本当に
0: 琉球料理の日、
1: 本当、
0: うん、で毎月第3木曜日が琉球料理の日
1: ということなので、やっと行きましたね、
0: はいはい、琉球料理、
1: そうそうそう、で琉球料理でやっていこうっていうところで、うん、でいろんな僕らも考えたんですよ、あれですよね、はい、沖縄料理と琉球料理、厳密に違うじゃないですか、
0: 厳密に言えば違います、
1: この第3木曜日は琉球料理なんですよね、
0: だからもうポークとか入ってくると沖縄料理、
1: そうですよね、
0: タコライスとかも沖縄料理、うんうん、ポーク卵とか、
1: そういうのの話も時々入ると思うんですけど、できるだけ琉球料理にしっかりと振りたいなと思ってて、うん、でも、まあ、入り口は広い方がいいかなと思って、うん、でセバスチャンが教えてくれたニュースが1個あるんですよ、
0: う
1: ん、
0: もう早速琉球料理じゃないんですけど、ね、
1: じゃないんですけど、うん、でもこれは取り上げといた方が僕はいいだろうと思ったんですよ、沖縄
0: はみんな食べたことあるし、はい、なんか家じゃなくてなんかどっか行った時になんかあったもの、うん、
1: でこれリスナーで沖縄県外の人たちもいるので、うん、あの反応を僕ちょっと楽しみなんですけど、はい、レモンケーキ、
0: レモンケーキ、
1: レモンケーキが今、ブームっていうのがニュース、全国ニュースになってたんですよね、セバスチャンに教えてもらって、はい、僕もそれ見たんですよ、レモンケーキはめっちゃブームで今銀座に専門店が、
0: 専門店、
1: 今月オープンしたとか、うん、あのいうニュースになってて、で、うん、ファミリーマートでも全国でですよ、レモンケーキが販売されてたり、富士屋のカントリーマームもレモンケーキ味が出てるっていうところで、はいはいはい、今ブームだってなったんですよ、うんうん、でこのブームのニュースを聞いたときに沖縄県民と沖縄県外の人の反応違うと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: でセバスチャンは最初自分に送ってきたのが、うん、沖縄の料理がって
0: でなんか
1: 来ましたよね、連絡が、はいは
0: い、ちっちゃい頃絶対みんな食べたことあると思うんですよね、
1: そうそう、沖縄の子供たち、まあ、僕らがちっちゃい頃はもうレモンケーキといえば仏壇にあるっていう
0: とか、ね、
1: イメージだったんですよね、
0: うん、いや銀色のこの包装で、ね、
1: 沖縄だと銀色のフィルムに包まれたレモンケーキがもうどこの家にもあって、
0: だからスーパーとかでもバラで売ってました
1: ね、売ってました、売ってました、うん、で大体お盆とか沖縄だとシーミーっていうお盆とまた別で親戚が、うん、お墓に集まるのがあるんですけど、そういう時に食べるっていうイメージなんですけど、そう、たけしさんレモンケーキは全国にあります、でそうなんですよ、で沖縄県民からすると沖縄のものっていう意識が強かったんです、
0: うんうん、
1: そういう歌もあるぐらいですから、
0: あ、歌うんだ、
1: 五育英翔先生
0: の、ああったね、はいはいはい、はい、
1: で今回ちょっと調べたんですね、レモンケーキとは、
0: はい、
1: ウィキペディア

0: アで調べたんですけども、うん、広島発祥らしいです。
1: はい、
0: 広島発祥。で、広島があのレモンがね有名だったりするんですけど、大正8年。
1: 大正8年
0: の時に、いやだからあれですよ、原爆ドームって言われてる建物がいろんなものをなんか見せる場所だったらしくて、はいはい、そこで初めてバームクーヘンとレモンケーキが、うん、あの発表されて、
1: はいはいはい、
0: 日本全国ですごいブームになったと、美味しいこんな食べ物あるんだって言って、うん、でその時に全国ですごい高級、その時高級だったから仏壇とかでお盆とかに出るもので供え物とかになったらしいです。で多分それが沖縄では残ったのかなと、はいはい、で独自の文化で常にずっとあり続けて全国では時々ブームになってを繰り返してるんですよね、うん、で今回はまたブームで1個500円とかする銀座のすごいやつとか出てるらしいです。
1: あれ80円とかじゃなかった？
0: 沖縄だと、縄あれはもう100いくらかだと思うんですけど、
1: まあまあ昔、あ、まあね、
0: そうそう、だから沖縄だと僕らからするとお盆とか仏壇とかのお供え物っていうイメージですよね、うん、レモンケーキ、うん、でも僕その中でも一番好きだったんですけど、レモンケーキが
1: ちょっと酸っぱくてね。
0: あ、そうですね、うん、分からない人いないと思うんですけど、レモン型のパンケーキ、スポンジケーキの上にコーティングがあって、それがちょっと酸味のある白いチョコレートでもないちょっと酸味のあるこうやつ
1: で, あのでもレモンではないような、
0: レモンではないです、レモン系のちょっと酸味のあるコーティングなんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱこれ子供の頃食べてよとか、ね、全国にありますですよね、うん、沖縄だとそのレモンケーキの愛着が昔からある懐かしいものって感じで、ま
1: あ、そこにあるっていう感じだった
0: よね、もうずっとあるって感じで、それが、うん、何ブームって何っていう感じです。
1: 定着してるもんだとは思ってたけど、そう
0: そうそうそう、でも沖縄のものではもともとではなかったんですよね、
1: うんうんうん、
0: っていうのが今回出てて、まあまあレモンケーキっていうだけでも沖縄とその他県の反応の違いもあるっていうね。今でもすごいですよ、ファミマにあるらしいですよ。
1: だからもう
0: アイスも出てるらしいです。
1: 流行ってるっていう か,
0: だ
1: から
0: 沖縄だともう流行りを、うん、でも一回超えて今の子供たちは、うん、何これ美味しい知らなかったになるかもしれないですね。
1: あ、そっかそっか、
0: 僕らからすると、うん、あるんだまだぐらいな、
1: だからサーターアンダギーぐらいの位置
0: で、そうですね、そうです、サーターアンダギーとレモンケーキっていうぐらいの、
1: 同じぐらいの立ち位置、
0: 沖縄の僕らの年齢からすると、
1: だけどだからうちらサーターアンダギーが今東京で流行ってるみたいな
0: ぐらいなレモンケーキのニュースを見てましたね
1: そうそうそう、そんな感じでしたよね、
0: はい、でも皆さん子供の時食べたよとか、タキシーさんがね、広島のお菓子屋さんが、そうなんですよ、広島から広がってるんですよね、それが沖縄では定着して、ずっとあの おじおばあの店、あ、家に行くと仏壇とかそういう時に食べるものっていうイメージがついてますね、う
1: ん、500円出したい、
0: あ、ただその500円のやつは、
1: でも500円のやつも食べてみたいな、
0: そうです、あのすごいらしいです、うん、あの三温糖とか、あ、
1: ケーキなんだ、
0: 和三本使ってたりとか、砂糖が、
1: あ、はいはい、
0: ですごく中もしっとりで、うん、であのレモンのピューレが入ってたりとか、なんかすごいらしいです、だからそれはそれでもう進化系レモンケーキとして食べたいですよね、
1: うん、なんかそう、俺たちが持ってるレモンケーキとは違うんだろう
0: ね。そうなんすよ、ジージとバーバのところに行ったら出される
1: 出される、
0: で中学高校ぐらいになると、うん、もう大丈夫食べない、こんなパサパサするの食べないみたいになる一回なるみたいな、
1: うん
0: ね、レモンケーキだけでも、ね、
1: レモンケーキって何が合う飲み物、
0: え、自分は甘くないレモンティーとか麦茶、
1: 麦茶や、麦茶のイメージだから、ある麦茶、おばの家、
0: 三品もいいかな、うん、
1: おばの家行くとある、なんか親戚の家
0: 麦茶か三品茶、
1: そうそうそう、うん、そうだよ、
0: 三品茶もだこれ琉球料理じゃないんだけど、三品茶も僕が初めて車の免許持った時に、うん、初めてカフェというものに行き、うん、かっこつけて、うん、ジャスミンティーって注文して、うん、飲んだ時の一口目でブワッて吐きましたけどね、これ三品茶じゃんっつっておじおばあの家で飲むもんじゃんと思って、
1: う
0: ん、
1: ジャスミンと三品が一緒じゃなかったよね、
0: 本当は違うんでしょ、あ、頭の中で一緒じゃないです、うんうん、でも三品茶とジャスミンティーが一緒だと思
1: ったら、だから沖縄ジャスミンティーって言うよね、
0: あ、
1: 説明は、
0: うんうん、おじおばの家で飲むもの、
1: うん、
0: 三品茶はおしゃれなもん、500円払いたくなかった、
1: 三品茶はねおしゃれじゃないけど、そうそうそう、ジャスミンティーはおしゃれ、
0: おしゃれ
1: 呼び方
0: が、ね、呼び方がねもうね、でも今後は、今日はね時間ないんですけど、ちゃんと琉球料理の、まあ、ちょっと触れとくと、そうめんチャンプルとそうめんタシア
1: の
0: 違いとか、
1: うん、
0: チンビンとかポーポーとか、
1: うん、
0: あとウムシとか、
1: うん、ウムシとかは言わないかった
0: な、僕も最近知りましたよ、ここ数年で知りましたね、調理方法ですね、うん、中国の調理方法とも違うし、和食の調理方法とも違う作り方が琉球料理にはあって、
1: うん、
0: でそれが残っていろいろアレンジされてるけど、ちゃんと琉球
1: 料理
0: 宮廷料理っていうものは本当にすごい、うん、他にない作り方だったり材料だったりっていうのの、概念があるので、うん、そこをねちょっとでもね掘れたらいいなと思ってますね、毎月第3、はい、
1: 第3木曜琉球料理の日
0: やっていきましょう、
1: うん、
0: もうちょい喋れんの大丈夫な、給食行く今日
1: 行きます、
0: あ、じゃあもうそろそろですね、
1: じゃあエンディング。

0: 今日の学校給食なんだろうな。はい、このコーナーはエンディングで、はい、今日のあの学校給食を当てようという
1: そうですね
0: コーナー。今日はメカル学校給食センター。
1: そう、那覇はね給食センター多いんですよね。
0: 20個ぐらいある、
1: うん、ね、すごいですね
0: 学校給食。
1: メカル、メカル、
0: はい、
1: はい、
0: 今日の学校給食なんだろうな。
1: もうノーヒントですか。
0: 最初ノーヒントで、
1: あ、別に今日関係ないですよね。日付、
0: 日付は関係あるかな。
1: あるの、うん、5月暑い、暑い関係ないのかな。パン、パン。
0: 違います。
1: 米、和食。
0: 違います。今日は何の日ですか。
1: え、琉球料理の日。おおそうか、ゴーヤーチャンプル。
0: 違います。
1: そうめんチャンプル。
0: 違います。じゃあまずは、
1: うん、
0: お汁。
1: 中身汁。稲むずち。
0: 世界。
1: おお、さあ稲むずち、稲むずち来た。稲むずちもやりましょうね、琉球料理ね、
0: はいはい、
1: 稲むずちで、稲むずちだったらさっぱり系かな。赤飯。
0: あ、おっさ、
1: おっ
0: さ、赤飯、まあ
1: 豆ご飯、
0: ゆかりご飯。
1: ゆかりご飯全然違うけど、まあゆかりご飯、ゆかり、ゆかりをかけるだけ。
0: はい、その上に、
1: え、ターム。
0: あ、
1: 嘘。
0: 天ぷら、天ぷら、
1: 天ぷら、芋、え、芋天ぷら。
0: うむくじ天ぷら。
1: うむくじ天ぷら、あーすごい。じゃあ、じゃあと琉球料理に合わせてんだ。
0: じゃあおかず、おかず、
1: まだあるんか。
0: おかず、
1: おかず、
0: これはね、
1: クーブイリチ。
0: イリチ正解。
1: 人参しりしり。違うか、イリチか。
0: 青菜。カタカナ、カタカナ。多分かけんな、めっちゃ食べるけど琉球料理って言わないから。沖縄料理、畑に一本。
1: 広いわ。サトウキビ。違うでしょ。
0: どうヒントしようかな。
1: あ、お、
0: まあ、しりしりしてるけどね。
1: しりしりしてる。でも人参ではない。
0: 人参ではない。海外の呼び名。
1: 三品。
0: 違う。
1: ジャスミン。
0: まあ、そっち系、そっち系。
1: 待って待って、電柱、電柱。円楽さんに電柱。グミ、グミ。
0: あのね、目より上になる。
1: パパイヤ。
0: 正解。
1: パパイヤ、
0: パパイヤイリチ。
1: イリチ、はいはいはいはい、美味しいです。あ、でもすごい、ちゃんと琉球料理の日っていうのを踏まえてるんですね。
0: はい、他の学校でもやっぱ琉球料理の日っていうことで、
1: あ、なる
0: ほど。ジューシーとか、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: あ、なるほど。なんかそういう風にちゃんとテーマがあるんだな。
0: 大名学校給食センターに関しては、メキシカンライスですね。
1: なるほど。メキシカン。
0: でもまあ琉球料理が多いですね今日は。
1: なるほど、なるほど、うん、もちろん全部が全部ね、そうではないということですね。
0: はい、ということで、お届けしました。
1: はい、第3木曜日楽しみですね。
0: はい、ということで、まあ、今後は第3木曜。
1: そうですね、
0: 来月も。
1: ちなみに今日のテーマは、喋ったのは 5,6 分でした。
0: しかも琉球料理ではない、
1: ない、
0: 沖縄でもないレモンケーキという。
1: ちょっとずつ琉球に入っていくよ。
0: はい、ということで、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: OBP のマネージャーシャゲでした。
0: 皆さんまたね。
1: また来週。
0: バイバイ。
1: 円楽さん面白い。

0: 78.0. Okinawa.
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: チューバーやっさー。

0: ーバーやっさ。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねー。
0: チューバーやっさー。

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島健郎プロデュース、ニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男涼さです。桐山商店ザ・ベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店の涼さが一時をお知らせします。

0: 今週も始まりました岩田優斗のシネマホリック。この番組は毎週、今月から木曜日に放送に切り替わりました、13時から約1時間今現在映画館で公開中上映中の映画作品のを紹介して魅力を伝えつつも好き勝手にゲストの方とネタバレを込みでトークしていく番組でございます。この番組のパーソナリティを務めています吉本興業沖縄事務所に所属している岩田優斗と申します。よろしくお願いします。はい、ということでもう早速、というかもう駆け込み乗車のような形で来ていただきました。この方に今日はゲストに来ていただいてます。自己紹介お願いします。
1: やった
0: お願いします。
1: オリオンリーグのゴーくんです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: また来ちゃいました。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: いやいやいやいや、
1: もう何ヶ月連続ぐらいかな。もう
0: 4ヶ月ぐらいですか。
1: あ、お引っ越しおめでとうございます。
0: お引っ越し番組を、あ、
1: 今度そば持っていきますね。
0: そんな、あの僕住んでるとこ自体は変わってないんで、あの単純にそばおごっていただけたら嬉しいでございますけれども、はい、そう、はい、あ、じゃあ今月木曜になってからは初めてですか。
1: うん、初めてですね。
0: あ、そうですか。
1: 水曜日ばっかりでした。
0: ああ、じゃあもう、はい、もう今木曜リニューアルなんで。
1: ありがとうございます。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、我々ね吉本興業の、まあ、先輩後輩関係でございます。うん、はい、ということで、まあ最近何があったかっていう話ですけれども、
1: はいはい、
0: まあどうなん、リュータ、リンクリン、リュータ、比嘉リュータの、
1: うん、
0: まあ披露宴があって、その時ちょっ
1: と結婚披露宴ね、
0: はい、一緒に、
1: ね、はい、はい、行きましたもんね。
0: はい、行きも帰りも一緒だったっていう。
1: 車に乗って。
0: そうですね。はい、
1: はい、はい。
0: ありましたね、本当にね。
1: 素晴らしい披露宴でしたね。
0: 最高でしたね。いい披露宴でしたね、本当にね。
1: 酒も飲まずに僕は運転をして。
0: あれ何だったんですか、なんか体調が
1: なんかね
0: 良くないみたいな。
1: そう、
0: 言ってませんでしたね。
1: あまりよろしくない体調だったんで。
0: あまりよろしくない体調だった。
1: はい、なんでもう飲まずにいて、僕が最後帰り運転したら、
0: はい、
1: いろいろお金も浮くぞと。
0: そうです、代行代がね。
1: そう、代行を呼ぼうとしてたんで。
0: そうなんです、もともと浦添インドの島さんと、うん、郷さんと、うん、寺崎さんと、うん、

0: まあ、あと新喜劇作家の徳田博丸さんという方、はいはい、と乗り合わせるって話だったみたい で、
1: そうそうそう、
0: で僕もちょっと那覇から行くあてがないからってことでこう入れ込んでもらって、
1: うん、
0: じゃあ一緒に行きましょうってだったんですけど、
1: そうそうそう、
0: 最初志麻さんの車を駐車してる駐車場に、うん、郷さんと僕の3人が集まるって話聞いてたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: あれ郷さん来てないっすねみたいになって、
1: そうそう、
0: で志麻さんに連絡したら電話出ないぞみたいななって、もうじゃあ一旦徳田さん迎えに行こうみたいな、
1: はいはいはい、
0: って言ってたら郷さんとつながって、
1: うん、
0: どうしたのと、
1: そう寝坊で、
0: で寝坊って言ったからあれあの集合時間 4時半とかだったじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: 4時半で寝坊ってえなんすかと、昼過ぎぐらいまでオールで飲んでたんかなぐらいに、
1: はいはいはい、
0: 思ってたんですよ、
1: うん、
0: そしたらなんか蓋開けたら体調悪いって言ったんで、
1: そう
0: ただただ大丈夫ですかと
1: 午前中なんかエーサーの稽古があったのよ、
0: はいはいはい、
1: それも行って、
0: はい、
1: なんか体調悪いなと思いながら一応エーサーやってて、
0: はい、
1: でエーサーの稽古中もちょっと休憩あったら寝たりしてて、
0: あ本当にもうその時から悪かったんですね。
1: でなんかお前の日飲み過ぎたんじゃないかみたいな周りには言われながら、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんとなく自分なんか体調悪くて、
0: あ
1: でエーサー終わって帰ってきてからも寝たら起きられなくなってて、島の電話で気づいて起きるみたいな、
0: お
1: そういう状況で、
0: あそうだったんですね、
1: うん、
0: でそれであれですか、もう普通に数日で良くなって、うんたのかとか、
1: もう
0: 大丈夫ですか、全然大丈夫でした、
1: 帰ってきて、
0: はい、
1: 我々は那覇でちょっと打ち上げしたのよ、
0: あ、はいはいはい、
1: 沖縄市で二次会とかあったんだけど、
0: あ、はいはいはい、
1: 僕ら帰ってきたじゃないですか、
0: そうです、那覇にまず我々帰ってきましたってなって、う
1: ん、で何人この岩田くんは帰って、
0: そうです、ちょっと僕、はい、次が早かった、はい、次の日早かったんでちょっと先帰らさせていただいてもらって、
1: で残った我々ちょっと飲みに行って、
0: ああいいな、
1: もうその場でもうちょっと俺は飲んだんですけど帰ってきたから、
0: ああはいはい、はい、
1: 周りのみんなからちょっと具合が悪いと
0: それ行くのすごいですけどね、境町、
1: いやもう我慢してたんで一応、
0: ああその飲むのをね、
1: うん、ここら辺で那覇で飲めば別にすぐ帰れるから、
0: なんかあっても
1: なんかあっても、そうそう
0: すごいファイトですね、
1: で飲んでたらなんかちょっとやっぱお前は帰った方がいいんじゃないかってなって、
0: はいはいはいはい、
1: 結構すぐ帰りましたね、
0: ああそうですか、
1: で眠ったらすぐもう治りました、
0: あ本当ですか、
1: はい、
0: ああよかったです、めっちゃ
1: 翌日には、
0: あよかった、
1: 元気満タンで、
0: 元気満タンで、
1: はい
0: じゃあよかったです、
1: そうですよ、
0: いや普通に心配しましたマジで、うん、あそうだったんですね、まあまあじゃあ今もう元気はつらつ郷さん、
1: そうそう、それでまた最近なんですけど、
0: はい、
1: 僕ら東京時代によく一緒にライブとかやっていた、
0: はい、
1: 初恋太郎っていう、初恋太郎さんっていう人がいるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 玉井さんと、まあ僕の相方と同期の、
0: あそうなんですね、
1: うん、で太郎さんがよく沖縄に来てるみたいで、
0: そうみたいですね、
1: お芝居とかコントしにな
0: んかあのコントライブを定期的にやってるみたいで、
1: そうそうそう、
0: 僕の知り合いも結構な何人か、
1: うん、
0: あの過去に出演したみたい で、ね、
1: で全国回ってていろいろやってるみたい で、
0: はい、
1: でそれの、2days やって1日目はコントライブで、はい、2日目はなんかアイドルさんたちのこの、はい、音楽ライブの MC みたいな、
0: あーなるほど、コントとは別 で、
1: ってことですね、初恋フェスっつって、
0: はあはあ、
1: でそれの僕ら MC をさせていただいたんですよ一緒に、
0: あへ
1: 太郎さんと、
0: あそうだったんですね、うん、へえ、
1: その打ち上げがありまして、
0: はい、
1: その時にこうみんなでご飯食べたりしてた中で、
0: はい、
1: いる人方のコントにも出てたのかな、
0: うんうん、
1: でアイドルのライブにも出てたのかな、
0: はい、
1: っていう方の、
0: はい、
1: 日賀莉子ちゃん、
0: 日賀ニコ、
1: ニコちゃん、
0: はい、
1: ニコ、日賀ニコちゃん、
0: はい、
1: 日賀ニコちゃんが
0: あ
1: の岩田の話したらこのラジオに出たことあると、
0: ああはい、そうなんですよ、
1: うん、シネマホリックに
0: 3回ぐらい出てる、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: であれっていう話になって、はい、でそれであのこの映画の話になったんですよ、
0: あ
1: この番組の話に、
0: はあはあ、
1: で私は全部戦争映画を見たと
0: そうなんですよ、彼女
1: 戦争映画、
0: 戦争映画が好き、うん、しかも
1: そう見てないんですけどみたいな、
0: 戦争とあと一個戦争じゃないけどドキュメンタリー見てたか な、
1: うんうん、
0: なんかドキュメンタリーとか、
1: うん、
0: 戦争とかのが好きらしいです、
1: うん、あなるほどね、
0: はい、
1: でうちのこの玉安さんも、
0: はい、
1: 戦争とか大好きだから、
0: えそうなんですか、
1: あの、まあ、スタンダップコメディやってるんで、
0: あはは
1: 沖縄戦とか
0: 沖縄戦ね、
1: ああいう沖縄で

0: あった戦争みたいなことをめっちゃ勉強してるから、はいはい、平和学習もやってるんで、多分
1: 平和学習、
0: はい、
1: 今問題になってるやつじゃないですか。
0: その話でめっちゃ盛り上がってましたよ。
1: はい、あ、そうなんですね。はいはいはい、このアイドルですね。
0: OGP
1: です。OBP。
0: OBP。
1: 一文字ずつ間違えるじゃないですか。
0: OBP ですね。OBP の。
1: OBP のヒカニコちゃんで、で、うん、今あの切り替わりで、うん、今さっきまでこの12時台番組やって出てた、
0: うん、
1: 方がその OBP のマネージャーやってるシャゲさんで、
0: そうですよね、
1: はい、
0: シャゲさんもこの間お会いして、
1: でシャゲさんもこの番組に何度か出てます、
0: うん、何度か出てる。ズブズブじゃないですか、みんな。
1: ズブズブです。
0: そうなんです、ね、
1: そうなんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: シャゲさんも喋りがもう達者だから、もう
0: 達者ですね。
1: めちゃくちゃ上手だ、上手っていうか、もう本当にね、もうあのシャゲさんいたらもうずっと喋ってるんで、うん、
0: ずっと喋ってる。
1: シャゲさん置いとけば
0: シャゲを置いとけば黙ってていい
1: っ
0: てい
1: う、ずっと、はい、僕も、はいはいはい、携帯自体も大丈夫です。
0: なるほどね、
1: そんなことがあったんです
0: ね。そういうね、あのあれがありました、いきさつがありました。
1: メッセージで、あの、たかぽさんこんにちは、ひろちゃんこんにちは、
0: こんにちは、
1: はい、おめでとうございました。あ、リュータのことですかね、
0: はいはい、
1: で、じゅんじゅんさんからオリオンリーグ
0: ありがとうございます、
1: 岩田ゴーくん、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。はい、いつもね、
0: いっぱい叫んでくれて、
1: いつもあの名前をね、文字ってね、はい、違う名前で呼んだりするんです
0: けど、はいはい、
1: 今日はもうストレート、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、初恋太郎さん の、うん、あのコントライブって、
0: うん、
1: 日帰り歌の披露宴の日に、
0: うん、
1: もう本番ありましたよ ね、
0: うん、
1: で子が出てたんですよね、
0: 子が出てた、
1: はい、
0: で、あの下地隣くんとかも出てた、
1: あ、隣も出てたんだね、子、うん、がを斡旋したのは僕です。
0: あ、そうなんだね。なるほどね。
1: 僕ですね、斡旋というか、
0: うん、あ、じゃあ太郎さんともつながりある、岩田は。
1: 僕はないんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、経緯を話すと、うん、太郎さんのライブ、コントライブに出る、
0: うん、
1: キャスティングされた女優、うん、県内の女優、はいはい、俳優さんがいるんですけど、
0: うんうん、
1: と自分知り合いだったんですよ、
0: はいはいはい、
1: でその方でが、男性キャスト探してるってことで、
0: はいはい、
1: なんか誰かいないかなってなったんですよ。
0: その方々も多分あの打ち上げのご飯に来てましたよ。
1: え、このじゃあでも翌日は、
0: うん、
1: アイドルフェスの打ち上げなんですよね。
0: うんうんうん、いやいや違う違う、もう2日間の打ち上げをすると、
1: まとめて打ち上げ、
0: まとめて打ち上げ、
1: グッサンっていう名前の、
0: うんうん、一度ね、岩田と、
1: はい、
0: あっちの、あの北部の北部の、
1: 北部
0: の名護の方で俳優さんしてる、
1: ジョイさん、
0: ジョイさん、
1: はいはいはい、
0: ジョイさん、
1: はいはい、
0: ジョイさんと二人で飲んでる時、はいはい、一緒にいた、
1: いました
0: よね、
1: はい、いました
0: っていう、
1: はい、
0: あの方も来てました。
1: あ、じゃあ多分その方だと思います、グッサン、多分、
0: はいはい、
1: 多分グッサンとかで、
0: うん、
1: そうで、グッサンが、うん、誰か男性キャストいないかってなって、
0: うんうん、
1: で、
0: うんうん、
1: それこそその感じの出会い方で、
0: はいはい、
1: ジョイさんとかグッサンとか、あとビーチロックの他の役者と境町で飲んでた時に、リオ、砂川、
0: はいはいはい、
1: リオと小賀が、
0: うん、カートンズがね、
1: カートンズの2人が、
0: うん、
1: なんか境町にいたんですよ。
0: はいはい、仲いいね。
1: 年末だったから、
0: はいはい、
1: 来年どうしていくかの決起飲み会を2人で、うん、するとこだっ
0: っ。なるほどね。
1: コンビのね。何してんのって言って、うん、ちょっと町でちょっとやや絡みしたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: で、なんかこんなところで会えたら嬉しいよ、楽しいねっつって、じゃあまたどっかで会ったら飲もうなっつって、うん、
0: はいはいはい、
1: それぞれ散ったんですけど、
0: はいはい、
1: あいつらが、
0: はい、
1: 受け狙ったんか本当の偶然か分かんないですよ。
0: はいはいはい。
1: 俺らが入った店に後から入ってきて、
0: はいはい、
1: おお、なんでいるんですかっていう天丼ボケみたいなしてきて、
0: はいはいはい、
1: でそれでもういいや、じゃあ一緒に飲もうやってなったんですよ。
0: うん、なるほどね。
1: でその時の記憶が、そのグッサンが、
0: うん、
1: あの二人どっちか出ないかなみたいな、
0: はいはいはい、
1: っていうグッサンからのご指名があって、
0: なるほどね、
1: じゃあちょっと子がつなぎますわって言って、
0: うん、
1: で子がにつないだ結果子が出ることになったっていうことだったんで、はいはい
0: はい、なるほど、
1: そういういきさつがあったんで、
0: よかったですね、
1: はい、どうやっぱなんか人のつながりで仕事が入るっていう、
0: いや、いいですね、
1: こういうもうなんか最近昨今の芸能界であるあるなんでしょうか、どうなんでしょうか。
0: なるほどね。
1: そういったことがあったっていうね。
0: いや、なんか僕らもオリオンリーグも、はい、八太郎さんとはめちゃめちゃ昔よう一緒にライブもやったりしてたんで、
1: はいはいはいはい、
0: なんかエモかったっすね、めっちゃ。
1: マジっすか。
0: はい、その日は
1: やっぱなんかこういろいろ

0: うん、思い出すというか感じたりというか、そうそうそう、
1: 打ち上げでもめっちゃそういう話したりして、
0: あそうなんですね、
1: いい日でしたね、とても
0: いい日でしたか、
1: うん、小賀ちゃんと隣も一応誘ったんだけど、はい、にじあその打ち上げ、
0: 打ち上げの日、
1: うん、前の日出てるから、
0: はいはい、
1: まあ両二人ともちょっと無理でスケジュール側でその日に連絡したから、
0: ああ
1: 結局来れなかったんだけど、それ以外何人か10人ぐらいでみんなで、
0: ああいいですね、楽しそうですね、
1: 打ち上げやってましたね、
0: あそうか、
1: はい、
0: じゃあもう戦争映画がまたあるってなったらもう比嘉ニコちゃんと郷さん、
1: うん、
0: ダブルブッキ
1: ングいいですね、
0: はい、
1: とても賢いですよねあの子、
0: 賢いですね、
1: 若いけど、
0: 若いけど賢いですね、
1: いろんなこと知ってましたね、しかもなんかいろんな仕事やってると、
0: え
1: こういうい
0: ろんな仕事、
1: 真面目な系な、すごい、とても
0: なんかね
1: NHK とぐらいな感じの、
0: そうですそうです、テレビのレギュラーで、うんね、結構そういう、行政がついてるやつ、沖縄県とかが
1: そうそうそうそう
0: の広報番組、
1: そうそうそうそうそう、
0: はい、そう、
1: お堅い、お堅いって言い方したらちょっとあれですけど、
0: はい、だから、はい、その行政の力を持ってる女だっていういじりを前した記憶がします、
1: そうそうそう、
0: 権力、権力者だっていう話をして、
1: そう、シャゲ、シャゲさんがそんな言い方してた、
0: はい、そうで、なんか社会福祉士だったかな、
1: うん、
0: を目指しているんだか興味があるんだか、
1: はいはいはい、
0: その大学での専攻がそういうのに関係してることやってるらしくて、社会福祉に対しても興味があるみたいなって
1: 言って、うん、いやじゃあ俺と一緒だな社会福祉、
0: 社会福祉ね、
1: しか興味ないからな僕も、
0: まあやっぱ我々吉本芸人って全体的に
1: もう社会福祉みたいなもんだね、
0: 社会福祉受ける側というか
1: 受ける側
0: 社会的弱者、
1: 受ける側
0: 弱者なんで
1: こっちもやっていこうじゃなくて受ける側
0: ね、やっていきたいんですけど弱者なんで我々
1: あ、まあまあそうです、
0: 福祉を受ける側
1: 否定できないですね、はい、
0: ごめんなさいね、
1: はい、
0: 福祉に興味があるっていうボケを、
1: すいません、
0: はい、ボケに乗りました僕は、
1: すいません、
0: ツッコミ不在で
1: こういうことボケにしたらダメです、
0: いえそんな、そんなことないです、はい、社会的弱者には変わりないんで我々、
1: まあね、
0: はい、吉本という会社は大きい会社ですけど、
1: そうですね、
0: はい、我々はね、努力不足なのでしょうか、
1: 頑張りましょう、
0: 弱者でございます、
1: 努力していきましょう
0: 先輩と一緒にして努力不足っていうのも失礼な話ですね、
1: いや努力、
0: すいません、
1: もう努力し、もう日々努力ですよ我々
0: 日々努力ですね、
1: うん、努力が満たされることないです、もう努力はしてもしきれないよ、
0: そうだ、
1: はい、
0: いい話やなこれ
1: ですよ本当に
0: 何の
1: ねえ、
0: はい、
1: はい、
0: 謎の披露宴からの努力を最後怠ってはいけないって話に行きましたけど、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: いろんなことがあった一週間でした
0: ね、まあでもそうですね、なんか楽しいというかいろんな場所でいろんなことがありましたしね、
1: そうですね、
0: 披露宴も一緒に行ったということで、うん、はい、まあまあ密度の濃い日々でございましたけれども、
1: はい、
0: まあちょっとねオープニングトークと映画の内容は全く関係ないんでございますけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、まあ映画番組ということでして改めてね、はい、今劇場で公開中の映画を我々同じ作品見てきましたので、うん、それについて好き勝手にネタバレ込みでトークしていきたいと思います、
1: うん、
0: ということで我々が見てきた映画のタイトルこちら、羊探偵団、はい、あ、ごさんパンフ買ってます、シープディテクティブスっていう、まあ、容態はそうなんですかね、うん、はい、ということで、まあ、簡単な解説あらすじの方を紹介したいと思います、
1: はい、
0: ヒュージャックマンが主演を務め、
1: ヒュージャックマンですよ、
0: 主演か主演か、
1: 主演、まあまあ主演でしょう、
0: はい、
1: 主演と言えましょう、
0: はい、ヒュージャックマンが主演を務め、うん、大好きな飼い主を殺された羊たちがその犯人を見つけ出すべく、うん、見つけ出すべく奮闘する姿を描いた異色のミステリー映画ということで、うん、あらすじがですね、イギリスの喉かな田舎町、羊飼いのジョージは愛する羊たちに囲まれながら一人で暮らしていると、
1: うん、
0: 彼は晩年羊たちに探偵小説を読み聞かせているのがいるが、実は羊たちは物語を理解しており、その時間を楽しみにしていたと、
1: うん、
0: まあここら辺はちょっとファンタジーですね、ファンタジー要素、うんうんうん、そんなある日ジョージが死体となって発見されると、まあ、この主演務めるヒュージャックマン殺されちゃうってことですね、うん、殺されちゃうのかどうなのか、まあまあ死体となって発見される、
1: うん、
0: 羊たちはこれが事故だと信じようとせず、
1: うん、
0: 最も賢いリーダーのリリーを先頭に調査に乗り出すと、
1: はいはい、
0: 手がかりを追ううちにジョージには、巨額の遺産があったことが判明、うん、愛するジョージの無念を晴らすべく犯人探しに奮闘する羊たちだったがという物語でございます、
1: うんうん、
0: 事件の被害者となる

0: 羊飼いジョージをヒュージャックマンが演じ、オスカー俳優エマ・トンプソン、アイデア・オブ・ユー大人の愛が叶うまでのニコラス・ガリッツェン、ブラウン、テレビシリーズメディア王華麗なる一族のニコラス・ブラウンが共演と、ジュリア・ルイス、ドレイ・ファス、パトリック・スチュワート、ブライアン・クラインスト、クラインストンらが羊の声を担当したと、ドイツの小説家レオニー・スバンが2005年に発表した同名ベストセラー小説を原作にミニオンズシリーズのカイル・バルタ監督がメガホンを取った作品となっておりますということで、ドイツの小説家の方の原作があったんですね。はい、
1: ドイツなんですね。
0: こちらを映画化した作品となっておりますということで、私たちこの作品見てきましたので、好き勝手にねネタバレも込みでございますがトークしていきたいと思います。はい、
1: めっちゃ関係ないんですけど、
0: はい、
1: 映画昨日僕見て、
0: おー、はいはい、
1: 一番朝の回だったんですけど、
0: おー、はい、
1: 地震があって、
0: ありましたね。
1: 11時
0: ありましたね。
1: 映画館ドゥカドゥカドゥカ揺れて、
0: マジっすか。
1: みんな、おい地震だ地震だってなって、結構みんな地震で揺れてるよねみたいな。
0: マジっすか。
1: 一瞬ちょっと集中途切れた瞬間があったんですけど、
0: ちなみにどのシーンあたりですか。
1: どのシーンかな。11時半ぐらいだった。1時間経ってたな。
0: 半分ぐらいちょうど中間ぐらいだ
1: な。結構いいところだった気がする。
0: 落ち着かな。
1: あのなんていうんですか、はい、あの密閉空間で地震がある恐ろしさ。
0: いや怖いっすね。
1: でもまあすぐあのなくなったんで。
0: ああ、いやいや、もうね、今となっては何もなかったっていうのは分かりますけど、
1: はい、落ち着いてはい、その後見ましたけど、
0: 揺れた時はねどうなるか分かんないですもんね。
1: あ、このまま俺岩田のラジオ見ませんでしたっつって終わるのかなって思いも一瞬よぎりました。
0: あ、もしそれで、うん、劇場の設備とかの関係で途中中断とかってなって、すいません返金対応しますので、ちょっと皆さん申し訳ないんですけども今回お帰りくださいみたいになった場合、作品見れなかったってことですか。
1: そうそうそう、
0: その後のスケジュール的に。あ、そうですか。
1: だから良かったです、ちゃんと見れて。
0: これ、はいはい、
1: これしかもなんかあのあれね、あの最初の映画一番最初始まる前にライオンガオー出てくるじゃない。
0: ああ、はいはいはい、
1: あれがメーでした ね、あれ、あそこら辺からもうなんか、はい、おー、ちょっと
0: お茶目っ気がね、はい、可愛らしい、
1: 凝ってきてますね。
0: そうっすね、いろいろやってましたね。
1: 思いましたね。
0: あ、はい、そうっすね、僕もてか、
1: うん、
0: まあいろんな要素があると思うんですよ。例えば羊たちが、
1: うん、
0: なんていうんですか、ミステリー小説をこのジャックが毎日読み聞かせしてるっていうのを理解してるっていうのはまずファンタジーじゃないですか。なんでまあちょっとファンタジーっていう捉え方もできますけど、この主人が殺害された犯人を追うというミステリーの側面がまあ強い一番メインである。でもファンタジーもちょっとありつつ、でなおかつまあ羊なんで、ヒューマンではないんですけど、
1: はいはい、
0: でもこの羊たちの成長がただ事件を解決するのではなく、
1: うん、
0: この死ぬということは何なのかみたいな、
1: はいはいはい、
0: あの争点があったじゃないですか。
1: ありましたね。
0: この羊たちのは最初、うん、死ぬということを羊たちは知らないというか、
1: 理解してないというか、
0: うん、なんかあの死ぬんじゃなくて雲になるんだみたいな。
1: 雲になるってね。
0: だからこの死というものに対して、うん、ちゃんと深く理解していないというか、うん、まあ人間的な言い方をしたらまあ目を背けているという、うん、まあでも忘れてしまうっていう設定もあったんで、
1: そうそう、忘れるっていうね。
0: でもなんかそれを学び受け入れていくという、うん、その成長物語みたいな、そのヒューマンドラマというか、うん、っていうところの側面もあったじゃないですか。
1: うん、あった。
0: これめちゃくちゃすごいなと思って、
1: うん、深いよね。
0: めっちゃ深い、深いし、
1: めっちゃ深いし、なんか聖書とかなんかそういう系のなんかすごい深い感じな、
0: あ、はい、
1: あのあれもしたね、気もしたね。
0: なんかそう、なんかこんなに盛り込んでて、しかも多分子供でも楽しめるように作っているものだと思うんですよ。だから
1: 羊がね、可愛いしね。
0: だからこの難解にするわけではない、
1: うん、
0: 誰が見ても面白さが分かる、
1: うんうん、
0: でのにもかかわらずこんなにも盛り込んでて、
1: セリフがもうね一個一個深いから、
0: で破綻とかせず、 クオリティ担保

0: 歩するめちゃくちゃいい面白かったなと思って、
1: ね、いい映画でしたね。
0: はい、なんかタイトルとか、うん、ジャケットだけ見て、うん、あこれ子供の見るもんだろうなみたいに、うん、舐めてる大人は、うん、全然見た方がいいですね。
1: 見た方がいいです。
0: もう普通に面白かった。
1: なんて言ったってね、主役がヒュージャックマンですから。
0: ヒュージャックマン主役、あれ
1: ヒュージャックマンが主役です。主役主役よ

0: 存在感のデカさ。
1: 存在感はありました、う
0: ん
1: う
0: ん、羊がみんな大好きじゃないですか。存在
1: 感みんな大好き
0: 彼のこと。
1: ヒュージャックマンだから好きなわけじゃないですよ、まあ、そうです。
0: ジョージのこと好きじゃないですか、
1: はい、
0: みんな。
1: そうですね、
0: うん、なんですよ。
1: ヒュージャックマン主役説、
0: ね、
1: まあ面白いですよね、うん、そうですね、
0: うん、
1: 最近、
0: うん、
1: ちょっと脱線になっちゃうかもしれないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんか物語の作り方みたいなので、
0: うん、はいはい、
1: 作り方っていうか物語の構造みたいなのをちょっとほんのちょっと調べた時に、
0: うん、
1: 霧島部活やめるって言ってあるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれすごく有名な映画なんでみんなタイトル分かると思うんですけど、
0: はいはいはい、僕小説から読んでますよあれ。
1: あ、マジっすか。
0: はい、
1: で戯曲台本で世界的にも、うん、で有名でもうちょっと古い時代に作られたのが、
0: うん、
1: 五度を待ちながらっていう不条理作品の名作みたいなのがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、これどういう話かっていうと、
0: うん、
1: ある木に、うん、木の根元だったかなに二、うん、人の男が来て、
0: うん、
1: でなんかお互い五道という男を待ってるんですよ、
0: うん、はいはいはい、
1: で、ま、待ちながらも、うん、まあ、雑談してその雑談がどんどん、うん、どうでもいいし話とか、うん、全く関係ない話とか、
0: うん、
1: 全然違うところに行ったりとかする話なんですよ、
0: はいはいはい、
1: で物語全部を通して、うん、結局五道は現れないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: でこの霧島部活やめるって思う、
0: うんうんうん、
1: この霧島という男は全く物語の争点の中心にいるにもかかわらず全く出てこないじゃないですか、
0: うんうんうん、出てこないね。
1: これをなんか、うん、まあなんか脚本家たちとかの中では共通言語あんのかなと思って調べたらなんか不在の中心っていうことらしいんですよね。だからまあ中心となるものが不在であるっていう、
0: うんうんうん、
1: っていうことらしいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: あベタじゃないけどそういうのことはあるってことですね。
1: まあそういう物語って多分ちょいちょいあるっていうことですよね。でまあそこの明確な定義はちょっと分かんないんですけど、
0: うん、
1: 多分犯人を、
0: うん、
1: 犯人をまだ未解決事件とかって、うんうん、それこそ、
0: うん、
1: 不在の中心になりやすいというか、
0: 確かに
1: それをそのまま物語にした時点で犯人が捕まらないけど、うん、全員犯人を中心に、
0: はいはいはい、
1: 議論したり追ったり、
0: そう、ね、行動が起きる
1: っていう、この構造ってなんか、うん、まあ僕はちょっと最近面白いなって思ったんですよね、
0: うんうんうんう
1: ん、でなんで思い出したかっていうと、
0: 面白いねそれ
1: なんで思い出したかっていうと、
0: うん、
1: ヒュージャックマンっていう、
0: うん、
1: まあ、スター俳優、
0: うんうんうん、
1: ハリウッド俳優が出てるから、う
0: ん、はいはい、
1: 主役って言ってますけど、
0: はいはいはい、
1: 一応
0: いや主役ですよジョージ
1: 出城めっちゃ少ないじゃないですか。
0: まあ少ない、めっちゃでもないよ割と。
1: まあそうそうね、
0: 俺は思ってたより出たよもっと少ないと思った俺速攻死ぬんかなと思ってた。
1: ああ僕も思ってました、
0: なんとなく
1: 速攻死ぬんかな思ってたら、
0: まあ割と、
1: まあ、最初割と粘ってたじゃないですか、
0: いろいろ。
1: そうだから、うん、なんか俺はなんかちょっとそのこの作品でヒュージャックマンが主役って言われるとちょっと、うん、ボケに聞こえちゃうっていう、うん、
0: まあね、完全にリリーだよね。
1: リリー、
0: 赤毛の羊リリーで、
1: 賢い羊がね、うん、いたんで、そうっていうのでなんか僕が完全にちょっとだけ今ちょっと楽しくなっちゃったっていう話なんですけど、
0: はいはい、
1: ただまあ先ほどの話に戻りますけど、
0: うん、
1: 結構すごい作品だなって思いました。このバランス、うん、こんなに盛り込んで、
0: うん、
1: 面白くしてクオリティも担保して、うん、でミステリーとしての面白さもすごく担保されてるっていうのがすごいなと思って、
0: ね、うん、すごい、ちょっと一応予想するじゃないですか、
1: はい、
0: 自分の中でも、はい、あ、こいつじゃない犯人みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 全然違いましたね僕
1: その話しましょうよあ、僕も、
0: あ、
1: 全然違いました。
0: あ、
1: 僕普通に最後まで分かんなかったです。
0: あ、
1: 最後のなんだろう、なんですか、だいたいこういうのって、
0: うん、
1: 長語りするじゃないですか最後、
0: はいはいはい、
1: 犯人突き止める直前、
0: はいはい、
1: この最中での、はい、ほんのちょいこの最中で分かりました一応、 あなただってなる前ではあったんですけど、
0: はいはい、
1: もう

0: もはや最後、
1: はいはいはい、
0: あーそっかーみたいな、
1: はいはいはい、
0: もう 10秒後にはもう確定みたいな感じだったんですけど、はいはい、もうそれまで分かんなかったです。
1: あ、
0: 僕も予想してた人とは全然違いましたね、
1: うん、ほうほうほう、
0: 予想してた人俺多分一緒な気がします。
1: 嘘、
0: え、途中で変わっていきました、それとも、
1: いや、もう最初からもうこいつが怪しいってずっと思ってて俺は。
0: でそれ外れたんですよね、うん、
1: それが外れた。
0: あ、じゃあ
1: 変わっていかなかった全然。
0: じゃあ多分僕も多分その人を怪しいと思ってたと思うんですよ、うん、で一応ネタバレ込みとはいえ、
1: うん、
0: 誰かまでは言わんといて、うん、僕らだけで、
1: うん、
0: 伏せながらすり合わせしましょうよ、
1: うん、あ、そうだね
0: 一応ミステリーなんで、
1: まあまあまあそうやね、
0: これ聞いて、
1: これね、これ言わない方がいいと思うね多分。
0: やっぱさすがにミステリーの犯人は、
1: うんうん、
0: はい、
1: そうよね、
0: 犯人は安現象を起こさない方がいいと思います、うん、
1: 見に行ってほしいからね。
0: そうですね、
1: うん、
0: でもあれですよね、
1: なんかちょこちょこさ、はい、あの一番最初にこのジョージが本読んでる
0: 時、ヒュージャックマン
1: が読んでる時に、はい、羊たちが言うやん、あの誰が怪しい誰が怪しい誰が怪しいって言って、
0: あ、はいはい、ミステリーの
1: ミステリーの流れを言うやん、はい、でミス、いや、でこのリリーが、
0: は
1: い、いろいろ言うじゃん、ミステリーのこれ流れ物が怪しまれるとか、
0: はいはいはいはい、
1: 警察は使えないとか、
0: はい、いろいろミステリーの定石はこうなのよ、
1: そうそう言っていくやん、
0: はい、
1: まあ、それに当てはまっていくんだろうなってちょっと思いながら考えてたけど、
0: はいはいはい、
1: なんか全然ダメでしたね。
0: あ、そうですね、はい、普通にミステリー畑というか、ミステリーを好きですごく読み漁ってる人からしたら、
1: うん、
0: まあさすがに分かった人も結構いたのかもしれないですね。
1: はいはいはい、なるほどね、うん、
0: まあ、あとはその戯曲物語をよく書く人とかって分かるかもしれないですね、
1: うん、あ、なるほど、
0: 構造的にとか、
1: はいはいはい、
0: あと多分ミスリードも絶対あるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
0: この人が怪しいかもしれないって思わせる、そうそ
1: う、絶対 ね作るやん、
0: 伏線何個もあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: これが伏線なんだろうなって、
1: はいはい、
0: 視聴者が伏線なんだなこれ、
1: うん、
0: って分かる、明らかに分かるものってもはやそのミステリーにおいては、
1: うん、
0: あのミスリードのはずなんですよね、
1: はいはいはいはい、
0: 多分ってなった時にそうじゃないものを、
1: うん、
0: 要はだから逆算ですよね、
1: うんうん、
0: 逆に白しかないみたいな、白しかないっていうか白しかないけどおかしいみたいなとか、
1: うんうん
0: うん、あ、そうですね、そうですね、
1: なるほどね、
0: まあ、あとさっきのヒュージャックマンが、
1: うん、
0: 死んじゃうって話ですけど、
1: はいはいはい、
0: 死んじゃうジャックが、
1: はいはいはい、
0: 不在の中心の話したじゃないですか、
1: はいはい、
0: ちょっと関係してるわって今思いました。
1: あ、まあ、
0: これ今ピンとこなかったら、
1: うん、
0: 終わったと言います、
1: うんうん、
0: あ、不在の中心ではないか、でも、
1: うん、
0: ちょっと関係はしてるなって思いました、
1: はあはあはあ、うん、ちょっとそれの要素が入ってるってことね、
0: はい、だなって思いました、は
1: あ
0: は
1: あ、
0: で、まあ、ここまで言ってるのかな、不在の中心 の不在を、うん、あえ逆にこの中心に置かないというかこう、
1: うん、
0: 逆にさらに隠したみたいな構造になってるのかな、だとしたらちょっとすいません、僕の中で勝手に完結してるんですけどまあで多分俺ゴーさんが予想した人と、
1: はいはい、
0: 一緒だと思うんですよね。
1: はいはい。
0: で、
1: マジですか。
0: 予想した人が誰だったかを推理してますね、
1: うん、
0: 今。間
1: 違俺がね、
0: はいはい。間違った推理の推理。
1: ああ、
0: でなぜなら僕も間違ったからって言うんですけど、
1: はいはい
0: はい、で、じゃあ答え合わせとして、
1: うん、
0: 本当の犯人が、
1: うん、
0: 映画見てて分かったじゃないですか。
1: うん、分かった。
0: 分かった後でも、
1: うん、
0: え、だとしたらあの問題解決してなくないって思いませんでした。
1: え、
0: でもその後のシーンでちゃんと解決したんですけど、
1: うんうんうん、おうおうおうお
0: う、って俺は思ったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: あ、じゃあ違うのかな。
1: あ、どうなんだろう。
0: なんか俺今ゲームやってる感じです。なんか、
1: ね、
0: なんだこのゲーム面白いっすね。
1: うん、
0: こういう
1: ごめん、俺岩田みたいな頭良くないじゃないですか。
0: やめてください、やめてください、やめてください、やめてください。そうね、でもあのキャラクターの名前言っちゃった瞬間、
1: そう、
0: 人物の名前言っちゃった瞬間、
1: うん、
0: その人が犯人でないことが分かっちゃいますもんね。
1: そうよね、
0: はい、そうですね。なんでそうだな。

0: やなんか
1: 面白かったな本当に。
0: ちゃんとね、なんでこんなに彼が遺産持ってるのかっていう理由も、
1: あそうっすね、
0: 割としっかりしてて、
1: しっかりしてた。あ、高坊さん休憩終わりですので静かにフェードアウトしますねという
0: あ、ありがとうございます。高坊さん
1: 休憩は1時半までなのかな、どうなんだろう、
0: ね、じゃないですかね、1時半じゃないですか。
1: ありがとうございます、はい、はい、続きはアップされると思うのでぜひぜひ聞いてください。はい、はい、ということで
0: お願いします。
1: はい、毎日変わります。あ、変則的な休憩で。そうですか、
0: はい、1時35分までじゃないですか。
1: あらはい、ということでじゃあお勤めの方もね、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、すいません。でごめんなさい、話遮っちゃって何でしたっけ。
0: いやだからなんていうんですかね、はい、言ったらこれは言っていいのかな。
1: 何ですか、
0: このジャック、うん、ジャックじゃない、ヒュージャックマンか、ジャックは、はい、
1: ジョージ
0: ヒュージャックマンねジョージがまあ、はい、死んだり殺されたりがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 遺産をねすごい持ってんのよね。
1: そうなんですよね。そう
0: なんか結構あるあるというか、うん、途中で分かっちゃって、
1: はいはい、
0: でそれのなんでこんなね、うん、羊飼いで、うん、こんな、ね、ワゴンの家に住んでる、なんていうんですか、あの車の家、
1: あ、はいはいはい、
0: トレーラーハウスに住んでるような人があんなお金あるんだって普通になるじゃないですか、うん、っていう理由もなんか
1: 納得いく
0: というか、しっかり不倫になってたというか、
1: うんうんうん、
0: あのシーンで出るし、
1: そうです
0: ね、そういうシーンが、
1: はいはいはい、
0: なるほどこれでかみたいな、なんか本当にしっかりした脚本で、
1: うん、
0: なんか素晴らしいですねやっぱり、うんうん、って思いましたね。
1: あ、そっか、
0: うん、
1: あ、ミステリーの、
0: うん、
1: なんか多分この主人公ジャックじゃなくて、なんだっけ、羊のリリーの方のが、
0: うん、
1: あの推理小説、推理物にはこういう定石があるのよ、うん、みたいな、はいはい、いろいろ言ってたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこの羊たち、リリーを中心とした羊たちは、うん、自分の大好きな飼い主ジャックが殺されたんじゃないかってことで、
0: うん、
1: 事件を突き止めたいと、うん、犯人を突き止めたいと、うん、っていうことで羊たち自ら、うん、いろいろ調べ回るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でだけどやっぱ羊たちだけでは人間にこう影響を及ぼせれないから、
0: うん、
1: 調べて分かったこととか、うん、そういうことの情報を、うん、あの上げに行くじゃないですか。
0: 上げに行きますね、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、だからこれはさすがに言っていいと思うんですけど、
0: うん、
1: その町の警官がいるんですよ。
0: 警官がいます、
1: まあ、あのちょ、はい、ま、間抜け、ま、おバカ警官、
0: そうそうそう、おバカ、あの頼りにならない警官がいるんですよ。頼りにならない
1: おバカ警官、
0: はいはい、
1: 見るからに頼りにならないのが分かる、
0: はいはい、
1: あのおバカ警官がいるんですけど、このおバカ警官に情報をどうにか伝えるんですよね、
0: うんうんうん、
1: なんか、ついてきてほしかったらこの警官のなんか帽子をなんかひったくって、
0: はいはい、
1: こら待てとか言ってついてこさしたら、その先に
0: あのちょっとした
1: アイテムが
0: あるみたいな、
1: なんかそういうことやるんですけど、そこであの定石も伝えるんですよね、ミステリーの定石が載ってる本をポンつって渡すみたいな、
0: 彼の家の前に置いてコンコンコンってピンポンダッシュして逃げていくみたいな、
1: そうなんかミステリー小説があるみたいな、そうみたいな。でこれっていわゆるだから名探偵コナンでいう、
0: うん、
1: その賢いコナン君が、
0: うん、
1: 毛利小五郎を、
0: うん、
1: に声変えて推理するじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: だからその自分が解決したじゃないっていうことにするための、
0: はいはい、
1: まあ、感じじゃないですか、
0: うん、
1: みたいな感じでその警官がいるんですけど、
0: はいはい、
1: その定石の中にやっぱその犯人には動機があるみたいな、
0: うんうんうん、
1: 犯人には動機があるっていうところに、
0: はいはい、
1: さっきの、
0: うん、
1: 郷さんが最初に予想したんじゃないか、で僕が予想したんじゃないかの、
0: はいはい、
1: その人の動機は、
0: はいはい、
1: いまいち分かんなかったなって、でも最後に分かったんですよ俺は、はいはい、ああそういうそれでかみたいなっていうのがあったんで、
0: うんうん、
1: 確かに動機かと思って、
0: うん、
1: 現実世界ではなんか納得しない動機で、
0: うん、
1: 事件を起こしてしまう人っていると思うんですよ、うん、その周りから見たら全く納得がいかない、
0: うん、
1: けど要はまあ無差別だったり、
0: はいはい、
1: 快楽目的でやってるっていう場合、うん、ミステリーにまあなりづらいと
0: 思う、うん、まあなりづらいね、うん、理由がないもんね、うん、だって
1: でこのミステリーだから、うん、その犯人には必ず動機がある

0: 機があるはずだっていう、うん、まあそれが何なのか動機がっていうことなんですけど、うんうん、確かになと思って、ああそっかそっかと思った時に、そのミステリーの定石っていうメタ情報をこの作品の中でも、うん、リリーたちがちゃんと言うんですけど、うんうん、あそっか、それもこの作品の中でもちゃんと体現してるなと思って、うんうん、あそっか、そうだなっていうので、すみません、僕は勝手に今気持ちよくなってますよ。ゴーさん、ごめんなさい。はい。
1: いやいやいや、
0: ゴーさんと喋ってるようで俺一人で興奮してるだけかもしれないです。そう。
1: まあでもこれ分かる人は分かるかもね、じゃあね、
0: ミステリー好きとかもしかしたら分かるかもしれないですね。
1: ね。
0: そうですね。うん、
1: でもいい良かったですよ、あの警官の人ね。
0: 警官の演技素晴らしかったですね。
1: うん、彼なんだ、うん？ニコラス・ブラウンか。
0: はあ。
1: ニコラス・ブラウンさんね。とてもいい良かったです。
0: まあなんか、うん、あいつ、まあ、これフィクションの物語なんで全然いいんですけど、はいはい、
1: うん、
0: そのニコラス・ブラウン、うん、警官いたじゃないですか。
1: うんうん、
0: 一応あいつ頼りにならないですけど、
1: うん、
0: 一応頭ちょっと切れますよね。
1: ああ切れますよ。
0: うん、やっぱミステリー小説読んだだけで、
1: うん、あんだけね絞ってね
0: 絞り出して最後の長尺の、うん、あの演説あったじゃないですか、うん、
1: 最後のね、
0: あれもういやいや、だ
1: あんな一瞬でね、
0: あんなひらめかないっす
1: よ、あんなひらめかないっすよ、
0: ね、マジ名探偵、
1: 名探偵ですよ本当に。あれだけで、
0: は
1: あ、はい、なんかね一個鍵があるんですよ、このその犯人は この人だっていう、
0: はい、
1: 羊たちもそれを見て、うん、ちょっと分かるようになる鍵があるんですよ。
0: ん、何のことだ、どれですか、
1: あの、
0: ああはいはいはいはい、
1: これをこう見て、
0: はい、
1: 一瞬時に、
0: うん、
1: あのね、一番疑われてる人をこう、はい、もう警察に明け渡すみたいな、
0: は
1: い、
0: 一回で捕まえましたからね、
1: 捕まえて、
0: はい、
1: でも本部に送るみたいな時に、うん、急にその色、あ色言っちゃった、
0: まあまあで大丈夫大丈夫、
1: そう、この
0: 色とか関係するんですよね、
1: そう色が関係するんですけど、うん、見ただけでこんなグワーって、
0: そうそうそう、ひらめきすごいんですよ、
1: ひらめきがすごい、
0: あいつ頭いいんですよ。
1: すごいなと思って、
0: すごい頭がいいと思うんです、うん、なんか頭が悪いかのような感じで最初やってたんですけど、うん、あれなんすか、頭が悪いわけじゃなくて、
1: うん、
0: ただただ頼りにならないだけってことですかね、
1: あとドジなだけじゃない、
0: ドジなだけ、頭がいいドジ、
1: 頭
0: がいいドジ、
1: うん、出世すると思いますよ彼は。この先
0: あするかな、
1: うん、
0: あ
1: きっと、
0: そっか、
1: キャラクターもいいし、
0: うん、いやなんかやっぱ愛嬌あるキャラクターでしたよね、うん、そうそうそうそう、だからキャラクターもみんな濃かったしな、うん、うん、でもちゃんとみんな怪しかったしですしね、
1: ね、
0: ちゃんとみんな
1: ちゃんとちょっとみんな怪しいし、
0: ちゃんとみんなちょっと怪しい、
1: でそこまで人数も多くないんで、
0: 多くないっすね、
1: あの絞れるというか、
0: はい、
1: そうですね、ちょうどいい、
0: ちょうど追い切れないわけじゃない、
1: うん、
0: 諦めようとはならない、見てて、
1: ちっちゃな村の話だから、
0: そうですねそうですね、
1: とてもちょうどいい、
0: はい、そうですね、
1: ただ羊がめっちゃ多いんで、
0: 羊は多いです、羊は正直ちょっと俺覚えられなかったです、
1: 名前覚えるのが、
0: 名前覚えられなかった
1: です、いやもう僕パンを見ながら、
0: はい、
1: こうパンを見ながらこうね、
0: あ羊たちがこう、はい、
1: 乗ってるので、
0: あの冬生まれのちっちゃい子は名前何でしたっ
1: け、うん、あいつは、名前なくて最後名前つけられるじゃないですか、
0: そうだ、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: あこれ言わん方がいいのか、
1: うん、
0: これミステリーとは関係ないネタバレ、
1: 大落ち最後の
0: 大落ち、大落ちね、
1: このリリーが最後つけるじゃないですか、
0: はい、
1: 君の名前は何々だよみたいな、
0: はいはいはい、
1: そこもすごいいいですよね、
0: そうですね、うん、やっぱ感動ポイントでもあるし、
1: うん、
0: そうなんだよな、で一番最後に見上げた空の雲が、
1: うん、雲が ね、
0: ねえ、はい、あれもお見事、
1: 雲になってるんですね、
0: うわあ
1: 素晴らしい、
0: 嬉しい、
1: ちゃんとオチが綺麗に決まりましたみたいな、
0: 気持ちいいし感動するし、ありがとうって
1: 伏線回収みたいな、
0: あっていう、素晴らしい、
1: 素晴らしいが、とにかく
0: 本当に良かったんだよな、
1: いろいろね、
0: めっちゃ良かったですね、
1: うん、よくできた、

0: です。
1: 本当にそうですね、
0: はい、
1: だ僕はSF、うん、SF じゃねえファンタジーでもありミステリーでもあり、うん、ヒューマンとは言えないけど、うん、成長ドラマみたいな、うん、羊の、ね、羊のドラマ、
0: 羊たちのね、羊の
1: 成長物語でもあるっていうところの成長物語のところに関しては、うん、これはまあ正直その僕がまだまだお子ちゃまっていうか、うん、多分理解力というか、うん、まあ、人生経験が浅いからかもしれないんですけど、多分もっと多分感動できる方々っていうのはいろいろこうなんだろう、人生経験豊富な方はもっと感動するのかなと思ったんですよ。それ何かっていうと、その死について扱ってるじゃないですか。
0: はいはい、扱ってますね。
1: なんかそこが結構掘り下げポイントだなっていうふうに思って、あとはもう一点、あとその分断を、まあ差別というか分断もなんかこの物語の中では乗り越える側面があるじゃないですか。
0: はいはい、はいはい、ありますね。
1: なんかこう冬生まれが迫害されてるじゃないですか、
0: はいはい、羊がね、
1: 羊の中で、
0: 羊っていうのは春に生まれるもんらしくて、うん、冬に生まれる羊はちょっとまあなんか迫害されるというか、
1: 不吉なのか分かんないですけど、うん、まあね、群れから孤立して迫害されてしまうっていうところが、うんうん、この物語の最後にはこうそれすら乗り越える、それをも乗り越えるっていうところが、あ、なんかまあすごく感動、要は差別分断を人間すら乗り越えられないのに、
0: ね、
1: 羊たちは乗り越えましたよ
0: っていうね。
1: じゃあこれを見たあなたたち人間はこの世界で起きている分断や差別をどう乗り越えるんですかっていう、
0: メッセージ性が強い、
1: メッセージ性もあるし、そうなんですよ。
0: いや、そうやね、うん、
1: そして誰もが避けられない死というものに対してそれをどう捉えるか、う
0: ん、ね、最初向き合ってなかったですから、うん、羊は。
1: そうですね、
0: 死というものに、
1: うん、でもこれはこの大好きな飼い主、
0: うん、
1: ジョージ、
0: うん、
1: ジョージの死をきっかけに、うん、向き合うことになるという、
0: ね、ジョージの死もこう一旦忘れようとするやん、みんなで。
1: そうですね、うん、忘れようとするんですよね、うん、
0: それを止めて、
1: 良くない、
0: うん、よく
1: ない、なんだこれいいのかっていう、うん、こんなすごく良くしてくれた人のことを忘れていいのかっていう、うん、あれは素晴らしいなと思いましたね、うん、まあ、先祖崇拝とかにつながるんですかね。
0: ね、
1: なんか
0: いろいろいろんな深いのが込められてる気がするんだ
1: よ。いや、すごいですよこれ、めちゃくちゃいい映画だったなと思って、淳二さん、羊って成長するばって、めちゃくちゃしますよ、
0: めっちゃしますよ、
1: びっくりしましたよ。
0: 羊で、羊って最もなんていうんですか、頭が悪い生き物みたいなら
1: しいですね、
0: 言われ方するのが多いというか、
1: うん、
0: って物語の中で言われてるんですけど、
1: うん、
0: そうではないと。
1: そうっすね、我々は賢かったな。
0: 立ち上がるんすよ、それで羊たち成長するんすよ。
1: 成長する、淳二さん、ほんと羊、はい、もう羊って成長すればって言ってますけどこの映画でもう羊最後の方もあれですかね、
0: デイジ成長しますよ、
1: はい、車とか運転しましたからね、
0: うん、
1: すいません嘘ついたんですけど、
0: 破壊はしますけどね、
1: 破壊はあ、そうですね、物理的には乗ってましたね、確かに運転はしてないです
0: けど、運転はしてないけど、はい、
1: そうですね。いや本当に、でも本当そう、成長もう本当に成長してました、うん、
0: 僕羊年なんで、
1: え、
0: すごく羊に対してはもう愛着があるというか。
1: マジっすか、
0: はい、
1: すごっまさかの羊年だったんですね。
0: だからすぐ忘れるのかな僕
1: すぐ忘れるんですか
0: 結構すぐ忘れるんですよ。
1: ああ、
0: なるほどね。
1: 忘れることのメリットって、
0: うん、
1: あります。
0: うん、あるね、
1: うん、この物語では、うん、辛いことを忘れるっていうことも、
0: うん、
1: まあ一つのメリットであるわけじゃないですか。
0: そう
1: でも本当に忘れちゃいけないことってあるんじゃないのみたいなところにもつながるんですけど、
0: うん、
1: でも人間忘れた方がいい記憶とか、
0: うん、
1: 忘れることで、
0: うん、
1: あのなんだろう、苦しさから解放されるみたいなことがあると思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: でやっぱ あるってことですよね。
0: あると思います。
1: なんか具体的に感じることあります？
0: 具体的に
1: 俺何が言いたいかっていうと、うん、めっちゃしょうもないこと言っていいですか、
0: はいはい、
1: いや忘れる出たら、
0: うん、
1: もう一回この作品見た時に同じぐらい楽しめるなと思って。
0: 確かに
1: ミステリー、
0: 確かにいろんな名作がね、
1: いろんな

0: 名作が
1: また忘れて、
0: はい、ただ楽しかったどうかすらもう覚えてないから、
1: うん、
0: はい、ま、見るか見ないかっていうところで、いやいいかなってなっちゃうか
1: もしれない、はいはい、でもよくあるよ、俺なんか結構いい映画見て何年後かに忘れてて、はい、また見たらすごい忘れてたからもう一回ちゃんと感動できるっていう、
0: あでもなんか良かったってのは覚えてるんですよね、
1: 良、うん、かったってなんとなく覚えてる
0: ですよねそれを頼りに2回目見てるわけですよね。
1: いや、なんとなく2回目見るとかテレビで再放送されてたから、なんとなく見たら、あこれあ見たことあったな、であこんなだっけ、めっちゃいい作品だなとか、
0: あの、
1: うん、
0: こういう人いるじゃないですか、
1: うん、
0: 漫画買いました、
1: うん、
0: で過去にも、あ、うん、届きました、漫画注文して届きました、はい、開けました、うん、本棚に同じのあるみたいな人いるじゃないですか、
1: はい
0: は
1: い、あいますね。
0: 俺あんまってか俺はこの人の現象や気持ちが全く分かんなくて
1: はいはいはい、はい、
0: あのこれは何なんだろうと思ってるというか、
1: うん、
0: あの
1: 読んでない、
0: 読んだ記憶が、読んでないんだったら、うん、可能性あるなって思うんですよ、
1: うん、
0: 例えばこの作者の作品好きですと、
1: うんうん、
0: この作者の作品は全部揃えたいって思ってます、
1: はいはいはいはい、
0: で家に何冊かこの人の作品買ったんだけど、
1: はいはい、
0: まだ全部読めてないと、
1: はいはい、
0: だからで買いなんか買いに本屋に行ったら、
1: うん、
0: この人の作品が出てる、
1: うん、
0: あこれ買ってないかもっつって買った、はいはい、中身読んでないから買っちゃった、うん、っていうことはあるのかなとか、はいはい、あとその古本屋で、
1: うん、
0: なんか1から5巻セット安くなって買いました、
1: はいはいはい、
0: で
1: かぶります、
0: かぶりで
1: っかってこと、
0: でそう次なんか何年かして行ったら、うん、これのなんか 5から12巻が安く売ってましたおじゃあ5から12巻買おうっつって家帰ったら、あ5巻かぶったみたいなことなのか、
1: はいはいはい、
0: 俺でもあんま分かんなくてその気持ちは
1: 俺がよくあるのが、よくある、僕もたまにあるんですけど、
0: はい、
1: ある本があります、
0: はい、
1: 1回読んだことあります、
0: 1回読んだことあります、うん、
1: とっても良かったな、
0: とっても良かった、
1: これ自分で買ってるんですよ、買って読んだはずなのに、
0: はい、
1: 本屋行った時、あれ確か俺誰かから借りて読んだな、でもこれやっぱ良かったから自分でも買いたい、
0: あ
1: 買おう、買ってたってい
0: う、いいえ、
1: あったみたいな本棚に、
0: やっぱあるんだそういうの、
1: うん、あ買ってたか、あれこれ、
0: あ
1: まあいっかみたいな、
0: あるんだ、
1: うん、2冊あってもみたいな、
0: じゃあ俺もそのうち出てくるかもしれないなそういうのが、
1: いや岩谷は出ないと思う
0: そうなのかな
1: 岩田は大丈夫だと思うよ、
0: なんかあるんでしょうね、この人によって、
1: うん、
0: 忘れやすいものと忘れづらいものがそれぞれ違っていうか、うん、例えばそのガナハコージンさんって方よく出てくれる、
1: はいはいはい、
0: 方がいるんですけど、はいはいはい、この方って、
1: うん、
0: 顔を忘れちゃうらしいんですよ、
1: ほうほうほう、なんか人間の、
0: はい、頻繁に会ってたら、
1: うん、
0: なんか大丈夫らしいんですけど、
1: はいはいはい、
0: しばらく会ってないと、
1: うん、あれあいつどんな顔だっけっていう
0: でなるらしいんですよ、
1: 岩田自体は知ってるけど岩田の顔を忘れるってこと
0: みたいです、
1: ほうほうほう、
0: で久しぶりに会った時に、
1: うん、
0: この人会ったことあるけど何の人だったっけってなるっていう、
1: はいはいはいはい、なるほどね、
0: らしいんですよ、顔を忘れちゃう、
1: はいはい、
0: まあ得意不得意や人の記憶力も様々、人それぞれですから分かんないですけどね、確か
1: に造形、
0: うん、
1: 造形を覚えにくいのか
0: 何なんでしょうねまあでもそう、全部を記憶してるっていうの人間無理ですからね、
1: いやもうこれは無理よ、
0: うん、忘れ、人間がいいところは忘れることができるからっていう話もねありますからね、
1: そうですよ、
0: はい、やっぱり辛い記憶もずっと覚えてたら苦しいですしね、
1: うん、
0: うん、まあ、とはいえ忘れたくないことや、
1: はい、
0: 忘れちゃいけないことってあるよねっていうので、はい、そういったものも大事にしたよねっていうこともこの羊探偵団には描かれているっていう、
1: はいはい
0: はい、
1: そうですよ、
0: いろんな要素盛り込みでございますから、
1: うん、
0: 本当にね、舐めてかかんない方がいいですよ、本当にもう面白いんでね、大人の方にも見てほしいですし、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、はい、もう老若男女みんな楽しめる作品だと思います、はい、
1: 書かれてます、迷わない、忘れない、沈黙しない脅威の完成度で描かれる羊たちの 成長録
0: そのままそのまま書いてるじゃないですか。
1: でもこれ忘れない、迷わない忘れない沈黙しないって、これ沈黙

0: 羊たちの沈黙っていう映画もあるじゃないですか。これになんかちょっと欠けてる気がしますよね。
1: 羊の沈黙ってなんか、うん、意味あるんですかね。理由があるんですかね。ね、なんかその羊が、うん、あの頭があんまり良くない生き物みたいな、うんうんうん、なんかニュアンス認識って、うん、なんかあるっぽいじゃないですか、うんうん、欧米がそういう認識なのかわかんないですけど、
0: ね、
1: 羊と沈黙ってなんかあるんですかね。
0: ね、なんかそうね、
1: 何なんでしょうね。
0: 映画のタイトルになってるぐらいだもんね。
1: そうですよね。なんか
0: ありそうですね。
1: あの豚って太ってるイメージあるじゃないですか、うん、なんか要はなんかそのなんか太ってる方をバカにする時に豚って形容したりとかするけど、実際の豚って、う
0: ん、
1: あ、まあ
0: そんなデブじゃ
1: ない、豚にもよるという、まあそうそう、そのそうなんですよね。だし
0: イノシシとかもあんま変わんないもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうですね、うん、とかっていうのがあるけど、なんかそのイメージみたいなのがあるじゃないですか、うん、その多分人間が勝手に作ったその動物固有の勝手なイメージ、うんうん、事実を反するイメージみたいなものがあるじゃないですか、はいはい、なんかクマは可愛いくて優し、うん、なんか愛すべき生き物みたいな、うん、いやむちゃくちゃ凶暴やみたいなみたいな、こういう感じで
0: 確かに
1: 羊固有のイメージがあって、うん、それのなんか沈黙みたいなのも関係してるんですかね。
0: あるのかもね。
1: なんかそこら辺とかもちょっとね調べてみよう、終わったら。
0: そうやねちょっと気になりますね、
1: はい、だからいろんな角度からとにかく終わ、うん、見終わった後もなんか話したくなる要素いっぱいあるんで、
0: そうなんですよ、
1: 本当にぜひ今劇場公開中で多分全然まだまだやると思うので、
0: いや、やると思います、
1: はい、皆さんぜひぜひ羊探偵団見に行ってください。
0: お願いします。
1: はい、ということでお別れの時間が近づいてきました。ゴーさん何か
0: 告知していいですか。
1: あ、もちろんお願いします。
0: 明日なんですけど、
1: 明日、はい、
0: お笑いオーパという我々オリオンリーグ、はい、プロパンセブンアキラ本店のこの3組でやってるユニットライブが、はい、19時半から、うん、つぶやん劇場重ねでございます、
1: はい、
0: まだまだ予約受け付けておりますので、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。ということでお笑いライブもございます、はい、ということで楽しいこと盛りだくさんでございますので、うん、ぜひぜひね、沖縄のね、そういったイベントも皆さん、ご縁の方よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ということで以上となります。今週、ゲストに来ていただいたのはオリオンリーグのゴーさんでした。
0: ありがとうございました、
1: はい、今週取り上げた作品羊探偵団でございました。来週もまた聞いてください。またね、バイバーイ、またね。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。

0: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております。 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 毎週聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。
0: うがい手洗い
1: FC 琉球ラバーズ。
0: 絶対聞いてね。
1: FC 琉球ラバーズ。
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

So here I am, very glad

0: 第3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダム線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダム線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダム線。フリーダイヤル 0120-89-2394

0: 0120-89-2394。
1: ここで生きてゆくよ。
2: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
3: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

안녕하세요時刻は午後3時になりました。안녕하세요ハイサイ韓国プロ野球の伝えて室井雅也です。室井雅也僕とあなたの好奇心。この番組は図書出版論争社の提供で沖縄県那覇市の FM 那覇 78.0MHz とスマホアプリのリスラジから生放送でお届けしています。 YouTube ライブアーカイブツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。現在の那覇市の気温は28度で、当たり前って言ったら当たり前なんですけど、今日一日の那覇市の予想気温っていうのを見てたんですけども、今が28度でそのままずっとそんなに下がらず、夜とかでも25度なんですよね。まあ沖縄当然暖かいって言うんですけど、夜になっても気温が下がらないっていうのが一番他のところとの違いなのかななんて思ったりしましたね。改めて毎週お伝えしている北海道道東釧路の気温 13.4 度、今日はあれなんですよね、全国的にあまり天気が良くないところが多くて、沖縄と北海道とか、あとは日本海側、あ、けど本当北海道と沖縄だけですね。あとはだいたい傘マーク、かろうじて四国にちょっぴりお天気が、お日様マークがあるかなぐらいのようなお天気です。県内で沖の方、県外の方、お住まいのところのお天気はいかがでしょうか。ちょっと先週の放送で反省をしまして、先週も今週もリモートなんですけど、先週の喋ってた時の格好がちょっとラフすぎたんですよね。あの靴下も履いてないし、短パンで T シャツで、あのそれはあの絶対に声に出ます。いや僕自分で聞いてそう思ったわけじゃないですけども、いかんなと思って、であの今日は靴下履いてます。靴下普段から履いてるけど、なんか改めて、であのリモートで実際 T シャツでいてもいいような環境なんですけど、ちょっといかんと思って上にシャツを羽織りました。ただこのシャツは普段今着てる T シャツの上に羽織るシャツじゃないので、あの色のバランス、カラーバランスがむちゃくちゃですね。僕今着てる T シャツ、あの真緑、超緑です。あの本当に緑ですっていう緑に、胸じゃないの、腹のところにあのパンダの絵が描いてあるんですよね。でこれ背中、あパンダが、あちゃんと初めて見た。もうあの当たり前になってすぎる服って、自分がどんなデザインを着てるのかってあんま意識しなくないですか。僕改めて見たら、あそうだったっけと思ったんですけど、パンダがねオセロやってんですよね。パンダがオセロやってんだこれ。でシャツなんです、 T シャツなんです。で緑ですよ。

緑の T シャツの上に、青いシャツを着てます。で今鏡見て変かなと思ったんですけど、そうでもないですね。まあ平気っちゃ平気ですね。ただパンダのインパクトがすごい。ちょっとあのしっかり襟を正してお届けをしようと思っています。でなんて呼んだらいいんですかね。会社、学校、仲間内、趣味の仲間とかでもいいんですけども、人に何と声をかけたらいいか迷うときってないですか？例えば仕事上知り合った人だったら、別に立場年齢とか関係なく名字プラス3をつければいい。まあ沖縄の場合同じ名字の方たくさんいらっしゃいますけれども、それでもやっぱりそう呼ぶと思うんですよね。まああとは何か肩書きがある場合、社長とかの場合は社長でつけるんですかね。ただあの何でしょう、趣味で知り合った知り合い、年は同じぐらいっぽいけど上下がわからないで、出会う前にすでに何かしらインターネット上などでやり取りをしている、ニックネームで呼んでいた、初めて会いました、さあ何て呼びますかみたいなこととかある気がするんですよね。呼び方に悩むっていう。あとは例えば親とかで、子供の頃はお母さんママと呼んでいたけども、どのタイミングで母さんになるのかとかね、関西とかの場合おかんっていうちょっと便利な言葉があったりして、なんかそこに逃げる逃げてる感じがしますけど、なんかそうだったりとか、母ちゃんとかね、いろいろあると思うんですけど、呼び方って悩みますよね。僕が今呼び方に悩んでるのは、あの回転寿司なんですよね。回転寿司って言っていいんですか？いろいろお寿司のチェーンありますよね。あのお寿司のチェーンです。だからまあ比較的、リーズナブルなお寿司のチェーンたくさんありますよね。具体的に言うと、なんだ、くら寿司とかはま寿司とか、あとは何かありますか、スシロー、それからウオベーとかもね、元気寿司とかもあるのかな、ありますけども、総評してなんて言うんですか、総称して回転寿司でいいんですか？ただ最近の寿司屋さん回転してないですよね。ただこれもあのお住まいの地域によってかなり差があると思うんですよ。例えば街中、都心、そんなにお店の面積が広くないところは今でも回ってると思うんですよね。だけどちょっと郊外店に行くと全く回ってない。どうやって届けられるかっていうと、まあ、席のところにタッチパネルがあって、で押してやるとその席のところに横にあるこのベルトコンベヤーみたいなのがあって、そこにビューッとなんかレールベルトコンベヤーのところになんか乗り物みたいなのが来て、で自分のテーブルのところに止まるっていう、直接届けてくれるってケースが多くないですか？だからそれがある地域で育ってそれしか行ってない子供に対して、どうする、今日お昼回転寿司に行くって言ったところで通じるんですかね。回転寿司自身も自分が回転寿司って思ってないかもしれない。例えば自分が前歩いていて、前にスシローさんとくら寿司さんとはま寿司さんが歩いてて、あ、そこのあの回転寿司の人って言った時に、彼らは振り向いてくれるんですかね。もしくは、嫌な気持ちになったりはしないですかね。いまだにそんなことを呼ぶやつがいるみたいな。なんて呼んだらいいんですか？ツイキャスでひろちゃんさん、あれ声が聞こえてないですよということですが、ひろちゃんさんありがとうございます。今までの放送は

彼が乗ってなかったそうです。あ、あとで、ね、あの、道路、まあ、まあいいですね。今まで話した話をもう一回話すのはどうかと思うので、あれ、今度は、BGM だけというような反応をいただきました。だけど、あれです、ありがたいですね。あの、このまま気づかずにやっているよりも、こうやって教えていただけるというのが、実に、この、ツイキャスというもののありがたみを今知りましたよ。今は声が聞こえてますよ。ありがとうございます、はい、今までこの10分間話した話、大した話してないんですけどね、ダイジェストで話すと回転寿司って呼んでいいですかっていう話です。もう一回話すの悲しいな。まあ回転寿司回転してないよねっていう話で、これ登録いただくのはもうけどどうしたらいいんだ。 YouTube に編集して、まあまあその時はそれは後で考えましょう。はい、そういった話をしました。まあ、ただその回転寿司チェーンさんのところも寿司屋さんって言っちゃうと、ちょっと本物の寿司屋さんは一緒にしないでくれって思う感じもあるでしょうね。この目の前にくら寿司とスシローとはま寿司さんが歩いてるときに、後ろから回転寿司の人って呼んだときに、振り向いてくれるかっていう問題はちょっとこれから気が向いたら掘り下げていきたいと思います。この番組は特に一貫性のない手間でリスナーからメッセージを募集、そのメッセージをもとに室井雅也が好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組です。日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有、くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになる場でお届けする1時間です。過去の放送は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTube Music でご確認いただけます。それでは皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。今週のメッセージテーマは S の好奇心です。 S、 アルファベットの S ですね。 S って英語圏の人に S って言っても通じるんですか？ Sみたいな感じですか？どうなんですか？発音。S の数って TH ですか？違う？何？どう？え？一文字だけってどうやったら、意外とそういうの難しくないですか？長い単語の方が大体こういう意味で言ってるんだろうなって伝わりますけど、一文字だけ正確に伝えるって意外と楽じゃないのかも。S。今ひろちゃんさんがツイキャスで ESU と、あ、そうか、そう言えばいいのか、余計な心配をしました。メッセージテーマは S の好奇心。ラジオネーム黄色ワンピースのリンプさん。コーヒー屋さんやファーストフード店ではコーヒーはだいたい SML かと思いますが、スタバはショート、トール、グランデなので時々 M じゃなかったトールでみたいに言い直すことがあり、ちょっと恥ずかしいことがあります。あるあるでしょうかということですかね。え、あとあれもないですか？ SM がなくて R か L みたいな、あんまないですか？ありますよね。 R レギュラーだと思うんですけど、まあ、そういう言い方ありますよね。けど別に大中小でもSML でも恥ずかしくはない。もう恥ずかしくない年齢になっちゃったのかな。まあわかります、あのお店でね、頼む時のためらいみたいなありますけど。でこのメッセージ読んで一つ心配事が出てきましたね。僕はかねてからこれはどっちがいいんだと思ってるのがあるんですけど、生ビールの中ジョッキですね。あれは

中生なんですか、生中なんですかね、あれどっちで言ったらいいのかを悩んで、ちょっと恥ずかしかった時期がありますね。なんとなくあの店内で頼んでる人の声とか、そのオーダーを受けた店員さんが、えい、生中一丁入りましたとかいうのを聞いて、あ、この店は生中ルールねとか思いながら生中って頼むとか、あの、えい、中生入りましたって言ってるのを聞くと中生かなとか。ちなみにミキサーの正規さんは今日ちょっとお休みで、セバスチャン局長さんが代わりにやってくださってるんですけど、セバスチャンさんは中生生中どっちですか？中生ですか？僕も中生ですね。生中って最終的にはちょっと違和感がありましたけどね。で、この中生生中問題ですけども、これは、2040年に亡くなります。なんと2040年にこの中生生中問題はなくなります。この放送を今お聞きの方、大事にポッドキャストで保存しておいてください。なぜか最近、すいません、生中一つとか言わなくないですか？ほぼほとんどのお店、個人経営を除いて、テーブルにタッチパネルで注文するシステムがあったりとか、あとはあの QR コードが置いてあって、これをスマホで読み込んでくださいと言って自分のスマホで注文するケースとか増えてますよね。生中、中生自体を今言わなくなってると思うんですよ。これはおそらく2040年にはもう全く口から発しなくなることだと思います。2040年という根拠はありません。もしくはそれが当たり前になりすぎて、いつの間にか生ビールの表記の横に SML って書かれてる可能性はないですか？もう中とも言わなくなってしまう。ツイキャスひろちゃんさん、焼肉屋では生くださいが多いかも。あー、確かに生くださいの方が言ってるかもしれない。もう大生って言ったことあるな。大ジョッキ、生大は言わないんだよな。ね。そう、生って言ったらもうなんか分かってもらえる感じがしますね。生って言って頼んだ瞬間、生ユッケが出てきたら、ちょっと、まずお店の方にこれ出して大丈夫ですかっていう、ここのお問い合わせも出てしまいます。そう。なくなる言葉っていうのはありますけど、僕はこのなくなる言葉の一つに、生中、中生が出てくると思います。これってもう、もしあのまだまだそんなに浸透してなかったら、僕は言いましたよと今言っておきますね。それからひろちゃんさん、先ほどツイキャスでコーヒー、コンビニのコーヒーは R と L、 そうですよね、やっぱりレギュラーって、僕 R と L の時はレギュラーって言うんですけど、合ってます？ R っていうべきですか？けどレギュラーはなんかあんまり言うの恥ずかしくないんだよな。トールグランデはちょっと最初勇気がいりましたけど。で、この居酒屋さんとかをはじめ、いろんなところで口に出して注文をしないっていうことが起きる弊害として、あの外国人の人とか、外国に旅行で行って帰ってきて、でその行った国の人と会った時に、まあ自分が喋れるその国の言葉をちょっと披露したいみたいな局面がよくあると思うんですけど、今まで僕が数多く聞いてきた外国人の人が喋る日本語のフレーズで、5番目ぐらいに多かったフレーズが生ビールくださいだったんですよね。生ビールくださいと、味噌ラーメンくださいっていうのが結構、これ日本語覚えたんだみたいな感じで結構今までアピールされたことがあるんですけども、これも多分今後廃れていく今後、身につかない言葉、喋らなくても良くなっちゃう言葉の一つになりそうですね。生中、中生、どっちかというよりこれから言わなくなりそうな気がします。

0: メッセージテーマ S の好奇心。ラジオネームスペースカタナンゴさん、室井さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: S の好奇心、2010年の日本の野球界のボールカウント変更を思い出します。それまでストライク、ボール、アウトの順だったいわゆる SBO が国際基準に合わせて BSO になり、ボールを先にカウントするようになりました。そうなんですよね。慣れるまで審判の方々はもちろん、試合中継の実況アナウンサーも大変だったようですね。今では BSO の並びが当たり前ですが、記事などで読む場合はワンストライク、スリーボールなど、ストライクが前に来る方が未だにしっくりくるのは私だけでしょうか。韓国プロ野球は元から BSO だったのですか。ねえ、2010年ですか。もうじゃあ16年も経ってるんですね。確かに最初は慣れなかったですね。韓国も確か日本と同じようなタイミングで変わったと思うんですけど、で球場の表示も前は SBO だったのが BSO になって、あの SBO の並びの表示板もちょっといいんですけどね、2つ3つ2つっていう並びがなんかこうバランスが良くないですか。あの真ん中だけとんがってる感じ、これ縦にしても横にしてもなんかこう表彰台もそうですよね。なんかあれ、もし表彰台が一番高いの低いの低いのってなったら、ちょっとなんでしょうね、あの1位が偉そうすぎる感じがしますけど、真ん中がボコって出てる方がなんか良くないですか。あれと同じで、そのボールだけ3つだから1つ飛び出してるっていうバランスが良かったんですけど、今は BSO なので最初に3つ、その後2つという並びですよね。でただテレビの中継とかだと放送局によって表示方法が違うじゃないですか。そのボールカウントを数字で出すところもあれば、丸印で出してるケースとか、あれでたまにちょっとん3ってついてればボールって分かるんですけども、2-1とかだと、あれこれ追い込んでんの、ちょっともうえボールが多いの、ちょっとんって一瞬思ったりはしますけど。あとあれですよね、そのストライク、ボール、アウト、ボールストライクアウトでいうと、みんな当たり前に色で認識してません？ストライク黄色、ボール青、アウト赤、まあ、たまたまというか、あの分かりやすさというか信号と同じなので、たまになんかアマチュアの球場、学校のグラウンドとか行くと、明らかにこれもともと信号機だったよねみたいのを改造してボールカウントの機械にしてるとこありますよね。並べてあの3個点滅する信号を置いて、でストライクとアウトは3つ目をつかないようにしてるのか隠してるのかしてて利用しているケースで、その並びがストライク、ボール、アウトだったりすると、あこれ結構もう十何年20年ぐらい前から使ってんだなっていうのがね、一目で分かったりしますけれど、あれも絶対そうじゃなきゃいけないって多分決まりはないと思うんですけど、もう当たり前のようにストライク黄色、ボール青、アウト赤ですよね。で昔の野球だと、もうスコアボードとオーダーと、そしてそのボール表示があるから大体どこに何かあるか分かるんですけど、プロ野球の今の球場は全画面モニターでいろんな演出で変わるじゃないですか。あれ演出的にはいいですけど、試合中行かない、普段行かない球場行くとちょっと困りません？どこにスピードガンの表示が出てるのか一瞬で探せないっていう、ね、慣れてる球場だったりですけども、うん、いいだ早いと思って、あれ今この画面のどこにストライクボール、ストライクゾーン、ああ消えちゃった消えちゃったみたいな、画面の表示がすごく多彩すぎて情報が多すぎて探せなかったりしますけどね。韓国の球場だとその球速の横に回転数とか球種とかまで出る球場もあったりして、それはそれで面白いんですけど、だんだんこう現実の野球とあとはゲームが同じ空間にある、一体化しているような雰囲気もありますね。追加して玉井津さん、小さいサイズはスモールもショートも S が一緒なので良かったです。確かにそうですね。最初にこの

スモール、ミディアム、ラージとかレギュラー、ラージとかで分類をしようって考えた人すごいですよね。だってもし頭文字が一緒だったら混乱するわけじゃないですか。

ですよね、相性のだタイガースの T だったら他がないとか。ただ今あの今つかもだいぶ前からですけども、ベイスターズとブレーブスじゃねえや、ブレーブスっていつだよ。ブレーブスはちょっと古すぎるな。せめてブルーウェーブならと。バファローズ、だから昔バファローズ BU だったんですよね。BU がちっちゃい U。で、それが BS になって今 B だけなのかな。で、ベイスターズは略称の時は YB ですか。とか多分、いろいろありますよね。それあの、NPB のホームページ見たら確かその説明が載ってた気がするんであれですけど、韓国ねむちゃくちゃ被ってるんですよ。ツインズとタイガースもあるし、それから以前はウィズとワイバーンズって W が被ってたのもありますね。あ、今あとあれもあるわ、ライオンズとランダーズも L で被ってるんですよ。でしかも愛称じゃなくてチーム球団名の方をが帽子のイニシャルになったりするケースもあるんで、結構同じマーク多いですよね。最近日本のテレビ中継あんま見てないですけども、アルファベットじゃなく漢字で出してる、漢字カタカナでチーム名出してるとこってまだありますか。例えば日本ハム対ソフトバンクだったら日ソみたいな、NHK とか多分そんな感じですよね。俺あのさっきバファローズじゃないや、なんだブレーブスって言っちゃった手前言いますけど、僕いまだに日本ハムソフトバンクの日ソって書いてあるとどうしてもあのゴルバチョフさんとかの顔が浮かんで、日ソっていうなんかそのソ連ソビエト連合が頭に浮かんじゃうっていうね、ちょっと脳がたまにちょっとあの進化してないところに気がつきますけど。ツイキャスで玉江津さん、韓国に行った時にケアタイガースの帽子を買おうとしてエルズジーンズの帽子を青やく買うところでした。そうですね、なんか同じどっちもデザインキャップとかだと赤も黒も使ってたりして混乱する感じしますね。今週のメッセージテーマ、 S の好奇心。そっか、 S ずっとサイズのことばっか考えてましたけども、チームの相性っていうのもあるんですね。日本だとスワローズか、スワローズも帽子のねマーク Y と S が2つ載ってたのがあったりして Y のイメージもありますけどね。メッセージテーマ、 S の好奇心。チーム好奇心、台湾ナフーさん、染み抜き達人の室井さんこんにちは。はい、染み抜きますよ。 S の好奇心、野球で S というと西武ですが、そうですね、勝ち試合である得点差以内でピッチャーが抑えた時につく記録、ざっくり言うとそんな感じですよね。野球で S というと西武ですが、今の韓国プロ野球抑え投手は各球団ともに速球に縦の変化球タイプが多いですか。かつての高津慎吾さんのようなタイプもいますか、ということですかね。抑え投手ね、これ俺もちょっとなんか流れついでに古い感じの話になっちゃいますけど、昔の抑えピッチャーって長年抑えて君臨し続ける人多すぎじゃなかったですか。だからもう絶対この人が出てきたら負けないみたいな、でそのピッチャーがもう何年間も活躍し続ける、このチームの抑えって言ったらこの人みたいな。今パッと頭に浮かんだのはベイスターズの佐々木和弘投手、大魔神とか、先ほどメッセージにまた高津さんみたい、高津慎吾さんみたいな、なんかもういつ怪我すんのじゃないけど、怪我全然しないみたい、毎日出てる、毎日抑えるみたいなね、なんか今考えたらすごいことですよね。最近そんなに長持ちするとかあんまりいない感じがするんですけど。で僕はプロ野球の取材を仕事にしてるので、実際そういう抑えのピッチャーの人と会う、先ほどの佐々木さんも高津さんもお仕事でご一緒したことがある中で思うのは、野球って一つのスポーツですけどすごく役割が多様で、ピッチャーの中でもその先発中継ぎ抑えみたいなのあるじゃないですか。全くその持ち場によっ

0: 性格が違うっていうのが面白いですね。抑えの人は完全にあの切り替えの早い人が多いです。だもう毎日のように試合に出る可能性があるわけじゃないですか。で必ずしもいい結果じゃなく終わる時もあって、でそれを引きずらない、もう一切もう試合終わった瞬間にそのことはい終わりみたいな感じの人が多いし、そういう人の方が活躍をしてる感じがしますね。あとは、本音でを聞くと、例えば抑えピッチャーとかピンチで同点もしくは1点リードの場面で、しかもランナーがいる場面で出てきて1点取られたら同点になる、ただそのランナーは自分が出したランナーじゃない場合のことを聞くと、あの点を取られても全然悔しくないっていう人が多いですね。俺が出したランナーじゃない、知らないよって、これもここまでは OK っていう考え方の人が多いですね。実際は出したらダメですよね、同点に追いついちゃう、もしくは同点の時にそれだったらサヨナラ負けしちゃうんですけども、そこで負ける分には OK っていうマインドの人が多い気がします。そこで責任を感じちゃったりとか、もちろん責任は皆さん感じてると思うんですけども、感じちゃったりとかガクッとしちゃう人は抑えに向いてないっぽいですね。だそういう人は先発タイプなのかなという感じですね。だからその辺はすごく抑えの人はちょっと他のなんか先発ローテーションピッチャーとは違う人種、どっちかというと野手の感覚に、毎試合出るっていうのもありますから、毎試合出る可能性があるっていうのかもしれませんけど、野手に近い感じですよね。野手の人はすごい、なんつうんでしょう、チャカチャカした人が多い、なんか落ち着きがないというか、待つのが嫌いみたいな人が多い印象なんですけど。追加性ひろちゃんさん、ソフトバンクは SH、 そうですね、あのデザインも元の以前の福岡ダイエーホークスの時に FDH ってあったのの、なんかその継承の流れですよね。その全ての頭文字を盛り込んでいくっていうね。S、 皆さんの身近に何か S はありますか？ S はまあ結構サイズは小さいものありますけれども、特別なものとしても表すことありますよね。 ABC となあって、それよりもさらに上のレベル S とかね、 S ランクとか、ちょっとなんかプレミアム感がつく感じがしますよね。プレミアム感がついても P であんま表示しないですもんね、何のことか分かんないですもんね。なんかすごく特別感を出すときには S、 ただ SS って2つつくとすごいちっちゃいものっていう感じがしちゃいますけど、ちょっとそういった英語の英語英字の頭文字気にしてみてはいかがでしょうか。今週のメッセージテーマ S の好奇心でご紹介しました。この番組では皆さんからのメッセージ募集しています。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zone.jp、SNS のハッシュタグは室井好奇心です。お知らせの後は本の好奇心です。
1: 僕とあなたの好奇心、室井正也です。僕が書いた沖縄の路線バスお出かけガイドブックが沖縄書店大賞を受賞しました。バスがもっと身近になります。県内各書店やアマゾンなどのネットショップでもぜひ。沖縄の路線バスお出かけガイドブック。
2: やばい。キャッチャー、キム、バク、わからない。
1: 韓国プロ野球のことでお困りなら、ストライクゾーンをチェック。応援サイト、選手名鑑の
2: ストライクゾーン。
3: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球、あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争社、図書出版論争社です。

0: 一冊の本があなたの好奇心をくすぐります。図書出版論争社がお送りする本の好奇心です。沖縄県那覇市の FM 那覇 78.0MHz から生放送でお届けしています。今日はリモートでお届けしています。今週ご紹介するのは大沢秀行さんがお書きになった、その交通事故には理由がある、こちらをご紹介します。繰り返す事故、理由のわからないミス、そこには自分自身も気づいていない心のメッセージが隠れている。交通事故の形式が伝えるメッセージを、事故の形式、作家箇所、事故の相手、年齢ごとの傾向などさまざまな視点から紐解いていきます。35年に及ぶ精神分析と高い治療実績を誇る筆者の大沢さんが、外的事故原因の背後で動く無意識の力を精神科学の視点から分かりやすく読み解いた一冊です。表紙には交差点のイラストに車が走っていて、縦の文字で緑色で、その交通事故には理由があるびっくりマークと書いてあるんですけども、この実際の本の中で実際の事故の事例が前半書いてあるんですけども、その後にはその事故に至ったその無意識のうちに起きている事故の心理的背景について書いてあります。車を運転する方にとってこういったところに注意しようというところもありますけれども、この心理学の本として読む面白さもある一冊です。帯にはこのように書いてあります。逆走、暴走、人の列に突っ込む、アクセルとブレーキの踏み間違い、多くの交通事故の原因には全て人間の意識と無意識が関わっている。やがて車が完全自動運転となる近未来を見据えつつ、運転と心のメカニズムについて徹底的に読み解くとあります。そうですよね、完全自動運転になる未来がもしかしたら来るかもしれない。だけどだからといって全部機械に任せるわけではいかない、人間の注意力も少しずつ落ちていくかもしれないという時になると、余計その心理的な部分が影響するところも多くなってくるかもしれませんね。事故例、作家箇所、対象、年齢別から紐解く心のメカニズム、交通事故は心が発する SOS と書いてあります。大沢秀行さんがお書きになった、その交通事故には理由があるは、図書出版論争社からの発行で定価2200円で発売中です。書店さんの店頭や Amazon などのネット書店、論争社のホームページ論争商店からもお求めになります。論争社さんのホームページちょっと前にリニューアルしまして、今いる場所から近くの書店さんの在庫とかも調べるようなシステムが一部書籍ではあるようなので、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。今週は大沢秀行さんがお書きになった、その交通事故には理由があるをご紹介しました。
1: ミステリー、演劇、ノンフィクション、韓国プロ野球、あなたの好奇心をくすぐる一冊がきっと見つかる。論じて作る論争社、図書出版論争社です。
2: 4番キャッチャーキム、僕わからない。
3: 韓国プロ野球のことでお困りならストライクゾーンをチェック、応援サイト選手名鑑の
2: ストライクゾーン。

この時間は昨日5月20日の韓国プロ野球 KBO リーグの結果をお伝えします。 KBO リーグ全10球団あって毎日5試合ずつ行われてるんですけども、昨日は4試合が雨で中止だったんですよね。唯一行われたのは雨の影響がない、雨でも試合ができるドーム球場コチョクスカイドームで行われたキウムヒーローズ対 SSG ランダーズの戦いでした。この試合昨日はキウムヒーローズが6対5でサヨナラ勝ちしたんですね。しかも前の日9日も7対6でサヨナラ勝ちということで、2試合連続サヨナラ勝ち。さらにサヨナラ打を打ったバッターも同じ選手っていう、なかなか珍しいケースですね。キウムヒーローズのキム・ウンビンという30歳プロ12年目の選手が19日はサヨナラホームラン、そして昨日はサヨナラヒットを打ちました。2試合連続同じ選手がサヨナラ打を打つ、これまでどのぐらいあったと思いますか？これ僕も気になったんですけど、自分で調べる気はさらさらないなと思って、韓国のプロ野球も今年で45年目になるんで、とてもじゃないけど調べなくないなと思ったら、ちゃんとあのリーグの方で調べてくれました。通算5度目だそうです。少ないですね、さすがに。もっとある、なんか日本の代打の切り札みたいな人で2試合連続サヨナラの人とかちょこちょこ見た気がするなと思ったんですけど、意外にも少なく2試合連続サヨナラ打、ホームランとヒットでしたけども、は歴代3例目だそうです。あ、5例目だそうです。結構こういう珍しい記録を目にすると嬉しくないですか？僕はあの実際の生の観戦でノーヒットノーランとか完全試合とか見たことないんですよね。っていうと、なんか僕ありますよみたいな人がちょこちょこいて、すごい悔しい感じがするんですよね。俺仕事なんだけどなとか思うの悔しいですけど、一回だけ京セラドームで行われたオリックス対千葉ロッテの試合で、千葉ロッテマリーンズの古谷投手が9回ワンアウトぐらいかなまでノーヒットノーランやってたんですよね。その試合僕は京セラドームに、当時オリックスに韓国のイデホ選手がいたので、試合前に取材に行ったんです。で、試合は最後まで見ない、途中で移動する計画で行ったんですけども、その古谷投手が抑え続けるもんで、これもしかしたら生で初めてノーヒットノーラン見られるかもと思って、新幹線の予約をキャンセルしてですね、見たんですけど、達成ならず。で、新幹線の終電はなくなり、予定外に大阪に泊まるっていう経験をしたことがありますけど、2試合両方見に行ってて、両方さよなら、しかも同じバッターだったりしたら、かなりその選手のことも押さずにはいらなくなりそうですよね。しかもそのキム・ウンビン選手という選手はちょっとこの2年間ぐらいあまり試合に出てなくて、今シーズンも5月13日に今季初めて一軍昇格、そしたらこの1週間まあ打っている、しかも2試合連続さよならだというふうにね、これからもそういう活躍をしてったらね、いいなと思います。今日も昨日と同じ5試合が行われます。韓国はちょっと今日も午後雨模様で、2軍の試合なんかは結構中止になっていて、1試合だけ行われてるんですけど、2軍ね、2軍の試合の話をするのこの番組で珍しいと思うんですけど、なんで話すかっていうと、毎年あの福岡ソフトバンクホークスの3軍が韓国に遠征してるんですよ。で、今もまさにその真っ最中で、今日韓国の2軍で雨の影響をなく唯一行われてるのはその試合、サムスンライオンズ対福岡ソフトバンクホークス3軍。途中経過は言いますと、現在9回表攻撃中で5対2でホークスかかっています。別に あまり興味のない情報かもしれませんけども、ちょっと今目についちゃったんでお伝えをしていました。その他の韓国プロ野球の情報については、韓国プロ野球応援サイトストライクゾーン、または
ヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください。ここで一曲お届けします。 SSG ランダーズのチョン・ジュンジェ選手の登場曲 T-MAX でパラダイス。

FM 那覇からお届けしてます室井雅也、僕とあなたの好奇心です。来週5月28日のメッセージテーマはこれにしました。来週のメッセージテーマはパイプっていろいろあるかもの好奇心です。パイプと聞いてまず何を浮かびますか？パイプ、これお仕事の柄によって変わってくる気もしますね。パイプ、例えば喫煙する人だったらパイプ、その煙が出るタイプ、パイプ、煙が出るっていうか、まあパイプですよね。それから身近なところでパイプ椅子とかもパイプですよね。あとは工事関係の方とか、それをなんか本当に水道だったり何かをつなぐためのパイプもあるでしょうし、 あとはあの人がいるとすごくあのみんなのパイプ役になるよねみたいな、そういう、まあ、比喩的表現ですよね、もあったりしますが、パイプのことをよっぽどその業者の人じゃない限り考えることも少ないのかもしれませんので、ちょっと一回考えてたらいただけたらと思います。で、今言いながら思ったのが、とオードリーさんのオールナイトニッポン聞いてると渡辺パイプっていう会社の CM 流れるんですよね。あれ他のオールナイトニッポンでも流れるのかな、分かんないですけど、渡辺パイプさんっていう会社の CM 流れてて、でラジオ CM なんで音だけも残ってたんですけど、3月に行われたワールドベースボールクラシック WBC の時にネットフリックス見てたら渡辺パイプのテレビ CM が結構流れてたんですよね。オードリーの2人が、あのなんだあれ、バグパイプなんだのをバグパイプでいいのかな、持って出てくる CM だったんですけど、それはまさに多分あのリアルなパイプの会社さんですよね。もう少し探したらいろんな幅広く何かパイプに関することがあるかもしれません。メッセージをお待ちいたします。メッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームかメールでお待ちしています。メールアドレスは k@strike-zo.jp、 SNS のハッシュタグは室井好奇心です。この後4時からは伊高浩一の社長と乾杯ラジオです。この後も FM 那覇でお楽しみください。いろいろとお知らせ事項があります。先ほどの野球のコーナーで言おうかなと思いながらすっかり忘れていたんですが、毎年ですね、韓国プロ野球観戦ツアーというのをやっています。僕がガイド役として個人旅行では味わえないような体験、そして今韓国プロ野球チケットの入手が大変ですけれども、このツアーではまあチケットもご用意させていただいて、で快適に専用バスで移動して途中コーチとかにも会ったりするみたいな特別な体験ができるツアーがあるんですけども、そちらを今年の夏も行います。日時ですが8月の21日から23日の2泊3日、1日多く楽しみたいという方は先乗りコースがあります。そちらは8月の20日からの3泊4日です。行く球場はプサン、インチョン、そしてソウルのチャムシル球場。このソウルのチャムシル球場っていうのはもう韓国のプロ野球の中心地、歴史がある球場ですけども、こちらがですね今シーズン限りで解体されるんですね。解体してそこにドーム球場を作るという計画があるので、チャムシル球場で野球が見られるのは今シーズン限りとなりますので、ぜひこのツアーを利用してチャムシル球場で試合を見るということもいいのではないかと思ってますので、ぜひご参加ご検討いただければと思います。詳しくは韓国プロ野球応援サイトじゃないや、韓国プロ野球観戦ツアー2026のホームページ、またはニコマルツアーのホームページでご確認いただければと思います。そしてさらに先ですけれども、毎年秋にイベントをやってるんですね。韓国プロ野球のイベント、タイトルが室井雅也、僕とあなたと韓国野球の好奇心というイベントをやってるんですけども、今年はおそらく11月の3日火曜日祝日にやろうかなと思っています。なのでこの番組を聞きの方でイベント行こうかなと思っている方は、ちょっとスケジュール帳、スケジュールアプリなど11月3日のところに

何か印をつけていただければと思います。ご記憶いただけたら嬉しいです。あとはこれ僕自身の告知じゃないんですけども、 NHK でテレビでラジオスターってドラマやってんのご存知ですか？石川県能登の災害復興 FM、まあ、いわばコミュニティ FM ですよね。そちらを舞台としたドラマで、僕これやってんの知ったの今月に入ってからだったんですけども、3月30日から始まってたんですよね。月曜日から木曜日まで夜10時45分からの15分間だから、まあ朝やってる連続テレビ小説の夜版みたいな夜ドラという枠ですけど、全32回なんですが、それのお知らせをしてますが今日最終回です。もしよろしければご覧になってみてはいかがでしょうか。特に僕が関係してるわけじゃないんですけどね、ラジオの番ニュースドラマというところでご興味あると思います。今日はとても楽しかったね、明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎。この時間のお相手は室井雅也でした。僕とあなたの好奇心、また来週。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: 八八八の一九一九パンダ無線。
9: はい、三年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
15: はい。
14: 元気があれば何

もできる西口プロレスのアントニオ小猪木です。ダイファイアントニオ小猪木が4時をお知らせします。いくよー1、2、3、4時ダイ。

0: はい、皆さんこんにちは。はい、FM 那覇からお届けします、伊高浩一の社長と乾杯ラジオ、メインパーソナリティの伊高浩一です。この番組は沖縄で熱く楽しくそして本気で働く社長たちを毎週お招きし、その生き様やビジョンを、乾杯しながら、深掘りをしていくトーク番組です。社長の武勇伝だけじゃなくて人としての物語にフォーカスし、社長という肩書きの奥にあるその人の人間力を一緒に味わってもらえたら嬉しいです。はい、ということで、今日のゲスト、実は第1回なんですけども、めちゃくちゃ魅力的な方をお呼びしております。それでは早速乾杯をして、始めていきたいと思います。ではゲストの牧さん、はい、はい、パシャッとやってもらって、はい、今日はありがとうございます。もう泡が溢れてます。乾杯。ありがとうございます。乾杯。イエイ。いただきます。はい、ということで、素敵なゲスト小橋川真希さんを、ご招聘させていただいております。株式会社ハルモニアグランデ、代表取締役の小橋川真希さんになります。今日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、どうぞよろしくお願いします。
0: とても素敵な声でありがとうございます。これ実は第1回なので、私がめっちゃ緊張してるんですけど、マキさんの方が慣れてるんじゃないかっていう、はい、ちぐはぐな状態なんですけども、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、早速私の方から、いろいろとマキさんの人生であったりとか、会社のこととか、人となりのところをいろいろとフォーカスして質問をさせてください。
1: はい、お願いします。
0: ありがとうございます。はい、では、はい、簡単にマキさんからまずちょっと力を抜きながらですね、はい、自己紹介とご経歴、会社の情報とか、はい、教えていただけると嬉しいです。
1: せっかくなんで私よりも先に伊高さん、はい、ご自身で、はい、はい、まずはちょっと紹介があった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。
0: はい、では第1回ということで、はい、自分のこと喋っちゃうんですけども、自分は株式会社エンジンポット琉球という会社の代表をさせていただいております。事業内容としては、エンジニアのですね、ウェブのエンジニアですね、ホームページ作ったりとかアプリケーション開発したりとか、そんなエンジニアの方の育成であったりとか、その方のお仕事を提供する、人材派遣事業ですね、 IT に特化した、派遣事業をやっておりまして、沖縄の手に職をつけるですね、役割をしてるすることができてるんじゃないかなというふうに思っております。はい、でもう一つなんですけども、ちょっと今日乾杯ということなんですけども、実はですね、今週にプレオープン実は一昨日したんですけども、若狭の方でですね、バー

0: お忍びというカウンターの9席しかないんですけれども、
1: オープンしたんですね。
0: オープンに実はちょっとさせていただいて、また飲みに来てほしいんですけども、はい、和風のバーをやり始めましたので、そんな宣伝もちょっと簡単にさせていただきました。たくさんそこの場でですね、いろんな社長の方と乾杯しながら、まさにこんなような関係性で、いい人間関係作れればいいなという思いで、バーもオープンさせていただいております。はい、ではごめんなさい、私のところはお話はそんなところでマークさんのお話ぜひ聞かせてください。
1: はい、はい、じゃあ改めまして、株式会社ハルモニアグランデの小橋川真希と言います。はい、ありがとうございます。はい、第1回目の、ね、ゲストということで、なんと、はい、さっきですね、顔を、ね、合わせた時にこの話を聞いてもびっくりしたんですよ。
0: すいません、
1: はい、ご自身が持っていらっしゃるラジオの番組の中の何回目かなと思ったら実は今日が初めて
0: です。そうなんです。第1回目
1: みたいな
0: めっちゃめちゃぶりです。
1: まさかのサプライズという。
0: そうなんです。もうマキさんに来てほしくて、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、第1回目にふさわしいゲストです。イエイ。
1: はい、はい、そんな私なんですけども、うん、私の会社ハルモニアグランデはですね、大きく事業が2つありまして、うん、1つが中小企業、沖縄の中小企業に特化した人材採用支援、
0: はい、
1: うん、今どこもですね、人を採用するのが難しいというふうなお声がありますので、採用支援を行っております。それからもう一つがですね、社員さんとの、人間関係に悩みを抱えている経営者様のメンターという、その側面もありますね。はい、やっぱり例えばですね、社員が言うこと聞いてくれないよとか、全然みんな同じ方向を向いてくれないとか、なんで人だけこうなのとか、なんかそういうことって経営者だと基本的にね、いろいろやっぱり問題抱えてる、なかなか悩みが尽きない、しかも自分ではなかなかこれ解決が難しいというものなので、そこをですね、私がサポートに入っているという、そんなことをしておりますね。
0: なるほど、ありがとうございます。なんかこう沖縄特有なのか、小さい会社から大きい会社まで沖縄県内の企業もたくさんあると思うんですけども、
1: はい、
0: なんかこう共通してよくある経営者の悩みとか、経営者もこう悩み課題は尽きないと思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: こう
0: 具体的にもう少し聞かせていただけると嬉しいなと思っていて。
1: あ、もう本当に多すぎてですね
0: 、はい、
1: もうちょっと代表的なという話になってくると、やっぱりその思ってること、社長が思っていることはあるんだけども、うん、全然なんかそっちの方向いてくれないよねとかね、なんかそういったのもありますよね。はい、あとはその採用の面も含めてなんですが、会社の平均年齢が63歳になっちゃいましたとかね。
0: なるほど。
1: 社員の、はい、会社の高齢化ですね、この辺もまあなんか結構大きい悩みだったりとかということはあるかなと思います。
0: なるほど。マキさんの得意なところというか、もう本当にこれも、業種業態も関係なくお手伝いしているようなイメージですか？
1: はい、そうですね、ふえ法に関係するようなお仕事はちょっと対象には私はしていないんですけども、はい、基本的にもそれ以外の業種、例えば IT 関係だったりとか、営業関係だったりとか、あとは建設関係もいろいろありますよね、設計事務所さんだったりとか、はい、現場のお仕事だったりとか、あとはその修行だったりとか、もう本当にいろいろ何でも、はい、どこでもサポートができるような、そんな状態です。
0: なるほど、なんか本当にマキさんがこう会社の、顧問のような形で、その会社のなんか右腕の、社長の右腕のような、形になって、
1: もしかしたらそうですね、私マーケティング自体はそんな得意というわけではないんですが、やっぱりその人に関する悩みってなかなかその勉強をしても簡単に解決ができるものでもないので、そういった意味ではなんですかね、たった1時間話をするだけで、17年間悩んでたことが、解決しそうだっていうふうにね、おっしゃっていただけることもあるので、本当嬉しいです。やっぱり
0: めちゃくちゃ嬉しいですね。
1: はい、
0: なんかやりがいなんですかね、マキさん自身の。
1: そうですね、はい、はい、
0: そんなマキさんですが、なんでこんな事業をやり始めようかなと思ったのかとか、
1: はい、
0: 生い立ちみたいなところ、私も、はい、生まれは実は沖縄ではないんですけども、沖縄も10年11年 になる人間なんですが、
1: はい、
0: マキさんの簡単な生い立ちみたいなところも聞かせていただきたいです。
1: はい、ありがとうございます、はい、私は高知県の生まれで、うん、今沖縄に住んで、20年目、うんうん、24歳の時に沖縄に来たんで、うん、まあ、ちょっと年齢バレてしまうんですが、うん、はい、
0: 長い、
1: はいはい、なんですけども、うん、私に

0: ですね、人にはなかなか言いにくい悩みをがずっとあったんですよ、
1: はい、
0: これが何かというと、うん、人とうまく付き合えないということでした。
1: 本当ですか？
0: はい、もうあのね、はい、板川さんの様子を見てると、はい、ああもう板川さんは本当にもうなんか人をこうなんかうまく包み込むようなそんな絵があるんで、は
1: い、
0: もうずっとそういう人間だったら私も良かったかななんて思うんですが、
1: はい、
0: 私は本当にダメダメ人間だったわけですよ。
1: そうなんですね、全く、はい、ね、あの最近も、うん、お話聞かせていただいたときにそういうことをおっしゃってたんですけども、うん、全然今でも信じられないぐらいの、
0: もう今は、はいはい、そういうふうに、ね、言われるんですけども、うんうんうん、あの何ですかね、学校の中でも、まあ、女子とうまくやれない、
1: うん
0: うん、と当然あの男子は男女のあれがあるんでなんか全然、まあ、うん、うまく近くにもいないですし、
1: はい、
0: まあ、恋人ができたできたで、うん、よく喧嘩して、
1: うんうんうん、
0: あの簡単に言うと私が怒らせていたという、ね、
1: なるほどですね、
0: そんなこともあったりとか、
1: うんうんうん、
0: はい、あとはそのコミュニティサークルとかね、大学の入ってもなんか馴染めずに、うん、こうなんか外の方で指くわえてみんなが楽しそうにしてるのをなんか羨ましいなと思って見てたりとか、社会人になったらなったで、
1: うん、
0: あの同僚とやっぱりなんかギスギスしてうまくいかなくて、
1: うんうん、
0: なんか嫌いですって後輩に言われたこともありましたし、
1: 嫌いです
0: もうね、ほんとストレート な、はい、
1: なるほど、そう、
0: あとはもう上司ともよく喧嘩をしましたし、山津さえその私15人チームの部下を持ってたことがあったんですけども、
1: はい、素晴らしい、
0: その時にですね、うん、なんと飲みの場で部下がですね、こうジョッキを持って立ち上がって、
1: はいはい、
0: だから牧さんはダメなんだよって罵声をですね浴びせられたことがあったんですよ。
1: ガチのやつですね。
0: ガチですよ。これ36歳の時なんで、はい、割と最近ですよ
1: それも1対1じゃなかったわけですよね。
0: もうあの飲みの場なんで何人、うん、あの時多分40人近く人がいたと思う。
1: パンチありますね。それ
0: はもうシーンですよ、周りは、
1: えーえ
0: ー
1: え
0: ー、もうそんな経験をした私が、
1: うん、
0: もうちょっと自分自身をやっぱりもう変えたいと思ったんですよね、うん、こんな自分本当嫌だなと思って、
1: う
0: ん、
1: 基本はこうやっぱ人間関係に起因する、う
0: んうん、はい、
1: 悩みが多かった。
0: そうです、もうそれしかなかったです、
1: うん、
0: 逆に言うと、
1: うん、
0: あの実家がですね、割と実は、はい、あの商売をやっていて、うんうんうん、お金がある家だったんです、地元では、はい、なのでお金で困ったことは正直ほとんどなかったんですけども、うん、
1: はい、
0: でもそれ以外では、うん、もう本当に人のことで苦労して悩んで悩んで辛い思いして、うん、で病気もいっぱい持ってまして、
1: うん
0: うん
1: うんうん、
0: だからそのお金で人が幸せになるわけじゃないんだなっていうのを私はすごく実感して、うん、
1: なるほど、
0: 今は人に特化した仕事をしていますね。
1: そんなこう人間関係、まあ、よく言いますよね、こう悩みのなんかもう全ては人間関係に起因するぐらい、
0: もうあのまさにあのアドラー先生がおっしゃってますけども、
1: そ
0: う
1: なんですけど、嫌われる理由とか、
0: はい、そうなんですね、うん、いや本当そうだなと思いますよ。
1: なんかだからこそやっぱこうたくさん内省されてたくさん悩まれたっていうことを今そこでの学びをこうアウトプットできて、
0: はい、
1: お仕事にもつながってるっていうような、
0: そうですね、
1: でしょうかね、
0: はい、うん、やっぱりその自分自身をこの見つめ直していく過程の中で、自分自身がこの世界を敵だと思っていたということに気がついた瞬間がありまして、
1: 何ですかそれ。
0: もうあの恥ずかしい、本当恥ずかしい話なんですけど、はい、私39歳までですね、うん、
1: はい、
0: コンビニの店員さんにすらガン付けてたんですよ
1: 面白いですね、マキさんガン付けて、こう
0: ガン付けてました、あの、はい、気が付いてなかったです、本人は本人分かってなかった、うん、でもあの、うんうんうん、出た瞬間、
1: はい、
0: その領域から抜け出した瞬間に、
1: うん、
0: はーはーってなったんですよ私今までこんなことやってたんだ
1: はいはい、はい、
0: ということに気がつきまして、
1: それは一例ですけども、
0: はい、
1: なんですかね、本質的なところで言うと他者への感謝とか、
0: うん、いや感謝なかったです、
1: 感謝、あの、はい、感謝なかったとか、
0: はい、
1: まあ、それをこう感謝ってことに変えたりとかに な,、
0: うん、
1: なるんですか、要は自分のも、まあ、こう事実って一つですけども、
0: はい、
1: 解釈って無数じゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: それをこれきっかけがあったんです、うん、
1: それを聞きたいですねなんか絶対あったんだろうなと思って、
0: ありました、
1: 感じあることが、
0: あの私が提供、うん、今あの研修として提供している、
1: はい、
0: まあ、あの研修が一つあるんですけども、
1: はいはい、
0: その研修はですね、研修やって終わりではなくて、うん、やったらアサインメントとして自分がじゃあ日常の中で、
1: うん、
0: 仕事の中で、うん、じゃあ行動をやってみようっていうことをまじつけるんですよ、うん、行動して、
1: うんうん、
0: それ
1: をちゃんと文字化するんですか、
0: 書きます、
1: ジャーナル、
0: うん、はい、それもちゃんと評価されますんで、実は
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: なのでそれをですね、自分がまだ受けていた時の話なんですが、
1: うん、はい、受講者側で、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: まあその職場に当時はあの、まあ、勤めていたので職場には行かない日前だ、土曜日だったかな、土曜日だったので、
1: うんうん
0: うん、じゃあ、はい、今日はもう買い物一日するから、
1: うんうんうん、
0: あのレジで会った人に、
1: うん、
0: あのお金を最後お釣り受け取った時に、
1: はい、
0: 目を見て店員さんの、はい、

0: 見て笑顔でありがとうって毎回言おうって決めたんですよ。
1: なるほど、簡単なことのように聞こえますが、
0: はい、
1: じゃあ僕もできてるかっていうと絶対できてないですし、
0: はい、これほとんどの人が多分やってないと思いますよ、
1: できないできない、
0: はい
1: はい、
0: うん、
1: それをアクションを起こしたわけですね。
0: やってみました。
1: やったと、
0: はい、うん、まあ、新都心のあたりをうろうろしながらですね、
1: うろうろしながらですね、
0: はい、
1: うん、で どうなりましたか。
0: はい、新都心のとあるコンビニに入ってですね、これをやった時にですね、はい、店員さんがびっくりしたんですよ、うん、
1: なるほど、
0: びっくりして、その瞬間笑顔になって、
1: うん、
0: でありがとうございますって私に向かって言ったんですよね。
1: なるほど。
0: でその時に私はその彼女の様子を見て、
1: うん、
0: はぁっと気がついたわけです、
1: うんうんうん、
0: 私の行動で彼女が笑顔になるんだ、
1: はい、うん、一言だけで、
0: そう、この目を見てありがとうございますってニコってしただけで人が笑顔になる。でもこれまで私は店員さんに微笑んでもらったことほとんどなかったんですよね。それはつまり自分が微笑んだりとかせずにガンつけてたからであるということに気がついちゃったんですよね。
1: なるほど。何なんですかね、やっぱりそれは当たり前って思って、うん、まあ、自分がこうサービス、お金を払った側だからサービスを受けれて当たり前って思っていたとか、
0: は
1: い、う
0: ん、あ、これがですね、うん、割とやっぱり人ってあると思うんですけど、はい、幼少期にあまりちょっと良い家庭環境とかでなかった場合にですね、自分自身が世界を敵であるというふうな、そういう認識をですね持って育ってしまう人ってやっぱりいるわけですね。
1: 世界ってもう そんなビッグワードに なる、まあ、それが細分化するとコンビニの店員一つとってもそうだし、
0: はい、う、簡単に言うと自分が大切だと思っている人間以外すべてというわけです、世界というのは。
1: なるほどなるほど。
0: なのでもうほとんど全部なわけですよ、
1: うん、全部だ、
0: はい、
1: うん、コンビニの店員も敵ですね。
0: はい、そうだったわけですよ。
1: タクシー運転手も
0: 敵ですよ、うん、で、はい、何でしたっけ、困った時のカスタマーサービス、
1: うん、
0: 電話するじゃないですか、そこも敵ですよ、はい、
1: なるほどイライラしますよね。
0: そうなんですよ、うん、ふざけんなみたいな感じに、ね、なるわけですよ。はい、
1: なるほどなるほど。あれですね、なんかこう牧さん自身が、まあ、早稲田大学卒業されてたりとか、まあ、地頭がとてもいいので、なんか そう見えちゃってたんじゃないかなとかどうなんでしょう、まあ、そんないろんな複合要因があると思うんですけども、
0: まあ、一部、うん、そういったことが少しあったかもしれません。要は、うん、もうこれだったらもうこうだろみたいなところにすぐに、まあ、目がいっちゃうタイプではあるので、そうすると、まあ、イラッときやすいっていうのはもしかしたらあったかもしれない。ただなんだろうな、それは相手のことを敵だと思ってるからこそ、うん、その前提があるからこそなおさらそういうふうにイライラしちゃうわけですよ、うん、
1: なるほどですね。
0: もしこれが、うん、じゃあ伊高さんの大切な友達だったらどうですか、はい、うん、なんかイラッとしてなんか痛くなります？
1: ならない
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、そういうことですよ。
1: そういうことか、
0: はい、
1: うん、そういうことですね。
0: なんですね。
1: なんかその日を、まあ、きっかけに本当に180度変わったとはならないとは思うんですけども、
0: まあ、それも一つということですね、
1: うん、それも一つ、うんうん、でもそれからこうやっぱ人生って、うん、やっぱ好転しますかね、自分の解釈、心積もり一つでというか、
0: めちゃくちゃしますよね、うん、すごい本当に、
1: うん、それがこうなんかちょっとスピリチュアルっぽくなるけど、うん、
0: あ、
1: 宇宙の、
0: あ、なるほど、私は
1: 波動に合うというか、
0: そうですね、私自身は自分をスピリチュアルな人間というふうに、うん、認識しているわけではない、客観的に言われることはありますけども、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ですよね、うん、ただやっぱり自分がどういうふうに、うん、この世界とそれから目の前にいる人とどんな思いで持って向き合っているかということで、
1: うん、
0: 関係性も変わるし、
1: うん、
0: その人の人生すらも変わるんだなっていうことを実はその後でめちゃくちゃ経験したんですよね、
1: う
0: ん、
1: そういうことですね、
0: はい、
1: 自分自身にも、うん、やっぱその帰ってきますよね。
0: そうですそうです、
1: うんうん、
0: はい、その後にですね、
1: はい、
0: またちょっとその経営的な話につながってくるんですが、
1: うん、はい、
0: 元の職場、
1: うん、
0: 私元公務員ではあるんですけども、
1: はい、
0: そこにですねとっても自信のない、うん、60過ぎた女性がですね、うん、働いていたわけですよ、
1: はい、
0: ものすごくおどおどして臆病で、うん、
1: はい、
0: うん、ただ私はその何ですかね、その経験を通じていろいろ勉強もしておき生きながら、
1: うんうん、
0: 彼女の良さを見つけようとどこかで思い立ったわけです、うん、
1: なるほど、
0: うん、でその時に彼女にですね、3日に1回2日に1回ぐらい声をかけ始めました、うん、
1: はいはいはいはい、
0: うん、いつもこうしてくださってありがとうございます、
1: うん、
0: だったりとか、
1: うんうんうん、
0: あと彼女はよく文房具の棚を整理していて、
1: うんうん、
0: で彼女が来る前は結構ぐちゃぐちゃだったんですけど、うん、彼女が来てからめっちゃ綺麗

0: ったんですよね。
1: なるほど。
0: で、そのことを問い直すと、彼女は自分自身は物を探すのが下手くそだから、うん、だから消耗品とか職員さんに頼まれるから、どこに何があるか分かるように、うん、見てるんですよと、はい、うん、こういうふうに整理したんですよという話をして、
1: なるほどなるほど、うん、そういうことですね、
0: はい、それをずっとこう、はい、声をかけ続けて、はい、いつもありがとうございますって言ったら、うん、彼女がめちゃくちゃ、うん、大きなことをやり遂げたっていうことが実はその後ありまして、不要品を使ってですね、うん、すごく使い勝手のいい棚をなど作ってしまったという、
1: すごい、
0: はい、あんなおどおどして何もできそうに、実際なんかできてなかったんですけども、うんうんうん、声かけ一つで彼女が、うん、大きく開花したということになりました。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: いやでも本当にこう人生って本当に難しい課題なこと難儀なことたくさんありますけれども、
0: はい、
1: やっぱ自分の心一つで、うん、やっぱり物事って好転しますし、
0: はい、
1: 人の成長のその可能性みたいなところも無限大だなって思いますよね、
0: うん、はい、そうなんですよね、は
1: い、なんかこんな、なんかすごい内省をされていて、うん、なんか私もこう割とそういう哲学的なテーマとか大好きな方なので、
0: はい、
1: こんな話はとても大好きで大好物で、いいお話を聞かせていただいたらと思ってます。だんだん、はい、後半戦になってきましたが、あっという間なんですけれども、もっと話したいんですが、マキさんの今後のなんかビジョンとか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 事業展開と か、うん、まあ、なんかプライベートでもなんか夢とかあれば、うん、なんか最後聞かせていただけると嬉しいです。最後 5分ぐらいですね、
0: うん、そうですね、沖縄でそのまあ、私は経営者のメンターというふうに名乗ってはいるんですけども、うん、
1: はい、
0: その経営者向けのその、うん、人間関係の課題解決というお仕事をしている方って、うん、実はほとんど見ていないんですよね。
1: いらっしゃらない、
0: うん、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: 研修会社とかね、
0: ちょこちょこ、そうですね、
1: ありますが、
0: はい、おそらくなんですが、うんうん、難しいからなんです。
1: そうか、そうですよね。
0: その
1: 確率的にできないというか、
0: そうです、要はなんですが、うん、こうすればいいよっていうふうに言うことって簡単じゃないですか、うんうんうん、コンサルとして、
1: はい、
0: でも言ったところで経営者って動かなくって、うん、結局現状変えられないっていうふうなことになってしまう、
1: うん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: だからなかなかそのコンサルでは私は基本ないので、
1: うん、うんうん、
0: なのでその人が本当にそういうふうに行動したい、
1: うん、
0: 思い越しを起こして、
1: うん、
0: 変わっていくことで、うん、この会社全体を変えていきたいっていうふうに、
1: うん、
0: 動線をつないでいって水が流れるようにできるようにする、うん、
1: なるほど、
0: うん、それをしていくということをしているので、
1: うん、
0: まあ、私はこのなんだろうな、自分のこの得意な、
1: うん
0: うん、今の仕事は得意な仕事でもあるし、はい、好きな仕事でもあるし、うん、強みでもあるので、
1: うん、
0: これを使って、はい、たくさんの経営者様の力になって、働く人と経営者が幸せにつながり合う、そんな会社をたくさん作っていくことをサポートしていきたいなというふうに思っております。
1: 素晴らしいです。
0: はい、
1: どしどしマキさんへお問い合わせいただければなっていうところですね。なんかこうあれですかね、初回セッションとか、うん、なんか、
0: はい、初回のご相談はですね、はい、1時間無料で行っておりますので、う
1: ん、はい
0: はい、まずはお話をちょっとしてみたいなと思うようであれば、うんうんうんうん、株式会社ハルモニアグランデのホームページからお問い合わせをいただけると嬉しいかなと思います、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひですね。なんかこうちょっとした社長のお悩み事とか、はい、プライベートのことでもマキさん何でも、
0: そうです、
1: 心が器が大きい方なので、うん、聞いていただけそうなイメージを持ってます。
0: 実はですね、はい、ご相談の大体半分ぐらいが家庭のことだったりします。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まあそんなもんですよね。
0: そうなんですよ、
1: みんな悩んでると、
0: はい、
1: うんうん
0: うんうん、
1: でもそこが起因して、
0: うん、
1: 会社の悩みにも、
0: そういうことです、
1: 直結してるんでしょうかね。
0: そうなんですよ、
1: うんうんうん、
0: よくお話しするんですけど、うん、心の中今一番引っかかってること何ですかから始まるんですね、うん、
1: はい、
0: そうすると仕事ではなくて実はプライベートってこと結構多くって、
1: なるほど、
0: これが解消できると、
1: うん、
0: この仕事に向かう馬力がめちゃくちゃ強くなるっていうね、
1: うん、なるほど、
0: そういったこともあります。
1: うん、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ小橋川さんまで、マキさん気軽にお問い合わせいただければいいかなと思います。
0: はい、
1: 私もちょっとこの領域の経営者何人か東京の方とか知ってますので、ぜひご紹介して、うん、おつなぎできればいいかなというふうに思ってました。
0: いらっしゃいました。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: はい。はい、では今日のゲストは、マキさん、来ていただきまして、本当に昨日お願いしてですね、今日第1回目 の、 ゲストに来てお招きするという、
0: びっくりが過ぎます。
1: なかなかびっくりが過ぎる乱暴っぷりを果たしてしまいました。私板垣光一ですが、これからも同じ BNI という経営者コミュニティ の、 まあ、割と私も入会してまだ間もないんですけど、マキさんも同じようにこれからどんどん活動されていく方になりますが、一緒に切磋琢磨しながら、はい、沖縄を良くしていく、さらに

0: 良くしていく一緒な仲間として、これからも長いお付き合いできればいいかなというふうに思ってます。なんかマキさんありますか、一言。ちょっとだけ時間あります。
1: はい、はい、そうですね、はい、あの私は結構運命的に沖縄に来たっていうことが実はありまして、本当に小さい時、幼少期からずっと沖縄は自分の行くべき場所なんだっていうふうにずっと思ってたんですよね。はい、だからこそ、あ、本当ですか。
0: 私もそういう時ありました。

0: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、では井高浩一の社長と乾杯ラジオということで第1回、締めていきたいと思います。あっという間の時間、ありがとうございました。あと2分ぐらいありますかね。1分ぐらい、はい、ありがとうございます。はい、ではでは、マキさんまたあの、うん、私のバーにもぜひ遊びに来ていただいて。
1: そうですね、はい、あのなんかリアルのバーがあるということであればぜひそちらで、はい、私もねお酒を飲みたいなと思っておりますので、はい、
0: お酒は好きですか。
1: お酒は、はい、大好きです、はい、
0: おさすが、
1: はい、
0: 高知県出身ですもんね。
1: そうなんですよ。
0: 美味しいお酒とか魚が、はい、ちょっと
1: そうですね、カツオも美味しい、お酒も美味しい、日本酒も美味しい
0: ですよね、
1: はい、はい、そんな場所です。
0: またプライベートでも仲良くさせてください、はい、
1: ぜひぜひお願いします。
0: はい、ありがとうございます。では、はい、あっという間でしたが、FM 那覇からお届けしました井高浩一の社長と乾杯ラジオ、第1回目締めていきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。貴重なお時間いただきました。ありがとうございます。また遊び来てください。
1: はい、遊び来ます。
0: はい、以上になります。

0: マーケティング Q! 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ。本日はこちらです。1966年、当時は全く無名だったあるお菓子が突然の大ヒットを記録しました。あるシンプルな工夫を加えただけで、ピーク時にはなんと年間80億円も売れる主力製品に育ちました。さて、このお菓子メーカーは何をしたんでしょうか？ A、テレビ CM に人気タレントを起用した。B、お菓子のパッケージに金賞受賞のマークを大きく印刷した。C、他社より価格を半額にして大量に安売りに走った。答えはこの後、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお送りをしております。それではここで、ゲストをご紹介いたします。本日のゲストはですね、美ら島沖縄大使の松尾ジュリエットよしこさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、僕はいつかジュリエットに番組にゲストで来てもらいたいな、もらいたいなってこう思いながらですね、やっと思いが叶ったということで、大変僕は嬉しいんです。
1: ありがとうございます。二平デビル
0: ありがとうございます。じゃあちょっと早速、はい、今のクイズ、
1: はい、
0: そう、もう結構昔の話なんですけどね、1966年なんで、でこれメーカーさんは日清製菓さんなんです。そう、これいきなり人気になったんですよ。あるシンプルな工夫。 A、 テレビ CM に人気タレントを起用。 B、 パッケージに金賞受賞のマークを大きく印刷。 C、 他社より もう価格をもう半分以下に、もう半分ぐらいにして大量に売った。
1: 2番かな。
0: パッケージに金賞受賞のマークを大きく印刷した。さすが、正解です。
1: 本当？
0: 正解です。正解です。これちょっと解説させていただきます、はい、これはですね、行動経済学って、まあ、いうのがあるんですけど、行動経済学でいうところのこれハロー効果っていうやつなんですよ。でこのハロー効果、要は日本語で言うと、まあ、五光効果、要は後ろから光っていう五光効果っていうふうに言われたりするんですけど、まあ、一つのその優れた評価によって他も全部よく見えてくるっていう、はい、ものなんですよね。でこれは1920年、もうずいぶん前なんですけど、1920年にコロンビア大学のですね、ソーン・ダイクっていう心理学者さん、心理学者の先生がですね、軍の上官にこう部下の評価をつけてもらうっていうのをしたんですよね。でそうした時に体格だったり頭の良さだったりリーダーシップだったり、こう本当はこうバラバラにこう採点されるはずじゃないですか。例えば体格はいいんだけど、こう頭の賢さはあまり良くないよね、だけどリーダーシップはすごいあるよねみたいな感じで、その指標ごとに本来分かれてね、点数部下につけられるはずじゃないですか。なんですけど、このデータ上がってきたその評価のやつをこう見ていくとですね、ある人は全部高評価だし、ある人は全部低評価で、なぜかね、こう評価が綺麗にこう両極端になったらしいんですよ。で関係のないはずの項目まで要は全部引っ張られちゃうっていう。そうで、それにこのソーン・ダイクさんは気がついて、でこうこれなんでそんなことが起きるのかっていう話なんですけど、人はこう誰かをこう評価しようとするときに、その本当は項目ごとにこう見ているつもりでも、その実際には全体の印象、一発目の印象ってあるじゃないですか。全体の一発目の印象でこう判断がこう左右されてしまうっていう。そう、だから金賞っていう、まあ、それ実はモンドセレクションだったんですけど、モンドセレクション金賞受けましたっていうやつなんですけど、それが一つあるだけで味も品質もね、そう、もう全部よく見えてしまうわけなんですよ。っていうハロー効果と言われるもので、実は今日これね、YouTube ご覧の方は見れるんですけど、ゲストにこう、ね、来てくれたジュリ

0: ストが早速こうこれ手作り、うわ嬉しい嬉しい、これ見えます、これ見えます、ごまケーキで、これがですよ、じゃハロー これもねハロー効果あると思うんですよ、これもパッ、こう何もなかったらパッて見たら、パッて見たらこれ、まあ、ごまケーキじゃないですか、あごまがかかってるケーキだなって、はいはい、だけどこれねよく見るとよく見るとここにこれ
1: シールを、
0: そうこの、はい、水着姿なのかなんだかよくわからないんですけど、
1: エプロン
0: のジュリエットの写真のシールが貼ってある、
1: はいはい、
0: もうこれを見た瞬間に僕はもう全然こう違ったごまケーキに見えてくるわけですよ
1: ありがとうございます、
0: いや本当に、はい、すいません、なんかねこんなようなクイズをですね、いやでもこれ本当ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そうこんなようなクイズをいつもですねやらせてもらっていまして、はい、ハロー効果、そうで僕は、うんまあ、ジュリエットといえば、
1: はい、
0: まあ、いろんなこう活動をされてらっしゃるので、うん、もうハロー効果はね、ジュリエットにはもう必要ないくらいもうハローしてるんであれだと思うんですけど、あれですよね、なんかその改めてちょっと伺いたいんですけど、そのジュリエットにとってのそのなんていうんですか、まあ、特に数字で表せられるエピソードってたくさんあるじゃないですか、なんかその辺ラジオで言える範囲内で構いませんので、ね、はい、それをちょっとまた、はい、聞いていけたらななんていうふうに思ってるんですけど、
1: はい、
0: ごめんなさいね、そうジュリエットジュリエット言ってますけどね、初めての方もいらっしゃるかと思いますんでちょっと自己紹介から、はい、すいませんお願いいたします、
1: はい、はいはい、皆様こんにちは、松尾よしこ、ニックネームジュリエットと申します。私はうちなんちです。城南小学校、首里中学校、那覇商業高校を卒業して18歳の時に、東京の方に行っております。今68歳です。結婚はして、夫はロミオって言うんですけど、ロミオはハゲです。ジュリエットレブです、はい、結婚はしてるけど子供がいないので、人を笑うためにこのようなロミオとジュリエット、いつかは別れると言いながら、まあ、おかげさまで38年持ってる夫婦です。18歳の時に東京に出て行って、それから、神田外学院というところに行って、ただ私旧姓金城よし子なんですけど、首里の崎山町の出身なんですね。那覇インターから車で 2,3 分のところが実家なんですけど、残念ながら家がかなり貧乏だったので、それで那覇商業、本当は那覇校首里校に行って、外交官を目指すとか英語に就く仕事をと思ったんですけど、私の父と母が、私が首里中学校を卒業しようとした時に、お願いだから金城家がね、上まで生かすお金がないから商業高校に行ってくれっていうことで、急遽那覇商業に入学することになったんですね。でちょうど私が高校卒業するときに、海洋博が今みたいな大きなブームじゃなくて、本当にお客様が入らなくて、もう本当に不況のどん底、海洋博を、開催するがためにたくさんのお客様が沖縄に入るだろうと思ったら、残念ながら本当に芳しくなかったのが海洋博なんですね。でその時にちょうどここを卒業して、就職となった時に、一応那覇商業で一番いいとした企業が日本銀行だったんです。日本銀行の那覇支店、今でもはっきり覚えてますんですけど、那覇商業から2人、那覇校から2人、首里校から2人、小呂校から2人ということで、8人面接を受けて、残念ながら私は落ちてしまったんですね。私よりもそんなに成績良くなかった子が多かったからなんだろうと思ったんですけど、でも逆にそれが運命の別れで、もしこのまま私が日銀の那覇支店長でいたら、すごくピノキオのように鼻が高くなっていると思うんです。日銀は本当にね、東京でもそうですけど、エリートしか入れないところなんですよ。エリートしか、ましては沖縄の那覇支店となると、もっともっとエリート意識が高くてね、かなりそこで満足してたかと思うんですけど、落ちたことによって次の自分の行く道を探さなくちゃということで、たまたまお友達が神田学院行くっていうから、なんで勉強してないのにあなた入れるのって言ったら、その18歳の時に分かったことがあります。世の中っていうのは頭で入る学校、つまり勉強して、沖縄だったら琉球大学、関東の方だったら東大、慶応、早稲田ということで入る方々もいるけど、専門学校とか三流四流 の大学っていうのは、そんな頭関係ないんです。入ってくれる人皆さんウェルカムなんですね。やっぱり授業料とか入学金で、それで

0: 学校運営が成り立っているの でもう頭はどうしようもない3年間本当に勉強しなかったのでどうしようもないけどお金ではどうにかなるかなってちょっとでも矛盾してますよね。だって私の父と母は経済的な、なんていうんですか貧困家庭で、うん、なんでお金ではって言った。私は姉が3人姉が1人いるんですね。でこの私旧姓金城よし子なんですけど、この姉3人兄1人がよし子が上の学校行きたいんだったら自分たちが1万ずつお金をサポートするからっていうことでじゃあ私は東京に行くっていう決心をしたんです。ただ同じ父と母の下で生まれ育って私だけ優遇してるのは申し訳ないということで、神田外国人が働きながらでも学校行けるようにっていうことで帝国ホテル、ホテルニューオータニ、京王プラザ、大倉とかいろんなところとレストランとかカフェがあるじゃないですか。そこで学生たちが、勉強ごめん勉強勉学をしながら働いていることっていますよね。受けたにもかかわらず全部ホテル関係は落ちたんです、で私を拾ってくれたのが札幌ビールの子会社の、ライオン銀座ライオンっていって日産ギャラリー銀座4丁目、三つ星、服部時計店、3階向かいに日産ギャラリーがあるんですけど、そこの地下が札幌ビールの子会社のライオンなんですね、私学生社員1期生です。朝学校に行ってそれから夜は、そこのライオンで1日5時間拘束、それから、会社が持ってる寮が八丁堀だったんです、そういうふうにして魔の三角地帯を18、19、はい、そう他の人間関係が全然ないんですね。でライオンがですねその当時まだ成田空港がオープンする前だったので、お客様昼の時のお客様というのが8割が外国の方、特に羽田空港が、国際空港として、100% 起動している時なので、もう本当にクルーの方たちが来て、で多い時にチップがね、1日5万ぐらい入るぐらい、そこでアルバイトしてたんですね。普通チップっていうのは同じ、お友達もしくは一緒に働いてウェイト、ウェイトレスの人と分け合うんですけど、私の場合は沖縄でいうと優遇欲張りなのでこれは私がその外国の人に対してホスピタリティをニコニコした笑顔で接したことによっていただいたのだから人に分けようという気は一切なくて、これ全部食べて学費に当てたり、そしてアメリカに行く旅費を当てたりしたんですね。なんでアメリカに行きたいと思ったかということなんですけど、私残念ながら沖縄にいるときは海外には行きたいけど、外国アメリカには行きたいと思わなかったんですね。やはり物心ついた時に私は中学校3年の時に沖縄が復帰してるんですけど、やっぱり米軍支配下にあった沖縄、いろんなトラブルがありました。物心ついた時はベトナム戦争が激して、B52 に乗せられて、嘉手納基地に戻ってきます。でも精神的におかしくなった米兵さんたちがいろんなトラブルを起こします。米プ事件とか暴動事件、ということで私にとってはアメリカ人イコール戦争する人たち、そして人を殺す人たちっていう法でしかないから、でも東京に行ったら、戦争してないアメリカ人を見たんですね。やはりビジネスマンだったり、そして学生だったり観光客だったり、あとなんていうんですか、政府関係の方々見た時に、どうせじゃあ外国行くんだったら、世界を牛耳ってるアメリカに行きたいということで、私はそういうにしてもとにかく神田外学院の学費を稼ぎながらアメリカへ行く旅費を貯めてたんです。で誰かがお茶飲みに行こう、コーヒー飲みに行こうって言っても一切行かなかったんです。一切、誰かがキャンプに行こうって言っても一切行かなかったんです。誰かがディスコに行こうって言っても一切行かなかったんです。どうしてかっていうと親からの仕送りが1円もないわけですから、もしそういうところに300円400円、5000円1万円をやってたら絶対に学費も払えないし、そして、アメリカに行く旅費も稼げる、貯めることできないっていうのがよく分かってたなら一切人と付き合わなかったんです。基本的に私ねすごく人に対する好奇心が旺盛なので、人に私今でもそうなんですけど、とにかく趣味は人に声かけることっていうぐらい
1: 本当、
0: 声をかけまくる人なんですね。
1: かけまくるかけまくる。
0: やはり人間関係を築こうとすると人っていうのはお金がかかるんですよ。コーヒーを飲みにしても、どっか懇親会で居酒屋に飲みに行くにしても、何にしてもカラオケにしてもお金ってかかるじゃないですか、そういうことで一切しなかったんです。その反動が今来て
1: 今
0: それなりの生活をね、私アムウェイの仕事を44年やらせていただいてるんですけど、結果を出すことができたことによって反動で大体月の20回以上は懇親会で出ますよね。
1: 20回以上、
0: はい、その

0: 感動です。本当人と交わりたい。たださっき言ったようにお金をコーヒー代、うん、懇親会代、お酒代に使ってたら、うん、絶対に一生アメリカっていうのにはいけないだろうというのがあったので、そういうふうにした選択を18、19、21歳まで私東京なのでやってました。はい、かなり自分自身をセーブしてました。
1: なるほどね。いや、あのこれ、あの放送聞かれてる方、あのいや声かけるって言ったって、そのたまにでしょって思う人もいるんですけど、いや、これね、あの僕、あの一番びっくり、これね、それ沖縄だからでしょとかって思って、いやいや、あのね、ジュリエット普通に東京とかでもやるんですよ。
0: 全然声かけます。
1: 僕ね、びっくりしたのが、一回その新宿の京王プラザホテルの、はい、42階ぐらいのエレベーター乗って、はい、下に降りる1階のね、2階かな、ロビー階に降りるまでの間に、たまたま一緒に乗った、途中から乗ってきたインド人だったかな、はい、どっかその、そっち系の女の子にすぐ声かけてエレベーターの中で、あなたどっから来たのみたいな、え、学生何やってんのみたいな、でもエレベーターの中で名刺渡すとこまでもう終わってて、はい、でロビーちょっと待ちなさい、一緒にちょっとほら写真撮ろう、写真撮ろうっつって、阿部寛ほらあなたも入りなさいっつって、あこあこのこの感じなんだと思って、
0: そうなんです、
1: 話では聞いてたけど、はい、ジュリエット本当にすぐ声かけるんだと思って、
0: はい、
1: いやびっくりして、でもにあれ日常、
0: あれもう普通です。
1: 素晴らしい。
0: もちろん疲れてる時はパワーがないので、まあね、人にかける、まあね、はい、エネルギーはないんですけど、うん、普通は声かけます。声をかけることによって新たな出会いがあるし、
1: 確かにね、
0: うん、そして私今倫理法人会でいろんなところでうちなんちとして実践し続けていることということで、うん、講話のチャンスをいただいてるんですけど、はい、とにかくあのその辺のホテルで出会った人とかホテルの大浴場で会った人が来たり、はい、明日来てよ、私が講話するからっていうふうにして声かけてます。
1: あとあれだ、あの東武東上線で池袋から一緒に乗って帰った時も、
0: はい、
1: ほら妊婦の、
0: はい、
1: あのね、はい、この優先席の前ぐらいに僕らいて、はい、妊婦の、ね、女性の方が、ね、はい、立っててね、で席譲ってあげたんですよね、はい、僕かな、そうしたらね、もうあのすぐもう名刺交換して何月生まれるの、はい、みたいな、
0: もうそんな感じで、この前私ね、4月の23は札幌南倫理法人会の経営者モーニングセミナーで講話のチャンスをいただいたんですね、はい、24日は札幌北倫理法人会の経営者公認するとかなんですね、はいはいはいはい、それは倫理法人会かというと別に私全部手弁当なので、うん、飛行機運賃新幹線で全部自分持ちです、ですね、はい、ホテル代も、うん、あの札幌南出せないということで、まあいいでしょうということで、うん、ちょっとホームステイをしながら行ったんですね、はい、それはあの倫理法人会で講話するのが目的もあったんですけど、うん、私が今から17年前に池袋の、山手線のプラットフォームで、はい、ある女の子に声かけました、はい、盲導犬を連れてる女の子です。その人は紺のエンジェル、ゆうこちゃんって言うんですけど、
1: はいはい、
0: で一緒に、山手線に乗ろうということで声かけました、
1: うんうん、
0: で普通は目の不自由な人に自分の名刺差し上げないですよね、普通は。
1: あ、まあ、確かに、確かに。
0: でも私は分かってました、その方には絶対サポートしてくださるボランティアがいらっしゃるということで、私は株式会社ジュリエットの名刺をその方に渡して、うん、それと同時にサーターの日、うん、私は無意識で2個渡してたんですね、
1: はいはいはい、
0: 1個だけと思ったら、うん、で彼女に声ました、この名刺に書いてある、うん、携帯番号、うん、ボランティアで目が見える方に読んでいただいて、うん、私にご連絡くださいって、
1: うんうんうん、
0: ね、ご飯ご送するからっていうことで、
1: はははは、
0: でそれから2週間後にその方からご連絡があったんです、
1: はい、
0: でも私誰かが分からないんです、
1: もう 日々どんどん会ってるからね。
0: そしたら彼女がこの優子ちゃんが、はい、盲導犬って言った時、あの子だっていうことで、
1: 池袋 で
0: 8月の12日にお電話があったんですね、
1: はい、
0: 8月の13、14、15は向こうでは、うん、あのお盆なんですね、
1: うんうんうん、そうです
0: ね、一応松尾家の嫁なので、うん、スケジュールいつもびっしり入れるんですけど入れないで、スケジュールを空にしてたら何があるか分かんないから、うん、で嫁の立場で何があるか分かんないっていうことを挙げた、はい、12日の前になったからすぐ翌日、はい、ね、あ、じゃあ会いましょうって、池袋駅の南口での改札で会いましょうっていうことで、
1: うん、
0: 私ね、あの会う約束したんです、電話を切りました、
1: はいはい、
0: でも彼女優子ちゃんの立場から見たら、うん、怖いじゃないですか、もしかしたら私が人食い人種かもしれないじゃないですか、
1: 人食い人種、
0: 人食いね、分かんないよね、人食いね、
1: はいはいはいはい、
0: 世の中特に東京は、うん、本当に人を騙して、うんうん、なんでこんなことするのっていうぐらい人を騙すのが快感、それで金儲けしてる人たちもたくさんいるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、ということですぐ折り返し電話して彼女にこう言いました、
1: はい、
0: 何人でもいいから連れてらっしゃって、ね、何人でもいいから連れてらっしゃって、
1: あ、何人でもいいから、
0: 私がご馳走してあげるからって、
1: はいはい、
0: っていうことで翌日、池袋駅の南口で、うん、彼女と一緒に現れたのが、はい、白い杖を持った男の子だったんです、
1: はいはい、
0: 札幌出身

0: し、2人とも筑波大附属盲学校っていうのが文京区の五国宮寺にあるんですけど、そこでの同級生なんですね。
1: は
0: い、その時お付き合い、結婚してないけどお付き合いしてるっていうことで、でそこでいろんな話をして親しくなって、でそれぞれ違う方とご縁があって結婚したんですね。でこの優子ちゃんという子は山形出身の、同じく筑波大附属盲学校の同級生と結婚して、今板橋、東京の板橋の方で3人のお子様をしっかり育てているんですね。でその時のボーイフレンド、エヴァちゃんっていうんですけど、その子は札幌に戻って社員が1000人いる会社の社長の息子なんですよ。
1: すげえ大企業じゃん、1000人、
0: はい、で3歳の時に風邪薬が原因で失明してる。
1: うわ、
0: もうその会社の名前言ったら誰でも知ってる大企業の社長の息子なんですよ。で彼はある女の子を連れて、向こうに行ったんです、札幌に戻ったんですね、その女の子っていうのは顔は日本人、でもご両親がオーストラリアに移民で行ってるの、だから生まれたのがオーストラリア、だから生まれた時から、なんていうんですか、英語が母国語っていう、20歳の時に彼女はソフィアユニバーシティ、上智大学に留学して、その時のアルバイト先で知り合って結婚してたんです。でこの子たちがねすごいのは、夫婦とも全盲です。4人子供を産んで育ててるの、
1: すごい。
0: 上の子が7歳でした、小学校2年生
1: は
0: で、下の子が5歳、3歳、1歳ということで、私は残念ながら子供がいないんですけど、そのエヴァ5歳、全盲です。で奥さんのゆかちゃんは、盲導犬がいるんですよ、っていうことで、そうしてしっかりした子育てしてる人たちをちょっとやっぱり精神的にサポートしたいなっていうもあって、この前行かせていただいて、また7月も倫理法人会の子は2段階でコアのチャンスをいただきながら、またその人たちにフォローするようにしてます。
1: 池袋のホームで声をかけた、
0: 17年前に声かけたことがこういうになってます。
1: うわー、すごいな、すごいですね。それはでもワンの全部ですもんね。
0: そうです、
1: ですもんね、
0: はい、
1: そんなのがたくさんあるってことですよね、はい、うわ、
0: 今日も阿部寛さんの紹介で知り合った松川さん、
1: 松川さん、はいはいはい、
0: が浦添なんだっけ、
1: はい、浦添城址
0: 霊園をやってて、はい、で行かせていただきました、
1: はい、本島で一番古い霊園っていう ね、はい、おじいさんの代からされてらっしゃる、はい、はい、
0: 1時間の予定が、ああでもないこうでもない、いろんな話が発展に発展して、
1: 発展に発展、
0: 4時間、
1: 今
0: 日は朝から6時から私起きていろいろ動いてて、
1: はい、
0: はいはい、もうちょっとこの収録の前にやはり68歳なので、はい、エネルギー切れがするだろうと、お昼寝してからここに向かおうと思ったらお昼寝してる時間がなかった
1: みたい。11時予定、
0: 10時から
1: 10時から、
0: うん、はい、2時30まで
1: 30
0: いろんなお話して、
1: いろんな話、
0: はい、
1: すごいな。あれなんですよ、松川さんは、はい、ロサンゼルス、はい、ロサンゼルス倫理法人会の飯田さん、
0: 飯田さんね、
1: そう、はいはい、飯田さんが、いや阿部君沖縄にいるんだったら、知り合いの、
0: はい、
1: 松川さんって人が、はい、はい、頑張ってるからちょっと一回会ってあげてみたいなところからの、
0: 志村千里倫理法人会でお会いしたって聞いてた。
1: そうそうそうそう、はいはい、そうですね、そうですね、はい、そう
0: ね、
1: そうなんですよ。いや、不思議
0: な、
1: ね、
0: いろんな話になって、
1: そうですよね。
0: で彼もすごく外国に対する目を向けてる人じゃないですか、
1: うん、そうですね、あれ、うん、大学院が確かニューヨークの方の、
0: そう、ね、
1: そう大学院出られてて、
0: うんうん、それぞれやっぱり阿部寛先生のおかげですごく業績が 75% アップ。
1: いやあれは、うん、いや確かに、うん、昨年前年対比で 1.7 倍に、まあ、実際になってなったっていうことで僕も嬉しい、はい、で、まあ、松川さんああいう性格の方なんで、いやもう阿部さんのおかげで、研修のおかげですみたいな言ってくれるんですけど、でもやっぱり教えたことを、うん、伝えたことを松川さんの会社の皆さんがやってくれたんですよ、
0: はい、特に野球ね、皆さん高校球児で、
1: そう、
0: はい、
1: そう、大体研修とか受けて、いやこれはやるけどこれはやらないみたいな感じで、
0: はいはい、
1: なんかその受講した側の忖度でね、はい、やるのとやらないの分かれたりするじゃないですか、
0: はい、
1: もう愚直に全部やってくれたんですよ、
0: はい、
1: だからやっぱりそうするとね、こ う, うまくいくのはうまくいくし、そう、まあ、当然ね、僕がやってうまくいくことでもね、他の人がやってうまくいかないケースもそれは当然あるんで、だけどそれをとにかく信じて全部やってくれたっていうのが僕は一番、そうそう、だ僕のおかげじゃなく、おかげとかじゃなくて、その素直に聞いてやってみようって言ったのをやってくれた、
0: すごいね、今日お会い、
1: みん

0: らせていただきますから皆さん素直で頑張り屋さん、頑張り屋さん、
1: 頑張り屋さんなんですよね。
0: もう早速私、あの千葉さん、
1: はい、
0: と一緒になんかビジ、会社を経営してる人のところ明日行きます。
1: お、
0: 福岡
1: 出身の、はいはいはい
0: はい、沖縄市まで行きます。
1: なるほど、いや、ありがとうございます。あっという間に、あの、もうね、これ番組、あの、もう、時間の方がですね、あの、迫ってまいりまして、はい、今日は、ジュリエット、本当にね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、こちらのですね、番組の方ではマーケティング集客に関するお悩みだったり、阿部への個人的なご質問も含めお問い合わせフォームから受け付けております。詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ FM 那覇ひらがなで阿部寛で検索していただくとページが出てきますので、そちらからですねどしどしお問い合わせをお願いします。それでは今日あのジュリエットありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、ではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Your radio station.
1: 3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
1: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
5: 新とすけのオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇、
8: ただいま。
7: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
9: 。ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
10: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
9: ラストハッピー。
10: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: カリカリハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新とすけ新の S、
11: スリー石峰の S、
12: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新とすけのオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
4: だいたい
11: 絶対水曜6時でしょ。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: 演技部智樹と、
1: はい劇団瀬名秋山ひとみです。よろしくお願いします。はい、荒垣は外、
0: はい、荒垣は外です。
1: なんか現れそうな雰囲気を醸し出してはいる映像だけど、
0: 別に来る予定があるとかではない、
1: ない、一切何の匂わせもないです。
0: はい、ただただ外を流してるという、はい、
1: ほら外から誰か来るかって来てるけど誰も来ないです。
0: 来ないです。
1: はい、もう次のねオリジンアワーのメンバーも来てるので、は
0: いはい、俺らより早くいました。
1: ネタ合わせの場としてね、うん、活動してる、
0: 活用
1: してるから、はい、
0: 先週はね、
1: あ、はい、
0: お休みいただきまして、
1: はい、
0: 再放送で
1: 特に何もね、まあ、はい、来るのかどうかみたいな話は前の週にしてましたけど、
0: どうなるのかって言ってたんですけど、結果
1: 再放送でした、
0: はい、再放送でした、
1: はい、
0: すいません、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: その撮影がありまして、
1: はい、
0: その撮影が、うん、なんか3時半ぐらい、15時半ぐらいに終わる予定だから、うん、間に合うと思いますって言ったら、うん、マネージャーも、
1: はい、
0: 言ってたんですけど、まあ、現場当日マネージャーが一人来てて、うん、本当に12時前ぐらいまでは順調ですと、うん、あっち側も巻いてますと、
1: うん、
0: お、いい現場っすねみたいな感じで言ってたけど、その巻いてますって聞いた後から、うん、なんか次のそのセッティングみたいなのがやたら長いなと、僕らずっと待ってて、
1: うん、
0: そのセッティングしたら次また呼びますんでみたいな感じだったんで、うん、その待ってたんですけど、セッティングしてるスタッフすらいなくなったんです
1: よ。ほう、
0: ちょっとその僕らが控えてる、まあ、外で撮影だったんですけど、うん、なんかテントみたいなところで待ってたんですけど、うん、僕らのちょっと先に、目の先にこの現場があって準備してると、う
1: ん、はいはいはい、
0: で今からちょっとセットというかそういうの組み替えますみたいなのを言ってたんですけど、うんうん、ほぼ誰もいなくなって、
1: うん、
0: 僕らただそのテントで待ってて、
1: はいはいはい、
0: あれ現場の人たち昼飯食いに行ったってなって、
1: あーなるほど、
0: 何もそう何もあの
1: ちょっと一旦抜けるんですけどお待ちくださいとか、
0: ここから昼休憩にしますんで皆さんのお昼もありますんでとか、もう一切なく、じゃあちょっとセット変えますんで、あのまたちょっとその控え室というしてのそのテントでお待ちくださいねみたいな、今のところ順調ですよ、最高です、うん、で現場の方に戻ってったスタッフすらいなくてあれ
1: ちょっとしたホラーだね、
0: 誰もいないよ、ホテルで、でまあ多分お昼、
1: あ、まあまあ定かではないけど、うん、ってことね、まあ、もしかしたら本当にトラブルがあって急遽誰もいなくなったのかもしれないし、
0: そう、うん、まあ多分結局お昼だったと思うんですけど、うん、したらだからその20分ぐらいして、
1: うん、
0: あれそういえば何も作業してなくねっつって、うん、その担当みたいな人がちょっと聞いてきますと、
1: はいはいはい、
0: バーって走ってって、あのあっちにお昼あるみたいなんでお昼どうぞって言われて、あやっぱ昼飯行ってたんだって一応解決はして、
1: まあ何かしらのね、まあ、もしかしたら言っといてが伝わってなかったのかもしれないしね、そうそうそう
0: とかもあり、だ結局5時15時半に終わる予定が、うん、17時半過ぎぐらいに終わり、
1: はいはいはい、
0: 多分あっちの現場出たのが6時前とかぐらいだったのかな、結局間に合わずで、
1: オリジンアワーだったら間に合ったかもしれないね、
0: うん、いや、ね、無理だったかな、結局お家帰るのも7時ぐらいになってたんで、まあその時間帯ちょっとね混んでたから、
1: なんかそれ系のさ、このなんだろう、スタッフさんが急にいなくなるというか、
0: はい、
1: まああんまりね本来あればあってはいけないことだろうけど、うん、あの昔あの智樹と蕎麦匠ともう一人誰かオリジンいたかなと、まあ外部の方とで、うん、まあ、ドラマというかショートドラマみたいな撮影の時に廃墟に行ったの覚えてる？
0: ああ、はいはい、
1: であの時に
0: シンがいたのかな、
1: あシンか
0: シンと、もう今はいない、
1: そうそうそう、
0: やめた子だけどね、
1: でなんかあの廃墟で撮影ですって言って、はい、で私と蕎麦匠だけその4階で待っててくださいと、
0: はいはい、廃墟のね、
1: そうで下からスタッフと、まあ撮影隊とこの他の出演者がこう上がってきますっていうので、うん、そこに遭遇するみたいな、だから下から撮るだったかな最初、う
0: ん、最初下から撮る、
1: そう下から撮るだからちょっと待っててくださいねって合図出したら出てきてくださいだったんだけど、うん、雨が降って、でうわ雨降ってきたみたいな、すいませんちょっとうちら中に入るんで、あの雨当たらないとこで待っててくださいって言われて、蕎麦匠と二人でこう待っててさ、もう廃墟よ、うちらのところにはスタッフさんいないわけ、
0: うん、
1: で行って、
0: 俺らその真下ぐらいに逃げたから、
1: そう屋根の下にいたからちょうど外が見えない状態、うん、うちらからは、でちょっと待っててくださいって言われて、なんかもう30分ぐらいかな、だから10分ぐらいから蕎麦匠

0: も出てこないけどつって、うん、え帰ったみたいな、なんかでも音もさ、まあ、静かにね多分喋ってるだろうから全然何も聞こえなくて、うん、えみたいな感じで、でそば匠がもうね廃墟だからさ、もう嫌な虫とかもいるわけよ、
1: はいはいはい、
0: なんかそば匠がはっとか言って、はい、その虫と戦い始めて、それも怖いしさ、
1: うん、
0: でも後から聞いたら雨が降ってろうそく使う予定だったのを、うん、もう使えないからどうするかみたいな、こうちょっと、まあ、内容が変わる台本変える、うん、こうミーティングをしてたから、まあ、時間かかったみたいな、
1: うん、
0: もう本当に上でさ、えどうする一回降りるっつって、でも廃墟だからこうあ降りるのも上がるのもまあまあ大変っていうか、うん、まあ、それはそれで怖いしから、なんかえでも上がるのも怖く、また下がるのもまた上がってくるのも怖くないみたいなって、うん、ずっとただただひたすらそばしようと待ってたんだけど、あれ一人だったらどう、上から叫んでたかな、
1: うん、誰かいますかってで、だからその同じ撮影で、うん、まあ僕はその5階のエレベーター前のエントランスみたいな広いところに、まあでも廃墟よ、
0: うん、
1: 真っ暗でエレベーターも全て機械とかも抜け落ちてない、
0: うん、
1: エレベーター前のそのエントランスに一人ポツンと座っとく、
0: はいはいはいはい、はい、
1: で、後ろからこのメンバーが来て、うん、あれなんでこいつここにいるばっつって肩ポンって叩いて、僕が振り返るとこまでを撮りますと、うん、でそこまでこの1階の廃墟の階段から上がってくるのを実際にこの演者がハンディ持って、
0: うんうんうん、はいはいはい、
1: あのリアルなこの感じで、うん、ノンストップで、
0: まあ、手ぶれしたりとかね、
1: そうワンカットで撮るんでっつって、うん、多分、1分から2分ぐらいかかると思うんで、スタートかかってからそのまま待って肩トーンされて振り返ってくださいねって言われて、
0: うんうん、まあ、だからその1分この上がってくるまでの間はもう
1: 全く一人よ、
0: まあ、カメラ回ってるから周りも入れられないしね、うん、まあ、言ったら演技中になるもんね。
1: そう、
0: 一応トモキも演技して待ってなきゃいけない感じだもんね。
1: 僕はただ座って待っとくと、うん、しかもその来る方向とは背中向けて待ってるから、
0: まあ、いつ来るか分かんないから、でもずっと入っとかなきゃいけないじゃん。
1: そう、ね、もうずっとで一応なんかこの廃墟のその外から、うん、じゃあ、一回カメラ回して本番行きますってこのスタッフさんが叫んでるのは聞こえると、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: ではーいっつってよーいスタートーっていう声が聞こえて、マジでそっから2分ぐらいだとは思うんだけど、
0: うん、
1: マジ体感マジで15分ぐらい
0: 本当に音もないしね、うん、ああいうとこって、
1: あれこれ本当に来ると思って来なかったら俺やばくないってなって、ここ俺今一人だぜってなってマジで震えそうになりながら、うん、それも怖いし、うん、トンようやく来た、うん、トンってされて振り返って、これ撮影隊じゃなかったらどうしようとか
0: いやいや一番怖いかも、
1: 嫌なことをだからもう頭よぎるぐらいシーンってしてる廃墟の、
0: 振り向いて誰もいないとかね、
1: そうポツンとした真ん中に待ってる、そのだから2分の体感10分の間にもう余計なこと考え出して、じゃ振り返ったらシンがいてくれたから、ちょっとあっはっはってなってよかったってなってよかったっつって、まあまあだから無事来たんだけど、
0: うん、
1: あれはマジで怖かった。
0: ああいうなんかね、何分になるか分かんないとかさ、うん、まあ、目つぶってとか静かにしなきゃいけない場所ってさ、体感時間がどんどんどんどん狂っていくじゃない、
1: うん、
0: だからなんか何分ぐらい待っててください、まあね、それは撮影2分ぐらい待っててくださいって言われるけど、うん、確かにそうね、トンって振り向いて全然それこそ本物だったらどうしようだよね。
1: 高橋さんめっちゃ怖かったマジで
0: 撮影中に新しい怖い話が生まれるっていうね、
1: うん、マジで恐ろしかったなあれ。
0: あ、いやでもあれは
1: だからまだそば匠いたからよかったじゃん。
0: そうだから、うん、あもう本当にそば匠ともう、ま、マジごめんだけど次から NG 出そうかなっていうぐらい正直嫌だ。でも本当に怖い話、自分が出てて台本知ってても見れない人だわけ、
1: うん、
0: だからそれこそそうやってともきがともきの役だとしてさ、こう振り向いたら、お前別にお化けじゃないと死んですとかって、うん、台本知ってても多分自分で見ててえこれ振り向いてお化けかもしれないってドキドキになるし、なんか本当にバンってお化けが出てきた時に、うん、悲鳴上げてその日帰ってお風呂入れなくなるみたいな、あのシャンプーする時に目閉じれなくなるみたいながあるからもう見れないんだけど、からもう本当にこれそば匠いなかったら一人になるわけでしょつって、うん、いやこれはちょっと今後 NG 出そうかな、うん

0: 人になるわけでしょうじゃなくて、俺は一人だったからめちゃくちゃ怖かったの。
1: そうだからなんか撮影されてる方が、
0: うん、
1: まあ
0: その本番スタートしたみたいなのだったから、
1: そうそうそう、なんかこの撮影としている現場にいる役者が一番怖がってる、うん、怖い説見る人より。
0: あれはやばかったな、
1: ね、いやだからね、そろそろまあ夏の時期になって、ね、お化け屋敷とかも増えてくるけど、
0: そうね、
1: そうなんか近々さ、はい、撮影で絶叫マシーンに乗るかもしれないみたいな、があって、一応もう NG 出してるから、
0: はい、
1: あ無理ですって言って、お外から見てますって言って、
0: はい、
1: でアナウンサーよくテレビとかでさ芸人さんとかがやるじゃない、バンジージャンプとか絶叫マシーンとか言って、はいはい、でまあなんだかんだ、まあ、今のご時世は結構 NG でもうやっぱ乗りませんっていう人もいるけど、
0: うん、
1: 一昔前はそんなの許されなかったじゃん結構、
0: うん、
1: 飛びなさいみたいな、番組のためにみたいな、
0: はいはいはい、
1: でちっちゃい頃はさ、いや飛びなさいって思ってたんだけど、
0: 見てて、
1: 無理だね、
0: えー、
1: いやもう大人になってしかもわがまま言えるあれで、いやもう無理ですってもう命の危険を感じるもん一回タータキーに撮影で行って、
0: はいはい、
1: 4月だったかなに行って、一応ウェットスーツも着れますよと、
0: はい、
1: で私はウェットスーツ着て、敦貴と与那嶺は着ないで行ったわけ、
0: うん、
1: でこう行って滝の裏から入って、滝の裏からこっち側を見れますよみたいな、
0: はいはい、
1: 景色を見れますよっていうのも、まあ、一つのこの遊ぶなんて言うんだろう、中の目玉みたいな感じだったんだけど、
0: はい、
1: 水が冷たすぎて、あこれちょっと心臓止まるかもと思って途中で引き返した。
0: へー、
1: もう
0: まあ、でも4月ぐらいは寒い時は寒いからね。
1: そうしかも川の水だったから、
0: うん、
1: 沢みたいな感じだからもう寒くて、
0: うん、
1: いやこれはし見てる方が心配になるなと思って。
0: まあね、
1: そうだからもう2人に任せて。
0: いやだからもうなんかその絶叫系もそうだけど、
1: うん、
0: 僕はだから個人的に、よ、
1: うん、
0: 別に好きでもないし、
1: うん、
0: なんかもう自ら進んでそれに挑戦したいとかも1ミリも思ったことないから、逆にそういう撮影でとかの機会じゃないと多分やることない。それはもちろんそういう感じになったらやるんですけど、だからもうそれがむしろあってほしいじゃないと経験できないから。
1: いやなんかそう一時期はそう思ってた、撮影だからでしか経験できないからと思ってとか、撮影になってカメラ回ったらやるよって思ってたんだけど、
0: うん、
1: 無理だった。そう今ゆえゆさんが瞳 NG 出してるんだって来てる。結構虫と、高いところ、まあ、だからバンジージャンプとか、
0: うん、
1: スカイダイビングとか、
0: うん、
1: あとなんだろう、まあ、絶叫マシーンとかもそうだし、あとお化け屋敷は NG。
0: 多いな。
1: 多い。基本ダメ。基本ダメだな。絶叫マシーンとかはテレビ見ててもダメだから。
0: 絶叫はまあでも僕その高校の修学旅行とかで行くまでは未経験だったから。
1: ああ。ね。
0: 乗ってみたら一応平気だったけど。
1: いや無理だったな。ちっちゃい頃から。
0: ヒュンってするなっていうのはあったけど。内臓ヒュンってするなっていうのはあったけど別に平気ではあったと
1: 思う。内臓ヒュンがダメだったね。
0: ただだから好き好んでもういいかなっていう感じ。
1: まあ仕事だったら頑張るけどみたいな。
0: 全然いいけど個人的に乗りたいとかがないから。
1: 一応だからさ飲まず、あなんていうの、これ乗らず嫌いじゃないけど、
0: うん、
1: なんだっけなんていうの、経験しないで嫌だとかっていうのは絶対ないわけ、うん、絶対一回は、まあ、スカイダイビングとかさすがにないけど一、
0: うん、
1: 回は一応チャレンジはしてるわけよ。まあ、私食わず嫌いも ないようにしてるわけ、
0: はいはい、
1: 年に1回は頑張ってこう食べたりとか、うん、いろんなことにチャレンジした結果もうこれは苦手ってもう無理っていう。
0: そっか、何させようかな。
1: おいおい、どのタイミングでさせればと。
0: いやいやまあまあ、はい、いろいろ、はい、手段はあるという
1: ないよ、はい、トモキにはないよ。
0: え？
1: え？じゃないよ。
0: いやいや、まあまあ、あるかもしれんし。
1: 昔言わなあれ、お化け屋敷に人生で2回入ったことあるのかな、はい、めっちゃちっちゃい頃に、
0: うん、
1: なんか近

0: 近くの湯カッパピアっていう地元にある、はい、まあ、地元っていうかにある遊園地があって、そこのお化け屋敷に入ったんだけど、でも記憶がないんだよな。入った記憶はあるんだけど、うん、入った中での記憶がほぼないわけで、その後大人になって、まあ、はい、もうお化け屋敷怖くてダメですってなって、大人になって友達がお化け屋敷で働き始めたわけ、
1: うん、
0: バイトで、で招待券あるから行くって言われて、まあ、招待券もらってるし、まあ、友達もバイトしてるから、
1: うん、
0: じゃあ行こうかなって言って入って、なんかちょっとさ12秒ぐらい待つわけ。
1: 12秒
0: まあなんかちょっと
1: 12秒
0: 前の人との間だったりとか、あと映像を見たりとか、
1: はい、
0: このお化け屋敷のコンセプトみたいな、はいはいはい、ストーリーみたいな、
1: ストーリーの説明、
0: そうそうそう、あれの間に本当にダメになってしまって、もう無理もう無理もう無理ってその時点でなって、シャッて開けてこう通路みたいなところをもうずっと目つぶって、うん、あの手引っ張ってもらって、
1: うん、
0: 友達はもうルート分かってるから、であこれ今度左側から出てくるからちょっと右側歩いといてって言われて、
1: うん、
0: で一応バンっていう音とともにと人の声とともに悲鳴は上げるわけ、
1: うん、
0: でも目開いてないから、うん、そのお化けの人がバンって出てきて、
1: うん、
0: 一緒に働いてる子が友達だから、
1: うん、
0: こうそのお化けが手振って帰ってくっていうのが何回もあったらしくて、出てきた後になんか申し訳ないなお化け役の人にと思いなが
1: ら、それすらも見てないんだ。
0: 見てない見てない、一回も目開けずに終わった。
1: レアなパターンなのに、お化け役の人とね、お化け役の人が従業員に見える貴重な体験をして
0: る。だから分かるじゃん、だって自分もお化け役やってんだからさ、人間なんだから怖いはずないじゃん、
1: うん、
0: 絶対人間なんだもん、
1: うん、
0: それは分かるよ、でもダメなんだよ
1: みんなカッパピア分かるんだ。
0: あ、そう、群馬の高崎です。はい、カッパピアといえば流れるプール、そうね、プールよく行ってましたね。
1: へ
0: え、クリクリクリクリクリさんもあれなのかな、群馬なのかな、どこだっけ、ごめんなさい覚えてないや。
1: そうね、みんな知ってる、
0: そうそう、高崎の遊園地ねと。はい、そうなんです。一回ちょっと早めですか、 CM 行きますか。
1: そうですね、
0: はい、
1: CM 行きまして、まだまだメールもお待ちしております、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に目標オリジンジャンプラテと書いてメールお待ちしております。一旦早いですか、 CM です。
2: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
2: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、
2: うん、
1: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます
2: いや TV スタ

0: はい、5月21日木曜日17時19分になろうとします。木曜日人ちゃんブレッドおります、
1: やっております。ツイキャスもたくさんありがとうございます。お、すごい、ありすぎです、下がれない。大阪のうちさん、毎度
0: 毎度。
1: レンズワさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 柴田隆さん、ともき
0: ともき、
1: ひとみひとみ、荒垣が外、こんにちは。外から誰か来るのかなと。2V1 ちゃん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。安則さん、暑いんだか寒いんだかよくわからない長野から、はいさい、
0: はいさい。
1: キジの鳴き声がうるさいよ、聞いたことありますと。じゃありはしますね。だからうるさいよっていうほどはないな。すごいな。
0: 今日がうるさいってことを言うことなのかな。
1: 何が？
0: 今
1: 日。ああ、じゃない。まあなんかあれなのかな。そういうご結婚相手を探してる時期なんじゃない？
0: ああ。
1: とかかな。ゆうゆうさん、やぽぽーと。
0: やぽぽ。
1: 武蔵さん、ひとみさん、ともきさん、こんにちは。生放送お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: きぐしかしのりさん、こんにちは。初見です。
0: こんにちは。
1: あれ？こんにちは、初見です。
0: こんにちは。
1: あれ、あれ、トモキじゃない可能性が出てきたな。あれ、荒垣さんが風景。
0: 風景です。風景でした。
1: トモキくん元気？
0: 元気。
1: あ、戻ってきた。秋山さん、ほら入ってこうねと言ってらっしゃい。兄蔵さん、沖縄の怖い話かな。マブゾウさん、ね、ヒートーさん、髪切っとる。
0: あ、二代目。ありがとうございます。
1: あれ、
0: あれ、髪切ったんすか？
1: うん。
0: ほえ。
1: え、正直に言おう、気づいてた？
0: いや、全然見てなかったです、まず。
1: まあまあ切ったよ。
0: へえ。ああ、まあでも言われてみれば。
1: わあ。
0: 全然見てんかった。
1: うわ。
0: 来た時から、おでますって来た時から。
1: でも20分経ってんだけど。

0: 送始まってから、
1: 放送始まる前に来た時から見てなかった、
0: うん、うわーすご
1: 全然見てなかった、もうそれどころじゃなかった、
0: すごい20分、
1: うん、
0: ラジオで話してて、
1: うん、
0: 怖い、こんな怖い話してて、
1: うん、
0: うん、
1: だからもうその時の情景を頭に思い浮かべながら思い出しながら喋ってたりするから
0: そんな不器用じゃないでしょ、
1: うはい今日だけね、今日だけ、
0: あはあ、
1: ええ、
0: はい、髪切りました、だいぶバッサリと、はい、X の方ではあの、まあ、トモキ X 見てないから、
1: そうですね、
0: そう、さあ果たしてトモキは気づくかなって言って切った日に載せて、X のそうだからインスタのストーリーとかたまに見てるから、
1: うん、
0: 載せないようにしてたわけ、
1: うん、
0: 気づくかなと思ってて、やっぱ気づかんか、昔もあったんだよなこれ、うん、めっちゃこれ胸ぐらいにあったやつをもう肩上ぐらいまで切った時も、うん、1時間深夜さんも気づかなくって、うん、まだその時シュリの FM 那覇でやってて、
1: はいはい、
0: で、あ気づかん、何も言わんなこいつらと思ってガチャって外出た瞬間にまあその時まだ小刻みさんとヒープーさんがオリジナルだったから、はいはいはい、で入れ違いで入るときに、
1: はい、
0: あの小刻みさんが2人とも、おー髪切ったなって言ったら、後ろでトモキが、今気づい、本当だみたいなすごいなこの人たちと思って、
1: あのだからもうそういうのわからない界隈です、
0: あそうそうそう、だからでもほらあの
1: 僕と荒垣は
0: ホワイトデーと誕生日が一応成長したから、はい、ちょっとは成長したかなと、で髪切ったら髪切って例えば視聴者さんが気づい、リスナーさんが気づいて、
1: うん、
0: こうやって言ってくれて、いや俺気づいてましたよってたまにあるわけよ、
1: あ、はいはい、でだから気づいたら
0: そうそうそう、
1: もう言うようにって
0: ここ言うルールもあったじゃん、
1: そう言われただ
0: から気づくかなと、私がちょっと今日ギリギリに来たから、
1: うん、
0: 気づいてるけど言わないのかな、どっちかなと思ったけど
1: 気づいてなかった、
0: あそう
1: 単純に結婚、だって気づいてたら言うもん、
0: 結婚してもその辺は変わらないんだな、
1: 変わんないな、
0: はい、ビアンさん、頭今日は外いいですね、いつも外でよろしいかもと、
1: ね、
0: ちょっとねあの人通りがね多かったの で, 多かったので、あの一般の方が映っちゃったので、
1: そう映るなと思ったからちょっともうマイクにしました、
0: はい、大阪のうちさん、ともきくんからお笑いの話が聞けないのが悲しいなとまあでもねお仕事あるのはありがたいことですから、
1: そうですね、ただお笑いの仕事が全くないんですよ、
0: ギリュウさんこんにちは、
1: こんにちは、
0: リナコロッペイさんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 円楽さん、秋山ひとみの浴衣シーズンが始まるな、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 確かにでもあと2ヶ月ぐらいか、
1: 7月ぐらいか
0: ね、はい、2V ちーちゃん絶叫大好きと、安則さん、沖縄屈指の幽霊タレントじゃなかったっけと、まあ、一応全曲制覇はさせていただきました、うん、お化け役で、はい、キューしかしのさん、僕も秋山さんと同じく兵所、あ高所恐怖症の兵所恐怖症だからさと、私も若干、しかも暗所恐怖症もあるんだよな、
1: 暗いところ、
0: 暗いところでも雰囲気だろうな、舞台の真っ暗は大丈夫なんだよね、
1: うん、
0: 怖いとかはなくて、で高所恐怖症と兵所恐怖症の人ってダイビングできないって言われるわけ、
1: あ
0: スキューバダイビングけど一応それは全大丈夫なので、
1: お
0: う、ね、なんかその辺は分かん、海は大丈夫なんだよな、浮力があるから、
1: あでも海はちょっとゾクッとはするな、
0: 海が嫌いな人いるじゃん、もう、うん、あのなんていうの、高いとことかってそういうことじゃなくて、
1: うん、
0: なんか海が苦手みたいな、
1: いや海は別に好きなんだけど、あのダイビングしてる人たちの映像とかを見た時の、うん、このなんていうの、めっちゃ深いところ、
0: あ水深、あと水深があって透明度がいい時ね、
1: なあのだからなんかあの
0: 25メートル下見れるみたいな、
1: うん、もう沈んだ遺跡みたいなのを見るなんかあの映像あるじゃないですか、うん、ああいうの見た時にめっちゃゾクゾクはする、
0: あ
1: わわわってなる、
0: そうだから本当はっていうかそういう人が多いっていうけどね、高所恐怖症とかは、うん、高崎の遊園地ね、ヒートさんカッパピア行ったことあるんですかと、ありますよ、よく行ってましたよ、500円ぐらいで入れるんだよね、秋山さん絶叫系がない水族館に行こうと、大体ないはずだけど、
1: まあね水族館
0: カッパピア大好きだったな、プールのイメージしかないと、流れるプール、カッパピア、カッパピア、カッパピア、
1: ね、
0: カッパピア、群馬県民だけ盛り上がっていると、京境町、旧境町か、
1: 旧境町、
0: 旧境町はどこだろう、
1: 旧具志川市みたいに言ったってことですね、
0: ね、群馬県かな、群馬県旧境町、ゆいゆいさん、私シンプルルーム見に行ったけど、ともきん一応気づいてたと来てますけど、
1: あ、そうなんですか、
0: ともきは何も気づいてません、ともきは何も見てない、ともきは何も見てないです、うわモテないなって来てます、ゆいゆいさんが来てることにも気づかないぐらいモテないんです、奥さんよろしくお願いします、もう奥さんに見せられたら誰も拾ってくれません、松川デリスさん、みこまでだっけ、
1: みこま
0: の1ミリ、こんばんはと、
1: こんばんは、
0: トモキ君これはモテないわ、女心が分かってないと、結婚したから気づかないのかもと、ね、
1: かな、
0: いやもうこれは性
1: 格、前からです、
0: そうこれはもう性格ですね、うん、スキューバも無理、僕は逆に

0: だだっ広いところが苦手です。宇宙とか深海とか両手両足を伸ばしても何も触れないとかどうにかなりそう。
1: あだから その感じだと思う。僕もそのゾクゾクするのは
0: 足がつかないと無理っていう人いるよね。もう、
1: うん、
0: ゆいさん

0: 来週もちょっとお休みをいただきます、はい、今度は私が、
1: はいはい、秋山が来週お休みも
0: お休みいただきます。もしかしたら、うん、再来週も休むかも。
1: 休み多いな、うん、先週俺が休んで、
0: そう、はい、なのでまあもうちょっともう、はい、リベンジ、
1: ああ、
0: ハッピーバースデー、
1: ああ
0: ラジオで分からんことするな。髪の毛切ったこと気づいたらあげようと思ったんだけどな。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: もう全く見てなかった。
0: え、これ持ってたのも気づいてないの？
1: 全く。
0: うわーすごいね。
1: びっくり。いやもうでも別にまあこれはまあ
0: でも バレンタインデーの時に私が何も持ってないことには気づいてたよね。
1: うん、
0: なんでそこは気づなんでマイナスな時は気づくの？
1: いやいや、だからそれもうちょっとだから
0: あすごい言い訳言う時の、
1: そう、言い訳みたいになるけどマジでこれは今日のコンディションではある。俺のもう今もずっとあの冷や汗しか書いてないので。
0: あ、そうなのね、
1: はい、
0: はい、大丈夫、はい、それはそれで大丈夫なの、不安なんだけど。
1: 全然大丈夫です。
0: あ、じゃあお誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 5月26日ですね、
1: はいはい、本当は来週の、ね、28日が近いけどっていうんですけど、はい、
0: まあ、でも前の週に渡そうって、ま、あのバレンタインの時に、ね、渡せなかったんで、
1: はい、なんだこれ、お箸、
0: お箸、
1: うわ、お箸だ。あ、しかも夫婦箸って書いてある。
0: 目音箸ね。
1: 目音橋だそうです。
0: まあ夫婦と書いて、うん、まあ、目音茶碗とかありますけど、
1: はい
0: はい、
1: うわ嬉しい。これは喜ぶはず。
0: そう、
1: ちょうど本当に2、3日前かな、うん、俺がいつも使ってるお箸あるんですけど、うん、先端がめっちゃ焦げてて
0: そんなことある？
1: あの俺の箸ってこんな焦げてたって聞いたらって言われて
0: あのそれ言われてないよ多分、
1: うん、
0: 笑われてるだけだ。
1: そうで流されてあのもう、あ、多分なんか焼く時とかにそこにあったお箸使ったんだろうなって。俺のお箸とか関係なく
0: そのままバレないと思ってやって
1: そのままもう普通に使ってたんで
0: バレたらバレたで笑ってごまかしてたんだ。
1: そう、なんかね1年ぐらい使ってた箸がダメになって、うん、それを今年入ってから新調したんですよ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: 2ヶ月前ぐらいに、うん、それがもう焦げてたからあれ俺この箸焦げてたっけへへへって言ってたからマジで ありがとうございます。これは嬉しい、
0: はい
1: はい、沖縄柄、
0: そう、ちょっと瓶型っぽい感じの、
1: ね、瓶型っぽいね、琉球の里っていう、
0: そう、もう、まあ、
1: ロゴも入ってますけど。と、何これ冷たい。
0: なんだ、もう一個あります。
1: そう、もう一個ある。冷たい、これどうやって開けるの？これパキンって外す。
0: パチン、パチン、
1: あ、パチン、どこっち
0: そんなじ、そんなじ、内カビ燃やすのに使ったなってきてます。
1: 近火燃やしてない。何これすごっ。本当に？
0: 本当、本当に。いや、返してくれるなら返してもらってもいいけど。
1: アグーウィンナー。
0: アグーウィンナー。
1: ハンバーグ。
0: ハンバーグ。
1: 宮崎牛のミスジ。
0: ミスジ。
1: 何これ？
0: お肉です。
1: ちゃんと値段消されてる。
0: そのこの値段もあれよ、こっち来てからこそこそとあれよ、この袋持って、この袋とマジ、うん、マッキー持って私が、うん、あの端っこの方行ってカキッカキッカキッカキって消してたんだよ。
1: あ、
0: まあ、どうせバレバレだろうなと思いながら、
1: いや、ありがとうございます。新しいお箸といいお肉、
0: まあ、ちょっとご結婚おめでとうも含めてだし、
1: ね、
0: 私の去年の私の誕生日プレゼント奥様が選んでくれたということで、
1: まあまあそうですね、
0: まあ、どっちかっていうと奥様へのプレゼントかな。
1: ありがたい、
0: はい
1: はい、
0: なので
1: ありがとうございます。
0: まあ、もうちょっとあの2人分ということで、
1: はい、いやいや、はい、妻が喜びます。
0: 受け取ってください。
1: ありがとうございます。
0: 何歳ですか？
1: 37になりますね、26日に。
0: 焼肉で箸焦がさないようにねってきてます。
1: そうですね
0: 奥様その辺はよろしくお願いします、はい、
1: 大丈夫、もう大丈夫だと思います。
0: バラエティパックでございます。そう、今日そう、あのね、本当になんかね、
1: うん、
0: 年取ったなって思ったわけ。自分が思ったのが、あの今日お誕生日プレゼント、まあ、言ったらお肉は今日買って、さっき買ってきたわけ、
1: はいはい、
0: でちょっと仕事は早上がりして、
1: はい、
0: そ
1: こまでして、
0: そう、仕事は早上がりして買いに行ったわけ、
1: はい、
0: で買って、あ、よし、でそれは覚えてたわけ、
1: はい、
0: で今日、ちょっと早上がりして、プレゼント買って、でラジオ行くっていうのを覚えて家出たはずなのに、そのお箸を先に買ってたわけ。
1: お、はい、
0: お箸持ってきてないなと思って、
1: お
0: で

0: もう机の上に置いといたのに。でも朝その誕生日プレゼントあげるは覚えてたんだけど、全然お箸のことを思い出せなくて、はい、でもお肉買った後にあとこれにお箸つけてラッピングしたら終わりだと思ったんだけど、お箸がないってなって、ちょっと時間に余裕があったから一回家帰って、帰って戻ってきて、だからラッピングももうギリギリというかほぼできない状態で慌ててダイソー行って、だからまあギリギリになったんだけど、
1: 紙袋とかね、
0: そうそう、どうしようかな、お箸だけなんか、
1: 冷蔵バッグとかね、
0: お箸だけもしかしたらワンチャン来月になるかもしれないけど、私が来るのは
1: ああそうか、2週間休んだ、
0: そうそう2週間休んだら、まあ、もう6月の中旬とかだけど、それまで、でもなめんどくさいな、時間もあるしなと思って、うん、一回お家帰って取りに行ったんだけど、もうなんかなんでこの、なんていうの、予定は頭に入ってるのにそこに結びつかなかったんかなと思って、はい、いや年取ったな、ね、兄蔵さん37、ともきが、
1: ともきが37です、
0: もう立派なアラフォーじゃん、
1: そうなんですよ、おじさん、ちゃんとおじさんになってきてる、
0: あと3年で 40? ともきが、
1: うん、はびっくりするよね、
0: びっくりするね、
1: 本当にびっくりするよね
0: 顔顔ちゃんとおじさんだな、なんかもう本当に、なんだろう、ともきのさ、ともきってよくなんかそばショーとかとこうなんか帽子かぶって小学生役みたいなしてるイメージもあるけど、うん、なんかまだできると思ってたわけ、なんか心の中のともきは、
1: はいはいはい、
0: 今見たらもう無理だね、うん、おじさんだな、
1: ちゃんとおじさんです
0: ね、びっくりしちゃった、ともきさん、武蔵さんから、ともきさん少し早いですがお誕生日おめでとうございます、
1: ありがとうございます、まあまあ、はい、来週の方が近いんでね、
0: 救護司会社のありさん、ともきくんおめでとう、髪切ったの気づくようになりますようにと、
1: ああそうですね、37歳は目標はそうですね、些細な変化に気づく、
0: 絶対些細じゃなくて、そんな些細じゃないしな、
1: え、
0: そんな些細じゃないしな、髪切ったの
1: 結構がっつり、
0: 結構がっつり、
1: だってもう前の髪型が思い出せない、
0: うわでもヨナ太郎とかにも言われてないから、ヨナ太郎も気づいてないと思ってる、
1: はいはいはい、
0: あいつも全然気づかない、だんだん気づかなくなると思うよって逆にね、
1: うん、
0: 記憶力がねだって低下していくからね、1週間前のことなんて覚えてないもんね、
1: うん、
0: はい、37ということでお誕生日37歳、
1: はい、
0: なんか抱負はありますか、
1: 些細なことに気づく
0: いやそんな大それた目標じゃなくていいです、
1: おー、どうしようかな、まあまあ別に続けてはいるんだけど、
0: うん、
1: 今後も、
0: うん、
1: 飲むときはちゃんとお水も飲むようにするんですね、はい、
0: まあそうね、
1: 飲めないこととかあるから、
0: いやもう本当よ、健康診断は受けてんだっけ、
1: 去年、
0: あ受けてんだ、でも一応
1: 今年はまだ受けてない、
0: うん、あ受けてない、去年も受けてない、
1: 去年は一応なんか特定健診みたいなちょろっとそのなんか保険証の、
0: はいはいはい、
1: 無料で受けれるやつ、特定
0: の範囲のやつは、う
1: ん、のしかやってなくて、いやちゃんと人間ドック行かんとっては言われてるから、そうですね、今年ちゃんとそれも受けたいなとは思ってますけど、
0: 最近とこのミュージカルやってる友達とさ飲んだんだけど、うん、もう今年40かな、もう早く、まあ結構沖縄来てすぐぐらいに仲良くなったから、うん、結構昔から知っててから、でなんていうの、3つ下かな、あっちが下で、私が30とか40とかこう節目になるときにさ、こう、はい、お前も早く来いと、ドイツ来るから待っててねみたいなことを言い合うわけ、
1: うん、はい、
0: もう30代だよつって、あやっと30代になったの、40代だよつって、今年40になるから、したら今年人生で初めてあれって言ってた、この健康診断を受けるって、
1: うん、あはい、
0: だもうそれこそ中学生とかこの学校でやる健康診断、はい、で学校でやる健康診断って別に血液検査とかそんなしないじゃん、
1: うん、
0: 多分どこまでしたかあんま覚えてないんだけど、
1: うん、多分
0: そうだ、まあ
1: 身長検査はあったけどね、
0: まあまあまあまあ、でも身長体重とかぐらいしか記憶にないじゃん、
1: うん、
0: 初めてやるって言って、でだからバリウム飲むんだけどつって、どんな感じっていう話しながら、
1: うん、
0: でもしかもお酒もめっちゃ飲んでる子だから、なんか肝臓とか言われたらどうしようつって、
1: そうね、怖いよね、
0: でも言われないと、あなんていうの、言われないとじゃないや、ね、行かないともう分かんないじゃん、
1: うん、
0: 重症化してから行ったら、
1: そうね、
0: やばいから、
1: ね、それが判明するのが怖いっていうのも
0: ある
1: 、
0: まあ、そうだから行かなきゃ健康じゃないけど、
1: うん、
0: でもね、まあ、早めに分かってれば、あとだから私もあれよ、この前3月かなに健康診断というか、まあ、会社のやつで受けさせてもらって、ほぼもう全部、はい、あと子宮がん検診とか乳がん検診とかも全部やって再検査、
1: はいはい、
0: だし昔は再検査とか来ても、
1: はい、

0: やとかってなってたけど、なんかもう1年待って、それでなんかあったらもうやっぱ2年連続だったら受けようかなとかだったけど、もう今の年になったらもう再検査、はい、行きますって言って、
1: うん、いやだから本当はすぐにでも行かんとって思ってるんだけどね、うん、早期発見とかも
0: そうそうそうそうそうそう、だって毎年行ってる方でさえさ乳がんになってとかさ、うん、まあね、たまに聞くじゃん、
1: うん、
0: からなんかね、なんかこうなんだっけ、言ったら高額医療になる可能性もあるし、
1: まあまあそうね、
0: ね、
1: そうなったらねもう大変だし、
0: そうそうそうそうそう、
1: 単純に、
0: まあ、治療に毎日通うとかもさできないじゃん、仕事を休んでとかもできないから、腎臓とか、私昔から腎臓引っかかりやすいんだけど、そうそう、腎臓って透析とかもあるから、うん、言ったらなんていうの、治らない病気、この進行をゆっくりするためにが、まあ、まあまあきついというか、
1: うん、
0: なんね、地味にやっぱ生活にはあるし、でもやらなかったらもう確実に余命が早まるだけだしみたいなもあるから、
1: へえ、まあ大変だな、
0: 救護士会社のさん、秋山さん今年40マジかって来てるけど、秋山今年43です、
1: はい、
0: はい、もう特に40になってます、
1: その友達がね
0: 今年、そうそうそうそう、3つ下の友達が今年40なので、私はもう特に42です、今年、あ今年じゃね、今年は43、今42、
1: 43です、
0: 43です、びっくりだよね、27から始めたラジオが43ですよ、
1: はあ、俺いくつだっけ、
0: 13年引けばいいんじゃない、え違う、
1: 12年、13年目でしょ、
0: 一生覚えないよねうちら、このラジオがいつでやったか、7月だった記憶はある、
1: でだからその俺の干支と一緒だってなったから
0: そうそうそうそう、だから12年とか13年でしょ、
1: 13、24、
0: だから蛇年で始まったのを覚えたんだよ、
1: うん、
0: うん、
1: そうだから24で始まって36だったの、
0: はあ、一周したんだ、
1: ああ
0: 、だから今12周年目、
1: うん、
0: はあ、トモキと毎週12年も喋ってんの、はあ、
1: へえ、
0: そらおっさんなるわ
1: ねえ、なるわ、
0: 12年も一緒にやってて全然見てくれないわけ、20分始まってすごいな、
1: いやもうだから慣れす
0: ちゃんと、ね、ちゃんと結婚20周年とかもちゃんとお祝いするんだよ、
1: もちろんそれを忘れないために一番ベタな日にしたんで、
0: うん、なんで誕生日、あれか、いい夫婦の日か、みんな言ってあげてください、
1: うん、
0: 11月23日、
1: うん、22
0: あれ、あ、いい夫婦か、22か、う
1: ん、23はいい夫妻の日、
0: あれだ、
1: どっちでもいいとは言われたけど、いい夫婦でもいい夫妻でも、
0: はい、バリウムはスルーでいいよと、全部ダサントっていう脅迫概念に迫られるだけだからと、なんか1年にこう交互にあった方がいいっていうよね、バリウムと、胃カメラ、
1: うん、
0: そう、胃カメラでしか見つけられないものもあるし、バリウムでしか分からないこともあるらしいし、
1: あ
0: らしいです、一度人間どっか行った方がいいよ、健康診断は意外に見つからないことがあるから、がん検診もねと、
1: そうね、
0: 現実から目をそらす笑い、35の時の検便で大腸ポリープ見つかって内視鏡で取ったよと、うん、
1: はあ、
0: そうそう、だから男性もね、だから 40過ぎたら、30過ぎたら
1: 大腸検査、40過ぎたら大腸検査
0: って言うけど、でももう30
1: やってました ね、
0: 35で、これポリープだったからいいけど、がんだった可能性もあるから、
1: まあね、だから見つかってなかったらそうなってた可能性もある、ね、そうそうそう
0: あるし、43見えないと、ありがとうございます、武蔵さん、まれではあるけど男性でも乳がんになったりするからねと、
1: そうなの、
0: まあでもほら男性でも今更年期はあるとかさ、なんていうの、女性特有だと思ってたものをが男性でもあるとかさはあるから、安則さん、フル女房みたいなもんかと、やだ離婚します、アニゾさん、オリちゃん始まったのを見てきたので、こちらも13歳となったのねと、
1: 年取ったのね、
0: 年取ったのねと、そうっすね、
1: そうっすね、
0: 人生いろいろ変わりますね、
1: 13年、えとが一周したんですよもう
0: ね、ということで CM 行きまして、はい、
1: そうですね、一旦また CM 行きまして、
0: 13年目の CM に行きますか、
1: ちょっとね、うん、一旦トイレに行くんですけど
0: じゃあ長めにしときますね、
1: あの間に合うかは微妙なので、
0: そしたらメール読んで、
1: それだけご了承いただきたいと思います、
0: はい、
1: はい、それでは一旦 CM です。 FM 中

0: 三日月マンハッタンの内縄口 NOW。 今日の内縄口はこちら、
1: イロマンチャ、イロマンチャ。
0: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあ又吉君、
1: はい、
0: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。

0: じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1、スタート。
1: イロマンチャの中を走り抜けてくイロマンチャのポルシェ、
0: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1、スタート。
1: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
0: オッケー、オッケーですよ。
1: お疲れ様です。
0: オッケー、
1: いい感じでしたね。
0: よかったよ。
1: じゃああなたも一緒に、イロマンチャのリンゴに口に寄せて、ファッファッファ
2: 。はい、17時41分回りました。木曜オリジンチャンプル、5月21日ですね。はい、ということで、シアさんは相変わらずマイクのみで、プラス空席が一つできました。はい、ともきがお手洗いから戻ってきておりません。まあ多分ね、今日見てない原因もこれなんでしょう。はい、ということで戻ってくるまでメール読みます。ともきさん、秋山さん、子育てパパシアさん、こんにちは。ラジオネーム万代です。叫ばないか、さすがにトイレまで聞こえてないみたいです。すいません万代さん。今月ライブ厳しそうだったのでアーカイブを買って後から見る予定でしたが、ライブを会場で見たい気持ちとオープニング途中くらいまでには行けそうな感じだったので予定を変更して予約、当日楽しみにしています。話変わって、最近よく見る YouTube チャンネルにアウトドアがつまみというチャンネルがあります。腹減ったの一言から始まり、ビールを飲みながら魚をさばいたり、ビールを飲みながら庭で育てた野菜を天ぷらにしたり、ビールを飲みながら燻製を作って食べる動画なんですが、なんか見入ってるうちにハマっちゃいましたと。ビール缶を即席の鍋にして、うお、天ぷらをあげたりとか、スキルすげえとなったりしてますが、知ってます。面白いのでおすすめです。沖縄チャンネルも面白く、ここはどこでしょうのシリーズが好きです。なんか見たことあるけど、うまいこと場所が出てこない時がありますが、こんな景色の場所あるんだと言ってみたくなります。それでは放送頑張ってくださいと。ありがとうございます。キャンプ動画面白いけどな、面白いけど見てるだけで満足してしまうタイプなんだよな。まあなんか魚の缶詰とかで、なんだっけ、アヒージョ作ってたりとか、ああいうの楽しそうなんだけど、それこそ YouTube の撮影で何度かキャンプっぽいところ、焚き火するところとかは行かせてもらったけど、ほぼほぼやってくれるところ、なんか材料準備してくれたりとかするとこが多いので、なかなか自分で火焚こうとかね、できなくはないんだろうけどね、餅つきの時にあの巻き割ったりとかしてるんで、やり始めたら全然好きなんですけどね、なかなか。あと沖縄チャンネルも面白い、ここはどこでしょうシリーズが好きですなんですけど、あれ全部ショートなんですよね。なるべく本編も見てください。ただあれ、ここはどこでしょうって、 あんまり正解が書かれてないんで、どこだったかな、大宜味村かどっかの公演をやった時、あれは難しすぎて、誰も多分正解が出てないはず。はい、
3: け
2: ど、おう、おかえり。
3: ただいま、失礼しました。
2: 万代さん来てるよ。
3: 万代
2: ありがとう。
3: 万代
2: 来てはメールがね、はい、メールが来てますということで、はい、今月ライブ来てくれるそうですので、
3: ありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いします。
3: いただきまして
2: 、お待ちしております。
3: 23日ですか。
2: はい、
3: そのまま、明後日、
2: はいね、そうだね、
3: はい、ハイバルで、今回ハイバルで、
2: あ、そうそうそうそうそうそう、
3: クガニホール、
2: クガニホールね、
3: はい、
2: はい、メール紹介します。万代さんは読んだ、
3: うん、
2: あれもう一個あった気がしたけど消えちゃったかな。はい、ヒートともきさん、こんにちは。ごめんなさい、これ先週いただいたメールですね。夏になると冷やし中華始めましたなど夏季限定メニューが出てきますが、昔ながらの食堂にはそうめんがあるとこもありますと。沖縄ではなかなか見ないの。値段を見ながら、そうめんは自分で作れるなと思うと注文したことないですが、もしかしたら家で食べるよりも美味しいかもしれません。有料だけどこれ自分でもできそうと思うと躊躇することありますか。ラジオネームクートさんからいただきました。
3: 俺は逆に別に家で食えるだろうって言われてもそれが食べたいから食べるっていう派ですね。
2: 私もそうだな、
3: まあ、だから僕普通に食堂行ってポーク卵定食とか食べるんで、
2: なんかさ TikTok とか見、一応料理好きっちゃ好きだし、
3: うん、
2: なんかそれこそ家で作った方が安上がりだと思ってるところもあって、うん、なんか結構でしかもなんかこの担々麺とかああいう系好きだわけ。
3: あ、はいはい、
2: で夏になると冷やし担々麺とかさ豆乳、うん、タンタンみたいなが出てくるじゃん、はいはいはい、出てくるから結構こういいねした

0: たりとか保存はしてるの、
1: はいはいはい、
0: TikTok とかで流れてくるやつ、ショートとかで流れてくるやつ一回も作んないね。
1: うち、うん、でだからその辺のやつは作らないけど、
0: そうだからだかなんかほら今冷凍とかでも結構さそんな系なのあったりするじゃない、
1: うん、
0: でカロリーを抑えようと思ったらまあまあ実は外とかそのコンビニとかなんか冷凍食品でもカロリー抑えめのものとかもあったりするから、うん、これなら買った方がいいなって思ってしまう。なんか作る労力とかなんかこれの一食のためにこの食品を揃えるとか、うん、
1: 揚げ物とか特にね、
0: そうそうそう、うん、だったら買った方がいいなって逆になってしまうかな。なんか作るより買った方が早いし美味しいんじゃないっていう感じかな、まあ、一人暮らしだから余計っていうのもあるしな、う
1: ん、だ僕はだから家で作れるものでも、うん、そのじゃあ外でこの値段払って食べるのと家で作るのどっちが美味しいのかいっていうのをちゃんと比較するために食べる時もある、う
0: ん、どっちを
1: 家で外でその
0: ああなるほどね。まあやっぱりなんだかんだでね
1: 前言ったかな、そうあのインスタのあれで保存して見つけたニラ玉がめちゃくちゃうまくて、う
0: ん、
1: もう自分で簡単に作れるし、
0: はいはいはい、
1: なんか最近あのニラ玉見たらちょっと頼むようにして昨日も
0: これは何だろう、あのその外で食べたやつをうちのに反映しようとしてるの、うん、それとも
1: 俺がそのレシピで見て食べたやつより美味しいんだろうなと思ってた、うん、
0: あちょっと挑戦的なあれなん道場破り的な、
1: うん、でやっぱりだから外で食べた方が美味しいなってはなりたいし、
0: ああなるほどね
1: 昨日その
0: 何に挑みに行ってるの、
1: あの同業のねたまに行ってる居酒屋さんにニラ玉あることに気づいて、
0: うん、
1: 頼んだことないなと思って次行ったら頼もうと思って、
0: 保存だけして作らないのあるあるすぎると、44になったら作るようになりますようにと、まあ来年でいいんだったら全然
1: 今年からじゃ
0: ないあと1年猶予あるから、
1: うん、
0: そう作りたい作りたいっていうかそうね作った方がだから餃子とかもさ餃子めっちゃ好きだわけ、
1: はい、
0: でどの餃子が好きって言われたら親が作る餃子が一番うまいと思ってるわけ。
1: あ
0: ちょっとキャベツ、ね、白菜かな白菜多めの、
1: うん、
0: で結構まあ具たっぷりの、
1: うん、
0: で結構いろんなとこの餃子屋さんとか食べてて、まあ、好みなのもあるけどこれじゃないんだよなもうやっぱ結構あるわけよ。
1: あ
0: これじゃないんだよなとか、
1: まあね、
0: もっと具が欲しいとかなんか一口餃子とかだとちょっとちっちゃいなって思ったりとか、じゃあ違うんだよなこんな一口でパクって手軽んじゃなくてみたいな、まあ言ったら小籠包的な感じの方が好き、
1: もっちりしたやつ、
0: そうそうそうそう、そうが好きだなとかだから、じゃあそれは多分お店で出会うよりは作った方が早いんだろうなって思うんだけど、うん、なかなか餃子ね、しかもそれを焼くハードルも高いしね、上手に、まあまあ、上手に焼けないんだよな、ね、
1: 餃子は別に平気だな、
0: うん、
1: 焼けるな
0: 餃子下手くそなんだよ、
1: 僕もだからその SNS で、
0: うん、
1: 見つけたレシピは、
0: うん、
1: その保存してなんか忘れることがあるあるすぎる、
0: はいはいはいはい、
1: 作らないのが俺保存しすぎてまだ作れてないのがいっぱいあるっていう、
0: あ
1: これ美味しそうこれ美味しそうでもうめっちゃ保存するから、
0: 一時期ねなんかあんかけ焼きそばみたいなのを作ってたんだけどね、なんかめんどくさくなってしまって、
1: うん、
0: だったらあれだなと思って、お
1: いっぱいいっぱいなんか僕も連絡が今来てたからだけど、
0: 笠原正弘さんかな、
1: はい、
0: の動画はたまに見ると、
1: はいはいはい、あれじゃない、
0: うん、
1: なんだっけ、
0: なんだ、
1: 料理人、賛否両論の人じゃない、違う
0: か、分かんない、まあ、そもそも鍋が1個しなんていうの1種類しかないとかさ、
1: あ
0: なんかとかだから、なんかこれに合わせてこの鍋通過をとかがないから、
1: あ、はいはい、いや僕は今ちゃんとあるんで、深いやつと平のやつとそれのちょっとちっちゃいやつみたいな、
0: 今もう完全に家庭生活を捨ててるからね。秋山さん焼きおにぎりは作れる？は作れます
1: いやあれは作るというか
0: 親もよく作ってたな。いやでもねレンチンの焼きおにぎりもうまいよねあれね、うん、
1: 冷凍とかね、
0: 冷凍の日水かな、うん、の焼きおにぎりがね、
1: あれはすごい、
0: あれ昔から親がよくなんかおやつ代わりに出してたんだけどね、
1: うん、
0: なんか変な言い方あれもお袋の味なぐらい好きっちゃ好きだな、
1: うん、美味しいねあれは
0: 美味しいね、やっぱなかなかね 買わないと食べれないものってあるよね。

0: そうね、だからそういうのはもう時間も労力もかかるだろうし、作ろうと思ったら。
1: 一時期さ、冬になるとローソンかな、コンビニが出してた、はい、セブンかな、鶏皮餃子出してたわけ、あの、はい、出してたっていうか、このなんていうの、
0: ホットスナックコーナー、
1: そうそうそう、ホットスナックコーナーに、はいはい、でとセブンかな、カニクリームコロッケ、
0: あ、はいはい、
1: 出たんだけど、ずっと買ってた。
0: 鶏皮餃子なんか見たことあるな、美味しかった気がする。
1: ローソンだったかな、めっちゃ好きで、カニクリームコロッケとかもさ、絶対ではないけど家で作れないじゃん、作らないし、うん、作ろうとも思わないし、あの辺はやっぱ揚げ物はね、
0: さすが正解、円楽さんから、そうそう、賛否両論って、お店の名前が賛否両論なん
1: です。あ、お店の名前が、
0: 笠原さんがやってるお店が賛否両論っていう名前で、昔ね、なんだっけな、スッキリかなんかの料理コーナーに出てって、
1: へえ、
0: ノンストップかな、うん、ノンストップか、それで見たのを覚えてて、その今 YouTube とかであの動画上げてるんですけど、
1: 44で焼きおにぎり作れないって言ったらどうしようかと思ったと。まあ言わするんじゃないですか。で、うん、秋山は活性系の大学出てるからもともと料理できるんよと、うん、料理はね、料理でき、うーん、
0: 知識がある、
1: あのね、野菜切ったりとかは好きだわけ、
0: 仕込みの、
1: だからあのバイト、あの卵屋さんのバイト行ったらずっと仕込みしてるんだけど、玉ねぎのみじん切りとかさ、
0: うん、
1: あのもうなんか全然あのフードプロセッサーとか使わないでずっと手でこうトントントントンってやってて、
0: へ、
1: この前みじん切りしてくださいって言ってみじん切り持ってったら、めっちゃなんか細かすぎですってなんかダメ出されて、
0: お
1: う、もうなんかこんぐらいでですってただのざく切り出されてから、
0: はいはいはい、
1: お前ちゃんと言えっていうぐらい、一応 なんかみじん切りだったりとか包丁するのは好きなんだけど、おなんかね、多分順あの大雑把すぎてなんかじっくり煮るとかが待ってなかったりとか、 あとなんか放置できなかったりとか、あとはそうね、やる気の問題です。あのおうちの鍋が1個とかしかないから、これやってる間にこれやってとかができないから、めんどくさくなっちゃう。
0: そういえば一昨日あの卵屋さん行きましたよ。
1: 嘘、どこの、
0: そちら、
1: あ、本当、うん、一昨日ってあんまいないね、
0: 火曜日、
1: 平日はいないっす、
0: うん、妻がね、うん、今出てるなんか新しく出た、
1: あ、はいはいはいはいはい、あれね、スープかけて食べるやつね、
0: そう、スープかけて食べるやつをどうしても食べたいっつって、
1: あれに乗ってたやつ の, あの玉ねぎをみじん切りしてくださいって言われたから、みじん切りしたら細かすぎるって言われた、
0: うん、あ、確かにちょっと大きかったっすね、そうそうそうそう、紫玉ねぎみたいなやつね。
1: 平日いないんかーい、といないですよ、平日は、平日は別のお仕事してます。
0: 秋山ひとみいるかなって言ってた
1: そうなんで、奥さんフルネームなんで、私のこと、
0: う
1: ん、
0: そう、秋山ひとみっていう
1: はい、ということ
0: で、ラジオで覚えてるからね、
1: そろそろ、これで覚えてんだ
0: そう
1: あ、なるほどね、
0: 荒垣さん、秋山ひとみっていう、
1: 荒垣さんとみじん切りしてみたいなと、やっぱいいやと、信也さんも言ったら、だからね、空海で働いてたからずっと、まあまあ、っね、ああいう鍋振ったりとかは全然できるんで、うん、那覇バスターミナルの横の
0: よく
1: 卵屋さんはよく行くと、あちらもね、あちらがもともと古巣ですから、私の、うん、もう誰も知ってる人いないんであれですけど、
0: 俺一回そこで勝ち合ったことあるな。
1: 誰と、私と、
0: はい、
1: 嘘、
0: ある、
1: 私気づいてた、
0: うん、
1: え、働いてたってこと、
0: 一 回、うん、回だけある、
1: そう、全然覚えてない
0: そう、でもだいぶ前ですよ、だから、
1: え、本当に覚えてない、もうだって7、8年、そんななんか、うん、でもそんぐらいになるよね、
0: そう、めっちゃ前、はい、というわけでもうそろそろお時間ということで、
1: はい、お時間でございます、
0: まあ、明後日土曜日だから、ハイバルの久賀にホールで、オリジンお笑いライブでございますので、
1: はい、
0: ぜひぜひ、
1: 2回目ハイバル、
0: わかんない、
1: なんか前も久賀にホールでやんなかった、
0: いや、違う久賀にホールじゃない、
1: そんなにある久賀にホール、あれか、読谷か、あれは読谷は久賀にじゃない、なんか大鳥ホールとかだった、うん、なんか前もやんなかったハイバル、
0: そう、
1: なんかアニゾーさんとか覚えてないかな、
0: なんかクガニホール行くの初めてだと思うけど、
1: あれなんか
0: じゃあ同じ名前の多分クガニホールって別で他でもある、あ、いや同じ名前同じだと思った、
1: うーん、まあいいや、まあ、今回はハイバルですね、
0: はい、
1: はい、
0: ぜひぜひよろしくお願いします、
1: お願いします、
0: クルティさん、
1: うん、今度は見つけられるかなって言ってたよ、
0: はい、頑張ります、
1: あ、気象転結は初めてよと、
0: うん、
1: 何やったんだろう、まあいいや、
0: 分かる、はい、はい、というわけで、本日の木曜オリジンジャンプ以上でございます、
1: はい、
0: 来週は秋山がお休みの可能性、
1: お休み、
0: 誰かが来ると思います、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: というわけでこの後リハーサル行ってきます、トモキと、
1: はい、劇団から秋山ひとみでした、
0: また来週、
1: バイバイ、バイバイ、ハッピーバースデー、26日ね、本当は
0: 26日

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピーオッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
0: ラストハッピー。
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 Anettai Radio FM Napa。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。
2: 家族がお笑い賛成してくれますように。
4: 分かり合えない孤独を。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村ひろき、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごジャーチが6

0: はい、始まりました木曜オリジンアワー。お送りするのはチョメノスケと
1: チャンヒビと
2: ラムちゃんです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: お久しぶりでございます。
1: そう、こんなにやりやすいスタジオでしたっけ、こっち、はい、こんな水もありましたっけ。
0: 水もありました。
1: 喋りやすいわ
0: ね、
1: みんなちゃんと注目してくれて喋りやすいわ。
0: あのツイキャスもね、めちゃくちゃ来てくれてます。
1: あ、本当ですか。
0: すごい嬉しい限りでございます。
1: はい、皆さんありがとうございました。
0: はい、
1: お待たせ、はい、まあ、待ったのかどうか分かんないですけども、ただいまです。
0: お帰りなさいということで、
2: は
0: い、
2: そうですね。

0: 帰りなさいませ。
1: 3ヶ月ね、うん、一応あのお電話で出演していただいてたチャイヒビ、
0: おでんの話
1: するかな、おでんや。
0: びっくりした。
1: なんで急におでんの話する。
0: ちょっとよだれが出てきましたけど、
1: 夏なのに、はい、はい、お電話で、はい、はい、お話ししてたチャイヒビさんですが、
0: やりましたね、ここでやってたんですね、
1: はい、
0: はい、
1: スタジオに登場ということで、
0: 僕が辞める時も健やかな時 もここで、はい、繋いでいただいて、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。皆さんね、大城さんにもご迷惑をおかけしました
1: ね、はい、1月ぶりのチャイヒビだと。
0: そうですね、1月23日、はい、最後だったかな、忘れましたけど、はい、ただいまでございます、ありがとうございます。
1: さあ、もうね、今
0: なんか来てるの、
1: 25人近く、
0: はい、
1: はい、来てくださってまして、
0: ありがとうございます、すごいですね、ありがとうございますね。
1: アニゾーさんから、
0: はいはい、
1: ちゃんひび疲れてると。あの、疲れ見えてますけど大丈夫です。
0: いや、なかなか疲れて取れないもんですな。
1: この3ヶ月の疲れが、うん、まだ取れてない。
0: なかなか取れすぐ取れるような、取れると思ってたんですけどね、
1: はい、まあ2日3日ね、うん、ちょっと休養取れば、うん、また元に戻るかなと思ったんですが、
0: 何にも元に戻らないね。、うん、バネがずっとこう縮んだ状態でもね。
1: ね、あの、跳ね返らないというね。
0: いや、まあ、頑張りましょう、
1: はい、
0: う
1: ん、いや、ラムちゃんとも今日久しぶりに会って、
0: はいはい、
1: ラムちゃんの第一声がね、うん、ちゃんひびさん痩せましたっていう。
0: やつれてるのかな。
2: うん、はい、走るように見えましたけどもね、
0: まあまあまあ、もともと痩せてましたからね、
1: はい、はい、さあ、そんな中ですね、
0: 何でしょうか、
1: メールが来ております。
0: メール、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: こちらコタコタコータから来ております。
0: 一発目コータくん、
1: 久しぶりじゃない、コタコタコータって名前聞くの。
0: 一発目コータくん行くのか、はい、
1: うん、
0: 懐かしいです、はい、
1: チョメさん、ラムちゃん、うん、ハイサイ、
0: ハイサイ、
2: ハイサイ、
1: ヨカバンナ、
0: ヨカバンナ、
1: ナマステ。
0: もっと疲れてしまう、ちょっともっと疲れちゃうから。え、
1: お久しぶりにメールです、
0: はい、
1: コタコタコータです。
0: 目の前が今グニャーンってなったり、なんか
1: 怪獣の世界でしか見ないような。
0: そうそうそうそう、
1: はい、5月になって、うん、オリジンではちゃんひびさんが日本一周の旅達成したり、
0: はいはい、
1: うどんちゃんさんが沖縄に戻ってきたり、ね、いろいろニュースがあります。
0: はいはい。
1: 僕も元気に頑張ろうと思いました。
0: なんかそれ、なんかそれや。
1: ではでは、今後もハッピーに楽しみましょう。あの、ごめんなさい、もっと内容あると思ってたけど。
0: 内容が
1: 内容ということで。
0: いやだ、いや。おめでとう、
2: ありがとうございます。
0: おかえり、ちょめも。
2: 頑張ってください。
1: なんかね、ちゃんひびさんとか、うんうん、うどんちゃんに関する、
0: うん、
1: なんかね、この出来事を書いてくれてんのかなと思ったら、うん、僕も頑張ろうと思いました
0: と。いや、でもそれはもう、なかなかね、うん、いいことで、
1: はい、
0: 私もやった甲斐がありますよ。
1: そう、はい、嬉しい限りでございます。
0: えーえ
1: ー
0: え
1: ー、さあ、あとはですね、
0: なんか来てますか、
1: メール、
0: うん、
1: ちょめのすけさん、ちゃんひびさん、うん、ラムちゃんさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ラジオネーム、万代です。
0: あ、万代さんもありがとうございます。
1: はい、はい、以前水曜オリジンチャンプルーで、うん、モアイ像に関する都市伝説のメールをしました。
0: そんやったっけ。
1: しかも水曜オリジンチャンプルーね。
0: チャンプルー、あ、チャンプルーか、
1: もう水曜日だし、うん、オリジンチャンプルーだしで、
0: わけわかんなくなるから、
1: はい、うん、これね、イースター島のモアイ像の全体像を見るために、うん、モアイ像を掘ってもまだまだ全体像が見えない、うん、くらい大きな像として余っている。
0: うん、
1: で、
0: 氷山の一角みたいなことなの。
1: そう、イースタ、うん、まあ、モアイ像自体がどこまで掘ってもまだまだあるよと。
0: はいはいはいはい。
1: で、これが、イースター島の地球の反対側には、うん、イギリスのストーンヘンジと呼ばれる石でできた柱がある、
0: うん、
1: これも地中深くに埋まってるから、
0: はい、
1: 貫通してるんじゃないかという説がありますと、
0: うん、
1: で、それでですね、
0: はいはい、なんでしょう、な、はい、
1: すごくすごくギュッとしますね、
0: はい、
1: すごくギュッとすると、
0: うん、
1: ピサの斜塔ってあるじゃないですか、ちょっと斜めになってる、
0: うん、
1: あれの位置を考えると、
0: うん、
1: モアイ像のおちんちんなんじゃないかという説が有力じゃないですかと、
0: うんうん、俺帰ってきた時にこの話いるか。
1: もっとなんかあるんじゃないかなと思った。
0: そう、俺に関わってくる、ヒッチハイクになんか関わってくるのかなみたいな我慢してたんですけど、
1: うん、
0: なんもない。
1: だから簡潔に言うと、はい、モアイ像探索説ですと。
0: いや、いいですよ。
1: はい、それでは放送頑張ってください。
0: 頑張れるか、おい。
1: いや、ごめんなさい、
0: 頑張れるか。
1: せっかくチャンヒビ帰ってきたんですけど、今日はあの1時間モアイ像でいきたいと思いますので。
0: いや、いいけど、どうにかこうにか広げるけど。
1: やってはくれるけど。
0: はいはいはい、
1: はい、
0: まあ、帰ってきましてね、
1: はい、お帰りなさいということでございます。
0: ラムちゃんもお久しぶりです。
2: いや、久しぶりですね。私は超嬉しいですよ。
0: もう
2: 前も言ったんですけど、チャンヒビさんがこれ全国旅に行く、旅ではないですよね、
1: はい、
2: 街俳句でライブしながら行くっていうことはすごく嬉しくて、
0: まあ、うん、はいはい、ありがとうございます。
2: あの、もうこれ達成したのはもっと嬉しいですよ、本当に。
0: いやーねー、なんかもう一生帰ってこれないと思った、途中本当に。なんか
1: なんかね、うん、この
0: 九州、うん、まだ九州とか。
2: はいはいはい、
0: まだ西日本、まだ東日本にも行ってないのみたいな。でちょっと東日本ちょめと大阪やったぐらいでやめようと思いましたね。
1: 僕と離れた後ぐらい、ちょうど大阪ぐらいが結構ピークで来てましたね、うん、
0: まだ西かと。
1: まだ半分なんだと。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: 大変でしたね。
1: はい、
2: でも達成したってことはすごいですね。
0: よかったです、うん、はい、皆様のおかげで。
1: そう、
0: はい、
1: ラムちゃんはずっとね、あの、羨ましい羨ましいと
2: 本当に、
1: うん、ね、言ってましたが。
0: いや、今考えたらね、うん、でもね、夢のような時間で、はい、沖縄帰ってきた飛行機で、札幌から帰ってきたんですけど、
1: はい、
0: 沖縄帰ってきた瞬間になんか分からないですけど群馬に行きたいと思いました。
1: なんでよや。
2: なんでよや。
0: なんか沖縄いいなとか思いそうじゃないですか、はい、久しぶりだから
1: 懐かしい空気だなみたいな。
0: そうそうそうそう、群馬の空気に触れてーなーと思いました。
2: なんだそれ。
1: あと、なんで群馬な。
0: ちょうどよかったのよ、
1: 群馬が。
0: そうそうそう、心地よくてね。沖縄暑いじゃないですか、
1: はい、
0: 群馬は涼しいしね、人も穏やかだし、すぐヒッチハイクで乗せてくれたしね。
1: はい、いい思い出がこのギュッと詰まってたんだ、
0: う
1: ん、
0: 群馬行きてーってなりました。
1: 変わってるな。もっと沖縄堪能してもらっていいかな。
0: あとヒッチハイクもそうですけど、
1: はい、
0: その飛行機帰ってくる飛行機の中で、ね、荷物上に乗せるじゃないですか、
1: はい、
0: 乗せて20分ぐらい寝てたんですけど、何、キャビンアテンダントさんっていうんです
1: か、はい、CA さんですね。
0: CA さんにトントンって起こされて、
1: お、
0: なんか醤油みたいなのあります、上に置きましたって言われて、
1: はい、
0: あ、ポン酢置きましたけどつって、もうね、起きた瞬間からポン酢かじゃがめちゃくちゃすごいわけ。機内はなんか嫌な予感するなと思って見たら、
1: うん、
0: 隣の人にポン酢がバシャーかかってて、
2: やばいでしょ。
0: そうで、本当に機内中もうポン酢の匂いして、すいませんと。
1: ちょっとしたテロですね。
0: ポン酢テロ、
1: ポン酢テロ。
0: そう、みんなもなんかポン酢みたいな会話が聞こえるんですよ。
1: はてなはてな、
0: ポン酢の匂いじゃない、何これみたいな。もう顔真っ赤になって、すいません、ちょっともう、何、クリーニング代とか出しますけどと言ったら、もうその女性がとってもいい方で、いや大丈夫ですよって言ってくれたんですけど、3時間半ものすごい気まずかったっていう。
1: いや最悪だな、
0: 最悪。
2: ポン酢マンだ、ポン酢マン。
1: ポン酢ウーマンね。
0: ポン酢マンがね、うん、ウーマンにポン酢かけて、ポン酢ウーマンを作り出して。本当に、しかもね、飛行機の真ん中ぐらいだったから、席も
1: 前にも後ろにも、
0: そうそう、ポン酢カジャーがね行き渡るように。
1: ポン酢フライト、は
2: い、ポン酢フライトいいですね。
1: いや、よくないだろう。
2: ポン酢、ポン酢、うん、ポン酢の匂いしながら、
0: ね、
1: 酸っぱい、あのね、ちょっと 目にもくるような感じの。
0: もう気まずかったよ。
1: え、結構こぼれてたの。
0: 8割ぐらい残ってたんですけど、
1: はい、
0: ポン酢が、
1: はい、
0: それが0.5 ぐらい
1: まで。もう
2: 全部落ちてるやし。
1: あの、しゃぶしゃぶでもそんな使わ
0: ない。本当よ。5、6人いてもそんな使わんでしょ。
1: 使わないですよ。
0: ものすごいボタボタボタボタ落ちてたわけ。すいません。なんか醤油みたいなのあります。
1: もうね。CA さんも慌てたでしょうね。まさか、はい、そのポン酢を機内に持ち込んでる人がいるとは思わないから。
0: そうそうそう。
1: この女性の勘違いなんじゃないかと。
0: 何。飛行機乗る前になんかピンポーンって鳴るところで、
1: はい、
0: あのペットボトルとかは、やめてください、
1: はい、
0: ここに捨ててくださいっていうのがあって、うん、
1: はい、
0: で、あ、すみません、ポン酢持ってるんですけどこれは大丈夫ですかって聞いたら、あ、ポン酢は大丈夫ですって言われたんですよ。
1: おお、
0: いや、捨てたさせ一番ポン酢。
1: いや確かに。 その、うん、悪さとかじゃなくてポン酢発生させろと。
0: ペットボトルだし液体だからなんでポン酢 OK だったのかっていうのも後から考えたらイライラした。
1: 空いてるんですよね。8割だから残ってるってことは2割は使ってる、
0: うん、そうそう1割ぐらいしか使ってなかった、うん、そうそう。
1: でもね、その未開封だったら OK ですよとかだったらまだ分かるんですけど、
0: う
1: ん、開封したポン酢は捨てさせと、
0: うん、本当はもう

0: もうこれからピーチが変わるでしょうね。
1: ポンズみたいな感じ。
0: ポンズ NG になるかもしれないですね。
1: チャンヒビさんのね、この一件で。
0: ほんとポンズってさすごくて、
1: はい、
0: 匂い、
1: うん、
0: 一応香りするなポンズぐらいさ、あんなに無臭の密閉された空間にポンズちょろってなっても、はい、ポンズだわけ。
1: あ、
0: しかもものすごいボタボタポン酢だから、ものすごいポン酢だわけ。
1: 空中からね、
0: そう、
1: 綺麗に匂いを拡散しながら。
0: それもあるかもね。
1: うん、
0: うん、ポン酢でした私の旅は。
1: いや、その飛行機の中で、うん、すいません、この中にお医者様はおられませんか、聞いたことありますよ。すいません、ポン酢持ち込んでる方ポン酢の匂いがすごいんですけど
0: ね
2: え、面白い。
0: 本当にその女性は許してくれたけども、
1: はい、
0: 航空法でなんか裁かれるかもしれないさ。い、
1: 可能性ありますよね。
0: 可能性あるさ。それも怖くてね。
1: ね、
0: うん、
1: ニュースなるレベルの、うん、一応一件ですよね。
0: 可能性なくはないさ。
1: はい、
0: だからドキドキドキドキワクワクワクワク。
1: いや、でまたこれからポン酢の匂い嗅ぐとまたそれ思い出して。
0: 本当よ、俺ポン酢好きだったけど結構トラウマなって、
1: うん、
0: いいですポン酢、ごめんなさい。
1: いや、
2: 私もポン酢大好きですよ。
0: ポン酢美味しいけどね、うん、
1: 最後の最後まで。
0: ほんとね、なんかいろいろありましたな。まあヒッチハイクでもいろいろありましたけども、
1: はい、
0: はい、そんなようなことでございました
1: ね。ヒッチハイクの話もちょっといろいろ聞きたいなと思ってまして、うん、
0: はいはい、
1: まあどうします、まずはラムちゃんの件聞いときますもん。
0: あ、何がですか。
1: あのコンビニラムちゃんの認知度調査
0: 172の150なんとかでした。
1: 170、
0: うん、そうそうそうそうそう。
1: しかもこの残りの20人も、うん、結構前半で、
0: う
1: ん、ラムちゃんの写真を見せずに、
0: そうそうそうそう、
1: あの怪しいちゃんひびが、うん、聞いてたラムちゃん知ってるでしたから。
0: そうね、はい、確かにね。
1: もしかしたらもうちょっと認知度上だったかもしれないと、
0: うん、そうです。47都道府県でラムちゃん知ってますかって聞いてね、172の150なんとかだったと思います。はい、ちょっと紙忘れてしまいましたけど、はい、すいませんでした。はい、
2: 150超えるだけ
0: ね、すごいよね。もう途中からイライラしてね、
1: はい、
0: なんで後輩が売れてるかどうかを確認しないといけないんだろう
1: 確かに
0: こんなに疲れてるのにみたいなね。
1: こんな頑張って ね、このいろんな県回ってんのに、うん、ラムちゃんはみんなに知られてて、うん、
0: 俺知られてないし嫌な顔される
1: し
0: めちゃくちゃ滑るしなんだこれは
1: とやってられないよ。
2: 本当に迷惑かけました、うん、ありがとうございました。本当に
0: 自分が勝手にやったことなんですけども、はい、
1: もうこの報告聞くたんびにラムちゃんの鼻の穴がどんどん大きくなってって、
2: まあ、本当に大きくなってますよ。
0: ふんがふんがふんがふんがと
2: ふんがふんがですよ。私もチェンヒブさんがね、はい、まあ、ヒッチハイクの時に東京行きましたから、
1: はい、
2: 東京で道に歩いたらあのバングラデシュの方に声かけられましたよ、
0: うん、あ、そうなんだ、は
2: い、動画見てますよっていうことを。
0: もうネパールも飛び越えてバングラディッシュの方にも、もう
2: そうなん
0: ですよ、チヤホヤされて、
2: うん、あのずっと見るんですよ、うん、な、まあ、あの動画見てるっても言いに来ないんですよね。
0: 視線は感じるとめちゃめちゃ、
2: はい、
0: うん、
2: で私あの、うん、なんであのみたいな感じで声かけたら、はいはい、あ、動画見てますよね、これ出てますよねみたいな、うん、
0: なるほどね、
1: もういいよや、はい、もうお前のすごく認知度ある話
2: いや話させれ、
0: うんうん、まあ、バングラディッシュとかインドとかでも有名、
2: ね、インドとかはまだかもしれないですけどね、
0: うんうん、まあ、まあ
2: 日本に興味がある外国人には結構
1: これ大きいですよね、
0: はい、すごいよね、
1: うん、
0: うん、
2: もっと頑張ります。
0: はい、やりましたね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、さあということで、うん、さあ旧串川市の俺さんから、
0: はいはい、
1: 高級和菓子でスタートした、うん、わらしべ長者の結果はどうなりましたかと。
0: ありがとうございます、よく聞いていただきました、
1: はい、
0: 高級和菓子でライブの時にこの、高級和菓子、まあ、要はうまい棒ですね、
1: はい、
0: うまい棒と何かを交換してください、
1: はい、
0: で、一番前のお客さんかな、
1: はい、
0: 充電器
1: モバイルバッテリーですね、
0: モバイルバッテリーと交換していただいて、おっ、こっから全国47都道府県これよりいいもの交換したらどうなるんだろう、はい、北海道についてるまでにはどんなすごいことになってるんだろうと、
1: これ楽しみですよね、
2: はい、私はもうめちゃくちゃ楽しみです。
1: うまい棒がモバイルバッテリーですから、は
0: い、もう飛び級がすごいでしょ、まず先に、
1: うん、
0: はい、うん、
1: ロケットぐらいなるんじゃないのっていう
0: ね、ほ
1: ん
0: とね、
1: うん、
0: まあ言ってもなんか車とかなるんじゃないかみたいな、
1: はい、
0: うん、モバイルバッテリーそのまま持って帰ります
1: おい、なんでよや
0: 疲れてるのね、
1: そうですね、
0: 疲れてたのね、はい、すいません、
1: あのそこまで頭が回らないです、
0: 回らなかったね、
1: うん、
0: うん、
2: その

0: モバイルやってる結構あの、うん、お世話になったんじゃないですか。
1: お世話になりましたね、本当に、最初にねチョメの、お家からスタートしたのか、
2: はい、
1: チョメが鹿児島出身で、鹿児島は一緒に2人で、ライブやりましょうということになって、はい、でチョメの家に泊まって自分のモバイルバッテリーをチョメの家に忘れて
2: 前途多難だよね
1: 宮崎県に行って、あこのモバイルバッテリーあるからいいやと
2: ラッキーと
1: そうそうそう、それで使わせていただいたというようなお話でございましたね、
2: はい、そうということで、まあでも大阪で1回だけ、まあ、そのモバイルバッテリーは交換できないけど、
1: うん、
2: あのちょっとしたあの香水もらってたじゃないですか。
1: あ香水ね、著名の同期の方から、
2: はいはい、坂健からね、
1: 坂健さんから、はい、あの香水もそのまんま香水で書いてきました。
2: いやいやおいそれわらしべ長者じゃなくてもらい物を、
1: もらい長者か、
2: もらい長者、ただの
1: 物もらい長者かはいはいはい、はい、
2: あじゃあもう結果、うん、その物だけが残ったと、
1: うん、結局そうでしたねはい、
2: はい、ということで結果は、うん、モバイルバッテリーになったと。
1: そう、
2: はい、
1: うまい棒がモバイルバッテリーになりましたと、
2: うん、ちょっと成功した感はあるけど
1: ことでございます。
2: はい、
1: ありがとうございます。疲れてないですよ。大丈夫ですよ。はい、
2: はい、ちなみにですね、うん、アニゾーさんのあのちゃん日々疲れてるという質問は、
1: はいはい
2: はい、お疲れにつなげてほしかったそうで、ごめんなさい、僕が気づかなかったですね。
1: あ、そうか、よく言ってたやつね、はい、僕が、はい、
2: あの47都道府県で、うん、まあ唯一身につけたギャグ、
1: はいはい、
2: お疲れでございます。
1: 疲れてると、
2: 疲れてるんですよね。あのこの麻雀のね、うん、あの一応プロ試験の研修も僕ありまして、
1: なんかやっやってるとか言ってましたね。
2: なんでちゃん日々の お,、ね、うん、お迎えに行きたかったんですけど、うん、やっぱその研修がねちょっと優先だったので行けなかったということで、うん、結構疲れてるんですよ。
1: はいはい、はい、研修なんかプロ資格は取ったとか取ってないとか言ってた、
2: ま、なんていうんですかね、セミプロ、
1: うんうんうん、
2: まあ、AKB でいう研修生みたいな。
1: あ AKB で言ったらそれね、
2: はいはいはい、
1: プロ野球で言ったら、
2: プロ野球で言ったら育成、
1: うん、あ J リーグで言ったら、
2: あ J リーグで言ったら J3、
1: うん、あ本当、
2: はい、
1: 鹿島アントラーズで言ったら
2: 鹿島アントラーズで言ったら難しいな、
1: オリジンで言ったらどう
2: なの、いいよもう、うん、オリジンで言ったら
1: ネパールで言ったらどうなのかな、
2: そんな例えられるかなあとネパール
1: 今目が白くなった全部
2: ネパールの研修生って何かなと思って
1: ピスタチオさんがいましたね、
2: 何のでしょうもう、はい、まあぐらいの感じで、
1: はい、
2: ちょっとお勉強会とかもしながら、
1: うん、
2: はい、ここからまたプロ、本当のプロを目指していこうみたいな、
1: プロということで、ね、
2: はい、プロを目指していこうって、は
1: い、いやでも
2: お迎え行きたかったんですけど、
1: はい、
2: 行けずということで、お迎えには結構来てくださったんですか。
1: あお二人来ていただきまして、ゆいゆいさんと、
2: ゆいゆいさん、
1: はい、ゆいゆいさんと東京からね、
2: はい、
1: ともちんさんが来てくれました、はい、二人来てくれました。
2: お
1: お、俺ゼロ絶対誰も来ないだろうなと思ってたけど、はい、
2: ね、あんなに降って来ないっていうのが一応受けそうではあったけど
1: ね、まあまあまあ、うん、いや嬉しかったです
2: よ。いやありがたい限りで、
1: 逆お土産もいただきましてね、ともちんさんから本当に、
2: 確かに
1: ありがとうございました。
2: 勝ってこないといけないぐらいの、はい、お世話のなり方してましたからね
1: 本当ですね
2: 支えられて、
1: はい、
2: はい、
1: 失礼いたしました、本当にありがとうございました。
2: ありがとうございます、うん、さあここでメール来ております。
1: あメールありがとうございます。
2: ちゃんひびの皆さん、
1: はい、いやいやありがとうございます。
2: 誰かわかんないですよ、はい、ラムちゃんの皆さん、著名スタッフさん、
1: 懐かしいな
2: リスナーの皆さん、
1: はい、
2: スポンサードもお疲れ様です。
1: だからスポンサー一番大切なんだから、スポンサーさん、
2: キューグシカシの俺、はい、略してキューグシカシの俺です。
1: ありがとうございます、お世話になりました。
2: いやちゃんひびお疲れ、
1: うん、お疲れ様です、はい、
2: やっと3人揃ったね、
1: うん、
2: いや3人揃ったね、
1: きつい
2: 旧ぐしか足の俺でした、はい、かっこ匿名希望ということで、
1: ありがとうございます。
2: 短くギュッと、
1: はい、
2: はい、3人揃って
1: 体調も考慮していただいてありがとうございます、はい、
2: いやね、
1: うん、
2: 嬉しい限りで、短くてよかったです。
1: よかったです、よかったです。危ない危ない、倒れるとこでしたはい、
2: はい、ということで俺さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。俺さんからもお選別もいただきまして、
2: う
1: ん、高級和菓子もいただきまして、本当にありがとうございました。
2: そうなんですね、
1: はい、
2: はい、ということで、あとね、万代さん、
1: うん、
2: こっちがメインでございますね、うん、チョメノスケさん、ラムちゃんさん、もしかしたら帰ってきているかな、
1: うん、
2: ヒビちゃんさん、こんばんは。
1: あ、こんばんは。
2: ラジオネーム万代です。
1: あ、万代さんありがとうございます。
2: まずはちゃんヒビさん、ヒッチハイクの旅お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした、ありがとうございます。
2: 自転車の旅、ヒッチハイクの旅といろんな経験がこれからの芸人人生に大きな糧となるんでしょうね。
1: そうですね。
2: 通話以外での大変だったこととか聞けるかな。それでは放送頑張ってください、
1: うん、
2: 追、あ、まあ、この追伸は大丈夫ですね、
1: はい、
2: はい、ということで、なんか大変だったこと

0: 大変だったこと、一番でも一番大変だったのは、
1: はい、
0: ランニングができなかったことが一番大変でしたね。もう私こんなにランニング好きなんだなと思って、ランニングが定期的にできないのが一番苦しかったかな。それ以外でいくと、まあ、岡山県の山奥で、
1: はい
0: はい、捨てられはしなかったけど半分捨てられたみたいな。
1: ここがやっぱ一番きつかったんだ。
0: きつかったですね。夜中12時ぐらいに YouTube でやってて、はい、YouTube のリスナーさんがじゃあ12時ぐらいに迎えに行くよって言ってくれて待ってたんだけど来なくて、
2: はい、怖い、
3: やばいな。
0: 夜中12時に、はい、あ来ないんだ、じゃあヒッチハイクしないといけないなと思って1時ぐらいからかな、
1: はい、
0: ちょっと待ったけど1時間1時ぐらいからヒッチハイクして、で、20歳ぐらいの子に乗せてもらって、
1: はい、
0: いいホテルがある、安いホテルが山の奥にあるから、じゃあそこでいいですかって言われて、
1: はい、
0: あいいですよって言って着いたら3万ぐらいするホテルで3万も払えないと、
1: はい、
3: あ
0: じゃあこっからもうヒッチハイクを俺はしないといけないのかということで、岡山県の山の奥、衣装はもうこれと本当に今着てるやつに、はい、軽いジャケットを羽織って、スラックスを履いた状態で山奥、3月ぐらいだったかな、マイナス1度、
1: はい、
0: 風ビュービュー、もうトラックしか通らない、今トラックヒッチハイク乗せたらダメっていうところで 2,3 時間ヒッチハイクしたのがきつかったですね。
1: このメンタルもね、もしかしたらもう止まってゆっくりできるかもとか、
0: そう
1: ね、
0: 安いホテルなんだいくらかなって楽しみにしてたんですけども3万ぐらいしたかな。
1: まあね、このちょっと都会の方のホテルって言ったら5万とか、
0: うん、はいはい、
1: 8万とかするから、多分その感覚で安いとこあるよと言ってくれたんでしょうけど、
0: まあね、どっちなんだろう。
3: それは、
0: うん、
3: あの人の中では安いホテルだったかもしれないです
1: ね
0: かもしれないね。そうそうそうそう、
1: でも極貧旅ですから、
0: そう、そこは信じたいんですけども、
1: うん、
0: そことかが一番きつかったですかね、やっぱり、うん、
1: まあ裏切りではないんですけど、まあこの予定もねあったと思いますよ、
0: はいはい、
1: 2時間ぐらいこの、
0: うん、
1: 要は来るよって言って、
0: うん、
1: 来なかったって人 の、
0: はいはい、
1: このメンタルもちょっと崩れた後に
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それも起こって
0: きつかったですね。とかあと雪の中で、どこだったかな、雪の中で4時間ぐらいヒッチハイクしたけど捕まらないと、でよく考えてみたら、立ってる場所が逆だったっていう。あっちに逆側に立ってないといけないのに、
1: はい、
0: 逆また、反対側に立ってて4時間無駄にしたなとかも大変でしたね。
3: なるほ
1: ど、どっちかって言ったら体力よりメンタルがやられる感じですね。
0: メンタルきついですね、
1: うん、
0: はい、
1: この4時間無駄なことしてたんだと。
0: そう、本当に泣きそうになりますよ
1: 行くわけない人たちに、
0: そうこうやってて、誰か一人でもね教えてくれたらいいのになと、まあ後から思いながら、
1: お兄さん、うん、あっちに立たないとダメだよ、
0: そうそうそうそう、
1: だけでいいのに、
0: なんで外国人のマネしたの今
1: ごめんなさい、お兄さんお兄さんこっちじゃないよ、
0: なんで外国人限定したの、
1: あっちに立たないといけないよ
0: なんで中国人にしたの今、日本人でも誰でもね、
3: なんで気づいたんですかそれ、逆に立ってるのは。
0: ね、誰かが教えてくれたんだ、 YouTube の人か誰かが、見てる方が教えてくれたんだ。
1: ほう、
0: 今このコンビニ映ってるけど、これ多分逆側かじゃないって言ってくれて、
1: 名探偵がいたんだ、
0: そうそうそうそう、でよく調べたら逆に立ってたっていうね。
3: あ、なるほど、はい、大変ですね。いやいや、これは
0: いや大変でしたね、いろいろね、はい、
1: でね、あの最初の方は日記も書いてたじゃないですか。
0: うん、書いてましたね。
1: ね、どの辺でこの日記は頓挫したんですか。
0: 頓挫もう、九州でもうダメだと、こんなの書いてる暇がないと、
1: 余裕がないと、
0: 余裕がない、もう寝る、もう寝る、終わったらもう寝る起きたら探す、
1: あ
0: 探す、寝る、 しかも体力も持たなかったです ね
1: ヒッチハイクがね、もう朝から晩までやってますから。
0: そうですね、
1: 睡眠時間の確保の方が大事だと。
0: 大事でしたね。 YouTube も、ま、回さないといけないというかね、
1: はい、
0: 回すって自分で決めたので、はい、やりながらだったので。
1: 確かに、ね、はい、ということで、まあ、ちょっとね CM 挟んで、
0: はいはい、
1: もうちょっとだけヒッチハイクの話聞きたいと思いますので。
0: わかりました、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: FM 中

0: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
1: よいしょ。
0: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3000円、高校生以下は1000円になってます。詳しくはオリジンリルのホームページまで。
1: 今回で記念すべき10回目、ついに我々新之助ケーブル

0: はい、ということで、さあヒッチハイクの話の続きでございますが、ちょっとここにですね、コメントが来てるんですけど、
1: 何でしょうか。
0: あのジーン・シモンズさんから、
1: はいはい、
0: 広島で通り過ぎる車全部に悪口言ってたことあったなと。YouTube 配信してるんですよね。
1: アーカイブにも残ってると思います。
2: うん、なんで、
1: うん、お前は気色悪いなとか、お前は仕事できないなみたいな、もう車にね、
0: もう好感度なんてどうでもよくなったんだ。
1: 本当になんかパーンって飛んだよね。カップル乗ってたらすぐ別れるなお前たちはな。
0: 最低だな、
2: やばいな、
1: ブカップルだなとか。
2: 全部に言えた、やばい人やし、
0: 自分で配信しながら
1: 全部に文句言えたもんだって俺。
0: もうそれでしかメンタルを保てなかったんだ、
1: そうそうそう、喫色悪いとか。そうそう、ありましたね、
0: たまたまそれで止まったら気まずかっただろう ね
2: お願いします、
1: ちんまちんちんってね。
0: 実はそんなこと思ってないんですけどね。
1: そうそうそうそう、ごめんなさい言って
0: ね、メンタルが保てなかったというところで、
1: まあ、いろんな人にまあ乗せてもらいましたな。
0: うん、
1: ね、あとヒッチハイク前半では、はいはい、あ、一発目に乗せてもらったのがチョメの妹さんの旦那さんか、
0: はい、
1: に鹿児島から、宮崎まで、乗せて行っていただきました
0: 。これもね、たまたまお仕事がちょうどそのタイミングで宮崎であるって言って、
1: そうだったっけか、
0: そう、
1: あ、そうだったかもね、うん、で乗せて行っていただきまして、
0: はい
1: はい、そっから宮崎で一発目か、
0: はい、
1: 一発目、ヒッチハイクしても止まってくれないから、
0: はい、
1: 道の駅みたいなところまで3時間ぐらい歩いて、
0: お、
1: 行って一人一人声かけて女性の方に乗せてもらって、その人がめっちゃおしゃべりで、
0: お、
1: そうそうそう、
0: 助かりますね。
1: うん、社長さんだったかな、何かの、
0: へ、
1: そうそうそう、で今日はもう何にも喋らないって決めてたんだけど、あなたが乗ってきたからもうマシンガントークでバーって、
0: どっちかしかないんだ。
1: そうそう、ものすごい喋っていただいて、で次に乗せてもらった方がものすごい声が小さくて、声の寒暖差でもう鼓膜がやられたというような感じでございましたね、最初は。
0: あのおしゃべりのね、この女性社長さんのもう相まって本当に聞こえなかったんですよね。
1: そうそう、何にも聞こえなかったね、疲れとかもあって、とかね、最初らへん YouTube 回してなかったから、
0: あ、
1: まあ、あれなんですけども、最初らへん九州だったかな、うん、元、なんて言えばいいんだろう、大人のビデオに、
0: 出演
1: してた女性の方にも乗せていただいて、はい、40歳ぐらいの、
0: はい、
1: ものすごい綺麗な方だったんですよ、
0: はい、
1: バッて車開けて、香水の匂いもめっちゃすごいし、もう見た目28ぐらいだよ、でも聞いたら40何歳って言ってて、黒髪ストレートで
0: 若々しい感じで、
1: そうそう、ちょっと昔やってて今は別の仕事してるんだけどね、はい、みたいな、え、なんていう名前でやられてたんですかって聞いたら、いや昔やってたからねみたいな、ちょっと濁されてとか、そうそうそう、
0: 経歴すごいですね。
1: すごい人で、その人結構何人かいるんですけど、
0: はい、
1: ヒッチハイク、ね、当たる、何人も乗せてるよっていう人が結構いるんですよ。
0: あ、乗せてくれる人って結構ヒッチハイクしてる人、
1: うん、
0: たくさんの人たちを乗せてきてるんだ、
1: う
0: ん、
1: 乗せてくるし、もう当たるらしいんですよ、あ、またヒッチハイクしてる、じゃあ乗せないとみたいな、この女性も20人ぐらい乗せてる、そうらしくて、
0: ほぼタクシーじゃないですか。
1: そうそうそうそう、まあ暇だからねみたいなんで、
0: 優しい、
1: そう、元大人の、ね、うん、ビデオに出演されてた方で、でちょっと興味本位で聞いたんですけど、
0: はい、
1: まあ、男性も乗せるじゃないですかって、
0: はい、
1: そういう、うん、なんかチュッチュチュッチュしたことはあるんですかないんですか。
0: 正直今僕も気になってました。
1: あ、ね、
0: はい、
1: 20人も乗せて、
0: はい、
1: なかったんですかそういうことはって言ったら、あ、2人あったねって言って、2人あったねって言いよるんですよ、
0: はい、
1: でその後の言葉が夜だったからね、
0: はい、
1: 夜だったからそういう雰囲気になっちゃったねって言ったんですよ、
0: はい、
1: 僕が乗せてもらったのが夕方だったんですよ。
0: どっちだこれ、
1: どっちだこれ、俺も知ってんのにな、
0: あとドキドキするな、ちょっと
1: ドキドキするでしょ、あと1時間乗せてもらっ

0: ったら暗くなるけどもいやいや結局何もなかったんですけど
1: 何もないですけど
0: ね、夢をいただいたっていうね。
1: いやいい、しかも絶妙な時間ですね
0: 本当に暗くなりかない恥ずかしい話、男ってバカね、
1: うん、まだ早いか粘ればいけるのか
0: そうそうそう、この駅って言ってたけどもう2駅先のお願いって言おうかなとかね、
1: ねバカですね本当に
0: そうそうそう本当に、あの乗せる人は乗せるし、俺たちなんてヒッチハイクしてる人なんて見たことないじゃないですか。
2: ないですよ、
1: 一回もない、
0: 一回もないでしょ、
1: はい、
0: 本当見る人は見るらしくて、はい、あと一人おばちゃん、
1: うん、
0: もう 2,30 人乗せたことがある人がいて、そうそうそうそう、その人もね、その人なんか血液型当てるのが得意なんだよ
1: すごい怪しいな、
0: 怪しいでしょ、うん、で、ヒッチハイク乗せた人も全員当ててるみたいなこと言われて、
1: はい、
0: ああそうなんですかみたいな
1: 、うん、
0: あじゃあ僕の血液型も分かるんですか、僕 O 型なんですけど、
1: はい、
0: 僕の血液型も当てられますかって言ったら、うん、あんたもカンタも、もうカバンとかいろいろ見たらすぐ分かるよ、あんたはねあれだね B 型だねって言われたんですよB 型だねって言われたんですよ、うん、すごいっすねって言うしかないじゃないですか、
1: 乗せてもらってるから多分ね歴代の人もみんなそうだと思う、
0: ヒッチハイクで乗せてもらってるからすごいっすねって言うしかないんですよ、
1: これ絶対ね一番最初に乗せたヒッチハイクの人がうまかったんだと思う、
0: そう嘘つきなん
1: だよ、で、あ私結構当てられんのかも、
0: そうそうそうそう、
1: で歴代のヒッチハイクの人にやってたらみんな、なんでわかるんすか
0: そう言うしかないんですよねあれってね、
1: うんうん、そもそも4分の1だし外れてもそうですねって言うし、
0: うん、面白い、何
2: が言うと思うあれは
0: 面白い人にたくさん乗せて、こっちで電話でも話したかな、
1: うん、
0: 元受刑者の方にも乗せていただいたりとかね、はい、しましたね、恐喝器物損壊強盗で、はい、捕まって
1: 結構なことやってるな、
0: そうそう実刑、強盗やった場合はもう、執行猶予つかないらしくて一発で4年らしいんですよでその人がなんか間違ってなんかね有名人が行く、刑務所
1: ほう
0: 2つぐらい日本にあるらしいんですけど民間でやってる刑務所があるらしいんですよ、そうそう
1: 堀越学園みたいな、なんかそんなあるんだ
0: そうそうそうなんかね有名人、何さんだったっけ、あの、プロ野球買い取ろうとした人、堀江門か、
1: 堀江門
0: とかがなんか有名な人が入るところに、入れていただいたらしいんですけど、そうそうそう
1: 結構いいとこなんじゃないですか、
0: いいとこだけど、いやもう逆に厳しいらしくて、前も喋ったかもしれないですけど、あえて言うともう、男だったら分かりますけども夜ごそごそしたいじゃないですか、
1: はい、
0: ごそごそもできない、もう我慢がたまる4年間って考えたらもうきつい、はい、
1: うん、
0: 1年目ぐらいでもうみんな寝てるなと、
1: はい、
0: 雑記簿だったらしいんですけど何人かいるらしいんですけど、はい、もうごそごそしたいと夜、
1: はい、
0: ごそごそしてたら、はい、もう見つかったと
1: ごそごそしてるなと
0: 出てこいっつって何番出てこいっつってごそごそして、でこのごそごそ夜、
2: はいはいはい、
0: 男が一人でごそごそやるのにも、ね、罪名がありまして、
1: はい、
0: 股間摩擦剤だ
1: つけたやつ連れてこい本当に、ね、もっとあるって、
2: 怖いでしょそれ、
1: ね、うん、
0: その人が俺笑わしたかったのかな本当に、
1: 本当かって思いますよね、
0: 股間摩擦剤で2日間正座、トイレももうボットン便所で仕立てやると、
1: うわ
0: そうとかね、
2: 本当かね
0: そんな、
1: ね、う
0: ん、
1: 信じるか信じないかはあなた次第ですけど、
0: そうですね、本当にそんな感じですよね
1: でもまあこの話聞くと本当に悪さはしないでおこうと思いますね、
0: ね、本当ね
1: 摩擦剤はきついな
0: 本当にその人がもう名言を言ってました、
1: はい、
0: 最後に下ろすときに、
1: うんうん、
0: 悪いことはしない方がいいぜって言ってましため
1: っちゃ当たり前のこと言ってる
0: これ心に刻みましたからね、まあ、本当にもうその人タッションもできないらしい、もう怖くて、
1: あ
0: その4年間のいろいろ
1: だからちょっとでもこの悪いことをするとまたあそこに入れられるんじゃないかとか、
0: うん、可能性があるからとか、もう信号無視ももちろんしないし、スピード違反とかも何にもできないらしい。なんかトラウマ、一種のトラウマみたい、
1: うん、だからなんかね、ポイ捨てとかも誰かが見てたらやばいからもうやめとこうとか、うん、
0: できないって一個もできない。
1: へえ、
0: そうそうそうそう、だからいいかもね。だから、ね、
1: で、
0: う
1: ん、逆にそのチャンヒビさんのヒッチハイクを助けるという人助けまでやってるってことでしょ、
0: うん、そうね、確かに
1: すごいね。
0: そうですね、
2: すごい
0: おもろい人たくさんいましたね。
1: はい、
0: うげーっていう、うげーっていう人もいました
1: よ。いないよそんな人。その漫画みたいな人。
0: うげーの話聞く？
1: 聞きたい。
0: うげーって話。ものすごいね。レクサスに乗ってて、高級車、白いレクサスが止まってくれて、
1: お
0: で、もう高級車じゃないですか、何百万もする、
1: は
0: い、
1: うん、
0: で乗っていいですよみたいな感じで、でスーツつけてて、ね、ものすごいかっこいいんですよ、
1: はい、
0: 45歳ぐらいかな、イケおじで、あの人に似て、竹野内豊さんに似てる、
1: めっちゃイケメン。
0: そうで、香水の香りもいい匂いして、
1: はい、
0: 丁寧な言葉遣いも完璧、
1: は
0: い、運転も上手で、あ、そういう、なんでこういうことされてるんですか、あ、実は芸人でこうこうこうで みたいな感じで、あ、そうなんですね、じゃあコーヒーでも飲まれますかみたいな、
1: 優しい、
0: そう、優しい、
1: うん、
0: しかもかっこいい、
1: うん、
0: いい匂いする完璧な男だと、
1: はい、
0: 聞いたら社長さんをやっていると、そう、多分金持ちだろうと、
1: はい、
0: コーヒーでも飲まれますか、あ、いいんですか、ありがとうございますってコンビニ行って、あ、じゃあ何飲みますか、あ、じゃあ僕、アイスカフェラテくださいっつって、あ、わかりました、じゃあアイスカフェラテ一つと、じゃあ僕のも何飲もうかなっつって、あ、じゃあアイスカフェラテホットでお願いしますって言ったんですよ、
1: はい、
0: アイスカフェラテホットでお願いしますって言ったんですよ。
1: お
0: うげー、あんなに完璧だったのに。
1: ちょっと待って、嘘でしょ、うん、
0: サブうげーじゃないですか。
1: こう、ちょっと今あの想像してて、この完璧すぎて一瞬こう気づかなかったもん。
2: 私は今気づいた。
0: アイスカメラってホットでフギー。やっぱ完璧な人なんていないんだなっていう。
1: もうなんかそっからその方に送ってもらって、いや僕はこんなことやっててねって思って、もういや危険危険だわ。
0: そう
1: あなたアイスカフェラテホットの人ですよね。
0: レクサス乗ってるけども、ビシッとスーツ着てるけども、いい香りしてるけども、アイスカフェラテホットの人すいませんですよね。
1: もう無理だ。
0: いやいや、でも助かりました。
2: でも、ね、あのカフェラテとかの話あったんですけど、
0: はい、
2: この前ですね、
0: はい、
2: あるところ
0: で、ごめん、ラムちゃん全然話できてなかったね。
1: ごめんね、
0: ごめんなさい、ごめんなさい。
2: いやいや全然大丈夫ですよ、うん、ジュースとかの話なんですけどもね、
1: うん、
2: カフェラテあのヤムサイズお願いしてたんですよ、
1: はい、
2: で途中で話変わってヤスサイズにしようかって言ってから、
1: はい、
2: あの、うんうん、自分のチュマと話して、じゃ
0: あ、ね、
2: あのすいません、ね、あのヤスサイズにできますかって言ったら、
1: はい、
2: はい、できますよって言ってやってくれたんですよ。
1: お
2: で、あのお家帰ってみたら野菜ジュースが入ってたんですよ。
0: いいね、
2: 野菜ヤスサイズって言ったのに野菜ジュースが入ってて、
0: いいですね、
2: めちゃくちゃ笑いましたよ。
0: いいですね。
2: これカフェラテ安サイズがないんだけどって探しながら、
1: サイズください、
0: イエスサイズ野菜ジュースか、そっか、
2: それで飲んだ、あ、もう健康的だなって言ってから、じゃあ俺がこれ飲むからアイス飲んでって言って飲ましたんですけど、
0: おもろいな、
2: 考えたら野菜ジュース確かに似てるなと思いながら、
1: ちょっと遠いけどね、
2: うん、そういうことがあって面白かったです、
0: 多分素晴
1: らしい、うん、あっちも本当に噛んで、うん、今なんて言ったんだろう。
2: できましょうって言われたんです。
0: 素敵、
2: あ、野菜人できますか、あ、できますよって言ってから野菜人にしてくれたんです。安くなったから、もともと野菜人で 安いんじゃないですか、
1: はいはい、
2: 安くなったし、あ、なってると思って持ち帰ったら、うん、そうなってたと。
0: なんか滑らない話とかでやりましょう、ライブとかで、
2: はいはいはい、
0: ね、いいと思います。
1: なんか海外の人の滑らない話あるあるみたいな、
0: ね、
1: うん、
0: こういうこともいっぱい苦労あっただろうね。
2: いや、いっぱいありますよ、はい、
1: 聞き間違いもね、
0: はいはい
1: はい、はい、という感じでございました。じゃあここからは大喜利のコーナー、うん、
0: やってましたね、
1: はい、久しぶりにいいですか、
0: うん、はい、わかりました、
1: はい、ということで
0: やってましたね、
1: 本日のお題がですね、
2: はい、
1: ペットショップで可愛いのに全然売れてない犬、うん、原因は何、ペットショップで可愛いのに全然売れてない犬、はい、原因は何、
0: はい、 はい、高い。
1: いや、それはそう。可愛いけど高いな。はい、
2: 私先週でこの答えを、はい、高いからですよね。
0: はい、あ、かぶった。
2: はいはい、かぶりましたね。
0: 恥ずかしいさね。
1: しかも先週で考えついてください。いや、失礼いたし、言わんで言えよ、恥ずかしいから。さあ、じゃあ CM 行った後に、皆さんの答えもどんどん募集しております。はい、それでは。

0: JQFM。
1: 新之助単独ライブ TV スターへの道ボリューム10開催決定です。
2: よいしょ。
1: 5月31日日曜日、天物ホールにて15時30分開場、16時開演。チケットは前売り3,000円、高校生以下は1,000円になってます。詳しくはオレジンリルのホームページまで。
2: 今回で記念すべき10回目、
1: うん、
2: ついに我々新之助ケーブルテレビでレギュラーもらいました。ありがとうございます。いや、
1: TV

0: はい、ということで、
1: はい、
0: こっからはね大喜利のコーナーって言ったんですけど、
2: うん、終わったんじゃないですか。
0: いや、あの皆さんが、うん、大喜利来週でいいよって
1: 優しい優しい
0: 珍しい、しかも、うん、言ってんの旧具志堅氏の俺さんね、あんだけ大喜利上手なのにあんた大喜利のために聞きに来てるでしょうっていう人が
1: 優しい。
2: 私もそう思ったんですよね。
1: ありがとう。
0: 今週いつ大喜利始まるのってずっと書いてんのに、
1: ねえ、
0: そんな人が大喜利来週でいいよ、
1: うん、ウッチーさんも言ってくる、うん、ウッチーさんありがとう、ウッチーさんもありがとう、
0: ゆいゆいさんだからさ来週やったらと
1: みんな切れてるじゃないですか、
0: 大喜利なしで話聞きたいわって、
2: そうだね、
0: いやすっごい恥ずかしいわ俺が。
1: ねえ、
0: うん、
1: いやいやいや、
0: どうします、
2: いや大喜利、
1: ね、なんか話しますか、じゃあウッチーさんにも助けられたとかね。
0: 確かに、まあ、うん、今来てる分この、うん、ね、来週やるので、
1: はいはいはい、
0: またメールはちょっとまた来週送ってもらって、
2: はい、
0: ツイキャスじゃなくてツイッターの人たち、うん、X に送ってくれた人たちは僕の方で保存しとくので、
1: うん、あ、わかりました、
0: はい、来週読みたいと思います。
1: じゃあなるべく X に送っていただいた方がやりやすいのか、
0: やりやすいですね、
1: かしこまりました、
0: はい、ということで、じゃあ、ペットショップで可愛いのに全然売れない犬原因は何、うん、こちら、また来週、うん、
1: はい、来週、
0: はい、X の方に送ってもらったら、はい、やりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: まだ考える時間もあるから僕もいろいろ考えておきましょう。
0: そうですね、いろいろ、いやちょめ滑ったなって言ってるけど違う違う、進行通りにやってるだけだから、
1: 滑りかけた、
0: いや滑ってない、滑りかけ
1: てる、ハゲかけてるし滑りかけてるっていう、
0: いいよ、ハゲかけてるんだから最近本当に気にしてね。
1: いやそっかそっか、ゆいゆいさんもいろいろありがとうございましたもんね。
0: はい、
1: はい、僕がね、基本的な愚痴配信になってましたけども、はい、YouTube ね、
0: ね、
1: は
0: い、ゆいゆいさんとかね結構序盤からどんどん応援してくれてて、
1: 本当よもう、
0: で、ね、僕もね、結構ちゃんひびさんの YouTube 見てたんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: 載せてくれた人だったりとか、うん、まあ、出会った人がちょっとずつ増えていくのが、
2: うん、
0: RPG のゲーム見てるみたいな感じで、
1: はいはいはいはいはい、うん、
0: そうで、まあ、僕もね、うん、たまにこう見てて、あ、この人乗せてくれたなと、うん、ちょっと顔映ったりしてる時もあったじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: あ、で面白い会話とかしてるんですよ、だからその後見に来てくれてると、うん、うわ、あの人だみたいな、
1: あ、ね、
0: そう、
2: なるほど、
0: あの歴代のなんか M1 チャンピオン出てきたみたいな、
2: う
0: ん、
1: さっき乗せた人ですけども元気ですかみたいな感じでね、
0: そう、で九州で乗せた人が東北とかでコメントしてるの見て、あ、うん、今ここなんだねみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: 支えられてるって言ってる感がすごかったんで、
2: いいですね。
1: さっきの話でいくと、一発目に乗せていただいた女性の社長さんの方もゴールした後に、
0: はい、
1: DM でくれて、
0: はい、
1: おめでとうお疲れ様でしたって、あ、見てくれてたんだみたいな、
0: うわすご
1: い、そうそうそう、 YouTube にはコメントくれてなくて、
0: うん、
1: 見てないんだろうなと思ってたけどっていう、ね、あれ嬉しいですよ ね、
0: 忙しいからアーカイブだけ見てる方もいますからね、
1: そうね、
0: そう、
1: そうそうそうそう、
0: 僕も見れなかった時はアーカイブちょっとずつチェックして、うん、今どこにいると、
1: はい、
0: どんな人乗せてくれたかなみたいな、
1: はい、
0: っていうのはチェックしたりしてたけど、
1: はいはいはい、
0: それ以外でもまあコメントできるところとか、うん、ライブでは見たりとか、
1: そうね、
0: まあ、僕の一番のお気に入りはやっぱりお酒勧めるアンチさん
1: いましたね、
0: いや、なんでよやつって
1: どこだって、それこそ広島ぐらいから、はい、北海道の、リスナーさんでアンチさん、本名がアンチっていう方なんですけども、
0: そうなんだ、そうそうそう、俺面白い、なんていうの、めっちゃ応援してくれてんのにアンチさんだと思って
1: ギャグ名前と思ってたんだ、
0: そう思ってた、
1: ギャグ名、うん、アンチっていう、何、安全の安に何とかでアンチさん、
0: ほ、
1: 地面の地かな、うん、で北

0: 北海道にあるらしくて、
1: はいはい、
0: アンチさんがね、うん、あの自分で飲むのも好きだけど人が飲んでるのも好きだからっつってね、ストロングゼロ飲め飲めってね、
1: しかもストロングゼロなんてもう本当一番酔うんだから、うん、
0: あれ飲まん方がいいねあれね、
2: あれ強いですよ
1: で本当にその飲め飲めって言って、うん、チャンヒビさんもね、あ、じゃあせっかく言ってくれてるから飲もうかなと、
0: そう、
1: 一本飲み切る頃にはもうベロベロになってますから、
0: あれ疲れも相まってね、アストロングゼロあれね、うん、飲まない方がいいです皆さん、
1: でもちょっとだけ楽しみにしてる自分いました、あの、まあね、アンチさん今日いないかな
0: あ、僕もアンチさんね、うん、あの人多分ギャグセンスとかなんか年金暮らしらしいんですけど、
1: へ、
0: うん、そうそう65歳以上なんですけど多分面白い人だと思いますね、
1: そう、なんかお笑いのちょっとセンスあるようなコメントというか、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そう、
0: そう面白かった、愉快な仲間たくさんいましたね、
1: はい、
0: なんかコメントとかあったら嬉しいな、
1: はい、ともちんさんから
2: ヒッチハイクで何名の方に乗せてもらったんですか、
0: う
2: ん、
0: あ、はい、72名の方に乗せていただいて47都道府県回れましたね、
1: うん、
0: 1都道府県を2人に乗せていただいたりとかもありましたね、
1: ほう、
0: はい、で105日で47回れたので、まあ、1都道府県、2日ぐらいかな、うん、で回れることができました、
1: お、はい、すごいよね、
2: すごいなこれ、
1: さあともちんさん、
0: あ、ともちん来てるの、
1: はい、尼崎でたこ焼きごちそうしてくれたお兄さんとか、
0: はい、
1: 焼き芋くれたママさん、
0: うわ懐かしい、
1: アンド赤ちゃんとか
0: 懐かしい、
1: 皆さんアーカイブ見てくれてるといいねと、
0: はい、ありがとう、ともちんもありがとうございます、いろいろ東京でもね、
1: うん、
0: お土産なんかいただいて、
1: へえ、
0: そう、へえって何、
1: ごめんなさい、もう
0: へえって何、
1: 力の抜けたへえが出ましたけど、
0: 興味あるじゃん、
1: いやめちゃくちゃ興味ある、
0: よかったよかった、うん、東京でもね、ひびちゃん足疲れるでしょっつって、
1: うん、
0: ふっかふかの高い中敷きをいただいたりだとか、気をつけてよ、ふえーになってて、
1: はい、
0: はい、でね、ゴールにもいていただいて那覇空港に、はい、ミスター・ビーンで基本的には回っていたんですけども、
1: はいはい、
0: マジックで、
1: うん、
0: 青いマジックでわーってやって塗ってやってたんですけども、
1: はい、
0: 肌がちょっと汚くなるからあれだよということで、ちゃんとしたメイク、青い、はい、化粧メイクを、買ってきていただきました、はい、多分高いんじゃないかな、
2: 優しい、
0: 本当にありがとうございます、本当
1: だから後半クオリティ上がってたんだ、
0: うん、あ、違います、ゴールした後にね、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、
1: 今からやるから、
0: そうそうそう、
1: どんな差し入れ
0: 、クオリティが上がったのはただ僕の腕が上がったかもしれない
1: 今度47都道府県でね
0: そうそうそうそうそう、はい、ともちんありがとう、
1: うん、
0: 癒しもいただきました、ありがとうございました、
1: いやいいですね、
0: はい、うわ、シモンズさんとかも来てるぞ、ありがとう、アンチさんネタじゃないのかと思ってるねえ、本当にシモンズさんもありがとうございました、いろいろね、どうやって絵を描いてるのかなと思ってね、
1: そう、
0: シモンズさんのところにもね、どこだったっけ、兵庫、神戸だったかな、
1: 神戸ですね、
0: うん
1: うん、
0: 神戸の駅まで自転車で来てくれたりして、うん、本当に、はい、ありがとうございます、
1: そう、大阪のライブもね見に来てくださって、
0: 大阪も来ていただいて、またね、
1: そう、
0: おせんべつも、高いおせんべつもいただきまして、本当にありがとうございました、
1: そう、ね、本当にこのラジオとかでお世話になってるし、ちゃんひびさんね、絵ももらったりしてお世話になってるんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: 顔合わせたことなくて、
2: うん、
1: 僕ね、でそのライブの時に、
0: うん、
1: こうもう予約制の入るやつだったんですよ、
0: そう、
2: はいはいはい、
1: でそのちょっと受付の人が、ちょっとおばあちゃんありがとうのお二人来てくださいと、
0: ね、
1: ちょっとこの人知ってますかと、
0: うん、
1: でちょっとこうドア開けて見てみたんですよ、
2: お、
1: あ、全然知らない人いると思って
0: 誰
1: 誰でその行ったら、あ、ジン・シモンズですと、
0: ね、
1: めっちゃ嬉しかったですよ、
0: かっこよかったね、
1: あんなイケオジとは思わなかったです、
0: イケメンやったね、
1: うん、
0: はい、
1: でその後にもね、こうこの絵を描くのをちょっと見せてもらったりとかして、
0: うん、そうそうそう、
2: 今でも私も大阪に行った時会いましたね、
0: あ、本当、
2: はい、
0: シモンズさん、
2: シモンズさん、
0: あ、本当、
2: はい、
0: あ、そうですか、ラムちゃんにも会ったんだ、なんか嫉妬するな
1: 自分だけだと思ったのに
0: 俺だけのシモンズさんかと思ったのに
1: ね、うん、関西行ったらね、もううっちーさん、うん、シモンズさんを外せないと
0: ねえ、ツートップ外せませんな、
1: はい、さあという感じでね、うんうん、もうあと残り5分ぐらいですが、
0: いや、はい、ウッチーさんもありがとうございました、本当に、
1: そう、最初の方で入ってたんですけど、
0: はいはい、
1: 食べ物、うん、結構いい食べ物食べてましたねと、
2: おう、
0: ねえ、みんなからごちそうになりました、はい、
1: なんか、うん、まあね、ちょっとまあ、うん、お笑いとして聞いてましたが、
0: うん、
1: おすすめの食べ物何で、やっぱシーマヨが一番美味しかったよと、
0: はいはい、まあ、ね、和風シーチキンマヨネーズですねやっぱり
1: そのちょっと混ぜたやつとかいらんから、
0: 違うか、
1: 違うな。

0: あんだけ奢ってもらったんですから
1: たくさんいただきましたね。
0: なんか一番思い出に残ってるのといえばこれみたいな、まあ、決めづらいですけどね、
1: うん、一番はでも、うん、やっぱりね、京都の宮沢さんの奥さんのサバ缶さんの手作り料理が、
0: はい、
1: やっぱりね1位です。いろんなもん食べましたよ。佐世保バーガーとかね、
0: はい、長崎ですね、
1: 長崎とか、うん、宮崎の地鶏も美味しかったですし、うん、三重県松阪牛も美味しかったし、
0: すごい
1: 伊勢海老も美味しかったですよ、はい、はい、たくさん
0: 東北の方もね、日本酒飲みながらお刺身食べたりとか、
1: うわ確かにそれもありましたね、うん、刺身なんてただフラッと入った居酒屋の刺身でもものすごい分厚くてね、脂乗っててすごかったりだとか、うん、たくさんありましたけどね。
0: カツオのたたきもありましたが、はい、
1: ありました ね
0: 一番ちょっといいかなとは言ってましたが、
1: はい、手作りにはねかなわんわやっぱり。
0: ね、もう E.T. キングみたいになってるからもう手作りにはかなわんわってどこのドイツもかなわんわ言
1: う
0: て
1: なんかはずなんかそうそう、でもそ全部美味しかったですね、本当に全部美味しかった。
0: ちょうどね、真ん中、日本の真ん中ぐらいの場所で、うん、食べてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょうどメンタルもね、まあ、来てる頃に
1: かもね、
0: 手作り料理が、
1: うん、それこそウッチーさんにおごっていただいた、京都王将、
0: お、
1: うん、王将、大阪王将じゃなくて、餃子の王将じゃなくて京都王将
0: ありますね、
1: はい、の餃子はでも一番美味しかったですね、餃子の中では。
0: 違ったんだやっぱり、はい、
1: そうそうそうそう、宇都宮餃子とかも何軒か食べましたけど、うん、そっちの方が美味しかったかなっていう。
0: 餃子ね、そうそうそう、桃みたいな感じ、
2: はいはい、餃子、餃子わかります、
0: うん、は
1: い
0: は
1: い、ちょっと切れてるじゃないですか。
0: いやいやごめんなさい、バカにするなよと。
2: 餃子合わせてますよ、
0: 野菜ジュースでも飲んでね、
2: 野菜じゃない、
1: ビタミン取ってねイライラせずに、はい、
0: ね
2: え、
1: 皆さんありがとうございました、
0: はい、旧具志賀市の俺さんから、うん、もうすごいコメントいただいてます。
1: 何でしょう、うん、
0: もっと借金背負えばいいのにと、
1: ね、
0: お金もかかったと。
2: ああ、そっか。
1: 親、うん、からね、トータル90万になっちゃいました。
0: ああ、
1: はい。
0: ごめんなさい、ちょっと桑田佳祐出てきたもん。ああ、そうなんだ。
1: マイケルジャクソンと。
0: うん、
1: そうそうそうそう。
0: ちょっと10増えたんだ。
1: 10増えましたね。この1ヶ月ぐらい何にもなんか、ね、
0: まあ、そっか、
1: はい
0: はい、仕事してないですからね。
1: そうそうそうそう、なんかいい仕事があればぜひよろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、これをね、こっからこのヒッチハイクで培ったトークとか、うん、いろいろライブして、うん、
1: マイケル・ジャクソンって言ってしまったから、
0: ね、いやいいよ反省後からして
1: マイケル・ジャクソンだね、
0: うん、ジャクソンですね、
1: はいはいはいはい、
2: マイケル・ジャクソン、
1: うん、マイケル・ジャクソン、
0: いい発音で言わんでいいよ。こっからライブとかしてちょっと取り戻していきましょうよ。
1: そうですね、単独ライブやら、
0: はい、
1: あと札幌でのライブも残っておりますので、うん、はい
0: はい、
1: 8月とか9月に札幌に行けたらなとかね。
0: なんで5月、うん、6月、まあ、7月、うん、8月、4ヶ月ぐらいかけて、うん、ちょっとライブ投げ銭ライブとかもして、
1: そう、
0: お金貯めて、
1: ね、
0: はい、
1: 僕たちとあと一組行けるような感じで、まあ、京都にも行きたいし、京都でも箱、はい、うん、
0: 抑えて
1: 、はい、やりたいなと思います。
0: あ、いいですね、
2: ぜひですね、
0: うん、はい、あ、ラムちゃんいいですね、
1: はい、うん、あ、ラムちゃん行きます？
2: あ、もちろんですよ、はい、
1: あ、でも相方忙しいからラムちゃんだけでもいい？
2: いや、私だけで、はい、ね、
0: あのジュンセンス、うん、ズンセンスも来るってなったら、うん、ちょっとあの費用多分グッとね、
1: うん、
0: ギャラ大丈夫かと、うん、はい、なりますので、ね、
2: ジュンさんはなしで、
0: はいはい、なしで、
1: なしでは
0: い、ということで、
1: ありがとうね、ハニマルさんもありがとうございます、
0: はい、
1: お差し入れもいただきました、ハニマルンルンさんね、
0: はい、ダダちゃん、豆太郎さんもね、はい、来てくれてます、
1: バラクーダさんね、はい、うん、ありがとうございました、バラクーダさん、
0: はいはい、
1: たまたま乗せていただいた沖縄の方ですね、
0: はい、
1: はい、
0: あのすっごい怪我事故してから来た方、
1: そうそうそう、ヒッチハイクしててバイクで来てくれてたまたま沖縄の人ですって言ったら、じゃあ乗せます、ちょっと待っといてください、家に車取りに行きますっつって帰ってる途中に大事故に遭いました。
0: いや、どのタイミングやねん。
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: で車で、まあ、怪我を押して、
0: はい
1: はい、乗せていただきましたね、
0: はいはい、で結果が、その怪我の結果が、
1: 怪我の結果が、全治3週間だ
0: ったかな、結構すごかったな
1: 3週間だったかな、
0: 優しさよ、はい、はい、ということで、
1: なんか来週も喋りましょう、
0: ね、はい、いろいろ聞きたいので、
1: ごめんなさい、あ、ケバブも美味しかったね、ともちん、
0: え、聞きたい、ケバブも、
1: ケバブ美味しかった、長崎、え、長崎じゃない、長野県といえばケバブです、
0: いやいや、そうなの気になる終わり方だな、
1: はい、
0: じゃあまた来週も、
1: はい、
0: はい、ヒッチ
1: ハイクの時、もう終わりか、
0: はい、
1: ごめんなさい、なんかゆったり喋りすぎた、ごめんなさい、
0: いろいろ聞きたいのでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあ来週もよろしくお願いいたします。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで、子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
8: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 誰かと
1: モーリーの
2: あなたをほっとかない。
1: 今日もお届けします、誰かとモーリーのあなたをほっとかない。恵子の知らない世界、元参議院議員ので、平和バスガイドである糸数恵子さんといつも番組しておりますが、今日は恵子さんがいらっしゃらないので、恵子さんがとても可愛がっている後輩で、かつ僕が好きな議員の一人でもある沖縄県議会議員の喜友名智子さんにお越しいただき

0: 智子さんとザックバランの話をしていきたいと思います。智子さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんばんは。なんかもうね、前番組出させていただいてから、ね、随分お久しぶりでございます。
0: 楽しかったね。
1: はい、お聞きいただいてありがとうございます
0: そうそうそう、僕本当に僕の周りの人たちにも僕言ってるんだけど、うん、俺は智子さん好きなんですよ。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、愚直っていうのかな、なんかやってることがさ、愚直とっても。だから僕本当に周りの人に聞いても分かるけど、俺智子さん好きなんだよな、とても真面目なんだよなといつも言うわけ。
1: ありがとうございます。もうね、あちこちに頭ぶつけながら穴だらけですけど
0: ね、今日来ていただいたのもなんかもっと僕は変わらないのは、やっぱり議員さんたちってやっぱり遠いんだよね、どっかね。そうじゃなくて、もっとおっちょこちょいだし不器用だし抜けてるし、で僕からすればちょっと頭のおかしい人たち。だってさ、
1: まあ、そう頭おかしいって言葉がいいかどうか分かりませんけれどもまあ、どこかなんかこ
0: 吹っ切れてる
1: とか抜けてる部分がないとやってられないのもあるかもしれないですね。
0: だってさ、周りからいっぱいいろんなこと言われてさ、
1: はい、
0: それでも立ち向かっていってるじゃない。
1: そうですね、まあ、あれですよ、でも議員になる人たちは多分言われているうちが花みたいな感覚って多分どこかにあるんじゃないかなと私は思ってるんですよね。要は誰からも何も言われなくなったら、もう興味も期待もされず、
0: 確かにね、
1: 終わりみたいな。だから多分その、まあ、言われる何かを言われるプレッシャーというのは当然私はありますけど、ただ言っていただけるだけやっぱりありがたいって思う部分が、議員とか政治やってると皆さん必ずどこかで思ってるんじゃないかなって私は思ってます。
0: やってられないよね。だってさ、めちゃめちゃ傷つくこと言われるじゃない。
1: まあそうですね、
0: 俺は思ってる、そう見ててね、客観的にあんだけ傷つくこと言われたら普通心折れるんだけど、
1: 普通はね、
0: はい、けど折れながらでも修復してまた前に進む行動力、これはすごいと思う。
1: ありがとうございます。多分私だけではなくて
0: 多くの議員さん、
1: そうだと思います。
0: どっちさん思う。もうなんかね、そういう話の中で、なんか今日は政治の話っていうよりも、清田智子ってこんな人なんだよっていうのを一人でも多くの人たちに伝わったり、僕はいいかなと思って。
1: ありがとうございます。まあ、前この番組呼んでいただいた時は、うん、ミキさんがいらっしゃった時で、その後恵子さんにバトンタッチされて、
0: お母さんとやって、はい、でお母さんに、お母さんとラジオやるじゃないですか、はい、お母さんってできる限り政治の話はしないでおこうねって言うじゃない後半だってずっと政治の話するだからさ、俺はそれでいいと思ってるわけ。
1: もうそれがねさ、もう特にもう第一線で頑張って実績作ってこられた方ですから、
0: ね、だからお母さんはもう、うん、お母さんもとことん喋ろうと俺思ってるわけ。もう でよくさ、あの話もするんだよね、基地、はい、基地の話とかさ、アメリカ軍の話とか、うん、なんかアメリカに行ってホワイトハウスじゃないけど、なんかそういうところ行って沖縄の基地負担のことをお母さん話したりしてるって聞いたら、はい、僕ら正直分かんないから、そういう歴史っていうのとっても勉強になるんだよね、はい、とっても。で、何でした、ごめんなさい、僕勉強不足で申し訳ない、 PFAS なんだ
1: と、 PFAS
0: の話もさ、はい、申し訳ないけど僕はどっか自分の住んでるところじゃないから客観的なところあるけど、それお母さんたちから聞いたら、へえーってなるじゃない、知らないことがいっぱいあるんだなって、はい、だから僕はやっぱり政治の話って大事だと思ってて、
1: うん、なんかね、肩肘張らないで普通に話せるようなのが一番いいんですよね、本当は。
0: そう、
1: でも生活の周りは必ずどこかしら政治に関わってるはずなので。
0: そうでね、うん、お母さんと第二島袋大ね、

0: 台に2人のちゃんと行ったんだよ。ここで3名で話ユンタクしようって言ったわけ。したらさ2人ともうんってで、理由としてはえく大は大でやっぱりまだ50代の勢い頑張っているっていうのがあるけど、お母さんなんかもう何が来ても丸くなってるから、うん、はいはいっていう感じになると思うんだ。きっとお母さん年齢になったら
1: そうかな、そうかな。
0: でそれ向きになる時もあるけど、お母さん言ってたよ、私が喋ったら向きになりそうだけどな、お母さんも78だよってもういいんじゃないって言った
1: いやいやいやいやいや
0: けどなんか意外にこの2人がこうやって話すことが、それで政治に興味を持ってくれたら誰か一人でも、俺はそれがもうやってる意味があるしさ。でみんな正義があるから、なんかねそういうのも今年やりたいなと思ってて、ね、楽しいんじゃない
1: と思います。
0: 絶対こっちで見てた方が楽しいはず。
1: なんかもうラジオ聞かなくても外に声聞こえそうです
0: あでね、ごめんなさい、俺ともかさんにいろいろ聞きたいことがあって、まあ質問ね、もうまずね、ともこさんが朝起きて一番最初にすることは何ですか。
1: 最初にすることですか、
0: うん、
1: 子供の顔見てほっぺたツンツンすることですか、
0: ね、子供いくつでしたの。
1: 今10歳です。この4月から5年生になりました。
0: へー、それがまず最初に寝ること、はい、一緒に寝てるの。
1: 同じとこで寝てるので目、まあ、目開けたら隣に寝てるから、ほっぺたツンツンして
0: 面白い面白い。じゃあ次ね、コンビニに行くとついカゴに入れてしまうものは何ですか。
1: あ、
0: 何あって
1: あのお茶です。お茶、
0: 多いお茶、まあ、
1: うん、あのなんだっけ、あのダイエットに効く
0: 小さな抵抗、小さな抵抗してるんだ。
1: あの実はですね、私議員になってから、うん、あのちょっと喘息の治療し始めて、薬飲んだらもう副作用で体重増えてるんですよ。
0: あ、えどういうこと。喘息、
1: 喘息で、あの薬を飲んだら副作用で脂肪の代謝が下がってしまう副作用がある薬なんですね、
0: うんうんうん、
1: でまあ体重結構な勢いで増えて、今はもうそれをなんとか、あのもうこれ以上増えないようにキープして、うん、ささやかにあの上がったり下がったりを繰り返してるんですよ。
0: じゃあ一気に落ちないんだ。
1: 一気に落ちないですね。あの私ジョギング、ウォーキングは結構やってる方だと思ってたんですけど、うんうんうん、あのこれだけジョギングしても体重落ちないの初めてなんですよ。びっくりする。はい、コンビニ行ったらだからささやかな抵抗で買ってます。
0: これ意識してじゃ買ってるんだ。
1: 意識して買ってます。だからスーパーとか行っても安くまと安く売ってるの見たらもうケース買いしますし、でもコンビニってなんかケース買いできない。
0: できないね、できない
1: ですよ。いつもあの行ったらちょっと見て買ってしまうかな。
0: で甘いの買われる。お菓子とかは買わないの。
1: お菓子はあんまり買わないです。お菓子はあの別で、なんて言うんだろう、おやつであの打ち合わせの時とかにみんなで持ち寄ったりとかもらったりするのがあるので、もう買わない、
0: うん、そうそう、ほら議員さんたちってまあ会合とかいろんな集まりが結構やるじゃない、
1: はい、
0: お菓子って目の前に結構あるの。
1: 私は出る方だと思います。やっぱりあの特にあの女性がいる会議だと、うん、やっぱ誰かが気使ってお菓子用意してくれてるんですよね、
0: うんうん、
1: だ持ち寄りで割り勘ねとかってっていうなりますけど、やっぱりお菓子準備してくださるし行った先では、
0: はいはい、
1: でそしたら私も気使ってやっぱり打ち合わせの時とかに持っていくじゃないですか。だから大体もお菓子はそこで間に合ってるというか、間に合いすぎというか、
0: 結局それ食べるんだまた、はい、いや大変だな。
1: 基本食べるの好きだから、食べるのを過剰に我慢はしたくないんですよ。
0: あの
1: 世の中美味しいものいっぱい
0: いっぱいあるもんね、
1: うんうん、だからその分

0: あの体動かすようにっては意識してるんですけど、まあまあなかなか今難しい時期ですね。
1: ねえ、はい、大変だ、面白い。次はね、私〇〇オタクなんですって。オタクって何ですか？オタク、実は私これオタクなんだよねってあります。
0: なんだろう、あんまりオタクって言うほどこだわってるのないかも。あ、一個あります。あのね、新聞切り抜きオタクです。一回ね、記事に、新聞記事にもちょっとコラムで載っけてもらったことあるんですけど、はい、地元の新聞の、はい、あの小話欄みたいなところで、はいはいはい、新聞記事はね切り抜くのはもうオタクって言っていいのか分かんないですけど、うん、もう癖ですね。
1: あのさ、僕さっき新聞こっちで見てて思ったけど、はい、本当に今新聞見てて、そういえばともこさんって新聞どこ見るんだろうと思ってたわけ。
0: 全部見てます。
1: あ、うん、例えばこう開くじゃない、
0: はい、
1: 2面の右下には政治家の人たちとかのこと、短い言葉があるでしょ。
0: あ、そうそう、あの今言ったコラム欄って、あっちのことですよ。コラムっていうのかな、小話欄っていうのか、うん、
1: はいはいはいはい、
0: 議員、県議会議員、国会議員、はいはい、あとは県の部長さんたちとか、はいはいはいはい、あとは各市町村長さん、はい、議長さんたちがこう政治では見えないこう横顔みたいなのを載せるのが目的ですと記者さんからは聞いてます。
1: あ、そこを見るじゃないです。そこも見ますよね。
0: そこも見ます。
1: で、じゃあタイムス新報全部取るんで、取ってるの？
0: 私は取って、あ、家では取ってますけど、あの自宅では、
1: はいはいはい、
0: まあ、県議会の会派室でも取ってますし。
1: で、特にどこを見るんですか？
0: 私はやっぱり一面と、
1: はい、
0: めくって二面三面、
1: あ、
0: でめくった次経済欄だから四面五面、そこまではまず確実に見ます。で、あとはあの必ず見るのはあの告別式の欄ですよね。
1: まあ、
0: これはただね、あの前日までに見れるサービスも今あるので、
1: ああ、そっかそっか、
0: 新聞ではちょっとそこに載ってない方いらっしゃるかなとかっていうのは必ず見ますね。で、まあ、あとはあのやっぱりテレビ欄の裏の面とか、
1: ね、
0: あ、あの、ああいう面も欠かせないですね。やっぱり政治経済面とは別の、あの記事とか内容が多いので、
1: うーん、
0: って考えたら、あ、うん、スポーツ欄には大体見てるかも。
1: あ、そう
0: なんです。ごめんなさい、スポーツやってる皆さん。
1: あのほら、例えば僕は今正直新聞取ってないんですよ、僕はね、
0: うん、
1: けど SNS とか X をよく見るんですよね、はい、このともこさんたちは X とか見るの？
0: ああの SNS は見ますけど、うん、私最近 X は今ご無沙汰なんですよね。
1: それはなんか時間がないから？
0: いや、それもありますけど、うん、あのいつ頃からだったかな、あのちょっと一時期から、一頃から X がとても乱暴な言論空間になったなって感じることがすごく感じる時期があって、覚えてるのはあのトランプさんが出てくる、今ね、トランプさん2期目じゃないですか、二次政権というか、その時の選挙でトランプさん優勢になったよっていうあたりから急になんか、
1: あの言論がね、
0: なんか言論がちょっと私からすると少し乱暴だなって思うタイムラインがすごく増えてきた印象があるんですよね。でちょうどそのタイミングで X がこう年会費有料化がすごくお勧めされるようになって、で広告もすごく増えてきた。でその時期にいろいろこう、なんでだろうとか、どうしたらいいんだろうってちょっと見てたら、こう年会費を払ったら広告減るってよみたいな話を聞いたりとかして、いろいろ試したんですよね、
1: はい、
0: だけど、まあ、それでもちょっとこう X の言論空間はあのやっぱりちょっと偏ってるなと、
1: 確かにね、
0: 思うことがやっぱり増えてきてしまって、ね、少しあの距離をちょっと置いてるって、ね、意識的に一応やってはいました。まあ、ただ去年のあの断水騒ぎがあったじゃないですか、はいはいはい、1日2日ぐらい、
1: うんうん、
0: その時にはもう緊急情報だったので、
1: うん、
0: あのその時だけはもうあの情報をとにかく出さなきゃって言って、自分なりに集めたあの断水の状況とかはポンって一時出しましたけど、

0: はいはいはい、
1: X はもう今 それですね。あとはインスタとか、あと Facebook は続けてます。
0: インスタ何見るんですか？料理とか美味しいところとか見ます？
1: あ、でもインスタは、まあ、お友達がやってる、リアルに名前知ってるお友達のインスタはやっぱり、うん、はい、お互いの近況報告みたいなのがあるから、そうかそうか、やっぱり見ますし、うん、インスタは料理旅行がねよく流れてくるから多いですよね、うん、で Facebook はあのやっぱりリアルに知ってる、
0: うんうん、
1: つながってる人が多いので、
0: はいは
1: い
0: はい、
1: まあ、自分の活動報告とか近況もそうですけど、うん、他の方たちの意見見るのもやっぱりとても勉強になるので。
0: あ、確かにそうですよね。
1: 今は SNS の中でも、うん、インスタ、まあ、Facebook インスタですかね、ちょっとただ X もねやっぱりあの情報を集めるときとかはやっぱりどうしても見ないとっていうときもあるので、
0: うん、
1: そろそろそこの発信もやっぱり戻らなきゃいけないかなとちょっと思ったりはしてます。
0: そうじゃないですか。なんかともこさんのは事実だけ伝えてるから、
1: はい、
0: なんかやった方がいいような気がするんだけどなんとなくね、なんとなく僕は思う。
1: なんかね、いろいろ相談したら、いや、なんか同じものをコピペすればいいんだよってこう、
0: そうそうそうそう、
1: ドライなアドバイスしてくれる、うんうん、やっぱりお友達が多いので、うんうん、そこはなんかあんまり SNS の特性に合わせて文面とか書き方とかも最初違ってたんですよ、
0: はいはい、
1: けども、はい、ニッチもサッチもいかなくなるから、
0: うんうん
1: うん、一時コピペでやりはしたけど、
0: はい、
1: うん、今はねちょっとなんかそっぺでいいのかってちょっと迷ってしまうところもあって、あ、ね、
0: そこが真面目なんだよな、ともこさんの真面目なところ
1: だから今そうがこういう経緯があって今なんとなく X だけがあのちょっと止まってしまってる感じですね。
0: なるほど。
1: インスタフェイスブックが今ちょっとインスタは今見てるだけが多くて、
0: うーん、
1: フェイスブックでもっぱら発信してるぐらいかな。
0: 面白い。あ、じゃあね、選挙カーの中でこっそりテンションを上げるためにかけていた曲ってあります？
1: ないです。
0: 選挙カーってやってました？
1: あ、自分の選挙ですか？
0: はい、
1: あ、やってましたよ。だから選挙カーはもうあの演説流したりとかアナウンス流すためのものなので、はいはい、いやもうそれ以外の音声いらないです。
0: あ、
1: 私には
0: 私にはいらない。なるほど。じゃあね、議会や公務で頭がパンパンに疲れた時こっそり行く秘密の場所とかなんか自分であるんですか？まあ、誰にも言えない、あ、誰にも言えないっていうか、ここ疲れたからここ行こうかなとか。
1: あ、何箇所かそういう場所はあります。
0: ある、
1: うん、
0: そこは一人っきりなの？あ、じゃないか、誰かと喋ってるのかな？
1: 一人で行きます。
0: じゃあそこで行ったら人も、人が誰かいるの？誰もいない？
1: いない時もあるし、いる時もある。
0: へえ、あ、ちゃんとあるんだ、はい、そういう場所。へえ、面白い面白い。じゃあ最近やらかしてしまったプチ失敗談ってありますか？あの、なぜこれ聞いたかというと、僕とも子さんはなんかまあミキもよく言うんだけど、本当に実直で真面目で追求していく人だから、僕たちから見たらパンパンになりそうな感じがあるわけ。
1: なってます。勝手にパンパンになってお恥ずかしい。
0: そうそうだからその中でもなんか、あ、やってしまったなっていうプチ失敗だったんですか？
1: あの、特に大きなこれっていうのはあんまりないんですけど、
0: はい、
1: ダブルブッキングたまにやっちゃうんですよね。
0: あるね。
1: あ、本当に疲れてる時って。
0: はい、
1: 去年の、ね、夏ぐらいがちょっと多かったんですけど、
0: はい、
1: 手帳に書いても間違ったところに予定書いたりとか。
0: 例えば去年ったら選挙、
1: うん、参議院選挙があった時です。
0: あ、宝さん、
1: 去年の6月、そうそう、あの、
0: ちかさん、
1: はい、さちかさん、
0: さちかさんの、はいはい、
1: 応援してた時の参議院選挙から、はい、まあその秋口ぐらいまでかな、なんかとってもバタバタしてた時期があって、
0: はいはい、
1: あの時に何回か、あの、じゃあ何月何日の何時にどこどこでねってお互いに予定決めたら手帳に書くじゃないですか、
0: うん、はい、
1: まあ、今はみんなアプリとかでやる方もいると思いますけど、はいはいはい、1日ずれて手帳に書いてたとか何回かあったんですよ。
0: 疲れたんだろうね。

0: かもしれない
1: ですね。あ、けど僕もそういう時ある、あるある。
0: だから去年は1回だけだったらもう、あ、すいませんだけでやっぱりね、あの、うんうん、そのフォローに集中して終わったら多分そのまま次気をつけようで終わったと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかね集中して何回かこれやっちゃって、はい、私手帳見るの大丈夫かなって言って
1: 怖くなる、
0: 手帳見るのもちょっと怖くなる、
1: 怖くなるよね。他に何かあります？プチ、例えば議会とかでさ、うん、
0: あ、議会で、
1: うん、
0: あ、議会では、うん、このちょうど最近終わった議会で、うん、他の議員が質疑したことをその場でオフィシャルに、あ、オフィシャルになってんのかな、あれ、否定してしまったっていうタイミングが、
1: オフィシャルってどういうこと、
0: なんて言うの、
1: 例えば僕が議会で喋るじゃない、
0: うん、
1: それを、その場で違うんじゃないって言ったこと、
0: もうほぼその場で、
1: あ、
0: 私その考えは違うと思いますみたいな発言をしてしまって、
1: それは言ったらダメなの、
0: あんまり、まあ、ルールでダメっていうルールはないとは思うんですけど、
1: はい、
0: マナー上やっちゃいけない、ちょっとあの大人げなかったなと思って、
1: あ、
0: 反対の意見があるんだったら別の視点で自分の主張をすればいいだけなのに、
1: はい、
0: なんかこう特定の人の発言が分かるような形で、
1: あ、
0: なんかそれは違うと思うみたいな言い方しちゃったので、 あれはちょっとまずかったなと思いました。
1: けど智子さんは、なんていう、智子さんたちなんていう、与党っていうの、野党っていうの、今
0: 県政では与党ですね。
1: じゃあ与党でしょ、
0: はい、
1: じゃあ与党の智子さんが喋ってる時に、うん、野党の人が違うじゃないかっていう時あるでしょ。
0: あ、ヤジでね、
1: ヤジで、
0: ヤジではあります、しょっちゅう言われてます。
1: で智子さんはヤジで言ったんだ、
0: うん、ヤジじゃなくて、うん、あの発言の 順番っていうのかな、
1: はい、
0: 手挙げた人から当てるんですよね、
1: はいはいはい、
0: でその時の発言で言ったから、ヤジ、まだヤジの方が良かったなと思って
1: あ、素で喋ってしまったんだ、はい、
0: こんな、あの、なんて言うんだろう、議員だけの勉強会とか、
1: うん、
0: あのそういうあのざくばらな勉強会だったら、はい、意見の交換という形でよかったと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとあの場では私なりに、ああ、やっちゃったって思いました。で後からちょっとご本人にはすいませんでしたって一応一言は声かけて、
1: なるほど、
0: うん、あれはあの意見が違うから批判していいとかっていう話でもないと思ってて、
1: はいはいはい、
0: やっぱりそのお互い一人の議員としての発言をちゃんと やるための場なので、なんかそこでいきなりこうチャンバラみたいに横からわーっていうのはちょっとマナー違反だったかなって思ってます。最近やらかしたと思ったのこれ
1: それって議事録載るの？
0: いや、それがね、あれ議事録なる会議だったのかどうかが今ちょっとよく理解してない。あの議事録になる場ではあったんですよ、はい、途中まで。だけど、はい、その一回終わってその後はあのなんかこう資料の説明の場だったから、はい、あれ思い起こしてみたらそもそも議事録に載る場だったんだろうか、
1: あ、そっか、
0: はてなみたいな今感じです。
1: ああ、なるほど。じゃあ次ね、家族から昔、ご家族や昔からの友達からあんたはこんな性格だよって言われます、言われることってありますか？
0: ああ、言い過ぎとかきついっては言われる、言い方が
1: きつい、
0: 率直に多分ポンポン言う方ではあるので、
1: うんうんうん、
0: なんかその言い方が時々、あの言い方はきついよとかっていうのは家族からはよく言われ、
1: それは自分は悪気はないんでしょ？全く、
0: あ、全然悪気ないです、
1: はあ、
0: だから多分ダメなんだと思います。
1: え、どう、なんで、なんで、なんで、なんでダメ
0: なの？なんか相手の気持ちを考えなさいとか、言われた人がどう感じると思ってるのみたいな流れで、やっぱり言い方きついよっては言われる。
1: ああ、
0: なんかこれがまたほら一定の年、まあ、子供の時とか逆に大人になると、いや、あの裏表なくはっきり言うのがあんたのいいところだからっていうふ
1: う
0: にまた言ってくれる人もいるから、多分その TPO とか場面場面の問題もあるんじゃないかなと思いますけど、家族からは一応言われますね。
1: あ、けどさ、あれだよね、僕なんか社会人もそう、社会人でもそうだけど、正しいが正しい、正

0: が正しいわけでもない時もあるじゃん、はい、なんかあるよね、うん、おそらく智子さん真面目だから正義を喋ってしまうと思うんだよな。
1: で、あ、それはやっぱりあると思います。
0: あると思う。
1: 自分の言ってることが全部正しいだから受け入れろっていう意味で言いたいんじゃなくて、うん、なんかそっからいやそれは違うんじゃないのっていうなんかやり取りがしたいんですよね。
0: あ、
1: 私は。
0: なるほど。

0: 私も何かを言った時に、うん、いやあんたの言ってること違うよとか、うん、まあ、言われること当然、
1: うんうんうん、
0: ね、あの、うん、どこでもありますし、うんうんうんうん、だけどそこからが人とのやり取りだなとも思ってるから、
1: うんうんうん、
0: お互いに何か球を投げて、うん、投げ返して、
1: うん、
0: でやり取りがしたいだから言うみたいな感じではあるんですよね。ただやっぱりその時と場合によっては、うん、なんか言わぬが花ではないですけど、
1: うん、
0: 沈黙が金ではないですけど、
1: うん、そうだよね、
0: わざわざ言わんでいいみたいなやっぱこととかものってあるんですよ。
1: あるあるね、あるあるあるある、あのこの辺上手なのがあるさ、あの言うよと、今だ言えば野党、野党か、うん、あなんか上手さ、これうーんってくるぐれーにする上手さあの友果さんたちはもうこっちまで来てるからうーって言ってしまうんだよね、どうしてもね、
0: まあ、私はすぐすんな、えなんでってみたいな感じになっちゃう
1: んでどうなんだろう、そっか、面白い面白い、こういう話が面白いんじゃないかな。なるほど。じゃあね、あ、これ、あ、議員になってみて実はここが一番ギャップだったなっていう議会の裏側っていうのかな、議員になって、あ、これギャップだなって、県民の政治に対する見方が遠いところから実際、まあ、まあ実際 議会になって分かることがいっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: これギャップだなっていうのを感じたことってあります？
0: あの議員が一言言えば、うん、物事がすぐ動くってこうよくなんかこう良くも悪くも思われるっていうのはちょっとギャップがありますね。なんかこう例えば
1: お願い事とか、
0: お願い事とか、うん、
1: はいはい、
0: 県にやめてほしいこととか、要は県に対する何か言いたいことがあるときに自分たちが言ってもなかなか動かないと、
1: うんうんうん、
0: だから議員さんが言ってくださいよと言って、じゃ あの県とちょっと話してみますねっていうやり取りがあったとするじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その時に、まあ、県議が何か言ったら県がすぐ入ってすぐ結論が出ると
1: 、はいはい
0: はい、期待されてるのはすごく大きいなと思うし、だけどそこはあのまあ、行ってすぐ動く時もあるけど、
1: うん、
0: 動かない時の方がなかなか多くて、
1: うんうんうん、
0: そこはちょっとギャップ感じる時はやっぱありますね。
1: うーん、今いっぱいお願いとかやっぱりされるんですか？
0: まあ、うん、私がお聞かせいただいてるのがいっぱいかどうか分かりませんけど、
1: はいはいはいはい、
0: それなりに、
1: へ
0: ー、なんかそれはもうあの本当になんて言うんだろう、あのもう生活に関わることから、
1: ああそうだよね、
0: だけどホームページのここを変えてほしいとかっていうところまで、
1: 何、
0: まあいろいろ県のホームページのここが見にくいからこうしてくれとかっていうのもやっぱあります、時々。
1: へえ、今相談多いのはやっぱり経済が多いんですか？今多いの、まあ、経済っていうか
0: 相談多いのは、私の場合にはあの公営住宅に入りたいけど順番がね、なかなかやっぱり町が多いので、
1: はい、
0: あのこれどうにかならないのかっていう話と、あ、
1: はい、
0: まあ、あとはあの助成金ですね。
1: そっか、
0: まあ、コロナ の、ね、あの助成金みたいなのはちょっとやっぱりあの期間とか要因が特定されているので、
1: はい、
0: あそこほどではないですけど、
1: はい、
0: あのやっぱり物価高と か、
1: ああそっか、
0: あの食料品買うの厳しいから何か補助ないんですか、
1: はい、ああそっか、
0: っていうのはやっぱりあのコンスタントに来ますね。
1: 実際それってあるんですか？そういうのってあるんですかこの補助金みたいな。
0: いや、あの日常的にあるっていうのはないですけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱりあの今だとあの物価高 の、 この国からのやっぱ予算が決まると当然それが都道府県にも来て市町村にも行ってっていう流れになるので、そういう、 こう期間限定とか特殊をあの特別な事情がある時の助成金はつどつど紹介はできますが、もうそもそもその収入と生活費がなかなか見合わないというもう構造的な相談はやっぱりその制度を紹介するしかないですよね。
1: そうですよね、うん。

0: あとはあれですね、もう道路に穴開いてるからなんとかしてとか。
1: これは県道、
0: いや県道でも市道でも結局あの私もそうですけど、あのみんなこの道路が県道なのか市道なのかって分からないこと多いと思うんですよね。
1: そうですよね、
0: はいはい、だからやっぱり道路の相談はもうまずこれがどこが管理している道路なのかの確認から始まって、まあ、でも道路に関しては割合あの話はしやすいですよね。目の前にあのものが見えるので。
1: そっか、うん、面白いな、すごいな、いっぱい相談
0: で、じゃあ、まあ、まあ幅広で、
1: 幅広いね。
0: だからそういう時にね、なんか思い出していただけるのはありがたいなと思います。
1: あ、うん、ありがたいなと思えるんだ、神だな、すごいと思う。
0: ただね、じゃあありがたいなって話聞いた時にちゃんとやっぱりやらないと、言ったのに、やるって言ったのに。やらなかったって、
1: そう ね、
0: ね、やっぱりがっかりさせてしまうことにもなるので、 ありがとう半分のプレッシャー半分のみたいな、まあ、でもそのための議員の仕事だから、やっぱりやっぱあの思い出していただけて話を持ってきてもらえるっていうのは、はい、やっぱり基本 ありがたいことなんじゃないんですかね。
1: 今2期目
0: です。
1: へえ、次が来年、再来年か、
0: 再来年か、もう今年の6月で4年の任期の丸2年が経つので、
1: はい、
0: 来年再来年かな、また、
1: はい、面白い、智子さんと政治の話めっちゃ面白いな、真面目だから面白い。
0: 逆に他のお二人が、他のあの恵子さんと大さんのトーンが
1: いや、
0: トーンが気
1: になるかな。
0: 2人と も経験長くてもキャラがもう出来上がってる
1: まあね、いやけど分かんない、僕この議員さんいっぱい分からないんだけど、あの智子さんとあの自民党の近所直子さん市議がいるでしょ。
0: あ、はいはい、直子さん、
1: そうそう、は僕の中でさ、この二人だけはとっても真面目に思えるわけ、とっても真面目、本当に真面目だから、自分はあ、なんかね、いつも応援したい、うちの議員のうちの、なんか真面目、とても真面目だなと思う、本当に真面目だなと思う
0: ありがとうございます
1: 。友子さん、ごめんなさい、じゃあちょっと本の話になりたいんですけど、本持ってきてくださいということで、誰か来てます？大丈夫？
0: いや、なんかね、画像があってメッセージが横にあるからすごいなと思って。
1: あ、本当だ。
0: さっきの番組ですね。
1: はい、はい、今日すみません、僕がちょっと本を持ってきてほしいということで、はい、興味があって持ってきてもらったんですけど、今日何の本をちょっと持ってきていただきましたか。
0: 2冊ぐらい
1: 持って
0: きていたことだったので、予備で3冊持ってきました。
1: あ、ありがとうございます。ここがもう真面目なんですここが真面目
0: あの、ね、なんかまあ、本は結構幅広で割合読む方だとは思うので、
1: あのね、僕が思い出したのがさ、はい、1年半前か2年前ミキとやった時に、うん、智子さんが持ってきたのなんか野党としての本だったから、なんか、
0: あの当時あれだ、あの尾中香織さんという方が、
1: う
0: ん、野党第一党という本を出した時だったかな。
1: そうあの本あれ見てた今回は
0: ですね、まあ、今ちょっと自分が興味持ってるものから選んだんですけど、はい、どうしようかな、はい、小説から。そう、
1: 図書館で借りてるの。
0: ええ、これ好きな本はもう買ってます。
1: へえ、はいはい、
0: 図書館にもない時あるので、これは多分シリーズで人気あるから図書館にもあるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうんうん、あのデボラ・クロンビーさんの「警視の謀略」っていう本で、はい、あのシリーズものなんですよ、はい、なんか「警視のなんちゃら」っていうシリーズである海外小説で、はい、はい、あのロンドン警察のお話なんですけど、はいはいはい、その警察勤めの夫婦が、はい、あのまあ最初は同じ職場になって、はい、恋愛関係になるまでと事件解決しながら、
1: うんうんうん、
0: でその後結婚するしないで一悶着あって、うん、で結婚して

0: あのお互い子供がいるから、うん、子供との関係どうしようとか、
1: うん、
0: あのミステリー事件解決のミステリーの部分と、うん、このなんていうんだろう、シリーズものだけど年齢重ねていって登場人物が、
1: うんうんうん、
0: こうあの家族の話が一緒に進行していくのが、
1: あ、なるほどね、なるほど、
0: 面白いシリーズなんです
1: よ。面白い面白い。
0: で、あのだとなんか最後に出たのがもう3年ぐらい前なのかな、
1: はい、さ
0: 翻訳があのだいたい 1,2 年に1回ペースで出てたんですけど、
1: はい、
0: なんか最近ちょっと出てなくて、毎年いつも発売時期になったら今年出てないのかなと思ったら見に行ったりしてます。これはあの割合面白いですね。
1: ちょっと見せてもらっていいですか、
0: はい、
1: 犯人、面白い。
0: 一冊一冊はね割合あの分厚くなってきてて、
1: これで完結するの？
0: これで完結です。でこれのシリーズが今十何冊か翻訳で出てます。
1: このシリーズを読み始めたきっかけって何だったんですか？
0: あの、最初に読んだのきっかけ何だったんだろう。割合、
1: はい、
0: あの本屋さんに行って面白そうって思ったりとか、
1: うんうん、
0: あの書籍の広告見てこれはって気になるものあったら読むことが多いですかね。
1: うん、
0: ただ私あんまり海外ミステリーってそんなに読まない方なんですけど、
1: はいはい、
0: これだけは続いてるかな。
1: へ、はい、どんな時に本読むんです、智子さんって？だって忙しいじゃない？忙しい中で例えばふと思った時に読むのか、それともな定期的に読む日時を決めてるのかって、どんなタイプなんですか？
0: いやもう今は時間空いた時にしか読めないです。
1: あ
0: で一応自分なりに夜寝る前の30分は読もうっていうのは一応決めてはいるんですけど、
1: なかなかね、
0: なかなかで、あとはね今だとあの出張行く時に、うん、飛行機待ってる間の時間とか飛行機の中で読むとか、
1: ああ確かにね、
0: はあるかな、まあ、それでもね毎週出張行くわけでもないし、
1: うんうんうん、
0: それ考えると結構本読む時間は限られてはいますね。
1: この本を読んだ時ってどんな感情が出てくるんですか？うん、例えばまあお互い子供がいるじゃないですか、
0: はい、
1: その中で、まあ、事件も解決しながら自分たちの人生、うん、年齢が重なっていく中でいろんなストーリーが出てくるじゃないですか、はい、それを読んだ時の智子さんってどんな感情が出てくるんですか？
0: まあ、基本この小説って、うん、あの人の気持ちをこう結構書いたりする場面って限られてはいるんですよね。
1: はいはいはい、
0: あのとはこれは私の感想ですけど、はいはいはい、だけどそれでもこう感情の変化みたいなのって結構あのなんて言うんだろう、まあ、周りの人とのコミュニケーションを通して、うんうん、登場人物の考え方とか感じ方が変わっていくっていう場面になるとすごい丁寧に書いてるなっていう、あの小説で私そこ結構好きなんですよ。でやっぱりそういうところを読むとやっぱり、あ、自分もこんな場面あったかもしれないなとか、やっぱり同じ経験をしたような場面を思い出して、あのそこはやっぱりこうなんて言うんだろう、私の場合にはどっちかというと本を読むこと自体が目的みたいなところって結構、
1: はい、
0: あるので、あのこう文字を通して物語に出会うのがこう楽しみ、次どうなるんだろうって、どう登場人物が感じるんだろうっていう変化を見たくてページめくってる部分がやっぱりあるので、どう考えてるかっていうことだと、まあ自分の経験を思い出すことが多いです。まあとはあの、まあ結局自分がどう考えてるかっていうよりも作者とか登場人物が次どの場面に私を連れて行ってくれるんだろう、連れて行かれるんだろうみたいなところをなんかひたすら追ってるっていう感じです。で終わった後は、ああこのストーリーのあっちとあっちの伏線がこう回収されたのかとか、
1: ああなるほどね。
0: でその伏線を見たくてまた読み直すとか。
1: ああ同じ本を2回とか読みます？
0: あ読みます読みます。
1: あ読む。うん、

0: もう1回で読んで十分っていう本は、はい、もうすぐどっかに行っちゃうので、あブックオフとか。
1: あ売るんだ。
0: 売ります。
1: へ、
0: はい、もう売ったりとか人にあげたりとか。
1: 付箋とかやらないんだ。書きもしない。
0: 自宅の本棚に置いてる本はもう付箋だらけです。自宅とかに置いとく本は結局また読み直そうって思ってる本が多いので、
1: はい、
0: 付箋だらけです。あとは付箋ないときはもう曲げたりとか。
1: 智子さんこれ何？めっちゃ太いけどなんで？
0: あ、そうそう、2冊目はこれはもう小説っていうよりももう半分ちょっと県政というか議会でやりたい質疑だなと思って読んでるんですけど、産業としての工芸っていう本で、今ね伝統工芸で特に染め織物、まあ沖縄で言ったら紅型とか紬とか、まあ伝統工芸ってなかなか生活するの大変な仕事じゃないですか。だけどやっぱりこう地域で続いてきたこう産業としてやっぱり守ってついていかないといけない大事な部分もある。だからこういう技術とかこの文化を保護してつないでいくっていう部分と、だけどいつまでも保護ばっかりしててもなかなか先行きが見通せないと、産業として仕事として職業としてどう育てていくかというところを調査した本です。
1: そうだよね。さ、
0: はい、
1: お母さんも糸数恵子さんももう大も言ってたんだけどさ、大がなんかねブラジルかどっかに去年かな、行ったんだって、あブラジルだったかな。そしたら日系の人たちが聞く、はい、いらっしゃって、皆さん県議なのか分かんないけど、まあ沖縄大なんか行った時に、こう三味線で迎えてくださったんだって、はい、で迎えていただいた後にではじゃあ本場の沖縄の人たちにやってもらいましょうって言って誰もできなかったって。あこれ打ち当たりする
0: します。
1: あそうなんだ。
0: 私も三線弾けないですし、
1: はいはい、
0: 別踊りもできないんで、小学校とかの運動会で習った程度だったら、やった程度だったら思い出しでなんとかなるかもしれませんけど、やっぱり舞台でちゃんと皆さんに披露するとか、
1: はい、
0: もしくは自治会のこの行事でみんなと一緒に練習してまでやるっていうほどのまたパフォーマンスはできないので。
1: お母さんも言ってました。
0: 打ち与えしますよ。
1: 糸数恵子さんも言ってた。アメリカに行った時に、なんか踊りの話になった時にできなかった自分がいて、申し訳ないなって気持ちになったんだって。
0: 本当にそれはね打ち与えですよね。本当に
1: やっぱそうなんだ、でねほら芸大っていうの種類なんかあるの？技芸大、あれ、
0: はい、芸術大
1: でかな、
0: はい、
1: とかあるけど、だって多くの人たちってご飯食っていける人は少ないじゃない、それってとってももったいないよね。
0: もったいないですよ。今はね国立劇場ができてるので、
1: はいはい、
0: まあ、舞台で踊る場はありますと、ただじゃあ毎日そこでこう定期的な、収入になるほどの公演を、
1: そうだよね、
0: 演者の方たちがじゃあ、パフォーマンス毎日できるかって言われると、またそこは違うじゃないですか、
1: はい、
0: だからこういう芸能伝統っていう部分にこうお金が回る、それで生活できるっていうのは文化産業だと思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: で特に沖縄の場合だとやっぱり地域の伝統芸能が地元でちゃんと行事として生きてるところが多いがゆえに、
1: はい、
0: まあ、お金出してまで見ないっていう感覚もまたあると思うんです。同時にだからこの地域の伝統芸能はこの祈りとか祭事とかこう収穫祭とかこうそういうサイクルで踊られてきたものがほとんどだと思うんですよね、
1: はいはい、
0: そうするともともとそのお金払って誰かに見せるっていう、お金を受け取って誰かに見せるっていう目的で続いて

0: いてきたものではないから、
1: うーん、なるほど、
0: 今の時代はそれに対してやっぱり生活っていうキーワードがないと、はい、なかなかボランティアでは成り立たないと、
1: うんうんうんうん、
0: そこが今とっても難しい、なんか来てるなと思います。
1: これって与野党関係なく県全体で考えないといかないことなんだよ ね、ちょっと見せてもらって
0: これはね、私も本屋さんで見た時ボリュームあるなって思いましたなんかね、読んだら、はい、なんて言うんだろう、こう、まあ、超リサーチ本というか、
1: はい、
0: シンクタンクとかリサーチする人たちが手堅くまとめた本っていう内容が多くて、
1: はい、
0: 読んでみると割合淡々と読みやすかったでもあります。
1: 本当だ、
0: はい、なんか研究とかこう小難しい話っていうよりも、
1: はい、
0: 問題意識と現場の現状をまとめましたっていう本なので、分厚さの割には読みやすいと思います。
1: うーん、あ、沖縄だけではなくて産業としての
0: 構造、はい、そうです、なんか全国の話ですね。
1: こういう相談とかやっぱあるんですか、智子さんに。
0: いや、相談は直接はそんなにはないですけど、
1: はい、
0: やっぱり地域で、はい、工房とか行くと、はい、やっぱり生活厳しいと、
1: はあ、そうだよね、
0: ちゃんとこれが生業として、
1: はい、
0: 成り立つようにやっぱり何かやってほしいっていう話はやっぱ来ますよね、うん、
1: なるほどな。
0: で、ね、逆にもう上手にマーケットに、
1: はい、
0: ちゃんとこう適応する形で、
1: はい、
0: 成り立ってる業者さんっていうのもいらっしゃるし、
1: 沖縄で
0: 職人さんでもいらっしゃるし、
1: 壺屋の家賃があるじゃない、
0: はい、
1: なんか今若い子たちが結構お店開いてますよね。
0: そうですよね。だからまあああいう家賃もこう壺屋ってやっぱり町としてもね、風景としても工房としても、うん、
1: はい、
0: こう一つの世界観みたいなのがもう、
1: はい、
0: 分かる地域なので、
1: はい、
0: やっぱりああいうところでちゃんとこう次の世代の人たちが仕事としてついていくのが、はい、
1: そうだよね、
0: とても素晴らしいことだなと思います。
1: 本当にそうだよね、はい、そうだよ、生活していかないとやめちゃうもんね。
0: 作る人も生活していかないといけないので、うん、
1: はい、
0: だから単純に伝統工芸素晴らしいね頑張ってねだけではやっぱりこう一部の人たちだけが頑張って、
1: うん、そうね、
0: やっぱり疲れちゃうんじゃないかなと思います、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうそうそう。
0: で例えば食器買うとか、
1: はい、
0: まあ、仮牛屋買うとかでも、
1: はい、
0: やっぱりどうせ買うなら地元の、
1: うん、そうね、
0: 買いたいじゃないですか。だからやっぱりそことのバランスで、
1: はい、
0: 伝統としても成り立つ、
1: はい、
0: で産業としても成り立つ、
1: はい、
0: やっぱこういうバランスをどうやって作っていこうかなっていうのは、これはやっぱり県議会でも一つ追っかけていきたいテーマです。
1: それは投げかけてはいる、今からやっていく、
0: 細々と投げかけてます。なかなかやっぱり他に取り上げないといけないその時々のテーマが多くて、
1: そうだよね、
0: なかなかこういうところまとまって取り上げたことってまだないんですよ。ただ細々とピンポイントで質問はしてます。ただやっぱりね、ちょっとまとまった質問をするにはこういう本も読んでインプットもしていかないとなかなか難しいですね。
1: 面白い。あれなんですか。
0: これは、ペーパースカイっていう旅行の本って言ったらいいんですかね。
1: はい、
0: まあ、時々旅行も好きなので、
1: 好きね、うん、好きって言ってた。
0: 好きなので、うん、やっぱりちょっと見ちゃうんですけど、これは中国にある雲南省っていうところの特集してて、うん、
1: 持っといてください。はい。
0: キノコの雲南省ってキノコが特産なんですって。
1: へえ、はい、
0: だからキノコの特集
1: キノコ、
0: キノコ、これ全部キノコなんですよ。
1: はい、ページ開いたらキノコなんですか。
0: そうそう、初めはなんかこういうキノコのアートから始ま
1: った。へえ、面白い。
0: なんか、ね、キノコ鍋とか有名って聞きますよ。
1: トモコさんめっちゃ幅広くないですか。
0: むっちゃもうこれはもうこういうとこ行ってキノコ食べたいみたいな

0: 見たことのないキノコがいっぱい。こんなですよ料理。食べたくないですか。
1: 食べたくなるんだ。出た。なんかさ、やっぱりともくんはこの辺が面白い。面白い。やっぱり面白い。真面目で面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。
0: これ見た時に、いやこれ雲南省でこの表紙はこれキノコの特集だと思った。いつか行ってみたいですね、本当に。
1: ジャンルが あすごい、これはすごい美味しそうだな。へえー、すげえ、
0: まあ、多分漢方でも売られてると思うんですけど、
1: トモコさんめっちゃ幅広いけど好奇心なの、昔からいろんなジャンル読んでたんですか。
0: そうですね、本を読むこと自体が好きなので、もう図書室、図書館、書店にいるのがもう幸せみたいな。
1: あのさ、まああとちょっと2分ぐらいちょっとなんですけど、はい、実は僕沖縄でやってる読書会があって、
0: はい、
1: オンラインとリアルが月に変わるんですね、うん、ここはもう十何年ぐらい続いてる、もう古い読書会があるんですよ。
0: すごい。
1: で僕去年入らせてもらったわけ、はい、めっちゃマニアがいっぱいいて、もう鬼のようにマニアだわけ、うん、でさ、もう本買いすぎたらもうお家収まらないから図書館で借りてる人がいっぱいいるんだけど、
0: あ、それはね、本当一つのもうあの知恵だと思います。
1: そしたらさ、どんな本借りるんですかって聞いたら、うん、決めてなくて、ある女性の人は決めてないんだって。図書館行って返却される本があるでしょ。
0: はい、
1: それをわざわざ選ぶって。
0: わかる。
1: わかる。なんでなんで。
0: だって返却されてるってことは、自分が本棚の前に行った時にはなかったかもしれない本じゃないですか。
1: うん、そうよ。
0: だから見落とした本があるんじゃない。
1: 絶対おかしい。
0: だと思います。でも返却の棚見るの気持ちすごいよくわかります。
1: へえ、面白い、うん、なるほどな。ちょっと本の話は、
0: はい、
1: トモさん、もう一回
0: 最後に見てください。キノコのカクテルですよ。
1: 本当だ。
0: 何これって思いました。
1: もう、トモさん、もう一回今年出てほしくて、なぜなら本の話しよう。
0: はい。
1: 理由がある。僕さ、毎週なんですけど、全国で著者さんとか編集長の人たちを、うん、と一緒に FM 小座さんで30分番組やってるんですよ。
0: 編集されてる方とですか。
1: 例えば稲森和夫さんの生き方って本があるでしょ、はい、これを編集したのが、うん、元サンマーク出版の斉藤龍也さんという人なんですね、はい、もう彼と2年ぐらい毎月ラジオやってるんですよ、うん、僕めっちゃ本好きで、こういう、
0: そっか、金本さんがどんな本読むのかもお聞きしたいですね。
1: こういう話を今度は
0: 今度はじゃ金本さんが本を3冊お持ちください。
1: あ、そうだね、やろうね。 OK、 分かった。
0: 最後にいきなり仕切り始める。
1: いや、それでやろう、それでやろう。逆、今度逆やろう、逆やろう、今度、ね、司会答える人やろう。よし、分かった。ありがとうございます。今日は沖縄県議会議員の喜友名朋子さんをお招きしました。トモコさん、今日もどうもありがとうございました。この番組は FM 那覇では第2第4木曜日の7時から放送なので、ぜひ聞いてください。ありがとうございました。
2: We have a dream。 私たちには夢がある。沖縄の子どもたちが生まれ育った環境にかかわらず、なりたい自分になることを大人が応援できる社会を目指したい。夜が明けて新しい一日が始まる時を、悲しみや苦しさで迎える人の肩にそっと手を置く存在がある世の中にしたい。違いを認め合い、歌ったり踊ったり冗談を言い合える、心に遊びのある社会を。私たちにはそんな夢がある。
3: この時間は再放送でお送りしました。78.0
4: FM Naha。Your radio station, Okinawa.
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: カーツ、
9: はい、3年 B 組、
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや毎日聞いて。
13: 新都介のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
15: うわ、パンダ？
16: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
14: パンダの運転手さん。はあ。
16: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
14: へえ、パンダなのに偉いのね。
16: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
17: タクシーといえばパンダ無線、フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
18: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

サイン水曜昼夜なびら FM 那覇 78MHz あたいが夫婦のお時間がやってまいりました。この番組は

0: エント会社あたいがふうがお届けする個性でつながるトーク番組となっております。沖縄で頑張る素敵な方々をお迎えして活動や思いをたっぷりと紹介してもらいます。改めまして、私お相手は番組オーナーリエオンことテリアリエです。よろしくお願いします。そして今日も、いつものね2人にお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: はい、ワンバンコでございます。ミキさんのエコザイルです。よろしくお願いします。
0: はい、エコザイルさん、はい、いつもありがとうございます。今日はねちょっと勉強してたんですか、早く来てなんかはい、スタッフの方とミキさんの勉強、
1: いつも間違えるんで、
0: はいはいはい、あそうなの、
1: 画面の切り替えを、
0: あちょっと勉強、それをちょっと、やっぱそこはなんかやっぱプロがしか分かんないのかな。すごい、ね、
1: 一応もう今日で覚えたんで、あ覚えた、大丈夫です。
0: あもうバッチリだね。あまたね、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。
2: こんばんは、指モバイル大城です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。すいませんね大城さんね、はい、今日はですねちょっとマイクが足りなくて、ね、まあね、はい、カメラ見てもらってる方、 YouTube ねツイキャスで見てる方わかると思うんですけど、まあこういう感じでね、は
2: い、
0: ちょっと大城さんの声はそうそう、
2: 聞こえないと思うんです
0: よね、交互でね。そうなんですよね、はい、はい、もう忙しい中、はい、大城さんもね、はい、大阪行ってたって聞いたんですけど、
2: あそう昨日までちょっと行ってて、
0: 大阪行ってそれはバカンス？
2: ええ、仕事仕事です。
0: 一応そっかそっか、働かんとね、
2: はい、そうですね。
0: でもその忙しい中ね、はいはい、来ていただいてね、はい、で今日もねうるま市のイベントまでね来ていただいてね、
2: そうですね、ちょっと仕事の合間で、
0: そうなんですよ、もうね来てくれてね、ウルミンっていうね、はいはい、商業施設の中でイベントあったんですね、
2: ちょっと顔出してきました、
0: ね、ありがとうございます。忙しい中、
2: いえ、ありがとうございます。
0: はい、今日もお二人さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ゲストの紹介の前にですね、スポンサーさんの紹介をしていきたいと思います。この番組は株式会社テルヤ商会様、ボブズコーヒー様、ベロリザイア様、ユーミーモバイル様、他各社の提供でお送りいたします。皆さんいつもありがとうございます。本日のゲストの紹介しましょうね。はい、もうね、はい、皆さんも見ていただいてる分かってる方はね、はい、初登場ですよね、はい、そうですよね、はい、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 一人一人紹介しようかな、はい、お願いします。
3: 私たちアガリシスターズというユニット名で、前川試験さん、源ちゃんにつけてもらいました、アガリシスターズというユニット名で姉妹で活動しております。私が中学3年生になりました。勉強ができてしっかり者の姉の楓です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: はい、で私が中学2年生になりました。勉強が苦手でぼんやりしていて、そして可愛い方の妹のカーナーです。よろしくお願いします。
0: 本当本当可愛いよね。
3: 私の方が可愛いです。
0: あ、そうだね。まあね、二人とも可愛いね。もう今日はね、もう本当に、はい、ね、前からね、FM 那覇ね映った時にぜひね、エガリシスターズさんも海のチンボラね、そのオープニングで ね流す、はい、ね、すいません、紹介遅れて、はい、ね、もうありがとうございます。もうね絶対来てほしいなと思ってたんですけど、はい、まあ、21時からの放送の時はねやっぱり、まあ、見ての分かる通りね、はい、そう、まあ、ちょっとね、はい、いろいろ未成年ってこともあってね、はい、はい、もう20時でしたらもう大丈夫ってことなのでね、やっとね、もう来てもらってね、
4: ありがとうございます。
0: もう微妙だよねって、この大人と、まあ、ここら辺がやっぱ大人じゃ、まだまだ大人じゃないかもしれないのでもうあんま気にしなくていいかなって個人的には思っちゃいはするんですけど、うん、まあね、まあ、そういうちょっと規定があるのでね、はい、もうやっと来てくれてありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: もうどんなですか最近は。
3: 最近、うん、楽しいです。
0: うわさんもね、もういろんなところにね、毎週ね、
3: はい、
0: もういろいろ。
3: いろいろ。
0: 今日もまた仕事終わってきたんですか？
3: いや、今日はそのままもう何もないです。
0: 何もない。
3: 何もないで。
0: 何もなく、もう今日は開けて。
3: 開けて、そう。
4: はい。
3: ラジオ。
0: ラジオで。
3: ありがとうございます。
0: そうなんですね。だからね、ラジオも、はい、そうなんですよ。まあ、いろんなところで今ね、はい、北

0: 他の他社のね、他局の FM ギノワンさんだったりね、はい、まあ講座もだし、うん、先々週ぐらいはどこタマンかどっかで出てましたよね。
1: FM タマンに
0: ね呼ばれて、
1: はい、
0: どうだった？た
1: なんか楽しかったです。すごいなんか民謡いっぱい歌って、うん、あっちは古い民謡を聞きたい方が結構いっぱいいらっしゃるので。楽しかった
2: すごい楽しかったです。
0: そうなんですね、はい、今日もねこっちでもねもう最後までね皆さんご覧にいただいてほしいなと思ってね、うん、演奏もね生演奏、はい、生歌ってことでねもうね最後まですごくね楽しみにもう早速だけども弾いちゃう、それとも
1: 弾いちゃいます。
0: ねえねえねえもうすぐパッてできちゃう感じ。
1: はい、
0: あーそうなんだ。あーもう楽しみですね本当に。もう何か、うん、何か曲の紹介とね、まあはい、
1: 母の日がちょっと前にありましたので、
3: はい、
1: でその時に私たちがインスタにあんま上げたんですけど、うん、今20万ぐらい再生されてました。
0: おすごい。そう20万
1: そう。それでしかも3000人もフォロワーがそれで増えました
3: 。増えた、
1: はい、なのであんまお届けしていきたいと思います。

0: ありがとうござい
1: ます。あー素晴らしい、
0: ありがとうございます。
1: もうねすごいね、なんかもうねすごい感動しちゃった。なんかもうねこのアンマーって曲ねすごいあのねもう胸にじんてくる歌詞がねすごいねもう心に響く。もうね私も一応人の親なのでねあのそういうのをすごく聞くとねもうなんかうんってなっちゃってすごくねもうすごいもうすごいなんか毎日練習してるんだよね。でも今でも、
2: はい、毎日頑張ってる。
1: 今でもその、はい、まあ、スタジオだったりで、はい、もうずっとね欠かさず、
2: はいはい、
1: もうすごいよね本当にね。
2: ありがとうございます。
1: だいぶもうえ何年前

0: かな、最初は知り合った時も2年、
1: 2年ぐらいになりますか、
0: 小学生だった、
1: まだ小学生でした、
0: はい、ですよね、は
1: い、なので2年ぐらいです。
0: そうなんです、その当時からしたらもう、はい、もう歌も歌唱力もだし、なんか全てにおいてなんか成長して
1: ありがとうございます。
0: なんかね、もうすごいもう大人になってて、ね、もうね、もう本当プロにプロだね、もう本当にもう素晴らしいと思って、もうね、本当こんなね、アガリシスターズさん、はい、もう最後までね、今日はね、うん、はい、8時56分までたくさん話聞けたらな、はい、と思っております。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします、
0: はい、もう先ほどね、はい、もうインスタグラムのお話があったと思うんですけど、はい、ちょっと聞いてもいいですか、
1: はい、
0: 3000回 3万再生回数が
1: 20万です。
0: 20万
1: 20万近く
0: いったらもうすっごい数だよ。20
1: 万近く、はい、
0: がこの今歌っていただいたアンマーで20万、
1: はい、ぐらい、
0: すごいよね。
1: いえいえ、
0: もうそのまだ乗ってます、それは。
1: あ、乗ってます。
0: そうなんだ。そうそうそう、あ、自分もね見たんだけど、そんなに再生回数いってた。
1: そうそう、20万近く、
0: すごい、
1: めっちゃびっくりしました。
0: すごいよね。
1: 私たちもびっくりしました
0: ね。え、あ、これだ、はいはいはいはい、あ、本当だ本当だ。
1: でこの2000人ぐらいだったんですけど、本番もなんか5800人ぐらいに増えてて、そうそうそうそう、
2: ありがとうございます。
0: ね、もうすごいよ本当にね、もういろいろね、もういろんなところでもう活躍して、はい、TikTok も今も
1: TikTok も一応やってます。
0: やってるよね、はい、TikTok の方でもね、あの、はい、結構見てたら自分もパッと上がってくるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: なんかすごいなと思って。どうですか、エコザイルさん。
3: はい、
0: どうですか、演奏聞いて。
3: あ、もうすごい
0: すごいよね。
3: ちょっとね、涙腺緩いからさ。
0: だからもうね、
3: 年取るとさ、
0: うん、わかる、うん、自分もおーと思って、もうすごい、こうやってね、またこの素晴らしいハーモニーね、聞いてね、
3: 多分アップして少しじゃないかな、思わずもう出てると思って、うん、俺すぐシェアしてる。
0: バンって、
1: うん、はい、ありがとうございます。
0: 本当にね、もうこんだけもう歌手活動をね、これからもどんどん大人に、ね、なっていって、またね、はい、沖縄だけではなく、うん、日本全国、はい、世界とね、はいはい、もう直近のイベントとかあったら聞かせてもらっていいですか。
1: 5月の24日、うん、
0: 5月の24日、
1: はい、はいはいはいはい
0: はい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはい
0: 全国にね、どっか行かない。
1: あ、行きます。
0: どこだっけ。
1: 5月の29、30、31に関西でツアー、ツアーというか、イエーイ、なんだろう、演奏させていただきます。
0: すごい、大阪行くのかな。
1: 大阪と京都、京都に、
0: すごい、
1: 大阪京都に行かせていただきます。
0: 大阪京都、28から
1: 29、30、31で、
0: はい、2泊3日でね、
1: 2泊3日で、はい、
0: はい、はいはいはい、ね、2人で演奏する感じですか。
1: じゃなくて、あと私たちと、うん、あと大観くんっていう中学校1年生の男の子と、そして私たちの大先輩で、とっても尊敬しているチンチナさんという方と一緒にライブさせていただきます。
2: す
0: ごい、
2: ありがとうございます。
0: 楽しみだね、本当にね。でも本来だと今日はね、この大観くんがね、
1: はい、大観くんね、
0: もうね、一緒に出演する予定だったのかな。
3: だったの。
1: そうそうそう、
3: 俺もわから
0: ん。
3: うちでやった時、
0: あ、こっちでね、こっちでね、そうそうそう、だった予定だったんですけどね、はいはいはい、本当。でもこの間ね、はい、ライブバーで、
1: ライブバーで、あ、そう、バーアサオリ
0: エさん、バーアサオさん、そうそうそう、見えて、で、アサオに行って、何曜日だっけ、土曜日だった、
1: 土曜日です、ね、土曜日です、はい、ありがとうございます。
0: めっちゃ楽しかった。
1: ありがとうございます。
0: ナッシュライブハウスあったんだね。
1: そうそうそう、
0: ナッシュヨセミヤの、ヨセミヤ十字路ってある、うん、そこのね、
3: はい、場所は
0: 聞いた、
3: 聞いた時あるんだけど、結構お笑い系の人が使ってるみたいで、
1: ジョニー・ギドワンさんとかも一回なんかライブさせて、
3: はい、一度行ってみたいなと思ってはいるけど、はいはい、
1: とってもなんかジュークボックスとかもすごい立派なジュークボックスとかあって、動くジュークボックスも少ないじゃないですか最近、めっちゃ綺麗でした、びっくりしました、と思って、
3: すげ
1: ー、そうそう、
0: 楽器もたくさん、うん、そう

0: 楽器もいっぱいずらーって、
1: ね、いっぱいあったね。なんか気になるのあった、赤菜さん。
2: なんかあれなんだっけ、
0: 一期一会、
2: 一期一会、
3: 一期一会
2: 好きだよね、うん、弾いてみたいんだ
3: よ。
2: まだまだ弾いたことない
1: です。弾いたことない。やっぱ違うんかな。
3: 違うらしいけど、あれ、うん、めちゃくちゃ高いらしいん
0: ですよ。そうそうそう。ね、どのぐらいだろうね。なんか一番安くても1万5千とか2万とかしてびっくりしました。一期一会とあとサンレレもめっちゃ高く
1: て、サンレレも高い
3: の。サンレレも同じぐらいだよね。そうそうそう、1万びっくりした。安いのでも、
0: 安くても本当
3: プラスチックの安いので、そうそうそう、あの1万5000とか2万とか、
0: そうそう、でいいやつ買っちゃうと 5,6 万しちゃうから、
1: そうなん
3: だね。
1: ウクレレってあるじゃないですか、はい、でウクレレは、楓さんよく弾いてる、はい、でさ今話してたサンレレ、はいはい、違いとかって、
0: あ、サンあ、じゃあ
1: 聞いてもいいですか、
0: お願いします。
3: あの、うん、ウクレレは弦4本なんですよ、
1: 弦4本、
0: はい、弦4本、
3: サンレレは3本なんです、
0: はい、3本、
1: それでサンレレかもしれない、はい、
3: 三線とウクレレを、うん、あの合体させて作ったのがサンレレで、そうそう、これはあの、はじめさんが、中曽根はじめさんがよく、
0: そうそう、はじめ先生が
1: サンレレをよく、
0: はいはい、
1: そうそう、やっぱり違います。そ
0: うそう、あの、あ、サンレレは三振と同じチューニングなので、三振弾けたらサンレレも弾けるよみたいな感じで、はい、
1: そうそうそう、
3: じゃあちょっとお金貯めて頑張ろうかな。
0: そうそうそう、あの、ね、全く、うん、あのフレットがついてるみたいな、はい、三振にフレットがついてて、あのウクレレの音みたいなのが三振、サンレレ、サンレレ、
1: はい、で小沢さんはサンレレは弾けない、
3: 弾いた時がない。
0: え、でも多分すぐ弾けると思います。
1: だいたい三振弾けたら弾ける感じなんだ
0: よね。もう全く同じです。手とか。
1: じゃあもうチャレンジで。
3: ただコード弾きが全然できなくて、自分はギターは諦めた人だから。
1: あ、でもう三振に走っちゃった。
3: そうそうそうそうそう。
1: でも随分今からでも ね、あのギター覚えて。
3: ギターは絶対や。
0: それか。
3: あの指がつる。
1: 指がつる。
0: ウクレレだったら4本だし簡単だと思いますよ。はい。
3: どっちかにしようかな、ウクレレかサンレレか。
1: ウクレレかどっちか一つ
3: ね、やりたいね。
1: ねえ、ほんとほんと、もう教えてあげてください。
0: いやいや、もう私なんてそんな実力ないですよ。楓
1: さん教えてもらえ、ね、教えてもらったら頭下げてください。頭下げてください。
0: いやいやいやいやいやいやいやいや、ダメですよ、下げさせたら。リエさん何してるんですか、もう気まずいじゃないですか。
1: もうね、もう指定関係になって
0: た。いやいやいやいや、
1: ほんとほんと、
3: こっちはまだまだアマチュアなんで。
0: いやいやいや、
3: だからプチ三振しちゃって、
1: うん、
0: いやいやいや、
1: でもね、もうかれこれもう毎週ね、うん、こう弾いて皆さんね、うん、あの聞いて楽しんでるので、
3: 宮
1: 古、はい、のね、宮古、うん、の民謡だっけ、宮古島の民謡、
3: 主に自分が弾くのは宮古の民謡と、あの、うん、いやいや、ポップスケ、
0: ポップスケ、
3: あのビギンさんとか、
0: ビギンさんとか、
3: そうそう、有名どころの、
0: 有名どころ
3: 歌をちょっとやってる感じ、
1: ちょっとやってる、
3: ちょっと
1: ちょっとしかできない。
0: リエさんなんでそんなこと言うんですか。
1: いやでもね、
3: 二十数曲ぐらいしか。
1: ねね、あ、もうでもそんだけ弾けたらね、
0: もう
1: 上手なんですよ。
0: 上手です
1: もん。本当
0: 聞きました。本当
1: 上手なんだ。いやいや、またね、あのエコザイルさんもまた改めてね、あの24日のイベントでね、またそこをまた紹介していけたらなと思ってるので、はい、後ほどまたお聞きしたいと思っております。はい。特に上がりシスターズさんのお話戻りたいんですけど、
0: はい、
1: この大阪に行きます、
0: はい、大阪
1: に7月、あ、5月29、30、30、金土日、
0: 金土日、
1: ね、日曜日に帰ってくるんですか。
0: いや、ね、次の日に帰ってきます。
1: そうそうそう、ね、
0: この日はもうライブが、
1: うんうんうん、
0: あ、じゃあ説明してもいいですか。
3: どうぞどうぞ。
0: 5月の29日は、うん、大阪南にあります、
1: はいはい、
0: 中央区道頓堀2丁目の 4-7 のプランドール道頓堀2階にてにあるオボラダレン様で演奏させていただきます、
1: うんうん、
0: そして、5月30日土曜日は京都の、はいはい、下京区御坊大宮町73-1の地下1階にあります、はい、地下のナンクル様で演奏させていただきます、
1: はいはい
0: はい、ね、この2つ、ライブチャージ3500円となっておりまして、
1: はい、
0: お席に限りがありますので、
1: はい、
0: 私たちのインスタグラムに DM してもらうか、
1: はい、
0: お店に電話させていただいて、
1: はいはい、
0: ご予約してくれると、はい、なんだろう、
1: 確かに
0: 助かります。よろしくお願いします。

0: さんお席に限りがありますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます、はい、うん、29日がね大阪の方ですね、はい、で30日が京都の方でね、はい、ライブ出演ってあるということで、はいはい、31も
0: 31は大阪の服部緑地というところで、はい、野外ライブとなっておりまして、ハイサイ琉球祭りというもう大きいイベントなんですけど、そうそうそう、もういろんな方が12時から演奏、ライブ自体は、
1: はい、
0: ライブステージ自体はありまして、
1: うん、
0: 私たちは何時だっけ1時25分から
1: 1時25分、
0: はい、そして何だっけ一緒に行くチンチナさんは4時5分から30分程度演奏させ
1: て、もうすごいですよね。そうそうそう、沖縄に限らずこの関西の方でね、
0: はい、
1: 関西で演奏は
0: 初めてです。
1: 初めて
0: 関西行くの、多分修学旅行以来、修学旅行と、
1: うんうんうん、
0: 私は今回で2回目です。
1: 2回目
0: で、
2: 私は初めて
1: 、はい、で修学旅行っていうのは去年
0: の京都大阪奈良に行ったんです。2泊3日でめっちゃ
1: 行
0: け
1: た。
0: そうそう、
1: 今の中学生って京都とか行くんですね。
3: 羨ましいね。
1: ね、すごいですよ ね。
3: 俺宮古だったからさ。
0: 宮古、あ、じゃあ沖縄に来たんですか。本当に
3: 小学校の時は沖縄に多分2泊3日ぐらいで、で中学の時が九州一周で、
1: はいはい
3: はい、が5泊7日
1: え長いじゃない、5泊、
3: うん、
1: すごい。
3: 船に帰りはみんな船に揺られて、みんな負けしてたけど、俺だけケロッとしてた。
1: そうなんだね。
0: すごい、
1: もう楽しみだね。じゃあまた、
0: はい、めっちゃ楽しみ、
1: う
0: ん、
1: でもまた修学旅行と行ったところとはまた全然また違ったね、
0: はい、
1: 環境じゃないですか。もうね、はい、音楽で行くところだからね、
0: はい、
1: また楽しみが ね、
0: 楽しみです
1: ね。もうこうやってね、もういろんなところでね、もうお呼ばれされてるアガリシスターズさんなんですけど、
0: はい、
1: まあ、これが5月のイベント、
0: はい、6
1: 月7月夏休みも何かイベントを控えてるってことなので、
0: 8月の13日から26日にアラスカとシアトルに演奏させて お呼ばれしてるので、また行ってきます。
1: そうだよね、去年でしたよね。去年も8月だっけ、
0: 8月にアラスカとハワイだったんですよ、
1: う
0: ん、でも今年はシアトルとアラスカに行かせていただきます。
1: シアトルとアラスカ、はい、ハワイは、
0: ハワイはなんかちょっといろいろあって、うん、このなんだろう、今日は、うん、今年はちょっとだけちっちゃくイベントをやるみたいで工事してて、
1: う
0: ん、
1: あ、
0: そうそう
1: そう。だけどもアラスカなんてさ、
0: アラスカ
1: また去年はね結構なんですか、はい、寒いじゃないですか。
0: 寒かったです、
1: うん、寒かったですか。
0: はい、寒かったです、うん、8月に行ったのになんか10度とか、
3: う
0: ん、そうそうそう、山の方行ったらまだ雪残ってました。マイナス何度もありました、山の方は、
1: そうそう。じゃあ8月に行った時もまだヒートテック
0: ですか。ヒートテックと、うん、超極暖と、あとなんかもういろいろ着て、
1: うん、もう着込んで
0: 着込んで
1: 行ってました。でそういう着込みながらこう演奏とかもしてた。
0: いや、もうそれは演奏の時はもう、うん、なんだっけ、稽古着で、
1: 稽古着で来て。寒かったですか。
0: 寒かったです。
1: あ、めっちゃ。そうなんだ。室内でも。
0: 室内でも結構、あ、なんか室内なのにクーラーめっちゃ効いてるんですよ。そう、アメリカ人は多分すぐ暑がるので、
1: うん、
0: バスの中とかハワイもめっちゃキンキンに効いてて、
1: うんうん、
0: ハワイめっちゃ暑かったんですけど、うん、クーラーで寒いっていう。
1: クーラーで寒かった。
0: そうそう、びっくりした。あんな温度にしない普通。
1: 体調とか。は大丈夫だった、
0: だからもう喉がガラガラで、
1: あ、そっかそっか、乾燥するよね、クーラーずっとつけるとね、
3: 乾燥するよ。
0: 沖縄の湿気になれちゃって、
1: そうか、沖縄の湿気になれたんだ。
0: 帰ってきた時ムワッとしてびっくりしました、
1: う
0: ん、こんな暑かったっ
1: け。そうなのよ、
2: サフグレーでバテたよね。
0: でもなんか気温見たら全然23度とかで低いから、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: なんでだろうみたいな、
1: 湿気が
0: すごすぎ
1: て、うん、このジメッとかジトっていうのはもう沖縄独特のね、
0: うん、
1: あれなのでね、うん、もうこれに慣れたらね、またね、いろいろなると思うんですけどね。はい、またですね、じゃあ、8月はもう日程も決まってるのかな。
0: いや、13から26に行くっていうことしかまだ、ちょっと分かって、私があんまり把握してなくてい
1: い、大丈夫。
0: そうそうそう、
1: でもね、もう8月もね、はい、もうでも中学生が8月っつったら、
0: はい、
1: もう皆さん遊びに行ったりとかね、やっぱそうなっちゃうじゃん。

0: ないですか。もうそことかって、まあ、こういうこと聞いていいのか分かんないですけど、うんうん、まあ一般の中学生とかって皆さんね、はいはい、夏休みで遊ぶぞとか、うんうん、部活行くぞとかってなるじゃないですか、はいはい、だけどお二人はお仕事、はい、
1: お仕事、ま
0: あね、それはどう思うのかなって聞いていい？
1: どうだろう。なんかでもそっちの方が貴重な体験、うん、
0: 貴重な体験
1: なんだろう。アラスカとシアトル行くことってやっぱりあんまないので、うんうんうん、しかもなんか

0: けど、うん、そういうのもやっぱ楽しいのかな、うん、
1: あ、そうそうそう、って現地の方と触れ合って、はい、って
0: 勉強にもなりますし、やっぱりとってもいい経験させてもらってるなと思ってます、
2: かなさんもそうですか。
3: はい、もう私はすごく楽しみ、
1: うん、そうですか。友達とこのカラオケ行ったり、うん、なんかちょっとショッピングとかね、パルコ行こうとか、うん、ライカム行ったりするよりもこの演奏して
3: 伝える方が楽しいかもしれないです。
1: すごい、ね、すごい、さすがだね、
0: とても楽しいです、ね、
1: プロだね、
4: プロだね、いやいやいや
1: すごいですよ ね、
4: こっちなんてね、
1: 本当に
4: 酒飲んでるのが好きだから、ね、
1: そうだよ、お酒飲ん
0: こん、ね、あの大人になったら一緒に飲みましょう、
1: はい、そうね、本当本当
0: に、うん、飲みましょう、飲みましょう、
1: あと何年後ですかね、お酒飲めるのは。
0: 5年後、
1: 5年後だ、
0: やった、
1: 5年後もあっという間だから、
4: ね、
1: 5年経つ
4: のね、楽しみにしとこう、
1: ね、楽しみ、
4: みんなで
0: みんなで飲みましょう、
1: ね、 ね、みんなで飲
0: む、ね、あんたもまだダメよ、
1: そ、あ、そっか5年後と6年後、
0: 6年後、
1: 年後だったっけ、
3: あ、年後です、
0: 年後、なんですけど2年ぐらい離れてるので
3: 、誕生日で、
0: うち3月、
3: 私が早3月と5月
0: で、もう2年ぐらい離れて
1: る、あ、今月だったの誕生日、
0: 5月の2日でした、
1: あ、そうなの、おめでとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 知らなかった、そうそうそう、もっと早く分かっとけばよかったね、
0: いや
1: そうだったんだ、おめでとう、で15歳になったってこと、
0: 15歳、
1: 15歳、
0: 早い、
1: ね、
0: もう早い、あと1年で結婚できる、
1: そうそうそう、10年、
0: ね、早い、
1: そうだね、あっという間だね、ね、またね、またお話聞かせてくださいね、
3: はい、
1: はい、もうお話いっぱいさせちゃったけど、また演奏ってどう、はい、できちゃうのかな、
0: あ、できますよ、
1: すぐこうレコーディング喋っても演奏は、ね、大丈夫してもらうこと、
0: はい、
1: はい、じゃあ演奏また何かお願いしていいですか、
0: あ、じゃあじゃあ、もう一曲ね、
1: はい、
0: あ、いや、いいよ、妹そのままで、
1: そのままで、
0: うん、お母さんのね、伝統的な曲から、うんうんうん、ティーサーグの花という
1: 曲、はい、お願いします、はい、

0: ありがとうございます。
1: あ、素晴らしい、初めて聞いた君さがな花は、うん、初めて二人歌うのね、
0: はい、初
1: めて、すんごい、
0: は
1: い、もうね、もうね、会うたんびに成長していってる、
0: ありがとうございます、
1: すごい、もう本当にもうどんだけ練習したらさ、こんだけね、どう思いません、
2: はい、
1: どんだけ練習したら、うん、こんだけもう毎回会うたび会うたび成長して行っても、
2: ね、一日どれぐらい弾く練習、
3: 3時間ぐらいかですかね、
2: ごめん俺10分ぐらい、
0: いや
2: 飲みながら10分ぐらいで、
1: 10分ぐらい、10分ぐらいね、
3: はい、私たちも10分で終わらせたいな、もういいかなみたいな、でももうちゃんとやろうっていうスイッチをちゃんと入れてやるようにしてます、
1: すごいよね本当に ね、もうアガリシスターさんね演奏してもらってね、今日もねツイキャスたくさん入ってきてる、ありがとうございます。ツイキャスねお師匠さんに読んでもらいたいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとマイクがね足りなくて、小杉さんちょっと一回、はい、うん、あのバトンタッチしてもらっていいですか、すいません、よろしくお願いします、すいません、お師匠さん、あのミキサー席にちょっと座ってもらって、
3: はいはいはい、
1: でエコザイルさん横であのフォローしてもいいで大丈夫ですか、はい
3: はい、
1: はい、お城さんお待たせしました、すいませんちょっとマイクが足りなくてね、もうすいません、
3: はい、
1: よろしくお願いします、
4: お願いします、改めましてこんばんは、大城です、
1: はい、
4: しますじゃあツイキャスじゃ読みます、
1: はい、
4: いきます、
3: はい、
4: こっちからですね、おかしランドさん、
1: はい、
4: イノワンダホーのおかしランドヤイビーン、
1: 久しぶり、
4: 久しぶり、久しぶり、おにげさくら、よろしくお願いします、
3: よろしくお願いします、
4: はい、いつもありがとうございます、おかしらのさんですね、今日も放送頑張ってくださいってことですね、
1: はい、ありがとうございます、
4: はい、で、これ、ちらが大西さん、
3: 大西さん、
1: 大西さん、
4: 大西さん、大西スターズ頑張ってね、
0: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
4: おかしランドさん生演奏聞けるのかな、うん、聞けましたね、た素晴らしい、
3: ありがとうございます、
0: 嬉しい、
1: おかしランドさんね
4: 素晴らしいですね、ミサさんが来てますね、
3: はい、
4: 皆さんこんばんは、
0: こんばんは、
4: 今日は蒸し暑い、蒸し暑い一日でしたね、
1: はい、
4: ゲストのアガリシスターズの皆さん、三振生演奏期待します、
0: ありがとうございます、
4: ここでなんかカッコで書かれてますね、エコザイルさんとの共演もあり、
1: 共演
3: あり、ありしますします、
4: いやいやわかんないじゃないですか、
1: いやまあそうだね、ちょっと師匠に一回ね、これはアガリシスターズの師匠に一回
4: 逆に
1: 確認しないといけないかもね、
3: いやいやいや、そんな一緒にやりましょう
1: よ、ねえ本当本当ね、今度ねまた一緒にね、
3: はい、やりましょう、
0: はい、やりましょう、
1: はい、もう時間がね、
4: ぜひぜひ
1: 2時間ぐらいあったら ね、お願いしたいなと思って、
4: 今度は、まあまあ、コラボあるかもしれないですね、
1: はい、楽しみにしててください、
4: おかしらさんもたくさん曲があると思いますが、今一番好きな曲は何ですか、おかしらさんからです、
1: はい、
3: あ、私たちですか、
1: はいはい、
3: 好きな曲か、
0: やっぱりげんちゃんの曲じゃない、
3: げんちゃんのふるさと花舞台とか、
0: あしびなとか、
3: あしびなとか、あと最近カチャチどんどんとかも好きで、あとなんだっけ、インスタ伸びて、
1: うん、
3: このなんかいろいろお仕事の話が来るようになって、
1: はいはいはい、
3: 徳之島で演奏するかもしれなくて、今
1: 闘
3: 牛の前にで、今なんだろう、
0: ワイド
3: 節、ワイド節にめっちゃハマってます、ワイド節なんかそうそうそう、なんかシャミ、なんでしょう、沖縄民謡ともまた違う感じの
0: 奄
3: 美のね、
1: うん、そうだね、そうそうそう、徳之島だとちょっとね、
3: ちょっと
1: なんかね、混ざってる、ちょっとイントネーション似てるけど違うよね、
3: そうそうそう、違います、
0: 弦も違うんです、そうそう、黄色くて細い弦を使ってる、
3: なんか三味線みたいな音するんですよ、三振で、なんかバチもちょっと細くて、うん、割り箸、
4: バチ割り箸、
1: そうなんですね、
3: すごい、そうなんだ、
1: 面白いね、
3: うんうん、
1: そんなのがあるんですね、
3: うん、
1: じゃあまたね、徳之島の情報もね、また、
3: はい、
1: 分かり次第でいいので、
3: はい、
1: またね、
3: はい、
1: 聞かせてくださいね、
4: はい、
1: はい、
4: 次ですね、ミロリーさん、こんばんは、
3: こんばんは、
4: アガリシスターさんは素敵ってことですね、
3: ありがとうございます、
1: 素敵素敵、
4: カシラさん素晴らしい、でミスターさんがかりゆし58の名曲アレンジ、素敵ですね、
3: う
4: ん、
3: ありがとうございます、
4: はい、素敵でしたね、
1: はい、
0: はい、
4: おかしランドさん活動の幅が全国世界すごい、
1: ねえ、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、
0: あり
4: が
0: とう
4: ございます、
3: 大西さん
4: が、
3: 大西さん、はい、
4: 京都大阪で待ってますよ、楽しみ、
0: ありがとうございます。

0: ます、ね、
1: ぜひぜひ一緒に京都の地下のナンクルの演奏の前に一緒にいろいろ神社を巡らせていただく
2: ので
1: 、
2: はいはいはい、
1: いやいやいやいや
3: いや
1: いやいやいやいやいやいやいや
2: そうなんですね、裏事情ね、
4: 裏事情とかお主さんも自分知ってて、
2: はいはいはい、
1: そうそうそう、そうそう、エコさん
4: 紹介してもらった、そうなんです
1: ね、エコさん家によく飲みに行ってるんですよ、お
2: 兄さん、そうなんだ、
1: そうそう、ね、もしかしたらお兄さんも沖縄住むかもしれませんよね。
2: そうなんだ。またね、楽しみだね。
1: いやごめんなさい、なんかペラペラと個人情報喋っちゃった、ごめんなさいお兄さん。
3: 大丈夫ですかね。はい。ありがとうございます。マリリンさん。
1: マリリンさん、こんばんは。
3: こんばんは。京都で待ってますよ。
1: ありがとうマリリンさん。
3: エコさんこんばんはって来てますね。
2: こんばんは。
3: ミスターさんも世界日本へ世界羽ばたくアガリシスターズ、
1: おー、ありがとうございます。やっぱ
3: 世界に反応しますね皆さん。
1: なんかそう言ってくれるとかっこいい感じ
3: になる、はい、かっこいい、なかなかできないですからね、
2: できないよ、
1: そんなそんな、うん、
2: 素晴らしい、
3: いろいろさん、こんばんは、
1: こんばんは、
3: アガリシスターズさん応援してます、
0: ありがとうございます、
2: 応援してますってことでね、もう今日たくさん来てるよ、
3: 来てますね今日、めっちゃすごいですね、
2: 今日ね本当たくさん来てるね、本当本当、もう皆さんからねおめでとうございますってことでね、はい、マリリンさんからも来てますよ、はい、
3: マリリンさん、カエちゃんおめで、あ、誕生日ですねこれね、
2: 誕生日の
1: ことね、ありがとうございます、
3: おめでとうございます、
2: おめでとうございます、
1: ありがとうございます、イエーイ、なんか照れるな、
3: 改めて言われると
1: ですね、ありがとうございます、
3: ジュンさんにぎやかやな、ジュンさんエコハン、景色や、
2: 景色や、かっこいい、ね、本当本当、ね、皆さんからね、たくさん来てね、はい、ますね。
3: これね、マリリンさんが京都行きはシークレットよって書いてありますけど、これ。
1: 京都行きはシークレットよ、ごめんなさい、言っちゃった。いろいろ全部言ってた、
2: もうね、
1: 許してください。
2: もう告知
3: だけの話ってことね、
2: はい、そうだね、
3: そんな話ということで、
2: はい。はい、もうたくさんね、はい、もう今日もこんなね嬉しいよね、はい、こんなたくさん来てくれたらね、本当にねありがたいですね、本当にありがとうございます、はい、もうこのままの席でね、いいのでユミモバイルコーナーそのままいいですか、
3: あ、はい、
2: はいはい、すいません、お願いしてよろしいですか、すいません、よろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いします、と改めましてユミモバイル大城です、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、大丈夫です。はい。
3: はい。はい。ユーミンモバイルのコーナーよろしくお願いします。はい。ユーミンモバイルは格安 SIM 事業者で、特徴が2人招待制モバイル、ビジネスモデル特許を取った招待制モバイルが特徴です。で、なんですか、2人招待で6年間無料。
1: おお、すごい。
3: で、3人も目を1年以内に招待できると一生無料っていうものに切り替わります、うん、これが一番の特徴ですね、
1: すごい、
3: で料金自体も格安 SIM で、特にこの、まあ、10ギガで1760円、
1: すごい安、はい、
3: で120ギガで5336円かな、でこの
1: 安い、
3: そう、招待してこの安無料になるっていうのがそのギガ、はい、10ギガでも120ギガでも無料になるので、
1: すごい、はい、
3: この範囲内で足りてる人はもうだいぶお得ですね、
1: すごい、120ギガはもう使えないです
3: よ、使いきれないと思います、Wi-Fi 環境とかで使ってて、よと余計普通に使っててもなかなかね難しいと思うんですけど、
1: 難しい、
3: はい、
1: すごい、すごい、
3: ぜひ、まあ、例えばじゃあ1人家族3人いて、
1: はい、
3: 2人、まあ、家族でも、
1: はいはい、
3: まあ、友人知人でもいいので招待できれば1人無料になって、
1: はいはい、
3: 毎月5000円
1: で
3: いいから年間6万円、
1: すごい、
3: はい、でこれが家族例えば3人以上になれば、かける3なんで年間18万、
1: 安い、
3: 普通旅行に行けるくらい節約できるので、
1: はい、すごい、うん、
3: ぜひ
1: ぜひぜひ
3: 検討していただければと思います、はい、でですね4月からこの3月に特許を取得して、
1: はい、
3: 4月からこの特許取得キャンペーンやってるんですけど、
1: はい、
3: でこれでこの、まあ、もちろん2人招待で無料になる、3人招待無料になるっていうのもあるんですけど、
1: はい、
3: MNP とか新規でこの、
1: はいはいはい、
3: 切り替えた時に、
1: はい、
3: 事務手数料っていうのが通常かかるんですね、
1: はいはい、
3: でこれが

0: 4400円なので、はい、これを今特許取得キャンペーンということで0円、
1: すごい、
0: 乗り換えの時もお金がかからないという、
1: すごい、はい、もうこんなことないですよ。
0: いやもうなかなかないっていうか、まあ自分もあの探しはしますけど、ないですね、
1: ないですね、本当びっくりした今、
2: ね、びっくり
0: です
2: ね、
0: これ上回るものを探してはいるんですけどね、なかなかないところ、
2: ね、
0: はい、で、キャンペーンのですね、毎月受け入れ可能数が、
1: はい、
0: あって、
1: はい、
0: 5月は、3000人ですね、今の現時点で1492名なので、まあ5月21日なんで、まあ月内まあ全然間に合うかなっていうところです。で、で6月7月が3500人ってなってますので、まあこの、まあ、足りてるんでいいんですけど、例えばこれがこのユーザー数が増加した時に、まあ前半でも埋まっちゃったら後半はもう登録できないってことになりますので、
1: じゃあもう早めに皆さん、
0: 早めにまあ無料になりたい人はちょっと相談していただければと思います。
1: ね、まあ、相談はどちらにしたらいいんでしょうか。
0: はあのこう私のインスタグラムの、は
1: い、インスタグラム、
0: DM いただければ、ノリア大城、
1: ノリア大城さん、
0: やってますので、
1: はい、ありがとうございます、
2: ね、
1: はい。
2: ちなみになんですけど、はい、携帯は持ってますか。
1: 私が1台持ってて、
2: はいはいはい、
1: で妹はまだ持ってないんですけど、そう、は
2: い、
1: 買おうかなと思って、
2: この機会にね、
1: この機会に
2: 検討して、
0: 検討していただければ
2: 、そう
1: よろしくお願いしようかと、
0: はいね、お願いします。ぜひ、
1: そうそうそう、
2: あかりシスターさんがねこうやってユーミモバイルさん応援をしてくれるっていうのね、
0: はい、ありがたいですね。
2: もうね本当にね、
0: もう鬼に金棒じゃないです
1: か。いやいやいや、
2: そんな励みになるよね、めちゃくちゃね。だからね、もしね、あの、はい、かなさん携帯ね、うん、もし欲しいときはユミモバイルがいいって言ってくれたらね、
1: はい、
2: あの、
1: はい、
2: ぜひお母さんにね、
1: は
0: い、
1: お母さんに
0: いつでも相談していただければ、
1: う
0: ん、シミュレーションしますので、
1: はい、ありがとうございます
2: ね、本当にね、はい、はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。もうね本当にね、もうお得な情報がね、もう本当にまたね、また今買えるとあのあれですよね、安くなる、あの事務手数料、まだ、
0: あ、そうそう、あの事務手数料が、その
1: 料
0: まだまだ、まだ全然
2: まだまだ
0: まだまだ
2: まだ大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫です。
2: あ、じゃあ今だね、
0: やっぱり今がまあ、うん、もう初期費用もかからずに無料になったらもう最高じゃないですか、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、ねえ、最高最高。
0: 5台とか買えると、うん、例えば家族5台で切り替えると、
2: うんうん、
0: まあ、無料になるんで、結局はまあ元っていうか取れはするんですけど、初期で、5だから、
1: う
0: ん、そうですね、2万円くらいはかかってしまうんで、
2: はいはいはい、
0: これもうなしになる、しかも無料になる、
1: すごい、
0: なったら
1: もう今ですよ皆さん、
0: はい、
2: 今そうですよ、
1: 今ですよ、今ですよ、ね、
0: 早ければ早いほど、
1: ね、
0: 節約できるので、
2: ねね、はい、ありがたいね本当にね、
0: はい、
2: はい、もうありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 素晴らしい、またね、あの、はい、来週もね、
0: はい、
2: またお得な情報お待ちしてますね。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ユミモバイルコーナーでした。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、今ですね皆さん、あの、はい、ツイキャス YouTube でねご覧になっている方はね、
1: はい、
2: もう分かるかなと思うんですけど、
1: はい、
2: カメラの方にですね、どんぶりさんが、
3: はい、
2: はい、来ておりますね。ありがとう、かえでさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: はい、お願いします。
2: 今日ですね、ちょっとあのこの後ね、あのどんぶりさんと私、あのちょっとお約束しててですね、うん、それでちょっとあの早めに来ていただいてね、ちょっとあの告知も兼ねてですね、あの顔出しできたらなと思って、はい、どんぶりさんもね、
4: はい、
2: あのパラダイスの方ね、
4: はい、
2: はい、あがりシスターズさんも、あのどんぶりさんも、ここにいるみんなね、今日出演者はね、あのサウジパラダイスにね、あの出演してくれるですよね。はい、はい、あのどんぶりさんのねパフォーマーはですね、11時55分から
4: 始め
2: ますね、
4: はい、
2: であがりシスターズさんは14時35分からですね、こちらの方ですね、はい、はい、もう明後日になったんですけど、明後日じゃないや、し明後日だ、もうね、だからもう早いね、もう3月の時点で決めた時はまだ2ヶ月あるから余裕だと思ったら、もうその2ヶ月もうすぐだね、もう早い、
1: ね、
2: 早いよね本当にね。だからもうこうやってさ、もうこうやってもうパフォーマンスとしては、今回はまたまだ分かんない、何するかと思って、
4: 実はねもうゲスト決めてまして、う
2: ん、はいはいはい、
4: そうなんですよ、まあ、当日のお楽しみということで、はい、ステージに出るとあるゲストの方を

0: お招きして、公開手相鑑定を行います。
1: 手相、
0: はい、
1: ね、気にならないですか、す手相ね、なんかね自分のねどんな風な感じかなってね気になるよね、うん、だもしさ楓さん今楓さんあかなさんだかなさんさパッてどんぶりさんこっちから見た感じすぐなんか何でもいいあの見て出てるのい出てるもうすぐ分かるやつ、うん、すごいですね今 生でね今手相鑑定あのかなさんの方ですね、はい、見てもらってます。
2: 両方見てますね、
1: はい、両方見てます、
0: はい、お姉ちゃんですね、
1: はい、
0: お姉ちゃんめっちゃ宇宙人です。
1: あ宇宙人でそうなんだ
0: めっちゃ宇宙人、
1: そうなんだ、そうなんだ、
0: 妹さんは地球人、
1: う
0: ん、
1: 地球人、うん、そうか
0: なので2人の演奏っていうのはすごい融合が生まれるんですよ、
1: うん、はいはいはい、あすごいすごい
0: そうだから、うん姉妹だけど相性がいいっていうよりも二人でお互いの個性を出し合うパフォーマー、うん、アーティストって感じです。
1: でも成功するねそれはね、はい、あすごいすごいすごいねもう1分もね1分も見てないけどスパッてさ、うん、地球人だった、
3: 地球人
1: そうそうそうすごいすごいね、またこうやってねあのどんぶりさんの手相も、当日ですね11時55分からね、はい、生公開でねあのサウジパラダイスで見れるのでね、はい、はい、ぜひ皆さんお待ちしております。どんぶりさん、ガルシスタさんありがとうございます。 急にねちょっと振っちゃったんですけどね、またねもうありがとうございます。どうですか大塩さん、手相の方、はい、見せてもらったことあります？
2: 自分はい2回、
1: うんうんうん、
2: 見てもらいましたね、
1: うん、はい、2回見てもらってで、はい、もう大体あのなんか手相は、はい、でも変わるんだよね手相ってね、
0: 手相変わります、変わります、でここはもうファミリーで、
2: うんうん、あそうですね、はいはい、
0: 全員占いました
2: まとめて
1: 子供も
0: 全員、
1: はい、すごい、
0: はい、
2: もともと、ね、あの受けてもいたんですけど
1: はいはい、はい、
2: 家族の相性も見れますよってことだったんで、うん、そうそう、よかった、ちょっと時間作ってもらって、
1: すごいすごいへえ、はい、なんかねこの後なんか気になるよね、もう今パーっていう感じでね、うん、また、うん、時間あった時ある時にさどんぶりさんとこ行って、イベントの日でもいいしってね、まあ忙しいと思うけどね、やっぱ
2: イベントの時結構ね、どんぶりさんあれですもん ね、
1: どんぶりさんも忙しいし、だってアガシスターさんもねあの練習がねリハもあったりとかね、もうその日はちょっとバタバタしてるかもしれないけど、またね、うん、ね楽しみだね、はい、本当にね、はい、本当にありがとうございま す、おすすめです
2: 、はい、
1: ツイキャスもね、あのどんぶりさんこんばんはってことでね来てましてね、
0: はい、
1: あのうマリリンさんからもおかしなんどさんからも宇宙人
2: みたいな、
1: ね、妹さんは地球人って、ね、
2: 宇宙人に反応してます
1: よね、そうそうそう、みや反応するよ ね、本当にね、はい、
2: はい、
1: もうありがとうございました、はい、ちょっと今ですねエコザイルさんの方がねちょっと画面に映ってないんですけど、エコザイルさんもね、何時だ13時55分からねエコザイルさんの時間がねありますので、エコザイルさんの時間もねあるので、エコザイルさんはまた何を演奏するのかな、またその日に楽しみかな、
2: お楽しみですか、
3: お楽しみ、
1: うん、
3: 一応
2: かぶらないように、
1: じゃあ後でちょっと打ち合わせ
3: しましょう、
1: ねね、これ、これ歌わんでよ、これ歌って、これ歌わないでよと歌ってよとかって、そういう打ち合わせはね、でエコザイルさんはまたあのミキサーもね今回担当してくれるので、本当にねもう心強いですよ、もう
3: お願いします、
1: プロのミキサーの方にねもう来ていただくのはね、
3: ありがとうございます、
1: ね、本当にもう楽しみで、もうはい、5月24日ですね、10時から16時ですね、
3: はい、
1: はい、西原町サウジの方でですね、はい、もうぜひ皆さんたくさんのねご来場お待ちしております、
2: お待ちしてます、
1: お待ちしてます、ありがとうございます、
3: は
1: い、
3: で
1: 本当にね
3: いっぱいブースもあるみたいで、
1: ブースも、
3: ブースも
1: そうですね、
3: リエさんもなんか出してましたよね、
1: あーちょ、うん、そうそうそう、自分もちょっとあのちょっとね、飲食でね、
3: そうそうそう、
1: ちょっとやっていけたらなと思っててね、うん、はい、もうたくさんのどんぶりさんもね、あの、うん、占いブースにこの演奏、うん、演奏じゃあのパフォーマンス終わった後に、
3: うんうん、
1: 占いブースの方にね、
3: はい、
1: 入っていただいて、うん、それであのまたお客様のね、はい、占いをね、手相とタロット、
3: タロット、うん、おーすごい、タロット、
1: タロットカード、
3: へー、楽しそう、
1: そうね、本当今度ね、またゲストに来てまたあの生でね、うん、こうパッて見てもらいたいですね、アガシスタさんね、 もうたくさんいますよ。キッチンカーだったりね、占い、リラクゼーション、うん、

0: あと別班もね、狩り師の方とかね、はい、もうたくさんのお菓子もあるし、デザート系、そうそう、もうたくさん40ブースぐらいね、
1: 40ブースすごい、は
0: い、いますので、
1: もうぜひぜひ、サワリンも来ますよね。
0: サワリンもね、そうなの、サワリンもいます、ありがとうね、サワリン中毎回サワリン出てもらってもありがたいね、本当。一緒に踊ったらどうの？
1: 踊ります。
0: ね、そのだってアガリシスターさんの前だから、
1: はい、そう、踊っちゃいます。
0: できるかな、演奏の準備しながら音すぐパッてできるもんなのかな、はい、どうなんだろう。
1: できます。
0: あ、できる、本当に。
1: そうそうそう、ね、これずっと妹がこうやってお風呂で踊ってるんですよ。
0: そうなの。
1: いやでもシャンプーとかめっちゃ倒してうるさいです、やめてほしいです、ガタンガタンガタンって、そう、やめてっつって。
0: そうなんだ、もったいないからさ、じゃあここで踊ろう、お風呂で踊るのもいいけどね。ここでもね、
1: そうそうそう、
0: はい、もう楽しみだね、じゃあね、
1: はい、
0: はい、もうサワリンもね、そう、サワリンの出番が14時15分ね、はい、アガリシスターさんの前のね、
1: はい、
0: はい、もうアガリシスターさんいつも鳥居でね、
1: いやもうありがたい、ありがとうございます、
0: ね、楽しみだね、本当にね、
1: はい、もう楽しみ、
0: はい、もうありがたいです、すごくね。であと1点ね、アガリシスターさんのあのこっち、はい、キーホルダーの方もね、
1: はい、
0: あのあってですね、
1: ありがとうございます、
0: 持ってもらって、
1: リエさんが作ってくださいまして、はい、
0: これ、
1: そうそう、
0: これ
1: リエさんがね作ってくださいまして、もう本当
0: に、そうなんですよ、
1: ありがとうございます、
0: これ私がね、
1: そうそう、
0: あの
1: あと、すごい、どうぞ、アタイガフーのあの、うん、缶バッジというか、あのキーホルダーもあるみたいな、アタイガ夫婦の
2: もね、あるんです
0: よ、これね、可愛いでしょ、
1: 可愛い、
0: うん、こういうのもあったりとかしてね、でアガリシスターズさんのこのキーホルダーは、はい、この日にまた販売する予定ですか、24日の日に、
1: ああそう、販売どうなんだろう、してもいいんです
0: か、う
1: ん、
0: もうぜひね、あのこの日にね、あの、はい、もしね、ちょっと可愛いね、
1: はい、
0: 2人が写ってる、写ってますのでね、
1: はい、
0: これを片手に皆さんね、
1: はい、
0: あの
1: 片手に、
0: はい、アガリシスターズさんがね、あの持ってるからね、はい、キーホルダー、はい、もう色っちゃ2種類あるのでね、
1: はい、
0: 選んでもらって、
2: はい、
0: はい、
2: 2バージョン、
0: こっちだね、こっちだ、
1: 2バージョン、
0: はい、もうたくさんの、はい、お待ちしております、
1: お待ちしております、
0: はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、もうあっという間にね、時間になっちゃった ね、早いね、もう時間来るのね、
1: 早いですね、
0: はい、今週はね、アガリシスターさんにお越しいただきました、はい、
3: ありがとうございました、ありがとうござい
0: ました
3: 、
0: また遊びに来てね、
1: 一
0: 緒に、ね、ぜひね、来てくださいね、
1: リエさんの家に押しかけます、
0: 来てください、で、どんぶりさんもね、あの途中からの出演になりましたけど、
1: はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: いつも2人もね、ありがとうございます、もう本当にね、ありがとうございます、はい、来週はですね、またゲストさんね、はい、ワクワクマルシェ主催の、原美穂さんにお越しいただきますのでね、はい、はい、もういつもありがとうございます、はい、皆さん来週もよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: 今日もありがとうございます、
1: ありがとうございます。

私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5

0: 0405-5651-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 松かのように。
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、

0: 今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
5: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
4: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして今日は先生ゲストをお連れくださっているんですが、ご紹介いただけますか。
1: はい、県立南部医療センター子ども医療センターから、当クリニックに1ヶ月地域医療研修で来てくださっている高橋由香先生です。
0: 高橋先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 南部医療センターっていうと、まあ、本当大きな病院ですけれど、この大きな病院と首里城下町クリニックとでは何かこの違いってあるんですか。研修というからにはなんか違いがあるから勉強に来てるんだと思うんですが
2: そうですね、普段私たちは救急病院として一応こう救急で来た患者さんがそのまま入院になったりっていうところで、メインはこの入院とか研修医は特にその外来というよりかは病棟管理をメインにちょっとやらせていただいているんですけれども、その時には見れないようなこの普段その患者さん、まあ、状態がやっぱり体調が元気じゃないところを見ているので、まあ、普段元気な時はどういった感じでこのかかりつけを受診されているのかとか、普段から飲んでるお薬がこのどういった流れで処方が開始されているのかっていうのを、普段の研修ではなかなか見ることができないので、そういったところが結構新しく新鮮に感じてとても勉強になってます。
0: そうなんですね。つまりその健康を維持管理していく上でどんなふうにやってるのかなっていうのが見えるってことでしょうか。
2: そうですね、はい。
0: 田名先生、高橋先生は城下町クリニックでは、まあ、どんな診察をなさってるんですか。
1: はい、うちのクリニックに初めて来た患者さんたちはなるべく先生に最初見てもらって、病院に来た人を最初から見るっていうのが先生にもこれから内科の先生とか目指すときには参考になるだろうなと思って、その対応と、あと、もう一つはやっぱりまだ今でもインフルエンザとか発熱で急に来る方いるんで、その方々を先生がいるときは対応してもらっています。
0: そうなんですね。どうですか、首里城下町クリニックに来る患者さんと実際この触れ合ってみて。
2: でも皆さん元気ですね。はい、あと、はい、普段は本当に病院の服とかの姿しか見れないんですけど、この人普段こんな格好してるんだとか、こう皆さん個性があって、
0: あ、なるほど、
2: とても楽しくやらせてもらってますね。
0: あ、そうですか、はい。じゃあ今首里城下町クリニックを受診したら高橋先生もいらっしゃるってことですね。
1: そうです。もう、はい、高橋先生希望って言ってもらって
2: あ、ぜひお越しください、
0: はい、若先生いるかねと思ってぜひ覗いてみてください。さて、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。2月は首里城下町クリニック第一の糖尿病専門医総合内科専門医の荒川陽子先生が

0: が好きにくい食べ方と題してお話ししてくださいました。これ皆さん興味のあるテーマだじゃないかなと思うんですが、どんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からはですね、まあ、最近よくこの間荒川先生から GLP-1 という肥満の薬の紹介を去年やったと思うんですけど、今回もその GLP-1 が実は大事だという話になるんですけど、その仕組みについてちょっとお話しすると、
0: はい、
1: よく通常最近はこう食事をするときに糖分の吸収をゆっくりにするために野菜ファーストって言って野菜から食べましょうっていうのが多いんですけど、
0: はい、
1: 先生の今回の話はそうではなくて、タンパク質を最初に食べて、
0: はい、
1: で5分ほどこう消化にかかる時間を待つと、その間にGLP-1 っていう物質がお腹の 腸の方から脳にたくさん出るらしくて、でそうするとその後少し食欲がコントロールできるようになった状態で普通に、野菜を食べたりご飯を食べたりし始めるわけですけど、
0: はい、
1: その時に結構満腹中枢が働いて量をコントロールしやすくなるらしいということで、それがなんか今回の先生の話のメインで、野菜ファーストじゃなくてタンパク質ファーストっていうのが今回先生の講演の骨子でした。
0: タンパク質ファーストとなると、例えば肉とか野菜とか、あ、ごめんなさい、肉とか、あとは、魚とか、
1: そうですね、豆腐とか、
0: 豆腐とか
1: 卵とか、そういったのを最初に口に入れてお腹の中で満たすと、GLP-1 がいっぱい出て、
0: はい、
1: うまく調整してくれるという話です。
0: はあ、もう野菜からっていうのはね、やっぱりいろんなところで言われるので心がけてたんですが、なるほど、タンパク質から食べるとよりコントロールできるよってことですね。
1: はい、なんかこの話実は専門家 その糖尿病とかやってる専門の先生たちの間ではもうちょっと前から注目されてたらしくて、荒川先生も今回この新しい話をぜひ紹介したいということで今回の講演会になりました。
0: はい、先生、ちょっとそもそもの話かもしれないんですけれども、血糖値がバーンと急激に上がるとどうしていけないんですか。
1: はい、なんかですね、血糖値が上がると血糖値が脳の中で、
0: はい、
1: いわゆる快感物質であるドーパミンを出すらしくて、
0: うん、
1: ドーパミンが出てくると、いわゆるこうもっと食べたくなる。だから炭水化物を最初に入れちゃうと、すごく脳の方でそういう食欲を刺激しちゃうので、
0: はい、
1: それで例えばじゃあご飯もおかわりしないと気が済まないになったりするかもしれないですね。
0: 気持ちいい、美味しい、もっと食べようっていうことですね。
1: になるみたいです。甘いものとかやっぱりそういうのも急に血糖値スパイクといってあげるとそれが脳内ホルモンに影響するということなので、ですからやっぱりそれを抑える方がいいというのが今回の GLP-1 を使った食事療法かなというふうに思いました。
0: でポイントとしては、どの食事でも朝ごはんでも昼ご飯でも夕ご飯でもそのタンパク質から先に食べるといいよっていうことなんですね。
1: そうですね、先生具体的にはですね、例えばさっきゆで卵ですとか納豆、豆腐、チーズ、晩ご飯の残りでもそういった肉か魚を最初にちょっと口に入れて、
0: はい、
1: で5分ぐらいこうなんか家の身支度とかして、
0: はいはい、
1: でそうするとその間に腸の中で GLP-1 がいっぱい出てきてるんで、それから、やおら朝ごはんを食べ始めるみたいにすると、カロリー的にも抑えられるという話。
0: なるほど。じゃあ身支度前に例えばゆで卵1個食べちゃうとか、
1: そうです、
0: チーズ1つ食べておくとか、
1: そうです、そうです、そうすると食欲がうまくちょうどいい塩梅にコントロールできるようです。
0: でも忙しい朝でもそれだったらできそうですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかその調整だと思うので順番をちょっと変えるという。あと先生がちょっと気をつけた方がいいよって言ったのが芋類とかっていうのは結構野菜に分類されますけど、
0: はい、
1: 結構炭水化物なんで、
0: あ、確かに
1: 根菜類っていうのはどちらかというと野菜と思ってる方も多いですけど、はい、それの取り方もちょっとここ気をつけるといいですよという話。
0: なるほど。この野菜の中でも成分的には何なのかっていうことですね。
1: そうですね、
0: 栄養素的には何かってことですね。
1: はい、トウモロコシとかなんかマカロニとかなんかサラダに入ってるじゃないですか。
0: 入ってます。
1: なんか体に良さげなんですけど、やっぱりうっかり最初に食べるとお腹空きやすくなりますよっていう話も面白かった。
0: 確かに、はい、ちょっとちょこっとだけ

0: てるからいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、これ後でっていう、
1: まあ、分かっているとコントロールできると思いますんで、
0: はいはい、でもな先生なんか言われてみるとこの野菜のなんかこのなんとか栄養素とかって習った覚えなんですけどだんだんあやふやになってきたのでもう一度見直すって必要ですね。
1: そうですね本当あのこれを機会にあの食品を考えるというのはいいかなと思います。
0: はい、ぜひ皆さんあの参考になさってください。お腹が空きにくい食べ方荒川陽子先生のお話なんですが、首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでアーカイブでもご覧いただけますので見逃した配信をねその日に見逃したという方は安心なさってください。首里城下町クリニックのホームページからアクセスすることができますのでご覧くださいね。さて先生3月なんですが続編があると伺いました。
1: は
0: い、
1: なんか
0: あ
1: の荒川先生まだ僕も実は内容具体的に聞いてないんですけど、はい、同じタイトルで、続編ということであの次回もぜひ楽しみにしていただければと思います。
0: お腹が空きにくい食べ方続編3月11日水曜日配信ということですので、はい、どうなんかさらにねパワーアップした食べ方があるんでしょうね、あるのかということで皆さんぜひはい、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニックホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索することができます。またお問い合わせは首里城下町クリニック第一 098-885-5000 098-885-5000 となっています。さあ今日は、現在地域医療研修中という高橋由香先生も来てくださいましたけれども先生、今後もうこの科目で私は頑張るわっていうのは決まってるんですか？
2: あ、はい、決まってまして、あの一応その今のこのクリニックと一緒で内科っていう、まあ、手術とかしないような普段の内科っていうコースにちょっとそのまま進もうかなと思っております。
0: そうなんですね。じゃあ、 あの田名先生の後輩ってことになりますね。
2: あ、もう、はい、そうです
0: でもね、内科といっても本当にこう見る範囲もとても広いと思うので大変だと思うんですけれど、また心強い先生が頼もしい先生が、
1: はい、あの専攻医っていうと初期研修終わって3年目以降残ってくれるので多分病院側もすごくあの喜んでると思いますんで、うん、あの沖縄で活躍してくれることを期待しています。
0: ということで首里城下町クリニックの田名武志院長そして高橋由香先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。78.0

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して GO GO アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八二の一九一九パンダ無線。
6: 那覇市

0: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
1: せいや、
2: チューバーやっさ
1: ー、いや
2: チューバーやっさ
3: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
4: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
1: みんな聞いてねー、いや
2: チューバーやっさ
5: ー。どうも、勝古太郎です。
2: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
5: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ？
5: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
5: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
5: ゴー！

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
2: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカリハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久保、宿毛、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新藤助新藤
0: 朱里之助と
2: 圭佐治です。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
1: はい、
0: はい、ということで、
2: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、は
1: い、いやありがたい、
0: うん、
2: このミキテイさんからお土産
0: いただいて、ありがたいですね。はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね。
0: 千葉美和組、
2: さすが
1: 関東が、
0: 詰め合わせ
1: 関東が詰まってます。
0: うん、
2: ああ確かに、いやありがとうございます、本当に
0: ありがたいですね。
2: 各地あるんですね、巨人軍、あ行ったんですかね、あ
0: 東京ドームに、
2: ドームとかね、
0: あかもしれないですね。
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
1: 確かに、
2: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいですね。
1: ただのカキピーではないかもしれない、
2: うん、ね、一言添えてますよ、う
0: ん、お一言、あ
2: 何添えてます、
0: あ僕は新都助シュリー様、東京ライブ楽しみにしています、ミキテイと、
2: あ東京ライブじゃあいらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
2: ありがとうございます。
0: 東京単独ライブ、
1: いや僕も新都助シン様、うん、東京で待ってます、
2: あら
1: ハートハートと、
0: おお、
2: ね、
0: 僕はニッコリマークが、
1: ニッコリマーク、
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
2: え
0: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
1: デレあれじゃない、ドロドロの車線ってみたいな、
0: ドロドロの車線ってなんだろ
1: う、お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
2: 映画すごく良かったですってことで、
1: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
2: カナサンドなのか、
0: うん、
2: またまたマトリックスな
0: のか、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
1: スミス役で、
0: スミス役で出てる、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
2: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつ
1: だ
2: ったじ
1: ゃないですか、あーなんだっけこれ、
0: これ小人図鑑、
1: あ小人図鑑、
2: 何小人図鑑、
0: は
2: い、あらまた本当いろいろありがとうございます、
0: ね、この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
2: なんで
1: よ、なんでよ、
0: なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
1: いよ、
0: いやいや、いよじゃなくて、違う、別に小人図鑑かわいいさ、
1: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
1: 何の野菜の人、
0: あーそう、白菜だな、
1: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
1: はいはいはい、
2: いありがとうございます、なんか、
0: うん、
1: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
1: 株の妖精ですね、
0: いやいや それの方が失礼だ、
1: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
1: いやなんかまるっとした、
0: ね、いやまるっとしてるって言ってるし、
2: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを何か、うん、何かにやってください、
1: 野菜にしたら、
2: 野菜にしたら何ですかみたいなね、
0: たとえ、
2: うん、沖縄のタレントさん誰でもいいんでね、はい、
1: ショーはえのきでいい
0: いやぽいな、
2: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: うん、
2: やっぱりそう倍賞がね、そう、うん、ということで、
0: はい、
2: ありがとうございます、
1: いやありがとうございます、
0: ね、まあ4月もね、
1: うん、
0: 第2週になってますけれども、
1: ちょっと報告があります、
0: あ報告、
2: あら
1: なんと、
0: うん、
1: 昨日私宮城真、
0: うん、
1: 仮免許一発合格しました、
2: おいさすがです、
0: お前仮免、
1: 一発合格です、
0: 仮免受かったば、
1: 一発合格、
0: 一発合格、
2: ね、
0: もう覚えてないけど、仮免って何すんの、
2: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
1: うん、
2: 行きました、
1: まずは教会に自分の仮をまず見せて
0: 何見せてるの、
2: はいはいはい、
0: 何の仮だば、
1: 持ち物 OK ねっつって
0: OK じゃないよ、
2: どっちも、
0: 何の目視だば、
1: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、うん、15名ぐらい仮面一緒に卒業するっつって、
0: うん、
1: こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せて
2: はいはいはい、あったな、
1: やるみたいな、
0: うんうん、
1: 僕が3人で1グループなんですよ、
0: はいはい、
1: で最後3番目、
0: うんうん、
1: で僕が乗った時に女の子が多分ねまだ18歳とかなのかな、
0: うんうん、
1: がその卒業検定やるみたいなんで、
0: うんうん、あから運転手が18歳の女の子
1: で教官、
0: 主席に教官で、
1: で僕が後ろにいる、
0: あそんな構図だっけ、全然覚えて
1: ない、なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
1: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
1: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいは
1: あ、うん、もう可愛かったっすね、後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう
0: あ
1: めちゃくちゃな
0: 出発の時に、
1: そうそうそう、
2: じゃあこの人はもうもしこれで

0: 卒検
1: 卒、まあ、仮面
0: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうのあっちで最後の試験やって免許もらえるみたいな。
1: あそうです。
0: あで新は仮免許の方、
1: 仮の方を合格いたしまして。
2: よかった。これ S 字クランクとかなんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
1: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、うん、で巻き込みよしとか、はいはい、踏切で音よしとか、うんうん、坂道発進とか、
2: はいはい、
1: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク
0: 懐かしい、
1: うんうん、懐かしい
2: 夏。でもなんか俺セダンの車かあれって、
1: うん、うん、今大きくなってますね、うん、セダン、ま、今大きくなってますね、波の上は。
2: ああ、セダンよりも大きいんだ。
1: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、ノアみたいな、
2: へえ、
1: ぐらいのサイズのやつになってますね、今。
2: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り
1: 5名乗りなんかな。
2: ああ、じゃあまあ、ちょっと、まあまあ、箱型っていうか、
1: うんうんうん、
0: でかいやつ。
2: そう、なんか、セダンの車で運転するときの、俺、何を、なんていうかな、この、カーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
2: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか。
1: あ、
2: 四角になる。
1: 四角
2: でなんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へ、
2: 教え方をされてて。
0: なるほど。
2: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、 もうそういうものなんだと思って、うん、感覚じゃなくてもうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、はいはい、その頭しかなくて、うん、実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
1: うん
2: うん、もう一発目で免許合格後に俺の家の、車もセダンだったんですよ、
1: うんうん、
2: だからもう、あ、じゃあ、 あの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の、首里崎山町、
1: はいはい、
2: めちゃくちゃ道狭い、
1: 狭いよな。
2: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の技っていうカーブがあるんですよ、一番最初に、うん、
0: さっき山町最近通った、あ、はいはいはいはい、
2: あ、そうそう、あの随所の方
0: のグイングイン、
2: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
1: 特にこいつの家出て坂下ってから、うん、右折のところがめちゃくちゃ細いよな。
2: めちゃくちゃ細い
0: んですよ。
1: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ。
2: そうだから俺、あの教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね。
0: 車に
2: セダンに乗って、
1: へ
2: でもだからもう、
0: 高いからね、
2: そうだ、車って言ってもいろいろね、教え方とかもむずいだろうなと思った、あれ、もう感覚でやるしかないですからね、最終。
0: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
1: こっから。いや、また第二段階ですね。
0: 第二段階
1: ここは路上でいろいろやりの、
2: うん、
0: そうか、仮免取らんと無理か。
1: そうなんです。で、僕は違反者講習もあるんで。
2: あ、違反者講習になるんだ。
1: 仮免取った時点で、うん、それ受けれるんですよ。
2: はあ。
1: 豊崎まで行って、
2: はいはいはい、
1: 3時間ぐらいなんかやるんですかね。
2: なんかビデオ見たり。
1: 座学っすかね。なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
2: うん、
1: 看板持たされてたのなんか覚えてて。はあ、そんなんなかったっすか。
0: 分からん。俺那覇はもう中部の人、那覇ってほとんど分からん。そういうシステム。
2: 何を持つの、看板は。
1: 私がやりましたみたいな。
2: 本当に？
1: そうか分からんけど、まあなんか。ボランティア活動みたいなことを
2: 募金してくださいみたいな
1: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったら、その違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ。
2: うんうん。
1: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って、3時間のうちに。
2: いやでも
0: ないでしょ。
2: ない
1: そんなんないですか。
0: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの。ボランティアとかだったらもしかしたら、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
1: はいはいはい、
0: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、
1: で
0: 1ヶ月なのか何ヶ月なんか知らんけど、そんなじゃなかったかな。そんなのあるんだ。
1: 大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますか、ボランティア活動で済ますかで、ボランティア活動を選んだ人。
0: そういうこと、
1: ね、
0: お金払うか払わんかなんだ。
2: へえ、
1: そんなのあるんだ。
2: で看板持って、あ、どういうこと、募金お願いしますみたいな ことを言うのも選べるんだ。
1: 免停講習代をそのボランティアで
2: 嫌がらいやと思うよな。この払うか
0: じゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
1: うん、みたいなことですかね。
2: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな。あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると。
0: 写真はじゃあ今払うか払わんかの
1: ってことですね。多分3万ぐらいだったと思うんですよ。
0: 嘘でしょ。
1: はい、それぐらいかかって、
2: この免停講習がってこと、
1: 儲けること自体が、
0: うんうん、嘘だろ。
1: でそれを出し渋ったら看板持っちゃーってこと
0: です、ね、そんななんだ、
2: う
0: ん、
2: あ、それはどっちですか。安いなんですか。
0: ありえんでしょ。だってもう、
1: はい、
0: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの。
1: もうそうですね。
0: なんでまた払う。なんの、
2: うん、もう
1: 本当にお前取るんかってことじゃないですか。
2: 追加金みたいな、
1: うん、
0: だって真はでも今免許学校やし、
1: はいはいはい、はい、
0: 免許学校の話さ、
2: うんうん、
1: あ、これは免許学校と別なんですよ。公安なんですよ。
0: あ受けに行くってい
1: う
0: 違反のでしょ。
1: 公安で
0: 違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて。
1: あ、
0: そうなんだ。
1: はいはいはい。
2: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
1: うん、もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
2: 闇じゃないよ。やがしっかりしねえや。しっかり支払え。でも
0: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない。
1: これはまあ思って
2: る。でも俺この一回、
1: うん、
2: まあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
1: うん、
2: で終わった後になんか
1: 募金
2: してくださいみたいな、はいはいはい、
1: あったね。
2: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
1: うんうんうん、
2: なんか皆さんなんか、頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に、募金お願いしますみたいな流れがあって、うんうん、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので、うん、番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
1: はいはいはい、
2: この前あの講習行った時に言われて、うん、で、何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれこれ沖縄のお笑い芸人のシリノスケさんっつって、シリノスケさんも もう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつって、いや、プライバシーじゃないわやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
0: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
2: 詐欺だったわ。
0: 全然みんな知らんぞ、この人誰だろうってなって
2: た。いや
0: 職員さんも。
2: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと
0: すごいっすね、そんなだったんだ。
2: うん、
0: じゃあもうでも一応はもうね頑張らんとね、もうね。
1: ほんとっすね、
0: うん、じゃあとりあえず最終目標は免許取ることだからね、一応な。
1: そうですね、今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
2: うん、
1: 純駆動の投げ銭は、
0: うん、いいっすね。
1: 違反者講習
2: なんでよやや
0: ってほしいです、ね、
1: もう頼む
2: っ なんでお前のところに流れればおかしいだろ。
0: 森もっちゃんにもお願いしてさ。
2: いや森もっちゃんなんでお願いしてるんですか。いや森もっさんこと森もっちゃんって言うな。
1: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
2: うん、
1: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
2: うん、なんで俺が実際でお前一緒に
1: 営業にそう今まではお前の隣ですやすやしてたけど
2: なんで出てると思います。
1: 帰りは俺が運転できるよって
2: 帰り恥ずかしすぎるな。ネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中でも突き出して、
0: うん、よかったっすね。じゃああ
2: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと。仮
1: 免許まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、う
2: ん、完璧やし完璧にできてしまうよ。
0: もう大丈夫じゃない。
1: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
2: なんで芸人しかダメだ。
1: いろいろ縛りあります。
2: こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌っすね。
0: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
2: はい、
0: うん。もしかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
2: いや
1: 仮免合格。
0: 仮免合格。
2: チキン100のコーナーで。
1: いやありがたいっすよ。
0: いやよかったです本当に。
2: はい。
0: 気をつけよ俺も。
1: 皆さんもなんかね、
2: うん、
1: 新生活で受かったぞとかね。
2: まあそうね。
0: そういう時期か、また
1: 新しい話が聞けたらね。
0: そういう時期か。 た卒業と入学の
2: そうオリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
1: うん、
2: 来てるんですよ。
0: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あのあんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかなFEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
2: いやどこもそんなに来てないですよ。
0: なんか急に来てない、いろいろ、
2: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
0: 大事なのは来てますんで。来る人には、
2: うん、
0: あのなんでここなのっていうのを聞いてる、ちゃんと。
2: あ、聞いてます。
0: なんでオリジンなのって、
2: はい、
0: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの。
2: 直感です。
0: なんかいろいろあるさ。
2: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
0: 直感でここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
2: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
1: ライブ見に来てとか。
2: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
0: そんな直感すげえな。
2: うん、まあ、それかもうとりあえず目についたとか、まあ、そんなレベルかもしれないですね。
1: へー、うん、ウッチーさんから、
2: うん、
1: アツキはオリジン辞めるんって来てるんですけど。
2: あ、
0: アツキ兄に。
2: いや、これ多分あれ、アツキが東京でまたアイドル活動、
1: え、そうなん、
2: やるってのがあって、そう、キンハイフンって、あ、これもまた、そう、キンハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
0: そんなアイドルグループがあった
2: の。あ、そうそう、で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、
1: うん、
2: で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、
0: う
2: ん、まあ、
0: そうだと思うよ、
2: うん、まあ、6名かな全部で、のうちのまあ1人を熱きなんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ、
1: はいはい、
2: で俺もなんかなんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、うん、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、うん、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、
1: うん、
2: でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう、まあ、影響ないって大前提だよみたいな、うん、もう目キラキラしてて、
1: うん、
2: もうこうやってこうやってやっていきたいんですみたい な、うん、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、
1: うん、
2: お前いいやつだなっつって。
1: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
2: うん、あ、会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして。
2: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってただけやしお前ずっとニヤニヤして何だろう新ハイフンって。
1: 東京でアイドルとして
2: やるなお前は。新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月1かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じのところ
0: で。こっちに所属するわけ。
2: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよく分かんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、うん、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか。メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう。すごい、うん、
1: あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな。
0: あ、確かに。
2: そうですね。
0: なんでアツキなのかな。別に。なんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに。
2: なんか沖縄、まあ、元々2人だったっていうのもあるし、うんうんうん、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
0: うん、あ、そういうことか。
2: そうで、一応
0: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか。
2: まあそれもあるかもしれないです。
0: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
2: はいはい、
0: ラッキーあつき、ラッキーなんだ
2: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
0: しかないでしょ、もういっぱい。
2: まあそれもありつつ、まあもともとね、やってたことと、まあ、合流したいってことなんじゃないですか。そう、まあ、ただあ、
0: 思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら。
2: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね。まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね。
0: そんなに求められてるんだったらね、やつき もう腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
2: うん、まあそうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか。
2: まあ、それをちょっと
0: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を。確かに。
2: あ、そうなんすか。
0: 言って
1: た、金は稼いでた
0: って言ってましたね。信じられないぐらいマックスの時あったって聞いてたから。
2: ああ、このチェキとかっていうことですよね。
0: まあいろいろ、
2: はいはい、
0: 何があろうと。でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから。
2: マジっすか。あれ、俺が聞いたのとじゃ違うかな、金額。
0: いや、マックスいくらって言ったら、うんうん、びっくりしたの
2: ね。まあ、でも地下アイドル
0: ここ来たわ
2: なのにってことですよね、
0: はいはい。まあ、なのにというか、
2: はいはいはい、
0: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
2: うんうん、
0: むしろ熱き22かこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
2: 全 全員騙してるってどういうことですか。
0: オリジンも騙すし、はあ、その今東京から来た子も本当は騙せんじゃないかっていうぐらいを、ええぐらいの
2: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかを知りたいですけど、そうしたら、
1: でも今後

0: あっちでアイドルでワーキャーなって、
1: うん。うん。
0: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね。
2: ああ、逆にまたこっち
1: まあ、
2: 側に。
1: それはね、ありえる話だから
0: うん、ありえますよね。
1: ね。うん。まあ、そっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに。うん、ちょっ
2: アイド
1: と、
2: ルはでは
1: い、まあ
2: も。
1: でもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このまあ、ニト君っていうんですけど、ケンハイフンの、まあ、相棒にも会って、またいろいろ、東京の伊藤さんとかとね、一緒に話したりして、
2: あ、伊
1: はい、
2: 藤さんももう放り込んで、
1: 放り込ん
2: 放り込ん
1: で、
2: で、す
1: はい、
2: ごい
1: ベ
2: で
1: ンビー
2: す。
1: さんとかもあってね、いろいろまあオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますん
2: そ
1: で、
2: し
1: は
2: たら
1: い、ぜひ、
2: もう
1: 金ハイフン
2: 並
1: も。
2: 木も入れた方がいいんじゃない？アイドル
0: ピンクヘッド。
1: 並木は、あいつ、薄めで見たらイケメンなんですけど、全開で見たら全然イケメンじゃないんで。
2: いや、やっぱグループなのよ。
1: はい。あいつ、髪ピンクで、なんか、ぽいだけで、全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつ。
2: イケメ
1: も
2: ンとか
0: そん
2: は
0: な
2: じ
0: こ
2: ゃ
0: と
2: な
0: ない い
2: よ、
0: の？
2: もう、アイドル。
1: まあまあ、それはそう
0: そう
1: なんです
0: か、
1: けど。
0: 顎も前に出てるし
1: い
0: さ、
1: やいや、なんか、どこが前向きになってる
0: 気持ちととも
1: わ。
0: に。
1: いやいや、どこポジ
2: そ
1: ティ
2: う
1: ブになっ
2: ね、
1: てる
2: 確
1: んです
2: か
1: か。
2: に。シティブな。でもやっぱグループじゃないと難しいよ、今はアイドル。おそらく、一人だけでウロなんて、二人でも難しいんじゃない？
1: そうですね。で、あとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、もうどんだけお客さんを集めきれるかみたいな、ところの勝負ですよね、コアファンを作って。まあ、でもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか。女性アイドルはいるけど、
2: 沖縄に？
1: 沖縄
2: 女性アイドルいるのか。
1: OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって。でも男性アイドルって多分いないんですよ。
0: あれは？アグレで踊ってる人たち。
1: あれ何なんだろう、確かに。
0: アグレの多分、
2: アグレ
0: 社員。
1: アグレならなら
0: お、びっくりしょ、びっくりしょ、
1: 見つかるのやつですよね。
2: 全然わからん。
0: アグレなら、ならのやつです。
1: そうさ、アグレならならか。
0: 上、バック末吉公園で
2: や
0: な。
2: ばい。
1: それ一本、ダバ。
0: 末吉公園でやっ
1: あれ、末吉公園。アグレならならだ。
2: 全然やばい、わからん。
1: あるな、確かに。あれなんだろう、調べとこう。一応、これは、マジで、面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、見たことないんで。沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作っ
2: なんか
1: て、
2: FEC さんとかやってない？あ、吉本さんとかアイドル。
1: アイドルではないかな、
2: あ、
1: なんか
2: そう
1: ヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、
2: なんだ。ああ、
1: そう、アイ
2: じゃあい
1: ド
2: ない
1: ルっ
2: ん
1: てい
2: だ。
1: うカテゴリーではやってないんで、でそれでなんかやったら面白いなと思って。で、金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま。だからなんか、ちょっとそれも、好きあらばやろうみたいな話も、ありますんで、
2: なる
1: はい、
2: ほ
1: ぜひ、まあ、どういう展開になるかは、見てからの、やってからのお楽しみという感じになってますんでね、はい、ぜひ皆さんも応援お願いしま
2: は
1: す。
2: い。
1: はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、オリジンアットマーク FMNAHA.jp、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇。

0: 新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: 朝もスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手のものです。
0: いや、徳之島電車の辺だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。

0: ったからね、うん、楽しみたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
2: さあ、
0: さあこちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
2: は
0: い、
2: 当てましょう。
0: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい、6692回目のガジュマルファミリー、う
2: ん、はい、
0: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、
1: うん、
0: 郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます。まあ、郵便局の方ですかね、うん、で2コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、うん、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、うん、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと、
2: ほう、
0: で、それを見て、万太君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で4コマ目どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと、
2: これは清明ニーニーがそう言ってる、
0: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、
1: うん、
0: なんか
2: 誰の友達、
0: 清明ニーニーの友達からお菓子が届いて、
2: あ、お菓子が届いてる、
1: はい、清明って名前がもうシーミーだから、
0: シーミーだね、うん、
1: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな、
2: なるほど、
1: シーミーの
0: シーミー宛てみたいな感じで、
1: あれか分からんけど
0: 送ってしまって、
1: シーミー宛て、
0: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、その詰め合わせが来ちゃったと、
1: ラッキーってお父さんしめしめって、これ名前つけてよかったぜみたいな。
0: どこで回収してる、名付けの回収とかないから。違います、
2: 長方形の箱っていうのが珍しくない、
0: うん、珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通の、
2: 普通のってこと、
0: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
2: あ、
1: うん、
2: なんだろうな、
1: お菓子この時期に
2: お菓子が入ってるみたい、
0: うん、
1: ハロウィンの時期でもないですし、
2: 確かにね、
0: うん、でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
2: これは清明ニーニーに届いてるんだよね。
0: 清明ニーニーに届いてます。
2: まあ届いてるみたい。でも あそっか、マンタ君とお母さんはアッキラリンってなってるけど、
0: うん、
2: まあ、これ清明ニーニーのだからね。
0: はい、まあ、そうですね、うん、
2: まあ入ってるみたい。でも俺は食べないしお前らにもあげないよっつって
0: 誰が食べんのじゃ。
2: 近くの川に放り投げた。
0: いい、壊さようや。
2: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
0: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
2: 清明ニーニー
0: いやそんな狂犬かもしらんし、
2: こんな添加物は体に悪いしねえ。
0: いやいや怖すぎますで、
1: 自称清明。
0: いやいや広末涼子みたいに言わんけ。
1: ニーニーが、
0: うん、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
2: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、
0: は
2: あ、30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
0: た。いやいや、なんでそんな狂犬なんですか。
2: 違うか、
0: すごいすごい飛んでます。30キロ
2: おかしいね、おかしい、
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ、
2: はあ、おかしいだけど今風のじゃないし、はあ、昔の沖縄のやつだから、
0: は
2: あ、俺は嫌だぜって言って、
0: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず強権設定もないんですよ別に。清明ニーニーに初めて聞いた。
1: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
0: うん、
1: やっぱシーゲーさんだと思う。
0: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
1: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
1: シーゲー、
0: うん、
2: なるほど、そこに、
0: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
1: そう、
0: いやいや、久々にガチャファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。
1: うーん、
0: はい、こちら僕たちがね昔ガチュマルファミリーにエアコン修理屋として部屋に入ったことがありますから、
1: うん、はい、
0: あれ誰が入ったんでしたっけ、経営者さん。
2: いや俺ではない
1: と、お前が多分
2: 2人じゃん、
1: 業者で、
0: あ、業者で、
2: 俺でも、はい、いなかったんじゃん、
0: ケイジャーさんは
1: 掃除した出てきたホコリに顔がついてて、ケイジャーさんだったって
0: 。いや嘘つけ、ね、そんなホコリ役で出てないだろもじゃもじゃな部分とペペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ、
1: ホコリが喋ってた。
0: いやいや気になるて。今日はちょっと、
2: ね、
0: リスナーの皆さんもね多分なかなかちょっとフックがなくて、
1: うん、
0: もう皆さんちょっと困惑してると思うんですよ。
2: まあ、
0: じゃあもう正解いきましょうか。
2: はい、じゃああれじゃ

0: 来たよ、
1: うん、
0: でケヤキに大好きなお菓子だって言って段ボールをギュッとして、
1: はいはい、
0: ギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして口の中にバーンって
1: ストレートどうなってるんですか
0: ってやった
1: って。いやいや、キーチさんの中のストレートどうなってるんですか。いや、また続くまで3時間投げれやしまた
0: 海にバーン、う
1: ん、いやビエンじゃねえ、
0: 自慢の肺活量、
1: いや肺活量で肺活量もすごいわ。
0: やった
1: いやいや、やったじゃなくて
2: ゼロカロリーリルみたいな、
1: うん、そういやいやいや、あるけどドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ
0: でもないか。
1: じゃあこれもう行きましょうか。
0: お願いします。
1: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたい人、うん、キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマンタ君がハーッと、言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねというオチでございます。
0: お母さん
1: か、はい、マンダ君とお母さんが、うん、はい、もうキワキニーニーがもらったお菓子なのに、うん、いやお前らが食べるんかいっていうね、いい友達だねペロリという、
2: あ、はい、年がつなって、
1: うん、
2: ちょっとスランプだった
1: かもしれないですね。スランプじゃないよ。いや新年度もうみんなもね、うん、頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、うん、もうちょっとストレートストレートのオチの方が
2: 3月後半に、ね、編集したというか、
1: うん、
2: お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて
1: なんで揺さぶりかけられてるの。じゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、うん、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいっていう意味を込めてやってるんですよ、こうやってね、はい、
0: まあ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれない。
1: いやでも一応
0: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか、はい
1: は
0: い、
1: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないような、
0: うーん、
1: 役だな。ね、
0: 全然違うし、オチ、
1: あ、オチ何ですか。
0: ペロリっていうより、
1: うん、
0: このマンタ君の頭に、
1: うん、
0: の眉毛が、
1: うん、
0: ほぼ前髪になってるが、
1: どこ注目してんの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
0: 大五郎の
2: 本当だ。あ、これあれです、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の様子。
1: じゃあじゃあじゃ
0: あ、あれでしょ、ちゃんと。
1: いやいや、じゃあこれはもう難しいけど、まあ確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
0: はい、
1: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
2: はい、ありがとうございます。
1: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます。
1: あ、ミキテイ亭主さん、ミキテイ主さん、
0: ありがとうございます。
1: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
2: 美味しいです、
1: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。ああ、そうなんですか。
0: です、ね、結果
1: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
2: すごいですよ、ラブレ乳酸菌24億個入り。
1: 24億個
2: ラブレ乳酸菌が、
1: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだ、この中に。
2: うまい、お腹も元気になりますわ。
1: ね、ありがとうございま す、ね、昨日に続きミキテ参上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
0: マジっすか、
1: いうことっすか。ああ
2: 、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: いや、すげえ、
1: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
0: はい、
1: はあ、
0: 今から、
1: 今から飲みに、
0: あ、いいっすね、オリオン、
2: はいはい、いいですね、
1: 楽しんでください。国際通り、はい、行ってらっしゃいませ、
2: 行ってらっしゃいませ、
1: お疲れです。
0: いや、ね、すごい、
2: いいな。
1: 19時30分から純駆動で、あのお笑いライブもありますけれども、
0: あ、なるほど、
1: いや、はいはい、ああ、でもやっぱり飲みに行きますよね。
0: いや、ビールでしょ、
1: 行ってらっしゃい。
2: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 今日天気もいいし、よかったっすね。
2: いや、ありがたいっすね、
1: うん、東京からわざわざね、
2: うん、
0: キティさんね、
1: ありがたいっすね、はい、はい、あ、美容は長崎も有名なんですね、
2: やっぱ、温暖な場所がいいんですね。
1: 加藤ちゃんさんが、模擬が有名よねと、模擬美は、
2: 模擬美
1: は長崎の模擬美は、
0: まあ、うん、あっちこっちいろいろあるからね、
1: うん、
0: 同じ種類でもね、
1: あ、いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな、
0: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。はい、じゃあ行きますか、は
1: い、お願いします。
0: 目覚めよ、ケイチャージ世代、
1: よいしょ、
0: じゃあ行きましょう。
1: はい、
0: これは何、お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね、
1: はい、
0: もうやれ、年月を重ねれば重ねるほど、はい、遠くなっていきますからね、80年、
1: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね、
0: うん、そうなん

0: ですよ、うん、でそしたらまたなんかもう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね、なんかね
1: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
0: うん、さあこちら行きましょう。
1: あトランプ大統領が来てた
0: わ。本当だ。
1: ああ始まりました。
2: 騒がしいなと思った
1: の。ゲストにねトランプ大統領が。
0: ああありがとうございます
1: 。ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
0: はい、トランプ大統領いるんですね、
1: うん。
2: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンで。
0: トランプ大統領ですからね。
2: ケイシーさんより荷物多かったですね。
1: 自分で持つんだな。
0: うん。じゃあ行きますか、
1: はい
0: 水曜リジンアワーの皆さんこんばんは。
1: もう
0: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
1: あ、はい、
0: そういう時期ですね確かに、目覚めよ刑事次世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げてはーいということで。
1: ほん
2: 歯ブラシはそんな長い、
0: そんなんでかかったでしたっけ。
1: まあ、もう一回どんぐらいでかかったって。
2: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、
1: ええー、
2: 本当に漫画に出てくるような。
0: もうそのなんか昔小学校の時お医者さん来てなんかこんなってやりましょうみたいな、
2: はいはいはいはい、
0: あのレベルのでかさ。
2: そう、ああそうですよね。
1: あのでか歯茎を持ってくるやつ、
0: すごい。そんなだったっけ。
1: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
2: 効率化じゃない、
0: 効率じゃないですかやっぱ。なんかそんな感じ、そんな
1: 一気に磨けるようにみたいな。
2: あなんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか今は。もう
0: あ確かにそう、
2: 一本一本。
1: でも今の子供って歯が弱いらしいですね。めっちゃ
2: 歯の本数も少ないんだろう
1: ってなんか聞いたことある。でなんなら生えてこないらしいですよ。
0: あ新人類と
2: か。そうそう
1: そう、あそうそうそう。
0: へえ、あの親知らずとかが
1: なんすかね。
0: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
2: まあ確かに
0: 全く意味ない。
1: あ新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
0: っては昔聞いたことある。
1: あそうなんだ。
0: あしまあなんていうのこの、まあそういうポップな言い方というか、あ新人類だねみたいな。
1: あそれと一緒か分かんないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
0: なんで弱いわけ歯が。
2: なんか乳歯のってこと。
1: そう、あ乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか、
2: うん、
1: で大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
2: ハーモー状態ってこと。
1: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いやもう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
2: あもういよいよっすね、
0: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
1: あそうそうそう。でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ、あんま
2: 歯が抜けたって。
1: いや歯が抜けて生えてこないみたいな、
2: うん、聞いたことないですね。
1: そう、
0: まあ、確かに
1: そう。だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど、
2: う
1: ん、
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
1: うん、
2: グレイみたいな、
1: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなもあるじゃないですか。
1: あまあ、昔流行ったやつ、
2: うんうんうん、そういうことがもう始まってますね。
1: あもう歯がなくて、ね、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな見えるみたいな、
2: うん、そう。
0: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
0: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな、うん、研究だったかな。
2: 親知らずの後、
0: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、
2: 永久歯
0: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが。
2: サメみたいな。
1: 逆にな
0: んかそれ何だったかな、細胞何だったかな、薬、そういう薬だったか
1: 治療なのか。
2: なんか髪の毛はなんかね注射ありますもんね今。頭に注射打って髪の毛生やす。
1: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
2: 注射、
1: そう注射というかこの何液体みたいなの、なんだかな、培養液みたいなやつじゃない。
2: リアップじゃない。
1: リアップだったらその注射ってやんだろう。培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に打ってもらったけど。
2: 肌に。
1: そうそう、
2: だから
1: 肌も良くなるって言って
2: 中から毛が生えてきたって。
1: いや口の毛の促進剤じゃないわ。
0: 確かに、そんなのあるんだ。
1: 幹細胞培養液だ多分。
0: いろいろあるんですね。はい、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 シュリノスケさん 71.5kg、 シンさん 70.8kg、 モモさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰か、シックシ

0: 7月9日だけにということで、お知らせ、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら。ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで。
1: はい、いいですね。
0: 毎回うまそうですね、本当に。
2: 素敵ですね。
0: タケノコらしいですよ、もう時期は。
1: あ、春なんだあれって。
0: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は。
2: うん、
0: あ、やばい、いっぱい来てるよ。
2: いっぱい来てます。
0: シュリノスケさん、シンさん、ケージャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 愛知県のピンガです。
1: お、ピンガさん、ありが
0: とうございます。駄菓子の量り売り。
2: うん、
0: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それでは、ほ、あ、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
1: あの、このスコップはなんかまあイメージはできますけど、要はなんかコンペイトーとかそういう、
2: あ、今キャンディーみたいなのは
1: 見ますね。あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな。
2: チョコとかキャンディーとか
1: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、あの、箱に入ってて、あの、箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで、
2: ありましたね。
1: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックの箱
2: で、はいはい、
1: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
2: だから10円のわさび三太郎とか、
1: うん、
2: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
1: あ、
2: 子供の時なんかパリなんだ。シュペシュペというか、なんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それは多分駄菓子屋に置いてるから。
1: あ、確かに、もう古いんだろうな。
2: 出来たてのね、コンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん
0: ね、
2: うん、
0: ね、
1: 確かに。
0: あ、やっぱそんなのがあるんだな。
2: ありますね。
0: でも覚えてないな、駄菓子系の。
2: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえば、そばで、
0: そばで
2: 量り売り、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: お
2: う
1: お
2: う、でそしたらこう、なんていうの、セルフサービスみたいになってて、おうおう、麺入れて、
1: これは日本そば、
2: いや、
1: 沖縄そば、沖縄そば、
2: 麺入れて、とん、あの、ソーキとか、
1: おうお
2: う、手びち、
1: おう、
2: こんなでかいんですよ。おうおう、拳以上
1: マジで
2: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個、でもまあかまぼこ、まあ、紅生姜とかネギとか、でそしたら店主がこの席まで量り持ってきて、はいはいはい、650円ですね。
1: 安っ。
2: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、お召し上がれって。
1: どこ、
2: どうしよっ。
1: どんな話よ。いや、じゃあ、じゃあ、別に俺は、うん、俺は100分ずっと言うけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは
2: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります？千日とかがある通り。
1: あ、わかる。
2: あそこにできの2階にあるんですけど、
1: へ
2: え、ガジャハルコ製麺っていう。
1: ガジャハルコ製麺、
2: わかりづらいっすよ。
1: はい、
2: 1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
1: は
2: い、で2階に登って、うん、いただくと。
1: へえ、
2: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
0: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ、
2: はい、
0: それも量り売りってこと。
2: 全部です。
0: ちょ、じゃあもう
1: すご
2: い、650円マジで安いっ
1: す。確かに、
0: だけだらけとか、
1: どういう、あ、
2: そうそうそう、
1: 理論かが分かんないな。
2: できます。で、昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
1: すご
2: いいっていう。
1: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
0: やってんだ、すごいっすね。
2: いいと思います、うん、安い、
0: まじ、何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
2: でも
0: 製麺所、もしかして自分たちで作ってんのかな、麺を。
2: 店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな、そしたら。
2: なんすかね、
1: うん、なんだろう、
2: 大人が来たと思われたのかな、じゃあ。そんなことはないと思うけど。
1: えっつって、
0: 手道とか
1: おじさん来た
0: っは別に子供っていうより大人の感じもするし。
1: 確かに、確かに、すごいな。
2: すごい、もずくとかもあるんですよ、
1: トッピングで。まあ、じゃあたまたま入ったんだ、なんかあるなみたいな。
2: 前から気になってたんですよ、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、量り売りそばってなんだ、2階めっちゃ暗い

0: 階段登って、
1: へ
0: え、まだ開いてんだみたいな。
1: へえ、
0: ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、うん、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
1: おー、アローさんです。
2: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
0: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、
2: ね、
0: 獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。
0: あ
1: まあまあ小学校の時とかはね、
2: シュリはノーマンジュつついてた。
1: シュリあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマンジュ動物いますよ。牛タンにいますよ。
0: アヒルとか
1: 、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢になったんですけど、で時代の流れで、うん、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
0: 小ジャンボ滑り台、
1: うん、小ジャンボ滑り台もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ。それで
0: いたよな、
1: 結構大怪我して。
2: なるほど、
1: ジャンボなんで
0: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
1: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
0: とか、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
1: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
0: ね、
1: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
0: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
1: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
1: ありましたね昔。
2: あったな、半分含めてね。
1: はいはい、確かにあれ栄光ですね、今考えたら。
2: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
1: 急に
2: 3つあるの、
1: 急になんか大入りか。
2: 3つだぜ。
0: 4分の3ケージャージ世代、
1: すごい、ね、ケージャージ世代多い
2: な。大人気やじゃん、これ。
0: じゃあいきます。
1: はい、
0: 上宮野郎さんから来てますね。
1: ありがとうござい
0: ます。水曜日当番のお三方こんばんは。
1: こんばんは。
0: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
1: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
2: びっくりした、うん、ガッツって言うと一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね、うん。
0: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます、うん。そうそう、しんさんの言う通り、葉っぱを湿布にしたりビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ、
2: と。すごい、
0: ジョングヤさんからいただきました。以上です。
2: へー、癌の効果もあるしね。
1: あ、そうなんすか。
2: あ、だから言って
0: た、うん、種だったかな。
1: へ
0: ー、種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
1: へー、じゃあもう上野山中に許可を取ったら、
0: うん、
1: 湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね、
0: うん。まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ食べていいやつでしょ。
1: もう落ちるまで頑張ったらそれはいいんじゃない。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
0: はい、メールは以上です。
1: はい、じゃあケイジャーさんのコーナーいきましょう。
2: いきますか。
0: はい、はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
1: ちょい減りですね。
2: ちょい、まあ 70% 後半ですね。
1: うん、
0: 一昨日降ってましたっけ。一昨日じゃないか。
2: あ、
0: ずっと雨降ってませんでした。
2: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
0: 明日また天気悪いっすよ。
2: あ、そうなんです
1: ね。ああ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
2: はい、
1: じゃあ僕の体重 71.3kg。 この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
2: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん、
1: うん、
2: 71.5kg。
1: あ、そうなんすか。すごいすごい。
0: じゃあ行きます。
1: はい、
0: 僕の体重72.5キロ。
2: ああ、
1: うん、
0: まあ、現状維持ぐらいですね。

0: あ、飛び込みメール来ました。
1: はい、メール。
0: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
1: あ、どうもありがとうございます。
0: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島歌投票って1位なんでした？
1: あとね、島歌の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
0: はいはい、
1: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島歌っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング
0: ますよ、ね。
1: うん、
0: また高円寺デート、
1: ああ嬉しい、来てくれるんだ。
0: 来てくれますね。5月10日、
1: 東京単独ライブありまして、
0: はい、
1: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母披露記、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、うわ、もう間もなくですね。
1: はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。
2: はい、
1: ね、はい、こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴鹿サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
0: お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、
0: メール以上です。
1: はい、でこの後19時30分から、
0: はい、
1: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
2: 誰が出るんですかね、
0: 今回鈴崎が、
1: あ、そう、今日鈴崎が
0: 出るということで、
1: はい、
0: また
1: 出ますんで、
0: ケベな親父がいっぱい来そうっすね。
1: 来るか、
0: 今まで来なかったような人来そうっすね。
1: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、来づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
0: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
1: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
2: 最高ですね。
1: うん、
2: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぶきパンチ、
1: いや、でも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
0: お
1: で、これ代表主催で、
0: はいはいはい、
1: でもうちょっと講義みたいな感じで、
0: うん、
1: もう売れるためには何が必要か、
0: へ、
1: うん、ガッツお前何が必要だと思うみたいな、
2: はいはい、
1: うん、お前はみたいな感じで、なん
0: か岡本先生みたいな野球部の、
1: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとか、
0: はいはいはい、
1: 最近入団した方も来て、
2: 全然わかんないです
1: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
2: あ、はいはいはい、う
1: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
0: うん、
1: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来ても、来ても、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかって言って、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎとか、なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それを言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
2: あ、なんかイメージできる、うん、
1: そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の、時だったんで、僕の中では、
2: なるほど、
1: はい、あの良さが出てたんでね。
2: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
0: もしれないです。やばいっすね。
1: はい、まあ、ことぶきのね、その可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
2: 僕も週刊マガジン買いに行きます
1: ので週刊オリジンみたいに言わんけ。なんか週刊マガジン。はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新都築新都
1: しりのすけと
2: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。さあ、始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
0: 新都築新都
1: しりのすけと
2: ケイジャージです。
1: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
0: はい、
1: はい、ということで、
2: これ早速行きましょうよ。
1: 行きましょうか、
0: はい、いや、ありがたい、
1: うん、
2: このミキテイさんからお土産、
1: ありがたいですね。はい、
2: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
1: ね、これもジャイアンツ、
2: ジャイアンツなんか好きなんですかね。
1: 千葉琵琶組、
2: さすが
0: 関東が、
1: 詰め合わせ、
0: 関東が詰まってます。
1: うん、
2: ああ確かに、いや、ありがとうございます。本当に
1: ありがたいですね。
2: 各日あるんですね、うん、巨人軍、あ、行ったんですかね、あ、
1: 東京ドームに、
2: ドームとかね、
1: あ、かもしれないですね。
2: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね。
0: 確かに、
2: うんうん、ビールのつまみということで、
1: いや、いいっすね。
0: ただの

0: ただのカキピーではないかもしれないね。
1: 一言添えてますよ、う
2: ん、お一言あ
1: 何添えてます。
2: あ僕はしんとすけシュリー様東京ライブ楽しみにしています。ミキテ
1: と東京ライブじゃあいらっしゃるということですか。です、
2: ね、メッセージ付きでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 東京単独ライブ、
0: いや僕もしんとすけしん様、うん、東京で待ってます。
1: あら
0: ハートハートと。
1: おお、ありますね。
2: 僕はニッコリマークが、
0: ニッコリマーク、
2: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレテレテレのテレテレの斜線が入ってるんで、
1: え
2: もうちょっとテレテレの斜線が入ってますんで、
0: デレあれじゃない、ドロドロの車線って
2: 、ね、ドロドロの車線ってなんだろ
0: う。お前の
2: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか。キージョさんなんて書かれてるんですか。
1: 映画すごく良かったですってことで。
0: うん、
2: 映画カナサンドですかね。
1: カナサンドなのか、
2: うん、
1: またまたマトリックスな
2: のか。マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってるわ。
0: スミス役で、
2: スミス役で出てる。いや梱包紙に書けや。なんで隠してるんですか。
0: ですね、
1: これなんでした、このメモ帳はなんですか。この昔なんかキノコのやつだったじゃないですか。
0: あ、なんだっけこれ。
2: これ小人図鑑。
0: あ、小人図鑑。
1: 何小人図鑑。
2: はい。
1: あら、また本当いろいろありがとうございます。
2: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね。
1: なんで
2: よ。なんでよ。なんか小人図鑑っぽくない。なんか雰囲気。
0: いよ。
2: いやいや、いよじゃなくて、別に小人図鑑かわいいさ。
0: ユージさん、
2: ユージさん。なんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
0: 何の野菜の人。
2: あーそう、白菜だな。
0: あー小松菜っぽいけどな。
2: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん。大体一緒でしょこの顔は。
0: はいはいはい、
1: いありがとうございます。なんか
2: うん、
0: リキヤさんカブだな。
2: 二人ともだもん。
0: 株の妖精ですね。
2: いやいや、それの方が失礼だ。
0: なんでよ。
2: 俺は顔で言ってるだけで、株はもう完全に体型やし。
0: いや、なんかもうまるっとした、
2: ね。いや、まるっとしてるって言ってるし。
1: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう。沖縄のタレントさんを何かにやってください。
0: 野菜にしたら。
1: 野菜にしたら何ですかみたいなね。
2: 例え。
1: 沖縄のタレントさん、誰でもいいんでね。はい。
0: ショーはえのきでいいですか。
2: いや、ぽいな。
1: 確かにね、
2: 細いし、
1: やっぱりそう、倍賞がね、賞ということで、
2: はい、
1: ありがとうございます。本当
0: に、いや、まあ、ありがとうございます。
2: ね、まあ、4月もね、
0: うん、
2: 第2週になってますけれども、
0: ちょっと報告があります。
2: 報告。
1: あら、
0: なんと、
2: うん、
0: 昨日私、宮城真、
2: うん、
0: 仮免許一発合格しました。
1: おいおい。さすがです。
2: お前仮免、
0: 一発合格です。
2: 仮免よかったわ。
0: 一発合格。
2: 一発合格。
1: ね、
2: もう覚えてないけど、仮免って何すんの？
1: 持ってた人だからやっぱ一発でね。
0: うん。
1: 行きました、
0: ね。まずは教会に自分の仮をまず見せて。
2: 何見せてるの？
1: はいはいはい。
2: 何の仮だわ。
0: 持ち物。オッケーねっつって。
2: オッケーじゃないよ。
1: どっちも。
2: 何の目視だわ。
0: 昨日たくさんいて、今日いっぱいの日ですみたいになって、15名ぐらいその仮免一緒に卒業するっつって、こんなのあったなと思って、もう後ろに人乗せてやるみたいな。僕が3人で1グループなんですよ。で最後3番目で、僕が乗った時に女の子が多分ね、まだ18歳とかなのかな、がその卒業検定やるみたいなん
2: で、だから運転手が18歳の女の子
0: で教官、
2: 助手席に教官で、
0: で僕が後ろにいる。
2: あ、そんな構図だっけ、全然覚えてない。
0: なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
2: へ
0: え、それがもう初々しくて、
2: はあは
0: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
2: はいはい、
0: もう可愛かったっすね。後方後方こう速報後方どっちもよしとか、なんかもう
2: あ
0: めちゃくちゃな
2: 出発の時に、
0: そうそうそう。
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
0: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうの、あっちで最後の試験やって免許もらえるみたいな。
0: あ、そうです。
1: ああ、で、チンは仮免許の方、
0: 仮の方合格いたしまして。
2: よかった。これ S 字クランクとか、なんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
0: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、
2: うん、
0: で巻き込みよしとか、
2: はいはい、
0: 踏切で音よしとか、
2: うんうん、
0: 坂道発進とか、
2: はいはい、
0: まあ、そんな感じですね。 S 字クランク、
1: 懐かしい、
0: 懐かしい。
2: 夏でもなんか俺セダンの車かあれって、
0: うん、今大きくなってますね、うん、セダン、ま、今大きくなってますね、波の上は。
2: ああ、セダンよりも大きいんだ。
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、
1: ああ
0: ノアみたいな、 ぐらいのサイズのやつになってますね今。

0: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り
1: 5名乗りなんかな。
0: あ、じゃあまあちょっと、まあ、箱型っていうか、
1: うんうんうん、
2: でかいやつ、
0: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
1: うんうんうん、
0: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
1: あ、
0: 四角になる、
1: 四角
0: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな、
1: へ、
0: 教え方をされてて、
2: なるほど。
0: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、
1: うん、
0: な
1: ん
0: か感覚じゃなくて、もうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、もうその頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
1: うん、
0: もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからもう、あ、じゃあ、あの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃ道狭い、
1: 狭いよな、
0: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の業っていうカーブがあるんですよ、一番最初に、
2: うん、あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはい、はい、
0: あ、そうそう、あの随所の裏の方
2: の, のグイングイン、
0: そう、グイングインの、はいはい、グイングインの本当に中に住んでるんで、
1: 特にこいつの家出て坂下ってから右折のところがめちゃくちゃ細いよな、うん、
0: めちゃくちゃ細いんですよ、
1: 信じられない、本当にギリギリ一台の細さ、
0: そう、そうだから俺の教官のもうこのフロントガラスとこの、サイドのガラスの棒とカーブが重なった瞬間、今だって言った瞬間に一発目でゴキってなって、もうサイドにもうめちゃくちゃすごいあの穴というか傷がつきましたね、
2: 車に
0: セダンに乗って、
1: で
0: もだからもう、
2: 高いからね、
0: そうだ、車って言ってもいろいろね、
1: うん、
0: 教え方とかもむずいだろうなと思ったあれ、
2: へ、
0: うん、もう感覚でやるしかないですからね、最終
2: あとはじゃあ何、卒業試験だっけ、
1: こっから、いや、また第2段階ですね、
2: 第2段階ここ
1: は路上でいろいろやりーの、
0: うん、
2: そうか、仮免取らんと無理か、
1: そうなんですよ、で僕は違反者講習もあるんで、
0: あ、違反者講習になるんだ、
1: 仮免取った時点で、
0: うん、
1: それ受けれるんですよ、
0: はあ、
1: 豊崎まで行って、
0: はいはいはい、
1: 3時間ぐらいなんかやるんですかね、
0: なんかビデオ見たり、
1: 座学っすかね、なんか昔県庁前とかでなんか違反者の人が、
0: うん、
1: 看板持たされてたのなんか覚えてて、そんなんなかったっすか、
2: 分からん、俺那覇はもう中国の人那覇ってほとんど分からない、そういうシステム、
0: 何を持つの看板は、
1: 私がやりましたみたいな、
0: 本当に、
1: そうか分からんけど、まあ、なんかボランティア活動みたいなことを
0: 募金してくださいみたいな
1: みたいなやってた覚えあって、あれなんすかって言ったらその違反者だよっていうのをなんかなんとなく覚えてるわけよ、
0: うんうん、
1: でそれも含まれてるんじゃないかなと思って3時間のうちに、
0: いやでも
2: ないでしょ、
0: ない
1: そんなんないですか、
2: 違反でも違反っていうか刑事事件になるぐらいの人の話じゃないの、ボランティアとかだったらもしかしたら、なんか普通の違反は全部なんか座学っていうの、
1: はいはいはい、
2: なんていうのかな、免停の人とかはちょっと受けて免許を預けてぐらいの、で1ヶ月なのか何ヶ月なんか知らんけど、そんなじゃなかったかな、そんなのあるんだ、
1: あ、大阪のっちさん、看板持つのは免停講習をお金払って済ますかボランティア活動で済ますかでボランティア活動を選んだ人、
2: そういうこと
1: ね、
2: お金払うか払わんかなんだ、
0: へえ、
1: そんなのあるんだ、
0: で看板持って、あ、どういうこと、募金お願いしますみたいなことを言うのも選べるんだ、
1: 免停講習代をそのボランティアで
0: 稼ぐ、嫌が払いやと思うよなこの払うかが
2: 払うじゃなくて払わんから草刈りとかやるってこと、
1: うん、みたいなことですかね、
0: あ、そういうことも労働で返しますよみたいな、あ、じゃあ結局やるボランティア活動という労働をすると、
2: 写真はじゃあ今払うか払わんかの
1: 瀬戸際ってことですね、多分3万ぐらいだったと思うんですよ、
2: 嘘でしょ、
1: はい、それぐらいかかって、
0: この免停講習がってこと、
1: 儲けること自体が、
0: うんうん、
2: 嘘だろ、
1: それを出し渋ったら看板持っちゃうってこと
2: です、ね、そんななんだ、
0: あ、それはどっちですか、安いな
2: ん
0: ですか、
2: いや、ありえんでしょ、だってもう
1: はい、
2: 最初で違反ではいろいろ払ってはいるんじゃないの、
1: もうそうですね、
2: なんでまた払う、何の、
0: もう
1: 本当にお前取るんかってことじゃないですか、
0: 追加金みたいな、
1: うん、
2: だってシンはでも今免許学校やし、
1: はいはいはい、はい、
2: 免許学校の話さ、
0: うんうん、
1: あ、これ

0: 遠距学校と別なんですよ、公安なんですよ。
1: ああ、受けに行くっていう違反のでしょ、
0: 公安で。
1: その違反自体受けないといけないのがちょっとよくわからなくて。そうなんだ、
0: はいはいはい、
2: なんだろう、要は最初に警察に支払う分とこの公安に支払う分とみたいな別なんかなっていうことなんですかね。
0: もう全部や、まあ、この闇をお前や暴いてくれ。
2: 闇じゃないよ、やがしっかりしねえよ。しっかり支払え。でも
1: 全部終わらしたのになんかまたもう一回来いみたいなのおかしくない？
0: これはまあ思ってる。
2: でも俺この一回、
0: うん、
2: あのまあ、お金で言うと、うん、この公安になんか講習受けに行くじゃないですか、
0: うん、
2: で終わった後になんか1000円募金してくださいみたいな、はいはいはい、
0: あったね、
2: あるじゃないですか、うん、でその時になんか、募金の前に一応免許、新しい免許を配って、
0: うんうんうん、
2: なんか皆さんなんか頑張ってくださいみたいな感じで免許配った後に募金お願いしますみたいな流れがあって、でその最近プライバシーのなんか観点よりなんか免許は名前では読み上げませんみたいな、この番号を読みますので番号を呼ばれた方は前に来て免許を取ってよければ募金活動お願いしますみたいな、
0: はいはいはい、
2: この前あの講習行った時に言われて、で何番さんっつって俺が言った瞬間にその教官みたいな人が俺のこと知ってくれてて、ああこれはこれは沖縄のお笑い芸人のしりのすけさんっつって、
1: はいはいはい、
2: しりのすけさんもう沖縄の交通安全のために1000円お願いしますっつっていや、プライバシーじゃないパイやと思ってデジューやしと思って、でなんかめちゃくちゃさらされて、でも1000円を払わないといけない状況に追い込まれて、まあ、払いましたけど、
1: 多分その人紛れ込んだただの詐欺の人だ。
2: 詐欺だったわ。
1: 全然みんな知らんぞ、この人誰だろうって。
2: いや
1: 職員さんも。
2: いやだとしたら別にいいところにお金は流れてるけど、ちゃんと。
1: すごいっすね、そんなだったんだ。
2: うん。
1: じゃもうでも一応はもうね、頑張らんとね、もうね。
0: 本当っすね。うん、
1: じゃあとりあえずの最終目標は免許取ることだからね、一応な。
0: そうですね。今後もう若手の皆さんにもちょっと協力いただいて、
2: うん、
0: 純駆動の投げ銭は、
1: うん、いいっすね。僕の
0: 違反者講習
2: なんでよや、
1: やってほしいです、ね、
0: 頼む
2: っって なんでお前のとこに流れればおかしいだろ。
1: 森もっちゃんにもお願いしてさ、
2: いや森もっちゃんになんでお願いするんですか。いや森もっさんこと森もっちゃんって言うな。
0: でもとりあえず仮免許ゲットはしたんで、
2: うん、
0: お前の車の前と後ろに仮免許練習中って貼れば、
2: うん、なんで俺が実際にねお前一緒に
0: 営業にそう今まではお前の隣ですやすやしてたけど
2: なんで出てるのまず
1: からはね、
0: 帰りは俺が運転できるよって
2: 、ね、恥ずかしすぎるなネタ終わった後に俺たちがそそくさと仮免許運転中の突き出して、
1: うん、いやよかったっすね。じゃああ
2: れってつけたら一応何でもしてんよ、何でも普通に運転はできるってこと。
0: 仮免許まず前後にまずつけないといけない。で1年以上のドライバー経験者を隣に乗せないといけないっていう、
2: 完璧やし完璧にできてしまうよ。
1: もう大丈夫じゃない。
0: でこ芸歴12年以上の人を隣に乗せないといけない。
2: なんで芸人しかダメだ
0: ろ。いろいろ縛りあります。
2: こいつが久々の路上でめっちゃ震え出したら嫌すね。
1: なるほど。でもよかったっすね。じゃあよかった。本当におめでとうございます。
2: はい、
1: うん。しかしたら誰かチキンの差し入れ来るんじゃない今日。おめでとうっつって。
2: いや、なん
0: か仮免合格。
1: 仮免合格。
2: チキン100のコーナーで。
0: いや、ありがたいっすよ。
1: いや、よかったです、本当に。
2: はい。
1: 気をつけよう、俺も。
0: 皆さんもなんかね、
2: うん、
0: 新生活で受かったぞとかね。
2: まあ、そうか、
1: そういう時期
0: か、
1: また。
0: 新しい話が聞けたらね。
1: そういう時期か、卒業と入学の。
2: そう、オリジンにもちょくちょく入りたいっていう人もね、
0: うん、
2: 来てるんですよ。
1: 珍しいっすね、こんなに間あったのに。あんまりもう沖縄の芸能お笑い芸能ブームはもうほぼ去ったんかな、うん、FEC さんだけにみんな行ってるんだぞなんて俺思ってたから。
2: いやどこもそんなに来てないですよ。
1: なんか急に来てない、いろいろ、
2: まあ、ほんのちょくちょく来てて、まあオーディション受かればまたそのままデビューっていう
1: 大事なのは、
2: ね、来てますんで。
1: 来る人には、
2: うん、
1: なんでここなのっていうのを聞いてる。ちゃんと
2: あ聞いてます。
1: なんでオリジンなのって。
2: はい、
1: その聞いたデータ的にはどういうのが一番多いの？
2: 直感です。
1: なんかいろいろあるさ。
2: 基本直感っていう人が多いですね。とか、まあ、あとは
1: 直感でここみんなそんなちょっと曖昧なあれだよな。
2: なんか一番合ってるなとか、なんか面白いと思ったとか、うん、まあ、そういうのが大体の。
0: ライブ見に来てとか？
2: いや、なんかもう所属してるメンバー見てからとかじゃない。
1: そんな直感すげえな。
2: うん、まあ、それかもうとりあえず目についたとかもそ

0: なレベルかもしれないですね。
1: へー、うっちーさんから、あつきはオリジンやめるんって来てるんですけど。
2: あつきに
0: いや、これ多分あれ、あつきが東京でまたアイドル活動
1: え、そうなん、
0: やるってのがあって、
2: へ
0: ー、そう、金ハイフンって、あ、これもまた、そう、金ハイフンっていうアイドルグループをあいつもともとやってたんですよ。
2: そんなアイドルグループがあったんだ。
0: あ、そうっす。で、その、2人であいつもともとやってたんですけど、その相方の人がなんか東京でまた金ハイフンを始動させたいと、で今度は2人組じゃなくて、まあ、いろんなメンバーをなんか携えて、まあ、
2: そうだと思うよ、
0: うん、まあ、6名かな全部のうちの、まあ、1人を敦貴なんか入れて合流させたいみたいな話があり、でこの前その人がオリジンまでなんか説明しに来てたんですよ。
1: はいはい。
0: で俺もなんか、なんか話だけ聞いたら怪しそうだなと思って、なんかもう断ろうかなって正直思ってたんですけど、なんか会ったらなんかとってももういいやつで、でなんかこんな感じでもう沖縄のスケジュールにもう影響ないって大前提だよみたいな、もう目キラキラしてて、もうこうやってやっていきたいんですみたいな、なんか感じでパワポみたいな資料作ってて、お前いいやつだなっつって。
1: 確かに僕も本当にいいやつだなと思って、
0: あ、会ったことあるの、
1: 今後新ハイフンとして、
0: 新ハイフンってなんだもん、はいはいはい、それ言ってたときやっしょお前、ね、ずっとニヤニヤしてなんだもん新ハイフンって
1: 東京でアイドルとして
0: やるなお前は、新ハイフンとして、そう、それでまあ一応あっちに、まあ、月一かな、まあ、スケジュールが、空いてたら東京に行って、ライブ活動するみたいな感じの
2: ところで、こっちに所属するわけ、
0: こっちに所属で、要は立て付けとしてはもうよく分かんないんですけど、 AKB とかも、まあ、アイドルグループはあるけど別に、AKB という事務所があるわけじゃないじゃないですか、メンバーそれぞれ事務所が別でみたいなのイメージに近くなるのかなっていう、
1: すごい、あっちで人参しりしりが大ブレイクするかもしれないしな、
2: あ、確かに、
0: なんで、そうですね、
2: なんでアツキなのかな、別になんかそんなにこだわりがあるのかな、アツキに、
0: なんか沖縄、まあ、元々2人だったっていうのもあるし、なんかこのコンセプトが結構地方とかでいろいろ活動してきてっていうのもあって、
2: あ、そういうことか、
0: そうで一応
2: もう全部あっち側のこれに はまってんだ、あ、ラッキーみたいな、そういうことか、
0: まあそれもあるかもしれないです、
2: しかももう今結構仕事もいっぱいやってるし、
0: はいはい、
2: ラッキーあつき、ラッキーなんだ
0: いや、じゃあその、まあ、下心はまあ、あるかもしれないですけど、
2: しかないでしょもういっぱい、
0: まあそれもありつつ、まあもともとねやってたことと、まあ合流したいってことなんじゃないですか、そう、まあ、ただ
2: あ、もう思いっきりやつきもやったらいいのに、ね、そしたら
0: そう、ただ軌道に乗るにはなかなかむずいと思いますけどね、まあ、ただそこまでの今スタートアップ時期みたいな感じなんじゃないですかね、
2: そんなに求められてるんだったらね、やつきも腹くくってやってもいいかなと思うんだけどね、
0: まあそうですね、
1: どっち取るかっすね、お笑いかアイドルか、
0: まあそれをちょっと
2: あっちの方が2人でやってた時がね、凄まじい金の入り
1: を、確かに、
0: あ、そうなんすか、
2: 言って
1: た、金は稼いでたって
2: 言ってましたね、信じられるくらいマックスの時あったって聞いてたから、
0: ああ、このチェキとかっていうことですよね、
2: まあいろいろ、
0: はいはい、
2: 何があろうと、でもすっごい月こんなにもらってたわっていうぐらいあったから、
0: マジっすか、あれ俺が聞いたのとじゃあ違うかな、金額、
2: いやマックスいくらって言ったら、びっくりしたのね、
0: まあ、でも地下アイドルなのにってことですよね、はいは
2: い、まあ、なのにというか、
0: はいはいはい、
2: 何でもいいけど、こんなにアイドル活動でもらってたっけっていうのがあったから、はいはいはい、だったらなんでオリジンだろうって逆に不思議で、
0: うんうん、
2: むしろ厚木ニーニーがこっち全員騙してんじゃないかって思うぐらいのあれだったから
0: 全員騙してるってどういうことですか、
2: オリジンも騙すし、
0: はい、
2: その今東京から来た子も本当は騙してんじゃないかっていうぐらいを、ぐらいの
0: じゃあどういう道筋を描いてここに来たかは知りたいですけど、そうしたら、
1: あ、でも今後あっちでアイドルでワーキャーなって、
0: うん、
1: こっちオリジンでライブも見に来るコアなファンが増えたら嬉しいですね。
2: ああ、逆にまたこ
0: っちに、まあ、それはね、だあり得る話だからね、
1: ありえますよね、
0: うん、まあそっか、確かにな、公式の X とかでも一発やった方がいいな、確かに、うん、ちょっとはい、まあでもうまくね、関係性は、はい、作ってますんで、東京でもね、このマニト君っていうんですけど、金ハイフンの、まあ、相棒にも会って、またいろいろ東京の伊藤さんとかとね一緒に話したりして、
2: あ、はい、伊藤さんも、もう放り込んで、
0: 放り込んで、はい、ベンビーさんとかもあってね、いろいろオリジンとちゃんと連携しながらやっていくっていう体制を今作ってますんで、はい、ぜひ金ハイフンも、
2: 並木並木も入れた方がいいんじゃない、アイドル
1: ピンクヘッド
0: 並木はあいつ薄めで見たらイケメンなんですけど全開で見たら全然イケメンじゃないんで、
2: いや、やっぱグループなのよ、

0: 髪ピンクでなんかぽいだけで全開で見たら全然イケメンじゃないですから、あいつもう
1: とかそんなことないよ、
2: もうあのアイドル、
0: まあまあそれはそうなんですけど、
1: 顎も前に出てるしさ、
0: いやいや、なんかどこが前向きになってるわ、
1: 気持ちとともに、
0: いやどこポジティブになってる
2: わ、ポジティブな、やっぱグループじゃないと難しいよ、あの今はアイドル、おそらく一人だけでウロなんて二人でも難しいんじゃない、
0: そうですね、であとはもうビジネスモデルがね、やっぱりもうライブになると思うんで、もうどんだけお客さん集めきれるかみたいな、ところの勝負ですよね、コアファンを作って、まあでもね、沖縄に男性アイドルがいないじゃないですか、女性アイドルはいるけど、
2: 沖縄に、
0: 沖縄 OBP とかもういっぱいいるじゃないですか、女性アイドルって、でも男性アイドルって多分いないんですよ、
1: あれはアグレで踊ってる人たち、
0: あれ何なんだろう、確かに
1: アグレの多分
2: アグレ
1: 社員
0: アグレならなら見つかるのやつですよね、
2: 全然わからん、
1: アグレならならのやつです、
0: そうそう、アグレならならか、
1: 上バック末吉公園でな、
0: ショリッポンどうも
1: 末吉公園じゃない、
0: あれ末吉公園、アグレならならだ、
2: 全然やばい、わからん、
0: あるな確かに、あれなんだろう、調べとこう、あの一応これはマジで、あの面白いなっていうのは、男性アイドルグループが沖縄っぽいの作ったら面白いなと思って、見たことないんで、沖縄に題材した曲とかで歌とか踊りとか作って、
2: なんか FEC さんとかやってない、あ吉本さんとかアイドル、
0: アイドルではないかな、なんかヒップホップグループみたいなのはなんか作ったりはしてますけど、そうアイドルっていうカテゴリーではやってないん でそれでなんかやったら面白いなと思って、で金ハイフンの6名中、あつきとあと一人もうちなんちがたまたまいて、
1: へえ、
0: そうだからちょっと沖縄系でもあるんですよ、たまたま、だからなんかあちょっとそれも好きあらばやろうみたいな話も、ありますんで、はい、ぜひまあどういう展開になるかは、見てからのやってからのお楽しみという感じになってますんでね、はい、ぜひ皆さんも応援お願いします、はい、はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、メールアドレスオリジンアットマーク fmnahat.jp すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします。
3: FM 那覇

0: 新十津単独ライブ TV サイの道ボリューム国分広樹東京公演。新十津が東京で単独ライブを開催。5月10日土曜日、杉並区高円寺北高円寺順序、単独ライブとトークライブの2部構成。各チケット投資チケット好評販売中。お問い合わせは電話番号 098-866-6118 またはオリジンリル公式サイトまで。
1: あなたも並木並木に会いに来よう。
0: いや、お手伝いで入る東京支部の並木並木。

0: ベンビーです。
1: うどんちゃんです。
2: 並木並木です。
0: ベンビーのシュポンチュの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
1: ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
2: 僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
0: いや、徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
3: おい、さあ水曜オリジンが終わっております。さあ
4: 美和組、
3: お美和組
4: 美味しいっすね。
3: うん、千葉の美和組。
4: なんだ美はいいっすよね。僕の家の近所の上野山中学校がからこう道に木が飛び出てて、美和の実めっちゃなってる。食っていいんすかね。
3: カツオみたいなことしてるでしょお前。
4: 本当取れる位置にあるんですけど、食っていいのかなっていう、これ法律的にどうなんだろうなと思って。
3: いやいや、でもこの境界線はじゃあ多分所有物でしょ多分。上野山中の
4: 道路に出てるよ。
3: だからでも根っこがエネルギーはもう上野山中学校だから、もう上野山中の琵琶でしょそれは。分からんけど、
4: でも人の家にまたがりそうなぐらい家で出てる。
3: そんなに出てるわ。
4: 切ればいいのにぐらい出てるわけ。
3: 道路をもう塞ぐぐらいってこと。
4: 道路をまたがってこうやって、
3: まあ、ええー

0: あ、それはなんか
1: 中学校
0: 食って良さそうだな。
2: 中学校、
0: あ、てかビワってあるんだ沖縄に。
2: ある、僕も実家で育てました
0: よ。ええー、
1: うん、結構あるんじゃない。
0: ビワ、
2: ビワ、
0: ええー、初めて聞いた。
2: なんか
0: めっちゃ種でかいやつだな、うん、ビワって。
2: なんか噂でがん治療にも効くみたいな。
0: へえ、
2: 結構スーパーフードっぽいっすよ、ビワって。
0: すげえな。千葉ビワ組っていうのは別に、うん、千葉がビワの名産地っていうだけで全国的に作り合わせるっていうことなんですね。じゃああ
2: ったかいところがいいんじゃないですか。
1: 名産なんだ。
0: あ、分かんないです、千葉ビワって言ってるから。なんかそういうブランドなのかなと思って。
2: 確かになんかちゃんとしたビワは食ったことないかもしれんな。
0: うんうん、
2: ブランドビワみたいな、
0: うん、
1: ああブランドね、
2: うん、
1: 近所のはよく食ってたけどね、
0: うん、まあ、千葉ビワ組ちょっと後からね、うん、楽しみたいと思います。
1: はい、
0: じゃあこちら行きましょう。ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
1: さあ、
0: はい、さあこちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようというコーナーでございます。
1: はい、当てましょう。
0: はい、こちら、桃心先生の作品で、あ、もうすごい6692回目のガジュマルファミリー、う
1: ん、はい、
0: はい、ということで、いきたいと思います。一コマ目、
2: うん、
0: 郵便が、届いてますね。玄関先で清明さんに郵便ですと、郵便物をお届けしてます、まあ、郵便局の方ですかね、うん、で二コマ目、何か届いたのと万太君とお母さんで、そしたら、うん、友達からとなんか長方形の箱を持ってる清明に、うん、3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
1: ほう、
0: で、それを見て、マンテ君と、お母さんがはみたいな顔をしてます。で4コマ目、どうなるということですが、これも今日もまたストレートなオチでございますね。はい、お菓子がいろいろ入ってるみたいと。
1: これは清明ニーニーがそう言ってる。
0: はい、言ってて、とお母さんがその発言を聞いて、みたいな目をパチクリと開いて、
2: うん、
0: なんか
1: 誰の友達、
0: 清明にんにの友達からお菓子が届いて。
1: ああ、お菓子が届いてる、
0: はい、
2: 清明って名前がもうシーミーだから。
0: シーミーだね、うん、
1: あ、
2: 勘違いしてお菓子が送られてきたみたいな。
1: なるほど、
2: シーミーの
0: シーミー当てみたいな感じで、
2: あれか分からんけど
0: 送ってしまって、
2: シーミー当て、
0: そしたらもう白餅とかもうカルカンとかが送られてきちゃって、うん、その詰め合わせが来ちゃったと。
2: ラッキーってお父さんしめしめって、
0: うん、
2: これ名前つけてよかったぜみたいな
0: どこで回収してるの、はい、名付けの回収とかないから。違います、
1: うん、長方形の箱っていうのが珍しくない
0: 、うん、珍しいですか。いや、まあ長方形というか、まあ普通
1: 普通のってこと、
0: まあ、正方形ではないって意味の長方形ですね。
1: あ、
0: うん、
1: なんだろうな、
2: お菓子この時期に
1: お菓子が入ってるみたい、
0: うん、
2: ハロウィンの時期でもないですしね。
1: 確かにね、
0: うん、でこれでも季節は関係ないんじゃないかな。
1: これ清明ニーニーに届いてるんだよね。
0: 清明ニーニーに届いてます、
1: まあ、届いてるみたい。でも あそっか、マンタ君とお母さんはキラリンってなってるけど、
0: うん、
1: まあ、これ清明ニーニーのだからね。
0: はい、まあ、そうですね、うん、
1: まあ、入ってるみたい。でも俺は食べないしお前らにもあげないよっつって
0: 誰が食べんのじゃ。
1: 近くの川に放り投げた。
0: いや、壊さようや。
1: もしくはもう30キロ先の海に自慢の型で投げた。
0: いや、ラリってますよそんなやつ絶対。
1: 清明ニーニーが
0: いや、そんな狂犬かもしらんし。
1: こんな添加物は体に悪いしねえ。
0: いやいや、怖すぎますで。
2: 自称清明。
0: いやいや、広末涼子みたいに言わんけ。
2: ニーニーが、
0: うん、いや自称じゃない、捕まる前の広末涼子やし。
1: あれだ、来てるけども、これあのバレンタインデーの時のチョコが今さら届いてるから、ふざけんなよっつって、
0: はあ、
1: 30キロぐらい先の海に自慢の方で放り投げ
0: る。なんでそんな狂犬なんですか。
1: 違うか、
0: すごいすごい飛んでます。30キロ
1: おかしいね、おかしい。
0: 那覇チャタンぐらい飛んでますよ、
1: はあ、おかしいだけど今風のじゃないし、
0: うん、
1: はあ、昔の沖縄のやつだから、
0: は
1: あ、俺は嫌だぜって言って、
0: で30キロ投げてしまった。なんで30キロ投げれば必ず強権設定もないんですよ別に。清明ニーニーに初めて聞いた。
2: オリジンアワーでお菓子差し入れといえば、
0: うん、
2: やっぱシーゲーさんだと思う。
0: シーゲーさんも確かに各曜日にねやってくれてるけど、
2: 名前見たらシーゲーって書いて
0: また間違いシリーズ、はいはいはい、シーミーとシーゲーで、
2: シーゲー、
0: うん、
1: なるほど、そこに、
0: うん、で本当はシーゲーさんに届いてたっていう。
2: そう、
0: いやいや、久々にガチョウファミリーにオリジンアワーのやつが来てシーゲーさんってマニアック

ックすぎるでしょ。違います。じゃあ、青葉さん、まだエアコン修理屋が来る時期ではないかと。はい、こちら僕たちがね、昔ガジュマルファミリーにエアコン修理屋として部屋

0: 嘘つけへん。そんな誇り役で出てないだろ。もじゃもじゃの部分と、ペペペペじゃん。いやいや、ややこしいっすよ。誇りが喋ってた。いやいや、気になるて。今日はちょっと、リスナーの皆さんもね、多分、なかなか、ちょっと、フックがなくて、もう皆さん、ちょっと、困惑してると思うんですよ。でも、正解いきましょうか。
1: はい。じゃあ、あれじゃない、もう、ね、来たよ。で、ケヤキに大好きなお菓子だって言って、ダンボールをギュッとして、
0: はいはい、
1: ギュッギュッギュッギュッギュッギュッギュッとして、口の中にバーンって、
0: ストレートどうなってるんですか？
1: ってやった
0: って。いやいや、キイジさんの中のストレートどうなってるんですか？いや、また続くまで3時間投げれやし、また。
1: 海にバ
0: ーン。いや、ビエンじゃねえ。
1: 自慢の肺活量。
0: いや、肺活量で、肺活量もすごいわ。
1: やった。
0: いやいや、やったじゃなくて、
2: ゼロカロリー理論みたいな。
0: うん。いやいや、あるけど、ドーナツ潰してゼロカロリーみたいなやつ。
1: でもないか。
0: じゃあこれもう行きましょうか。
1: お願いします。
0: 3コマ目、お菓子がいろいろ入ってるみたいと、キーワキニーニーが段ボールを見てて、お母さんとマンタ君がハーッと、言ってます。で4コマ目、ペロリとあのペコちゃんみたいに舌を出して、いい友達だねというオチでございます。
1: お母さん
0: か、はい、マンタ君とお母さんが、はい、もうキワキニーニーがもらったお菓子なのに、いやお前らが食べるんかいっていうね、いい友達だねペロリという。
2: あ、はい、4月になって、
0: うん、
2: ちょっとスランプだ
0: った。スランプじゃないよ。いや
2: 新年度
0: 新年度、もうみんなもね、頭使う機会が多いだろうし、まあ、リフレッシュという意味で、もうちょっとストレートストレートのオチの方が、
2: 3月後半に編集したというか、お偉いさんにちょっと揺さぶりかけられて。
0: なんで揺さぶりかけられてるの。いや、じゃあじゃあもうしっかりも桃先生は計算の上、新年度あんまり頭を使わさないように、ね、もうみんな行ってらっしゃいという意味を込めてやってるんですよ、こうやってね、はい。
1: まあ、なんかもしかしてなんか本当の意味はあったかもしれない。
0: いやでも一応
1: 昨日今日呼んでてお菓子をプレゼントする何かがあったんじゃないですか。
0: 一応本当にもう今言ったまんまの今までにないようなヤクドのね、
1: 全然違うしオチ。
0: あ、オチ何すか。
1: ペロリっていうより、このマンタ君の頭に、の眉毛が、ほぼ前髪になってるが、
0: どこ注目してるの。いや横からの角度で眉毛が前髪っぽくなってるけど、
1: 大五郎の
2: 本当だ。あ、これあれっす、血糖値が下がった状態の時のマンタ君の
0: よう。あ、そう
1: あるでしょちゃんと。
0: いやいや、じゃあこれもう難しいけど、まあ、確かに絵で見るともう眉毛がほぼ前髪みたいに見えるけど横側ね、
1: はい、
0: ということで、はい、こちら、皆さんも、回答、また来週以降もよろしくお願いしますということで、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようでした。
2: はい、ありがとうございます。
0: あ、そして、あ、ミキテイさん、あ、ありがとうございます。
2: 美味しいです、食べてます。
0: あ、ミキテイ店主さん、ミキテイ主さん、
1: ありがとうございます。
0: ミキテイさんとミキテイ主さんだ。
2: 美味しいです、
0: ありがとうございます。もう、ビア、千葉はビアが有名なんですか。ああ、そうなんですか。
1: です、ね、結果
0: 千葉ビワ、ブランドの千葉ビワをいただきまして、
2: すごいですよ。ラブレ乳酸菌24億個入り。
0: 24億個
2: ラブレ乳酸菌が、
0: 何の乳酸菌か分かんないけど24億個入ってんだこの中に。
2: うまい、お腹も元気になりますわ。
0: ね、ありがとうございます、ね、昨日に続きミキテさん上ということで、あ、単独ライブも来ていただけると。
1: マジっすか、
0: いうことっすか。ああ
2: 、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: いや、すげえ、
0: ね、ぜひぜひ沖縄楽しんでください。
1: はい、
0: はあ、
1: 今から
0: 飲みに。
1: ああ、いいっすね、オリオン、
2: はいはい、いいですね。
0: はい、国際通り、はい、行ってらっしゃいませ。
2: 行ってらっしゃいませ。
0: お疲れっす。
1: いや、ね、すごい、
2: いいな。
0: 19時30分からジュンク堂であのお笑いライブもありますけれども。
1: あ、なるほど。
0: いや、はいはい、でもやっぱり飲みに行きますよね。
1: いや、ビールでしょ。
0: 行ってらっしゃい。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日天気もいいし、よかったっすね。
2: いやありがたいっすね。
0: うん、東京からわざわざね、
1: キティさんね、
0: ありがたいっすね。はい、はい、あ、美容は長崎も有名なんですね。
2: やっぱり、温暖な場所がいいんですね。
0: 加藤ちゃんさんが模擬が有名よねと。模擬美は、
2: 模擬美、
0: 長崎の模擬美は、
1: まあ、あっちこっちいろいろあるからね、同じ種類でもね、
0: いろんな、あ、場所が違うだけで名前が変わるみたいな。
1: まあ、ブランドなんかあるんじゃないですか。 はい、じゃあ行きますか。はい。

0: 目覚めよケイチャージ世代。
1: よいしょ。
0: さあ行きましょう。
1: はい。
0: これは何？お、あ、びっくりした。じゃあケイチャージ世代ですからね。
1: はい。
0: もうやれ年月を重ねれば重ねるほど遠くなっていきますからね。はい、80年。
1: まあ、確かにどんどん渋みが増していきますね。
0: うん、そうなんですよ。うん、そしたらまたなんか。もう懐かしいなどころの話じゃなくなりますからね。なんかね、
1: 大昔の話に、ね、なっていきますから、
0: うん、さあこちら行きましょう。
1: ああ、トランプ大統領が来てた
0: んだ。本当だ。
1: ああ、初めまして。
2: 騒がしいなと思った。
1: あ、ゲストにね、トランプ大統領が。
0: ああ、ありがとうございます。
1: ケイシーさんが沖縄では担当してるんですね、トランプ大統領の。
0: すごい、トランプ大統領いるんですね。
1: うん、
2: トランプ大統領リュックプラス手提げカバンです
0: からね。トランプ大統領ですからね。
2: ケイシーさんより荷物多かったっす
1: ね。自分で持つんだな。
0: うん、じゃあ行きますか。
1: はい。
0: 水曜リジンアワーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 桜の花びらが道路に舞っている東京から国分寺の加藤ちゃんです。
1: あ、いいですね。
0: そういう時期ですね、確かに。目覚めよケイジャージ世代。昔の歯ブラシはブラシの長さが長いものしかなかったよね。だったね。あんな長いブラシ、歯が一度に5本くらい見かけたよね、という人も手を挙げて、はーいということで。
1: ほん、
2: 歯ブラシはそんな長い、
0: そんなんでかかったでしたっけ。
1: まあ、もう一回、どんぐらいでかかったって。
2: 歯が5本ぐらい磨けるっていうから、本当に漫画に出てくるような。
0: もうそのなんか昔小学校の時、お医者さん来てなんか
2: はいはいはいはい、
0: あのレベルのデカさ。
2: ああ、そうですよね。
1: あのデカ歯茎を持ってくるやつ。
0: すごい、そんなだったっけ。
1: へえ、なんでだろう。昔の人は口がでかかったんですかね。
2: 効率化じゃない。
0: 効率じゃないですか、やっぱ。なんかそんな感じ、そんな
1: 一気に磨けるようにみたいな。
2: なんか親切だとこう細かく磨けじゃないですか、今はもう。
0: ああ、確かにそう。
2: 一本一本。
1: でも今の子供って歯が弱いらしいですね、めっちゃ。
2: 歯の本数も少ないんだろう
1: ってなんか聞いたことある。で、なんなら生えてこないらしいですよ。
0: ああ、新人類とか。
2: そうそう
1: そう。あ、そうそうそう。
0: へえ、あの親知らずとかが
1: なんすかね、
0: 一番いらないさ、どうせ抜くの。
2: まあ確かに
0: 全く意味ない。
1: あ、新人類ってのは最近の子は親知らずが生えてこないってことですか。
0: っては昔聞いたことある。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、まあ、なんていうの、このまあそういうポップな言い方というか、あ、新人類だねみたいな。
1: あ、それと一緒か分かんないんですけども、本当になんか歯が生えてこないっていう新しい歯が。
0: なんで弱いわけ歯が。
2: なんか乳歯のってこと。
1: そう、あ、乳歯が抜けて大人の歯が生えてくるじゃないですか。
2: うん、
1: 大人の歯が生えてこないみたいな子も結構なんかいるって聞いたことある。
2: 歯毛状態ってこと。
1: そうで、これがなんかもうこの何十年っていう中でそんなに遺伝って変わるんかっていうのは俺思ったんですけど、いやもう本当に柔らかいもんとかもうそういうもんしか食べてなくなってるから、もう人体的にもう歯必要ないみたいな感じになってるんじゃないかっていうのは聞いたことありますけど。
2: あ、もういよいよっすね。
0: うん、リアルにシンプルにそういうことじゃないかって言われてるってこと。
1: あ、そうそうそう。でもこんな、でも俺なんか時代にそんな人いなかったさ、あんま。
2: 歯が抜けたって。
1: いや、歯が抜けて生えてこないみたいな。
2: うん、聞いたことないですね。
1: そう、
0: 確かに。
1: だからなんかこんな数十年でこんな変わるもんがあってちょっと思いましたけど。
2: 宇宙人、我々が宇宙人だと思ってたのは、
1: うん、
2: グレイみたいな。
1: うんうん、
2: 実は未来人説みたいなのもあるじゃないですか。
1: ああ、まあ、昔流行った
2: やつ。タイムスリップで、
1: うんうん、
2: そういうことがもう始まってますね。
1: 確かにそうね。あ、もう歯がなくて、要はグレーみたいに頬がこけてるみたいな、見えるみたいな。
2: うん、そう。
0: でもなんか最近なんかニュースでなんかやってたけど、
2: はい、
0: 親知らずの後も歯が生えるなんか研究ができたみたいな。うん、
2: 親知らずの後、
0: 親知らずじゃない、何だっけ、歯が永久歯、
2: 永久歯
0: 抜けてもまた生えてくる何かシステムが、
2: サメみたいな、
1: 逆に、そうそ
0: う、なんかそれ何だったかな、細胞何だったかな、薬、そういう薬だったか
1: 治療なのか、
0: なんか
2: 髪の毛はなんかね、注射ありますもんね今。頭に注射打って髪の毛生やす。
1: 多分それヘアダッシュでもやってるやつだ。
2: 注射、
1: シリポン、そう、注射というかこの何、液体みたいなの、なんてかな、培養液みたいなやつじゃない、
2: リアップじゃない。
1: リアップだったらその注射ってやんだろう。俺培養液みたいな、幹細胞、幹細胞培養液、俺も一回肌に打ってもらったけど。
2: 肌に。
1: そうそう、
2: だから
1: 肌も良くなるって言って、
2: 中から毛が

0: 変えてきたって。
1: いや、口の利き の促進剤じゃないわ。
2: 確かに。そんなのあるんだ。
1: へえ。関西防培養液だ、多分。
2: いろいろあるんですね。はい、うん、ということで予想来てますね。ダム 78.3%、 朱林之介さん 71.5kg、 新さん 70.8kg、 ももさんが本日描かれたイラスト泣いてる誰かシクシク4月9日だけにということで、うん、お知らせ、うん、加トちゃんちの夕飯は多分昨日炊いたタケノコご飯を温めて、豆腐の味噌汁を作って、あとはエビと沖縄のゴーヤで何か作ろうかしら。ではでは放送ちばってね、家から聞いてますということで。
1: はい、いいですね。
2: 毎回うまそうですね、本当に。
0: 素敵ですね。
2: タケノコらしいですよ、もう時期は。
1: あ、春なんだあれって。
2: なんかそんな聞いたことありますよ、俺は。
0: うん、
2: あ、やばい、いっぱい来てるよ。
0: いっぱい来てます。
2: 朱林之介さん、新さん、ケージャージさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 愛知県のピンガです。
1: お、ピンガさん、ありがとうございます。
2: 駄菓子の量り売り、
0: うん、
2: 昔の駄菓子屋ではお菓子がガラスケースに入っており、これをくださいと、お店のおばあさんに伝えるとスコップで紙袋に入れてくれました。重さを測るわけでもなく、スコップ一杯は多かったり少なかったりしていましたが、おばあさんが怖いので文句は言えません。おせんべいや、飴などの賞味期限や在庫管理はどうなっていたのでしょうね、うん、そんなお店もいつの間にかなくなってしまいました。沖縄にもそんなお店ありましたか。ではでは、あ、それでは、ほ、あ、それではまたメールしますね。ありがとうございます。
1: あの、このスコップはなんか、まあ、イメージはできますけど、要はなんかコンペイトとかそういう、
0: あ、今キャンディーみたいなのは
1: 見ますね。あ、そうそう、逆に流行ってるみたいな。
0: チョコとかキャンディーとか
1: いうことなのかな。でもせんべいは確かに、うん、あの箱に入ってて、うん、あの箱というかプラスチックの透明なものに入ってて、うん、はい、で買ったものがめちゃくちゃしけってるみたいなものはあったんで。
0: ありましたね。
1: 要は裸せんべいが入ってるだけのプラスチックの箱
0: で、はいはいはい、
1: そうで、このそれがまた美味しかったりもするんですけど、多分あれ在庫管理できてないと思うんですね。
0: だから10円のわさび三太郎とか、
1: うん、
0: 俺大人になってから、うん、こんなにパリパリなんだって気づきましたもんね。
1: あ、
0: 子供の時なんかパリなんだ。シュペシュペというか、なんかシナシナしてて硬いっていうイメージで食ってたんですけど、それは多分駄菓子屋に置いてるから。
1: あ、確かにもう古いんだろうな。
0: 出来たてのね、コンビニとかに置いてるやつもパリパリすもん ね、
1: 確かに。
2: あ、やっぱそんなのがあるんだな。
0: ありますね。
2: でも覚えてないな、駄菓子系の。
0: 最近量り売りで、うん、最近で昨日なんですけど、めちゃくちゃそばの名店見つけました。そういえば、そばで、
2: そばで
0: 量り売り、うん、最初に店主に器を渡されるんですよ。
1: おうおう。
0: でそしたらこうなんつうの、セルフサービスみたいになってて、おうおう、麺入れて、
1: これは日本そば、
0: いや
1: 沖縄そば、
0: 麺入れて、とん、早期とか、
1: おうおう、
0: 手びち、おう、こんなでかいんですよ。おうおう、拳以上。
1: マジで？
0: をポンポン入れて、おう、昨日作ったのがそば普通のサイズ、手びち、早期でっかいの2個、でもまあかまぼこ、まあ、紅生姜とかネギとか、でそしたら店主がこの席まではかり持ってきて、はいはいはい、650円ですね。
1: 安っ。
0: めちゃくちゃ安いんですよ。で目の前で夜間で出汁入れて、はあ、どうお召し上がれって。
1: え、どこ、
2: どうしよ、
1: どんなラジオなの。違う、別に俺はやっぱずっといいけど、リスナーさんの大ベースさん、ね、どこは
0: 久米のすき家とか千日ができた通り、わかります？千日とかがある通り。
1: あ、わかる。
0: あそこにできの2階にあるんですけど、
1: へえ、
0: ガジャ春子製麺っていう。
1: ガジャ春子製麺、
0: わかりづらいっすよ。
1: はい、
0: 1階に看板あるんですよ、量り売りそばって。
1: は
0: い、で2階に登っていただくと。
1: へえ、
0: ここ結構安かったからびっくりしましたね。
2: この おつまみじゃなくて、この早期とかなんかあるさ、
0: はい、
2: それも量り売りってこと？
0: 全部です。
2: じゃあもう
1: すご
0: い、650円マジで安いっす。
1: 確かに、
2: だけだらけとか、
1: どういう、
0: そうそうそう、
1: 理論かが分かんないな。
0: できます。で、昨日は取らなかったんですけど、油脂豆腐、中身もあるんですよ。だからもう全部別に入れても
1: すご
0: いいっていう。
1: 面白、ちょっと沖縄チャンネルにネタ提供しよう。
2: 重さでやってんだ、すごいっすね。
0: いいと思います、うん、安い、ま
2: あ、何かはあるね。安いってことは何かしらの
1: ガジャハルコの土地なんでしょうね。まずは
0: でも
2: 製麺所、もしかして自分たちで作ってんのかな、麺を。
0: 店内を見たらめっちゃ子供たちのメッセージとか、あれやってたんですよ、タコライスラバーズ。
1: あ、子供食堂なのかな、そしたら。
0: なんすかね、
1: なんだろう、
0: 大人が来たと思われたのかな。じゃあ

0: そんなことはないと思うけど。
1: えぇ、ー、つって。
2: 手道とか、
1: おじさん来た
2: っては別に子供っていうより大人向けな感じもするし。
1: すごいな。
0: すごい。もずくとかもあるんですよ。
1: トッピングで。まあ、じゃあたまたま入ったんだ。なんかあるな、みたいな。
0: 前から気になってたんですよ、うんうん、あの通り道、自連の帰りの通り道だったんで、うんうんうん、量り売りそばってなんだ、うんうん、で2階めっちゃ暗い階段登って、あ、まだ開いてんだみたいな。ぜひぜひおすすめ、
2: ね、行ってください。じゃあ皆さんも、うん、じゃあまだありますね。ケージャージさん、シンさん、シュリノスケさん、ハイタイアローです。
1: おー、アローさんです。
2: 昔公園や学校にジャングルジム、かっこ固定のやつとか、うん、丸くて回るやつとかがありましたよね。
1: あった、
2: ジャングルジムといえば、小さい頃私の兄弟といとこたちで母の実家の近所の豚小屋にいる子豚を木の枝とかでつついて頑張りしていたら、でっかい親豚がブイブイ怒って柵を乗り越えて追いかけてきました。私たちは必死で近くの公園のジャングルジムに登り怯えていたところ、小人みたいな飼い主のおじいが騒ぎを聞きつけてやってきて、あんたなんかこんなことしたらダメだよと言って親豚を連れ帰ってくれました。怖かった。皆さんもジャングルジムの思い出ありますか。しんさん、仮免許合格おめでとう。ではまた、ということで。
0: いや、正規なジャングルジムの使い方じゃないですか、ね、獣から逃げるみたいな。
2: 避難のためのね、まあでも動物いたらつつきますよね、大体。あ
1: まあまあ小学校の時とかはね、
2: シュリはノーマン術ついてた。
1: シュリってあれだす。いやいや、そんなみんなつついてないですよ。ノーマン術、動物いますよ。牛タンにいますよ。
0: アヒルとか、
1: ね、アヒルとか。あ、ね、ジャンボ滑り台っていうのがあって、めちゃくちゃでっかいジャングルジムに滑り台がついてる情勢があったんですけど、で時代の流れで、うん、10年前ぐらい見たらその半分になってて、で
0: 小ジャンボ滑り台、
1: うん、小ジャンボ滑り台、もう今ゼロになってますけど、だからでっかいやつとかなくなってますね。だから上から落ちるやつとかいたんですよ。それで
0: いたよな、
1: 結構大怪我して。なるほど、ジャンボなんで
0: 回るやつとかもな、信じられない速さまでみんなで回してましたもん。
1: もうイメージとしてはもう燃焼系網の式ぐらいもう横になって
0: とか、うん、球体のやつで中に入ってるやつがもうこの遠心力で同じ球体とかすというか、側面にへばりつくみたいな、
1: シーソーで飛んでいくやつとかな、めっちゃすごい、なんかもう、
0: やばしたね、
1: シーソーなんか真ん中のね、蝶塚みたいなのが壊れてるのか分からんけど、ものすごいなんかスピード出るシーソーとか、
0: ケツ部分のタイヤがもうな、へこみにへこんで全くクッション性がなくなった、
1: ね、あるな、最終的にもうスクワットみたいになるっていうな。
2: タイヤの飛び箱って今ないのかな。
1: ああ、ありましたね昔。
2: あったな、半分埋めてね。
1: はいはい、確かに。あれ、栄光ですね、今考えたら。
2: はい、ということで、はい、ケージャージ世代は以上です。ありがとうございます。
1: 急に
2: 3つあるの、
1: 急になんか大入りか。
2: 3つだぜ。
0: 4分の3、ケージャージ世代。
1: すごい、ケージャージ世代多い
2: な。大人気やじゃん、これ。
0: じゃあ、行きます。
1: はい。はい、
0: 上宮野郎さんから来てますね。
1: ありがとう
0: ございます。水曜日当番のお三方、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ぼっち君とガッツさんのオリジンチャンプルを部分的にですが聞きましたが、超面白かったです。
1: 火曜チャンプル今ぼっちとで、あと、とうと汗になってるんですよ。
2: びっくりした、ガッツって一人でやってるのかなと思って。あ、そうなんですね。うん、
0: メール送りたかったんですが仕事で無理だったのでまた聞きます。うん、そうそう、しんさんの言う通り、葉っぱを湿布にしたり、ビワにはいろいろ健康効果があるみたいですよ。
2: すごい。
0: ジョングヤさんからいただきました。以上です。
2: ああ、がんの効果もあるしね。
1: あ、そうなんすか。
2: あ、だから言
0: ってた。うん。種だったかな。
1: へ
0: え。種になんかそういう効果があるって聞いたんですけどね。
1: へえ。じゃあもう上野山中に許可を取ったら、湿布にも薬にもなるっていうものがもう近所に生えてるってことですね。
0: まあでも落ちてたらもうそれはじゃあ。食べていいやつでしょ。
1: もう落ちるまで頑張ったらそれいいんじゃないもん。もうそれは不可抗力だから。さあ、ということでメール以上ですかね。
0: はい、メールは以上です。
1: はい、じゃあケイジャーさんのコーナー行きましょう。
2: いきますか。
0: はい、はい、
2: 本日の沖縄のダムの貯水率 78.7% ということで、
1: ちょい減りですね。
2: ちょい、まあ 70% 後半ですね。
1: うん、
0: おととい降ってましたっけ。おとといじゃないか。あ、ずっと雨降ってませんでした。
2: 日曜日ぐらいは降ってたっけ。
0: 明日また天気悪いっすよ。
2: あ、そうなんす
1: よ。ああ、じゃあまたダムの貯水率も回復するかもということですね。
2: はい、
1: じゃあ僕の体重、

0: 71.3キロ。この界隈をね、はい、ずっと行き来してますけど、また最近ちょっと減りましたね。
1: 惜しいっすね、加藤ちゃんさん、うん、71.5キロ。
0: あ、そうなんすか、すごいすごい。
2: じゃあいきます、はい、僕の体重 72.5キロ。
1: あ、
0: うん、
3: まあ、現状維持ぐらいですね。
2: あ、飛び込みメール来ました。
0: はい、メール。
2: 新都築のお二人、ケイジャーさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 桜開花が発表された新潟から青葉です。
0: あ、青葉さんです。
2: 新さん、仮面合格おめでとうございます。それと島歌投票って1位何でした？
0: あとね、島歌の相方総選挙ってのがあって、割り材部門がシークワーサー、
2: はいはい、
0: で、おつまみ部門が唐揚げでしたね。まあ、島歌っていう正弘静さんの青森とね、一番合うもののランキング、
2: ね、
0: うん。
2: また高円寺デート。
0: ああ、嬉しい、来てくれるんだ。
2: 来てくれますね。5月10日、
0: 東京単独ライブありまして、
2: はい、
0: 新都築単独ライブ TV 祭の道ボリューム国母ひろき、昼の3時からやってます。高円寺純情という場所でやってます。もうチケットもあと、10枚ぐらいはあると思いますんで、
2: はい、
1: うわ、もう間もなくですね、
0: はい、ぜひぜひご引きによろしくお願いします。はい、でまたその5月10日が土曜日なんでね、土曜日で仕事で行けないとかいう方がいらっしゃったら、その翌週の日曜日、18日の日曜日ですね、これもまた東京の大塚ドリームシアターという場所で、下北グリップオリジン初夏の陣というライブをやってます。こちら、オリジンからは僕たち新都築と鈴川サーキットで、東京にいるベンビーさんと、帯の三日月マンハッタンさんの力を借りて4組と、あと東京の、今ライブ会話で賑わせている、東京芸人の4組の方々と、うん、一緒にバトルライブになってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。
2: お願いします。
0: はい、
2: はい、
0: ということで、
2: メール以上です。
0: でこの後19時30分から、
2: はい、
0: はい、純駆動で週刊オリジンお笑いライブがございます。
1: 誰が出るんですかね、今日は。
2: 今回鈴崎が、
0: あ、そう、今日鈴崎が
2: 出るということで、
0: はい、
3: また
0: 出ますんで、
3: スケベな親父がいっぱい来そうっすね。
0: 来るか、
2: 今まで来なかったような人来そうっすね。
0: いや、来てくれたらそれはそれで嬉しいけど、来づらさようや。今日たまたま来ようと思ってるおじさん、
3: どういうメンバーが来るか楽しみですね。
0: あ、そうですね、鈴鹿さんきっとも出ますし、うん、はい、でもちろんあの僕なんかも出ますし、はい、ことぶきパンチがね、また、このオリジン、週刊オリジンで、うん、最近また生き生きしてますんで、
1: 最高ですね、
0: うん、
1: 彼が生き生きすると沖縄が黒くなりますからね。ことぶきパンチ、
0: いや、でも本当に昨日あの若手稽古やったんですよ。
2: お
0: で、これ代表主催で、
2: はいはいはい、
0: でもうちょっと講義みたいな感じで、
2: うん、
0: もう売れるためには何が必要か、
2: へ、
0: うん、ガッツ、お前何が必要だと思うみたいな、
1: はいはい、
0: うん、お前はみたいな感じで、
2: 岡間先生みたいな野球部の、
0: うん、そうそう、でなんかもういろいろみんな、うん、あのタレント部門の坂本真綾ちゃんとかも、
2: ね、はいはい、
0: 最近入団した方も来て、
1: 分かるんです
0: よ。そう、この前挨拶してたでしょ、ライブ終わりで NHK キャスターの元、
1: あ、はいはいはい、う
0: ん、とかね、まあ、みんなでこの回して話してる中で、そしたらことぶきパンチが、あいつは若手稽古には来てないけど、デコリンさんとたまたまあのネタ合わせするって言って、
2: うん、
0: なんか事務所がこんにちはって入ってきたんですよ。そしたら、うん、ことぶきって来ても、来ても、ちょっと来いって言って、うん、まずことぶきを見て思うことはあるかっつって、なんかことぶきがあのだらしない格好をしてるとか太りすぎと か, なんか悪い例としてなんか、みんなの前で標本みたいな感じで言われてて、うん、それをことぶきウキウキしてきたのに、それ言われた瞬間めちゃくちゃへこんで、なんで遅れてきてこんなこと言われないといけないんだよっつって、
1: あ、なんかイメージできる、
0: うん、そのことぶきパンチのね、昨日の若手稽古のこの時があいつの絶頂の時だったんで、僕の中では、
1: なるほど、
0: はい、あの良さが出てたんでね。
1: じゃあ今日ももしかしたら殺意をねまとってきてるか
2: もしれないですね。やばいっすね。
0: はい、まあ、ことぶきのねその可愛らしい一面も見れると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんご注目お願いします。
1: 僕も週刊マガジン買いに行きます
0: ので、週刊オリジンみたいに言わんけ。なん週刊マガジン、はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新都築新都
0: シリノスケと
1: ケイジャージでした。
0: ありがとうございました。始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新都築新都
0: 朱里之助と
1: ケイジャージです。
0: よろしくお願いします。4月9日水曜日生放送でお届けしております。
2: はい、
0: はい、ということで、
1: これ早速いきましょうよ。
0: いきましょうか、
2: はい、いや、ありがたい、
0: うん、
1: このミキテさんからお土産
0: い
1: ただ
0: いてまして、ありがたいですね。はい、
1: 何ですかこれ、何のお土産ですか、
0: ね、これもジャイアンツ、
1: ジャイアンツなんか好きなんですかね、
0: 千葉

0: 琵琶組
1: さすが
2: 関東
0: 詰め合わせ
2: 関東が詰まってます、
0: うん、
1: ああ確かに、いやありがとうございます本当に
0: ありがたいですね、
1: 各ピアロンスね、うん、巨人軍あ行ったんですかね、あ
0: 東京ドームに
1: ドームとか、ね、
0: あかもしれないですね、
1: そっちでしか売ってなさそうじゃんこれね、
2: 確かに、
1: うんうん、ビールのつまみということで、
0: いやいいですね、
2: ただのカキピーではないかもしれない、
1: うんね、一言添えてますよ、う
0: ん、お一言、あ
1: 何添えてます、
0: あ僕はしんとすけシュリー様東京ライブ楽しみにしています、ミキテ
1: と、あ東京ライブじゃあいらっしゃるということですか、です、
0: ね、メッセージ付きでありがとうございます、
1: ありがとうござい
0: ます、東京単独ライブ、
2: いや僕も新藤助新様、うん、東京で待ってます、
1: あら
2: ハートハートと、
0: おお、
1: ね、
0: 僕はニッコリマークが
2: ニッコリマーク
0: ニッコリマークでほっぺたちょっとテレテレのテレテレの車線が入ってるんで、
1: え
0: もうちょっとテレテレの車線が入ってますんで、
2: デレあれじゃない、ドロドロの車線って
0: 、ね、ドロドロの車線ってなんだろ
2: う、お前の、
0: いや俺の肌表してないだろ、ね、俺の肌表してるか、キージョさんなんて書かれてるんですか、
1: 映画すごく良かったですってことで、
2: うん、
0: 映画カナサンドですかね、
1: カナサンドなのか、
0: うん、
1: またまたマトリックスな
0: のか、マトリックス、ね、なんでマトリックスの感想キージョさんに送ってれば、
2: スミス役で
0: スミス役で出てるから、いや梱包紙に書けや、なんで隠してるんですか、
1: これ何でした、このメモ帳は何ですか、この昔なんかキノコのやつ
2: あ
1: ったじ
2: ゃないですか、あーなんだっけこれ、
0: これ小人図鑑、
2: あ小人図鑑、
1: 何小人図鑑、
0: は
1: あ、あらまた本当いろいろありがとうございます、
0: この小人図鑑見るたんびにあのユーリキアのユージさん思い出すんですよね、
1: なんで
0: よ、なんか小人図鑑っぽくない、なんか雰囲気、
2: いよ
0: いやいやいよじゃなくて別に小人図鑑かわいいさ、
2: ユージさん、
0: ユージさんなんかちょっとかわいい感じのおじいちゃんでしょ、うん、
2: 何の野菜の人、
0: あーそう白菜だな、
2: あー小松菜っぽいけどな、
0: あーでも一応顔的には一応何でもハマるじゃん、大体一緒でしょこの顔は、
2: はいはいはい、
1: いありがとうございます、なんか、
0: うん、
2: リキヤさん株だな
0: 二人ともだもん、
2: 株の妖精です
0: ね、いやいやそれの方が失礼だろ、
2: なんでよ、
0: 俺は顔で言ってるだけで株はもう完全に体型やし、
2: いやなんかまるっとした、
0: ね、いやまるっとしてるって言ってるし、
1: リスナーさんに今日ちょっと募集しよう、沖縄のタレントさんを何か何かにやってください、うん、
2: 野菜にしたら
1: 何ですかみたいなね、
0: たとえ、
1: うん、沖縄のタレントさん、ね、誰でもいいんでね、はい、
2: ショーはえのきでいい
0: いやぽいな、
1: 確かに、ね、
0: 細いし、
1: やっぱりそう倍賞がね、そうということで、
0: はい、
1: ありがとうございます、
2: いやありがとうございます、
0: ね、まあ4月もね、
2: うん、
0: 第2週になってますけれども、
2: ちょっと報告があります、
0: 報告、
1: あら
2: なんと、
0: うん、
2: 昨日私宮城慎、
0: うん、
2: 仮免許一発合格しました、
1: さすがです、
0: お前仮免
2: 一発合格です、
0: 仮免受かったば
2: 一発合格、
0: 一発合格、
1: ね、
0: もう覚えてないけど仮免って何すんの、
1: 持ってた人だからやっぱ一発でね、
2: うん、
1: 行きました、
2: まずは教会に自分の仮をまず見せて
0: 何見せてんの、
1: はいはいはい、
0: 何の仮だば、
2: 持ち物 OK ねっつって
0: OK じゃないわよ、
1: どっちも、
0: 何の目視だば、
2: 昨日たくさんいて今日いっぱいの日ですみたいになって、うん、15名ぐらい仮免一緒に卒業するっつって、
1: うん、
2: こんなのあったなと思っても後ろに人乗せて
1: あったな
2: やるみたいな、
0: うんうん、
2: 僕が3人で1グループなんですよ、
0: はいはい、
2: で最後3番目、
0: うんうん、
2: で僕が乗った時に女の子が多分ねまだ18歳とかなのかな、
0: うんうん、
2: がその卒業検定やるみたいなんで、
0: うんうん、だから運転手が18歳の女の子
2: で教官、
0: 助手席に教官で
2: 僕が後ろにいる、
0: あそんな構図だっけ、全然覚えて
2: ない、なんか乗しての、うん、走ったのはなんか覚えてて、
0: へ
2: え、それがもう初々しくて、
0: はあは
2: あ、もうやっぱ緊張もするさ、
0: はいは
2: あ、かもう可愛かったっすね、後方後方こう速報後方どっちもよしとかなんかもう、
0: はあ、
2: めちゃくちゃな
0: 出発の時に、
2: そうそうそう、
1: じゃあこの人はもうもしこれで卒検、
2: 卒、まあ、仮免
1: 受かってたら、はい、もうどっかこうなんていうのあっちで最後の試験やって免許もらえるみたいな、
2: あそうです、
1: ああでチンは仮免許の方、
2: 仮の方を合格いたしまして、
0: よかった、これ S 字クランクとかなんか要は校内で運転技術を OK もらうやつ、うん、これって
2: そう、まあ、40キロ出すところは40キロ出して、
0: うん、
2: で巻き込みよしとか、
0: はいはい、
2: 踏切で音よしとか、
0: うんうん、
2: 坂道発進と

0: はい、まあ、そんな感じですね。 SG クランク懐かしい、うんうん、懐かしい
1: 夏でも、なんかあれセダンの車かあれって、
0: うん、今大きくなってますね、うん、セダン、ま、今大きくなってますね、うん、波の上は。
1: あ、セダンよりも大きいんだ。
0: なんていうんですか、ファミリーカーみたいな、あ、ノアみたいなぐらいのサイズのやつになってますね今。
1: あ、6名乗り一応。あ、5名乗り、
0: 5名乗りなんかな。
1: あ、じゃあまあちょっと、
0: うん、
1: まあ、まあ箱型っていうか、
0: うんうんうん、
2: でかいやつ、
1: そう、なんかセダンの車で運転するときの俺何を なんていうかな、このカーブの時のコツみたいな、
0: うんうんうん、
1: 教官に言われたので、この左側のなんていうんですか、このフロントガラスとそのサイドのガラスの間の要は棒があるじゃないですか、
0: あ、
1: 四角になる、
0: 四角
1: で、なんかそれが角に差し掛かったらハンドルを切ったらいいぐらいだよみたいな教え方をされてて、
2: なるほど。
1: で、まあ、僕も、まあ、要はもう、あ、もうそういうものなんだと思って、うん、なんか感覚じゃなくて、もうこの角とこの棒が重なった時をカーブだみたいな、はいはい、その頭しかなくて、うん、もう実際でも路上に出たら、まあ、そうじゃないカーブもいろいろあって、
0: うん、
1: もう一発目で免許合格後に俺の家の車もセダンだったんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからもう、あ、じゃああの教官の方式で生きるやつだと思って、一番最初の俺の首里崎山町、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃ道狭い、
0: 狭いよな、
1: もうあそこセダンで行くってなかなか至難の業っていうカーブがあるんですよ一番最初に、
2: うん、あ、崎山町最近通った、あ、はいはいはい、
1: あ、そうそう、あの随所の裏の方の、
2: あのグイングイン、
1: そう、グイ

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けてみない、一緒に腕上げて、それを受け取って永

神の思いがあなたに届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ。俺たち信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね。俺たち分かってる。疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代々木交差点、県道222号線代々木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から阿佐渡十字路交差点、国際通り阿佐渡三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
2: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
3: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
4: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、かけ橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、かけ橋沖縄は社会貢献したい人と支援団体をつなぐかけ橋です。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。2026年5月22日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャーが混ざり合ってチャンプルーミックスするカルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りします。モーニング那覇、毎週金曜日はタレントのユミこと池代由美子がお届けしております。今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、なんですが今週は月曜日にねピンチヒッターで長谷さんじましたので2度目のモーニング那覇でございます。習慣というのは恐ろしいものでね、放送であんなに皆さん今日は、ユーミーが出ていますが金曜日ではなく月曜日ですよなんてね申し上げていたのに、当の本人が翌日の火曜日にね、昨日ラジオだったから今日は土曜日だみたいな感じでね小ボケをかましまして

夫にキョトンとされてハッとしました何言ってんだこの人はみたいな、ね、顔を、ね、されましたけれども、はい、皆様今日が金曜日でございますそして明日が土曜日はい、ということでこの顔を見たら次の日は土曜日だとかね私の場合はラジオ、ね、ラジオイコール金曜日が染みついているので、ラジオの日が終わったら次は土曜日だなんていうのがね染みついております。そんな金曜モーニングナハ担当の池代由美子がお届けいたします。モーニングナハこの後フリートークを交えながらお天気、交通情報、そしてニュースをお伝えしてまいります。そして本日のトークテーマはチャームポイントにいたしました。チャームポイントとは、人や物の魅力的な部分、人を引きつける特徴といったところでしょうかね。皆さんご自身のチャームポイントどんなものが思い浮かぶかな、はい、どんなものが思い浮かびますでしょうか。笑顔だったりえくぼだったり声だったり、自分では、ね、気づかなくても周りからよく褒められるところとかね、自分のこの部分が実は気に入っているんだよねなんていうところもねありましたら、ぜひ教えていただけたらなと思います。ちなみに私は、昔あのエクボがある子ってぶりっ子なんだってみたいな感じでね、なんかあのまことしやかにそういう噂が広まっていることがあって、まあ、小学校低学年とかだったかな、多分高学年の間でそういう噂が広がってて、それがなんか低学年に回ってきたみたいな感じだったと思うんですけども、それで結構傷ついて、私エクボあるので私ってぶりっ子というのかみたいな、そしてぶりっ子というのはなんかどうやらあまり良い印象ではないようだぞみたいな幼心にね感じてちょっとね傷ついたりしたんですけど、ね、あとは私八重歯もねあるんですけど、八重歯は海外とかではねあんまりいい印象を受けないんだよみたいなのをね知ってショックを受けたりとか、ね、いろいろあったんですが、今ではもう逆にあのお褒めいただくこともあったり、まあ、割と自分でもまあ別にエクボいいじゃんみたいなエクボあってもなんか八重歯あっても私っぽくていいなとか、イラスト描いてもらった時にちょっとエクボと八重歯があれば私っぽくなるなとかね割と自分でも気に入りだしまして、まあ、八重歯もエクボもまあ私らしさの一部かななんて前向きに捉えております今ではね、はい、あと世間では骨格診断なるものがありまして、最近ねもう結構何年か前からね、だいぶ話題なんですけれども、骨格診断、ね、骨、ね、骨格の診断なんですが、人はまあ大体大きく分けて、まあね、それぞれではありますけれども大きく分けると3つの骨格パターンに分けることができて、まあ、その3つの骨格によって、ね、それぞれ違う、お洋服が似合いますよとか、こんなお洋服の方が似合いますよみたいなのがあるらしく、自分の骨格タイプを知っているといろいろとこうファッションなんかでも、ね、参考になるよという診断があったりするんです。ナチュラル、骨格ナチュラル、骨格ウェーブ、骨格ストレートと、ね、あるパターンの中で、どうやら私は骨格ストレートというのに該当するらしいんですね、診断によると多分はい、まあ、それぞれがね、まあ、がっつり3つに分けられるなんてことはないですから、まあ、傾向があるというくらいにね受け止めたらいいかなと思うんですけど、まあ、その骨スト、あの通称ね骨格ストレートのことを骨ストと巷では読んでいるみたいなんですが、骨ストは、体のメリハリが出やすく立体的な体型で、胴が丸く、そうなんか平胴とか丸胴とかって言いますよね、丸胴タイプね、骨ストは。で、上半身にボリュームが来るタイプと、筋肉がつきやすく張りのある肌などなどね、そういう特徴があるらしいんですが、骨ストね、手のひらにも厚みがあるそうなんですね。まあ、肌に張りがある、そして骨格に丸み、もともと丸みがある分、肌の張りと相まって手のひらもねすごい分厚いそうなんです。それを踏まえてお聞きいただきたいんですが、私お手手がクリームパンなんですあ、皆さん聞き間違いではないですよ、クリームパンと言いました。お手手がクリームパンなんですはい、そう、私手がねぷくぷくむくむくで、なんかね指も長いタイプではなくって、こう赤ちゃんみたいな手のひらをしているんですね。自他ともに認めるクリームパンのような見た目 の手をしているんですよなんか原骨がいかつくないというか、はい、もう人を、ね、引きつけるかはちょっとわからないんですが、私的にはこのお手手がクリームパンというところもね、チャームポイントに数えていきたいと思っております

ね、骨ストで言えば、まあ、特徴としては、骨ストの特徴には当てはまらないというのが1個だけあってね、そう1個だけ特徴に反して、首が多分人よりも私長いんですね、はい、昔教育実習先で、小学生の前で、あ、まあ、小学生の前にね、あの担任する子どもたちの前に初めて出て行った時に、お、うちなくちなんか始まっちゃった、そう、あの小学生の前に出て行った時に、わあ新しい先生だとかね、やったーとかって来るかなって、そういうね想像していた反応ではなくって、子どもたちが口を揃えて叫んだのが首長だったんです首長って言ったんですよ、あの子どもたちが最初ですよ、あのなんかこんにちはって入っていって、最初の第一声がまさかの首長だったんですね。小学校2年生の、ね、子どもたち、まあ、2012年の2年生なので今はもうあの立派に大きくなっているんですがはい、だったんですけど、私は、ね、なえ、え、首今首って言ったのみたいな、ね、感じで驚いたんですけれども、まあまあまあ、首が長いとこう子どもたちってこうなんでしょう、素直な反応がねありますから、あ、そうか、私って第なんか第一声というか初見で首長い人なんだと思ってはい、まあ、でもちょっとそれももしかしたら新しい魅力になりうるかななんて前向きに捉えさせていただきたいと思っておりますということで、今日はチャームポイントをテーマにねお送りしたいと思います。まあ、人を引きつけるところなんていうとね、こう大げさで照れくさいかもしれないんですが、まあ個人的に気に入っているところとか、なんか悪くないなーって思っているところだったり、まあでも自分だとちょっと照れくさくて、こんな言えるかいラジオで言えるかいもーみたいな人はね、あの家族や愛するペットのね好きなところとかでもね大歓迎でございます。ということで、初めてのあなたもデイベテランのあなたもどうぞお気軽にメッセージをお寄せくださいませ。スマートフォンアプリツイキャスまたはメールにてメッセージを募集いたします。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp にてお待ちしております。インターネットで FM 那覇とご検索いただいて、公式サイトから送ることも可能でございます。またですね、この番組はスマートフォンアプリリスンラジオ、リスラジで全国からお聞きいただけますほか、ツイキャス、そして YouTube ライブでは動画配信もしております。動画配信ではね、あの著作権の関係上金曜日は1曲だけお届けする、この曲があのお届けできないんですけれども、代わりにね、あのラジオで曲が流れている間、ユーミンのオフトークが入ったり入らなかったりいたします入らないんかいって言ってね、大体入りますから8割くらいは入りますはい、ラジオ聴取エリア外の方で音楽をお聴きになりたい、音楽も一緒にね聴きたいよという方はリスンラジオ、そして動画でお楽しみになりたいという方はツイキャス、 YouTube ライブがおすすめでございます。まれにあの全部使ってるっていう猛者もいらっしゃいますありがとうございます、はい、ぜひご都合に合わせてお楽しみください。ということで、ツイキャスの方ではね、もうすぐコメントが見れるので、ユミの方にねもう直で届きます、はい、メッセージの方もね続々届いていますよ。メールもツイキャスも皆様ありがとうございます、はい、ツイキャスの方駆けつけてくださった皆様は、ひろちゃんさん、埼玉のゴーさん、くんちゃんさん、そしてたかぼさん、沖縄大好きさん、りなっころんべいさん、ぜうん商店さん、そしてうるまの運転さんにりょうさん、自転車の店たおさん、野中としひろさんにじゅんじゅんさん、はい、駆けつけてくださっています。あ、まだまだありがとうございます、沖縄さん、にせかべさんもねありがとうございます。かわいい顔文字だ。はい、そして、沖縄さんは明日は横浜でゴーゴーキングスということで、そうですよ、いよいよチャンピオンシップ、この後ねニュースでもお読みしますからね。そう、琉球ゴールデンキングスね、バスケットボールチーム今ね八面六臂の大活躍ですはい、そしてクワケンさんは、横浜沿岸部は大雨で雷がすごいです、気温は13度で寒いです、内勤でゆっくり配置をしますということなんですね。あ、内勤でよかった。かなり悪天候ということで、沖縄県内というか那覇市内もね雨がね今日は朝から降ってるんですね。まあ、というのも、久しぶりの雨で、はい、先ほどセバさんがね、あのダムの貯水率的にはいい感じですねみたいなお話

あって、あ、確かになって、なんかそう思うととても恵みの雨に感じられて梅雨も悪くないじゃんって思いますが、ちょっと沖縄県内はね、あのダムの貯水率が気になるお年頃でございますはい、ということなんですけれども、まあ、今日もしかしたら、ね、あの関東でも、お天気崩れがちなんですかね。はい、そして沖縄大好きさん、女子のエクボ神やった、ありがとうございますはい、とか早速ね、チャームポイントについて言及してくださっている皆さんもね、いらっしゃいます、ありがとうございます。そしてさらに、え、おー、熊五郎バブニアさん、そしてともくまさんも駆けつけてくださいました、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、皆さんたくさんね、いただいていますが、さらにあーつーくんさんに、おりとまさんも来ております。おりとまさん、曜日感覚バグるってそうそう、今週は月曜日と金曜日という、あのユーミーでサンドイッチさせていただいていますので、あの週の初めなのか、週の終わりなのか、分かりづらい1週間となりましたはいね、つーくんさんもね、ありがとうございます。皆さんもね、たくさんね、チャームポイント早速ね、あの一緒にね考えてくださってますね。さあ、三重県東院町はくんちゃんさんね、聞いていただいていますが、今日は曇り空ということなんですが、おっさんのチャームポイントってなんだろう、おっさんなのに子供みたいなところっていうふうにねいただいていますがね、あの心は少年なんていうワードがねありますから、もう立派なねチャームポイントかなと思います。あの、まあ、場面によるかもしれないですけどね、よしあしねはい、とは思いますが、まあね、それを言うならね、誰しもというか何でもそうですよね、二面性はねあるとは思うんですが、今日は皆さんが自分なりに思ういいところをチャームポイントぜひ教えてください。そして本日の1曲目、いつも1曲目って一緒になるんですね、あの4曲流せた時代の名残でね。ただあの4曲流すとね、非常にね、あの皆さんのエピソードを紹介する時間がね削れてしまうということで、最近は1曲に絞ってお届けしております。はい、なんですが今日はテーマチャームポイントにちなんで、あの可愛い子ちゃんたち、フルーツジッパーの皆さんの私の一番可愛いところという曲をお届けいたします。まさに令和という感じの1曲でございます。お聴きください、フルーツジッパーで私の一番可愛いところ。

0: 使えるウチナー口を教え、
1: 上がれない。
2: はい、失礼しました。ちょっとね、曲の調子悪いかもしれない。接続がねうまくいけなかったので、もう一回仕切り直させてください。よいしょ。私の一番可愛いところ、まあ、張り切って、まあ、もう一回、ね、お届けします。いきますよ皆さんすいません、はい、フルーツジッパーで、私の一番可愛いところ、もう一度ごめんなさい、お聞きください。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。

さあ時刻は8時21分になったところでございます。はい、ちょっとね曲をかけるのに四苦八苦しまして、音声の乱れ大変失礼いたしました。どうにかかけられました。はい、歌詞もねぜひね注目してね聞いていただけたらなんていう話をオフトークでもねお話ししたんですけれども、私の一番可愛いところはい、気づいてるっていうね歌詞、そしてそんな気づいてくれてる君が一番すごいよ、すごすぎるというね自分の自己肯定感も爆上がりだし、でそしてそんな私を好きでいてくれるあなたもいいよね、最高だよねっていうね、もうとってもハッピーな曲でございましたはい、ということで、本日もお天気交通情報からお届けしてまいりましょう。本日本島中南部はお天気雨時々曇り、ところにより朝から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るということになっております。朝から夜の初め頃とはもうだいぶねもうはい、もうだいぶ初っ端からね日が落ちるくらいまではねずっとねどこかしら

0: らでは降ってるということなんでしょうね。雨時々曇り、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い激しく降るということなんですね。はい、まあ、道行く人もね、傘をさしている人がね、多いです。多いですっていうのは、あの沖縄県民がね、 なかなか傘をささないということも加味して100% ということはね、なかなかないんですけれども、はい、今日は傘をね、きっとお持ちになった方がよろしいかと思います。本日風は南西の風、そして波は 1.5メートル、降水確率は午前 70%、 午後 80%、 そして夜も 70% と高止まりしております。今日は一日雨模様だと思います。はい、梅雨お帰りという感じですねなんですが、日中の最高気温が27度もあるんです。ちょっと湿気で暑すぎるというところなんですね。はい、27度、もしかしたらね、あの一番高い時間帯はかなり蒸し暑い、ね、感じになりそうです。熱中症にご注意ください。そして現在発表中の防災情報が雷注意報となっております。そして大雨にもね、注意してくださいということですので、お出かけの予定がある方はね、ぜひね、雨具なんかもね、持って行ってくださいませ。さて、交通情報もお届けしたいんですが、見るのが怖い当然今日は混んでいますよねというところでまずは、高速で肩慣らししましょう。高速の情報をね、お伝えいたします。沖縄道上下ともに金インターチェンジ付近で強化補修作業のため、その他規制となっております。もう一つ上下ともに、規制中なのは高知バスストップ付近、こちら集中工事のため、こちらもその他規制という表示が出ております。上りだけの規制は山里バスストップ付近で工事のため、その他規制ということになっているようです。さらにですね、山里バスストップ付近の、あ、上の方にもう一つありましたね。上り沖縄北インターチェンジ、工事のため第一走行規制ということになっているようです。そして下りはちょっとですね、北の方金インターチェンジ付近で故障車が出ているそうです。沖縄道下り金インターチェンジ付近で故障車でございます。さらに、その近く石川インターチェンジ付近から夜間インターチェンジにかけては工事のため追い越し車線規制ということになっております。強化補修作業もね、しているということで、夜間インターチェンジ付近は強化補修作業と追い越し、強化補修作業のため追い越し車線規制ということになっているようでございます。これ2件ね、出ていますね。もしかしたら断続的に、工事が続いているかもしれません。ご注意ください。さあ、そして、渋滞情報ですけれども、もうどこもかしこもね、今日はね、混雑してしまっていますね。では覚悟を決めてまいりましょう。渋滞情報、首里近辺那覇糸満線82号線上り義母付近を先頭に 1.4km、そして同じく82号線下り首里崎山町付近を先頭に 1.1km となっております。そして那覇北中城線29号線は西向き池畑付近で 800m の渋滞、流丹通りの方ですね、 800m の渋滞となっております。そして、あ、82号線ですね、ちょっと離れたところで那覇インターチェンジ付近もね、 700m の渋滞となっております。ご注意ください。そして崎山松川線下り那覇市松川付近で 500m、 46号線は上りから参りましょう。46号線上り寄宮付近で 900m、 そして同じく46号線下りでも寄宮付近で 1.1km となっております。はい、そしてみんな大好き330ですけど、多分今日は大好きじゃないはず国道330号線北向き真壁付近を先頭に 3.2km つながってしまいました。姫百合通りの方もですね、同じく北向きですが、浅戸駅前付近で 1.1km となっております。さらに330南向きも余儀付近で 1.6km、1.1km から 1.6km の渋滞ということになっております。とってもね、長くつながってしまいました。さて、そして、アメクメカル線は下り新都心公園付近で 500m、 草原寺通りの方も上り、泊まり付近に、ね、差し掛かるところで 600m の渋滞ということになっております。そして県民のソウルロード58号線は北向き泊まりふ入り口付近で 1.4km、 南向きは上野屋付近で 900m となっております。 さらに西部消防署通りの方でもね、上り泉崎付近で500メートルの渋滞。はい、そして国場付近に参りましょう。横向きの前に国場中央線上り万丹橋北付近で500メートルの渋滞。はい、そして、11号線もですね、下り万丹橋北付近で700メートルの渋滞となっております。はい、横向きいきますが、国道507号西向き国場付近を先頭に900メートル、そして507号小羽倉大通りの方西向き小羽倉付近を先頭に800メートルの渋滞ということで、長くねつながってしまっております。そして330のね横向き同じくねつながっていくんですが、330の西向きも坪川付近で800メートルの渋滞でございます。さあ、橋の方に参りましょう。国道331号線北向き明治橋付近でも 1km 渋滞がつながっております。さらに221号線の北向きでは、那覇大橋の方東付近ですね、那覇大橋東付近で 800m、 大野山米捨て7号線では北向き山下付近で 600m となっています。ふう、あと2点いきますよ。はい、国道331号線北向き那覇市赤峰付近で 1km、 そして那覇空港線231号線で上り赤峰付近500メートルの渋滞ということで、ちょっとね、豊見城の方もねかなり混んでいるみたいで、豊見城から那覇にかけてとか浦添から那覇にかけてとかね、那覇近辺もねだいぶ混み合っております。今日はもう本当に早めにお出かけになった方がよろしいかもしれません。ということで、内名口ナウを挟みまして後半戦に参りましょう。ちょっとね、長々と交通情報をお届けしました。はい、ということで、この後も後半戦、皆様のエピソードを拾ってまいります。
1: ユージロー、ハット、ケージャージの内縄口ナウ。
2: さあ、今日皆さんに紹介する内縄口はこちら。
3: マヤ
1: マヤ、
2: これは猫という意味でございます。使い方はこちら。さあ皆さん、オリジン動物園オープンですよ。たくさん動物いますんで見ていってくださいね。
1: いっぱいあるな、うん、あれじゃない、このオリジン動物園の一番の名物なのパンダじゃない。
3: あ、いいね、かわいいね、
1: かわいいね、いきなりパンダかよ。
3: ちょっと待って、はい、あれパンダかなと思ったら、よく見たらあれカンガルーだよ。
1: あれカンガルーか、
3: ポケットからもお腹に。
1: あ、そっかそっか、あれカンガルーか。あれがカンガルー、あれ違う、
3: うん、
1: あれキリンだよ、キリン。
3: あ、キリンだよ、
1: どう見ても。キリンだよ、あれ。
3: 首長いさ。
1: そう。
3: いやー、すごいな、やっぱ。
1: あれ、これね。だからでかいね。
2: すいません。お客さん、すいません。あれ、マヤだけど。
1: マヤ？
3: まさかにゃー！
1: いやー。いけるー。

FM 那覇をお聞きの皆さん、改めましておはようございます。5月22日、ただいまの時刻は8時32分になったところでございます。カルチャンプルーな沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りします、モーニング那覇。本日金曜日のお相手はタレントのユミコと池代由美子でございます。引き続き皆様とお話ししてまいります。トークテーマはチャームポイントということで、前半の、ね、フリートークではご紹介できなかったので、たくさんね後半で皆さんの、コメントをご紹介してまいりたいと思います。まずはメールからまいりましょう。由美さん、お花はで始めてくださっているのはラジオネーム高尾さん。チャームポイントというと容姿のことばかりを思い浮かべますが、それ以外にも人柄、特徴などを含むんですって。手前味噌ですが、真面目で温厚そうで頭の回転が早いところかなと。僭越の

ながらユーミさんは表情の豊かさ、頭の回転の速さ、愛らしさかな、嬉しい、やったそこでユーミさんのチャームポイントとかけまして、ほう、あ、嬉しい、なんだろう、ユーミさんのチャームポイントとかけまして、この人が日本代表に選ばれてよかったと解く。ユーミさんのチャームポイントとかけまして、この人が日本代表に選ばれてよかったと解く。その心は、え、久保です。ちょっと待って、え、久保です。はい、え、久保と、あの久保建英選手ですね。はい、あの小さい頃からね、小さい頃からっていうとちょっとあの失礼かな。あのとってもね、あの若い時から活躍されている、ね、沖縄じゃない、日本の星久保選手ですね。はい、エクボ、久保建英選手のスペインのサッカークラブレアルソシエダに所属する、元フットボールクラブ東京下部組織にもいた選手ですということなんですね。あ、元 FC 東京か、失礼しました元 FC 東京の下部組織にもいた選手ですということで、ね、本当に若い時からニュースでも、ね、注目されていたような気がいたします。私でも、ね、知っている選手でございます。え、久保もうもはや驚きもないですけどね、久保選手が選ばれることにはねまあでも、もうこんなに大きくなったんだっていう、ね、ところも、ね、ありますねはい、そして野中俊博さんからはこんなメール。ももよ大好きだ。お、冒頭できましたかすいません、今日のトークテーマのチャームポイント、普通ならエクボがおちゃめとか腕の筋肉がセクシーとかあるのでしょうけど、そんなものは持ち合わせておりませんでしたので、じゃあ他にチャームポイントになりそうなものを考えた結果、やはり奥さん大好きという結論に達した千葉県から野中でしたということでした。はい、あのチャームポイントというのを、ね、テーマに設定するとき、野中さんは来るだろうなと思っていましたはい、ということで奥様が好きなところがチャームポイント、もうまさにね、さっきおかけした曲の通りですよね。私の一番可愛いところに気づいてるあなたがすごいよ、すごすぎる。これは野中さんの奥様の歌だったかもしれないはい、そして続いてまいりましょう。ユミさん、おはようございます。横浜は昨日からようやく恵みの雨が降り始め、湿度が高いのを好む熱帯植物たちが喜んでいると思います、というりょうさんでございます。現在沖縄県内は湿度マックスでございますが、横浜の方もちょっとね、湿度をね、お届けしましたね、沖縄からねそしてトークテーマチャームポイントということですが、僕はエクボですね。昔よく女の子に笑うとエクボができるんだねと言われて、何とも思っていませんでしたが、男性でエクボってどう思いますか？そして昨夜沖縄から継ぎ木用と挿し木用の木枝が届きました。今回は火炎木、翡翠カズラ、サンゴシトウ、過去台湾デーゴと書いてますね。おまけに翡翠カズラの花まで入れてくれました。あ、素敵やな、青いお花ね、そこで早速本日作業を行おうと思いましたが、あいにくの雨なので室内で作業しようと思います。ちなみに火炎木は継ぎ木なので、うまくいけば夏頃に咲くかもしれませんね、ということで、お写真もね、添付してくださっております。横浜でね、熱帯植物をね、育てていらっしゃいます沖縄ともすごくね、縁の深い涼さんでございます。あ、すごい継ぎ木用の木物ね、木のお写真とか翡翠カズラのね、素敵なお写真いただいております。ありがとうございます。はい、そしてまだまだ続きますよ。那覇ネーム沖縄大好きさんから、かわいいユミさん、おはようございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマチャームポイント、めちゃめちゃスタイルが綺麗なユミさんのチャームポイント答えていいですか？照れる照れる照れます、これ。一応お読みしますね。これは沖縄大好きさんが言ってくださっていることです。自分で読み上げるのは非常にね、恐縮なんですが、キラキラしている綺麗な瞳、常に絶えない可愛い笑顔とエクボ、安心感のある天使の声、そしてサラサラとした綺麗な髪恥ずかしい同じ時代に同じうちなんちゅでよかった。え、ワンのチャームポイントはですって？わかりません。まあ多分髪が伸びるとボサボサになるテンパ、あとは目元が二重らしい、 SNS の女性フォロワーさんから羨ましがられたことがあります、ということでいただきました。ちょっと前半恥ずかしすぎて、なんかどんな表情してたかちょっともうわかんないはい、ということで、チャームポイントも私もしとろもどろになっちゃったはい、なんです

0: が沖縄大好きさんね、私もねスタジオ見学に、来てくださったことがあって、何度もねお会いしております。本当にねパッチリ二重、ね、そしてね柔らかく巻いている天然パーマね、パーマもね確かにとってもね素敵でしたね。そのね沖縄大好きさんに伝えてくださった方、さすがでございます。はい、ということで今日はチャームポイントをお届けしております。皆様のパッと浮かぶチャームポイントね、どうでしょうか、いかがでしょうか、ね、ツイキャスの方もねお読みしてまいりたいと思います。今日もねたくさん皆様からいただきました、ありがとうございます。雨模様ですがちょっとね明るく楽しく前向きにいきましょう。はい、そしてお、ツイキャス、あ、なかなかたくさん、お、届いていますね。女子のエクボおかみ、あ、これね、前半でもね、お話しくださいましたね、沖縄大好きさんからいただいておりました。そしてひろちゃんさんから、お、届いてます。天然なところ、ド派手な髪色がチャームポイントかな、フルコンボだ、ドンって消え入りそうに行かないで、行かないで、消えないでひろちゃんさん、派手な髪色なんですか。あれですね、世間一般でいう派手髪というやつですね。私一回もね染めたことがないのでちょっとね憧れるところありますね。何色なんだろう、気になる。はい、そして高尾さんはね私刃のお話ねしましたが、鬼滅の刃ねって来てるいいですねそれ、好きかも鬼滅の刃とねかけてくださっていますが、鬼滅の刃いいな、私の刃はきっと鬼を滅ぼすんだわはい、縁起の良い刃ということでいいでしょうか、禰豆子になりたいユミですはい、そしてともくまさん、グッモーニン、子供の頃って変なレッテル貼られがち、天然パーマって変だよねという言葉に傷ついたなぁとねいただいておりますね。先ほどねメッセージねメールでもありましたが、そう、天然パーマってチャームポイントなんですよ。だって自然にあんなカーリーヘアになってるってめっちゃ素敵じゃないですか、ね、私は割とねちょっとうねりこそあるものの直毛なので、ねくるんとね、パーマしてこう湿度がね、まあ、高い時になんかくるくるくるってなってるのとってもね可愛いなって思います、ね、こう子供の頃ってなかなかねこう自分と違う存在を、ね、なんかこう排除しがちきっとねもしかしたら太古から続く生命の本能みたいなものなんでしょうね。しっかりと種を残さないといけないからトラブルは避けようみたいなね、そういうところからねもしかしたら始まってるのかもしれない。だから理性が身につく前にちょっとね自分と違う友達をなんか攻撃したくなる時期があるのかもしれないですね。わかります、私もねいろいろ傷ついてきましたがね、多分皆さんそれぞれにそういう経験ねあるんじゃないかなと思います。はい、でも私たちはそれを耐え抜いて大人になりましたから、全部ひっくり返してチャームポイントにしていきましょうなんか政治家みたいなポーズ取っちゃった今はい、あ、美容室でもね骨格診断ありますねなんてね、骨格ね骨ストのお話でもねツイキャスは盛り上がっていましたが、私も骨スト骨太、裸が一番漏れるって言われますねって言ってあ、確かにボンキュッボンに一応なりやすいんですよね骨ストって。なんだけど太ると結構なんか上半身がバーンってなるし、ちょっとでも上にボリュームがある服を着ようもんなら着膨れ半端ないんですよねはい、ともくんさん、骨ストは仲間ですね、嬉しいはい、そして野中さん、手がクリームパンだから大丈夫です、手が大福だったらドラえもんになってますということであ、ドラえもんって確かにおてて大福みたいで可愛いですよね、まん丸くって。あ、ドラえもんのチャームポイントがね1個ね増えましたそしてユミは首長竜だったのかなんていうねお話もね上がってますが、そうなんですユミが先生なら毎日学校楽しいかもなーって、首長竜がそうユミ先生として時はね登場してね子供たちの第一印象として首長をいただきましたはい、そしてつーくんさん、チャームポイントか、手がいつも女性より綺麗でウエスト細いなんて言われたりするというねコメントいただいております。はい、チャームポイント、あ、じゃあ手綺麗なんだ、憧れる。なんか手が細長くって、ねえねえちょっと筋張ってるのとかってねすごくセクシーに見えるなんていうねお声をね聞いたことがあります。もう私なんてもうクリームパンですから、なんかてんてんてんてんてんてんてんみたいなねこれ分かる人に分かると思うんですけどアンパンマンの音ねはい、平和の使者アンパンマンみたいなね感じのねお手手をしております。はい、そしてお、桃代さん、え、待って、桃代さんが降臨してるんですけどツイキャスに、 おはようございます。本日旦那が休みですが、何やらニヤニヤしながらメッセージ送ってたようです。正直ストレスでしかない。待って、ちょっと待って、新事実、ストレスだったんだ、どうしよう。ね、桃用大好きだーでおなじみの野中さんのメール、いつもね、意気揚々と私たちは叫んでいますが、桃用さんはちょっとストレスに感じているということなので、野中さんね、ストレスってよ、ちょっと。はい、まあ、いやいやいやいや、もう好きのうちという時代ではね、もうありませんので、そこはちょっと話し合ってください。はい、ということで、まあ、でもお二人のことをね、私たちはいつも微笑ましく見守っていますからね。ラブ。はい、ということで、ちょっと今汗が吹き出ました。なんですが、今日チャームポイントでね、お届けしております。はい、チャームポイントね、たくさんね、いただいておりますが、嬉しいね、ありがたいことにお褒めの言葉もね、たくさんいただいています。これ以上読むとね、ちょっとね、ハッシーもユーミンの自慢大会かやって言われそうなので。やめておきますが、たくさんね、私もね、見ております。ありがとうございます。ウルマの運転さんからチャームポイント、考えつかない、優しい笑顔が素敵なユーミンさんはチャームポイントいっぱいあるから羨ましい、プニプニなおててとかっていただいてます。あ、すいません、これもね、褒めていただいているということでいいのかな、ちょっと前向きに捉えましょうね、私もね。あ、そう、おてて、そうなんです、ちょっとクリームパンということでね、多分ね、普通だったらね、指が長い方がいいじゃないですか、私なんて指めっちゃ短いから。なんですけど、前向きにね、捉えていこうキャンペーンでございます。まあ、5月ということでね、ちょっと ね5月病とかもありますからね、ちょっと明るいお話いたしましょうということで、今日はこのテーマでございます。で、そして可愛いね、ちょっとフルーツジッパーの曲でもね、可愛いって、オフトークの方で、可愛いはこう日本ではすごく意味が広くって、一口に可愛いと言っても、なんかとってもなんだろう、とってもファンシーなだけじゃなくって、愛らしいな、愛しいなって思った時に可愛いって言うんだよねって、だから男の子に言うこともありますよねっていう話をねしたんですけど、つーくんさんからもね、男子なのに可愛い言われるんよな、なぜなぜなぜってね来てますね。なぜってね、なんですが、もう本当にともくまさんのが答え、外見だけじゃなく魅力的な部分を可愛いと言っちゃいますねということで、自転車の店タオさんからも可愛いは正義と届いております。そうなんです、可愛いは正義というのは、なんかもう愛しいは正義みたいなものじゃないですか、ね、可愛いはね、いっぱいね見つけられる日本人ね、とってもね素敵だと思います。はい、最近では海外でもね、キュートではなくって、もうね、可愛いという言葉そのもので覚えていただいているそうなんです。だから可愛いっていう風にね、K-A-W-A-I-I-I か。あ、一個 I 多いか。はい、可愛いという、ね、単語があるみたいなんですよね。それってなんかちょっと誇らしいななんて思ったりします。はい、ということで、皆様から今日もたくさんのね、テーマメッセージいただいておりますが、この後ニュースを読みして再び紹介してまいりたいと思います。
1: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス、未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
2: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄、大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄、近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう、助けたい助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。

ってね、ぜひね、あの交換してくださいね。もう、あ、でもね、喧嘩にならないようにね。はい、ぜひね、良いところをね、あの2人でね、探してみてください。そして自転車の店、タオさん、子供の頃から背が低かったこともあり、可愛いと言われることには慣れてますということなんですね。もう今、可愛いはね、愛しいに変換できますから。はい、ということで、可愛いを押していきたいユミでございます。はい、あのちゅうさんもね、来てくださっています。そしてあたいがふー、あー嬉しい、ありがとうございます。レイオンさんかな、ね、たくさんツイキャスにね、皆さん集ってくださっております。ありがとうございます。りょうさんからは、うちのコロコロした猫のタプタプのお腹もチャームポイントですとね、届いています。猫のお腹ってほんとね、あの可愛いですよね。あのポンポコリンなところがね、もう可愛すぎる。はい、ということで、さすさすね、最近は猫吸いなんていうワードもあったりして、猫を吸うとなんか幸せになるみたいなね。癒されるというね、言葉もね、あったりするみたいなんですね。そして何かがおかしい、あゆさん、ジム行く準備しながら聞いてるということで、あ、えらい、ジムに行くんですね、素晴らしい。はい、ありがとうございます。コメントもね、いただいておりました。はい、ということで、今日はね、皆さんからメッセージいただいて、チャームポイントをご紹介しております。ツイキャスもね、たくさんね、盛り上がっておりますが、はい、もう早くも8時55分になってしまいました。お別れのお時間でございます。皆さんね、あのメッセージね、あの読まれなかったよっていう、ね、方もね、私ね、めっちゃね、終わった後読んでるので。そして頭の中で自分のチャームポイント、そして家族のチャームポイントを探してくださった皆様もありがとうございました。もうね、あの世間が何と言おうと、個人的に気に入っていればそれでよし、あなたは可愛い。はい、ということで、今日は皆さんのあふれる魅力のほんの一部をね、覗かせていただきました。はい、ツイキャスの方も続々ね、ギリギリまでね、メッセージいただいておりました。はい、エンタ君さん、今週2度目の金曜日って来てます。そうそうそう、月曜日がもうね、金曜日みたいな感覚。今日はユミがね、あ、今日じゃない、今週はね、ユミが2回登場しましたので、ちょっとね、困惑させたかもしれません。雨模様のところも多いね、1週間となりそうですけれども、元気にいいところを探して生きてまいりましょう。このお時間は金曜モーニングナハ、タレントのユミこと池代ユミ子がお届けいたしました。 Have a nice day and see you next week. Bye bye. かっかっかかわいい。78.0 FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。
1: はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: カリカ、ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: しんとすけしんの S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー。

0: 6時に放送中。
1: だいたい
2: 絶対水曜6時でしょ。
3: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。